0: Watt, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2026 và xây dựng thêm kịch bản tăng cao là 10.743 MW, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2026.
1: Chính phủ Australia đang xem xét cấm sử dụng kính thông minh có khả năng bí mật ghi hình tại các cơ quan và nơi làm việc thuộc chính phủ liên bang. Chính phủ Australia trước đó cũng đã đề nghị Ủy viên quyền riêng tư Australia ưu tiên xem xét việc sử dụng kính thông minh trong bối cảnh cộng đồng ngày càng quan tâm đến tác động của công nghệ này đối với quyền riêng tư. Việc xem xét cấm kính thông minh nằm trong một loạt điều chỉnh chính sách công nghệ mà chính phủ Australia đang triển khai, trong đó có quản lý trí tuệ nhân tạo AI, bảo vệ người lao động, trung tâm dữ liệu và an toàn trực tuyến.
2: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Yong-yang khẳng định việc nối lại đối thoại với Triều Tiên sẽ không thể thực hiện nếu ngay từ đầu đặt điều kiện phi hạt nhân hóa. Để đạt được nền hòa bình lâu dài, ông Chung Yong-yang đề xuất cách tiếp cận dò đa chiều. Theo đó, thì nhiều vấn đề có liên quan và bổ trợ lẫn nhau được xử lý đồng thời, bao gồm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thể chế hóa việc chung sống hòa bình, bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và khôi phục hợp tác kinh tế liên triều.
1: Công tác cứu trợ sau trận lũ lụt lịch sử tại Nepal được Chương trình Lương thực Thế giới WFP đánh giá là một trong những chiến dịch khó khăn nhất mà tổ chức này từng triển khai. Trưởng đại diện WFP tại Nepal, ông Riyad Lodi cho biết chiến dịch cứu trợ này nằm trong ba thảm họa khó khăn nhất mà WFP từng ứng phó. Theo ông, mức độ tàn phá và địa hình miền núi khiến việc tiếp cận nhiều khu vực trở nên đặc biệt khó khăn. Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết thảm sau thảm họa khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn dành cho công tác tái thiết dài hạn.
2: Cơ quan cổ vật Israel vừa hoàn thành một chiến dịch kỹ thuật đặc biệt nhằm giải cứu một bể tắm cổ dùng trong nghi lễ thanh tẩy của người Do Thái có niên đại khoảng 2.000 năm, nặng tới 25 tấn, ra khỏi công trường xây dựng khu đô thị mới tại thành phố Kiryat Gat, miền nam nước này. Đáng chú ý là toàn bộ công trình được đưa lên khỏi mặt đất và di rời nguyên vẹn, không phải tháo rời. Sau khi hoạt động xây dựng tại Kamegat hoàn tất, bể cổ dự kiến được đưa trở lại khu vực này và trưng bày trong một không gian công cộng của khu đô thị mới.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo, đêm ngày 19 tháng 9 và ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, lắm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chuyện thời sự.
12: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết.
13: Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đây sẽ là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu với các vị khách mời tham gia bàn luận trong chương trình. Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
14: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
15: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị khán giả của Đài VOV.
14: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp.
16: Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
14: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
17: Tự chủ chiến lược trong một thế giới đang thay đổi.
14: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
15: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và phân tuyến phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng, và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
14: Xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh. Những cái thay đổi của môi trường quốc tế mà đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích thì đang tác động như thế nào tới một nền kinh tế có độ mở rất cao như là Việt Nam, và những cái cơ hội và sức ép nào thì đang xuất hiện rõ nhất, thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ?
16: Vâng, tôi cho rằng là những biến động mà đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích đang tác động rất trực tiếp, mạnh mẽ và đa chiều đến kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Từ góc nhìn cơ hội thì tôi thấy là có 3 nhóm cơ hội lớn mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội nâng cao vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Với cái vị trí địa kinh tế thuận lợi và môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do tương đối rộng và năng lực sản xuất đã được hình thành trong nhiều ngành, thì Việt Nam có điều kiện để tiếp nhận thêm các dòng đầu tư mới, đặc biệt là dòng đầu tư gắn với các dự án công nghệ cao. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn. Và thứ ba là trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ, thì một quốc gia duy trì được ổn định, cân bằng quan hệ đối ngoại và khả năng kết nối với nhiều thị trường như Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong các chuỗi sản xuất và đầu tư mới. Nhưng song hành với cơ hội thì cũng là những sức ép, những thách thức rất là lớn, và theo tôi đây mới là những vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Cái sức ép đầu tiên đấy là chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại đang trở nên phức tạp hơn. Cạnh tranh thương mại hiện nay không còn dựa chủ yếu bằng thuế quan, mà ngày càng mở rộng sang các quy tắc xuất xứ, các bộ tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động, rồi sở hữu trí tuệ, vân vân. Và như vậy là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chứ không phải là tiếp tục dựa vào cái lợi thế và ở cái chi phí thấp. Thứ hai là những cái rủi ro từ sự phân mảnh của kinh tế thế giới. Khi mà Việt Nam có quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là khu vực EU hay Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác, thì đây là một mặt nó là lợi thế, nhưng mặt khác thì lại đặt Việt Nam trước yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng lợi ích, về việc gọi là đa dạng hóa thị trường và tránh cái phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hoặc là một nguồn cung nào. Và sức ép thứ ba là cái năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự tương xứng với mức độ hội nhập. Một tỷ trọng lớn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và nhiều ngành sản xuất phụ thuộc đáng kể vào máy móc, linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái khía cạnh của cái thách thức mà chúng ta cần phải nhìn thấy và lưu ý.
14: Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo đại sứ Phạm Quang Vinh, thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh, thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
15: Chúng ta vừa nói rồi, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh địa kinh tế các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu 3 cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại, nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải làm bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới. Ở đây cũng xin nói rằng là này, thế giới ngày nay cái rủi ro lớn nhất như lúc nãy chị Điệp có nói, đó là cái câu chuyện phân mảnh phân khúc do cạnh tranh địa chính trị. Thì ngày xưa ấy, là cạnh tranh địa chính trị nó là một câu chuyện sức ép chính trị, nhưng bây giờ nó lan sang kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, mà người ta vẫn dùng cái chữ là vũ khí hóa cái tùy thuộc giữa các quốc gia trên những cái lĩnh vực này. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải rất chú ý cái câu chuyện này.
14: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nếu nhìn vào Việt Nam hiện nay thì theo bà đâu là những cái năng lực nội sinh đang tạo thêm dư địa tự chủ cho nền kinh tế, và điểm yếu nào thì vẫn khiến cho chúng ta dễ bị tác động khi mà môi trường bên ngoài thay đổi?
16: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải thống nhất một cách hiểu về tự chủ kinh tế. Trong một cái thời kỳ mà hội nhập nó là một cái xu hướng chủ đạo, và trong một cái nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì tự chủ không có nghĩa là chúng ta phải tự sản xuất mọi thứ hay là giảm bớt đi cái mức độ hội nhập, mà điều quan trọng hơn là khi môi trường bên ngoài thay đổi thì nền kinh tế có đủ sức chống chịu, có khả năng thích ứng và có phương án thay thế hay không. Nói một cách khác thì tự chủ chính là cái năng lực duy trì được quyền lựa chọn và cái dư địa chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Nhìn từ góc độ đó thì tôi cho rằng Việt Nam hiện đang có 3 cái năng lực nội sinh đáng chú ý. Thứ nhất, đó là nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường trong nước đã lớn hơn trước. Ở năm 2025 thì quy mô GDP của Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người khoảng hơn 5.000 đô la. Với một quy mô dân số trên 100 triệu người thì thị trường trong nước đang trở thành một bộ đệm ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Thứ hai là năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng. Năm 2025 thì Việt Nam đã đứng thứ 37 về đầu ra đổi mới sáng tạo, trong khi đứng thứ 50 về đầu vào. Điều đó cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả đổi mới của nền kinh tế đã được cải thiện. Và cái xếp hạng này là xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Năng lực thứ ba là năng lực điều hành và huy động nguồn lực, thích ứng chính sách thì đang được nâng lên. Cái khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh vào đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, điều chỉnh chính sách trước những biến động mới chính là một phần rất quan trọng của năng lực tự chủ. Tuy nhiên tôi cho rằng đây vẫn là năng lực cần tiếp tục củng cố chứ chưa thể xem là một lợi thế đã bền vững. Ở khía cạnh mà điểm yếu, điểm dễ tổn thương thì cũng có một số điểm mà cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Thì riêng năm 2025 thì cái phần nhập khẩu điện tử, máy tính, linh kiện lên tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu của nhóm này là chỉ khoảng 107 tỷ đô la. Và kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tới khoảng hơn 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế. Những điểm yếu đó vẫn khiến chúng ta dễ bị tác động khi môi trường bên ngoài thay đổi.
14: Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ? Thưa ông.
15: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược, mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng hay ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này, thì nó không phải là xoay chuyển tình thế, mà cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
14: Vâng, cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, theo bà thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn trong chuỗi giá trị?
16: Vâng, tôi đồng thuận với nhận định là tham gia sâu vào chuỗi giá trị chưa đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị. Việc mà tham gia đảm nhận một công đoạn sản xuất lắp ráp hoặc gia công trong mạng lưới của các tập đoàn toàn cầu mới phản ánh mức độ tham gia, còn làm chủ phải được nhìn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị trong nước, nắm được những năng lực cốt lõi và có quyền lựa chọn lớn hơn trong chuỗi. Và như vậy có thể nhận diện sự chuyển mình của nền kinh tế từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn qua 4 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trong nước ngày càng cao. Như vậy điều quan trọng không chỉ là quy mô xuất khẩu là bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần giá trị trong sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi doanh nghiệp, lao động và công nghệ trong nước. Thứ hai là nền kinh tế chuyển dần từ khâu gia công lắp ráp sang những khâu mà có giá trị cao hơn, như là nghiên cứu phát triển, rồi thiết kế, phần mềm hay là những cái công nghệ cốt lõi. Đây cũng là một cái xu hướng rất rõ, cái xu hướng chuyển rất rõ của các nền kinh tế hiện đại. Và thứ ba là doanh nghiệp bắt đầu sở hữu thương hiệu, kiểm soát thị trường đầu ra. Khi còn ở vị trí gia công thì doanh nghiệp chủ yếu là nhận đơn hàng và hưởng phần giá trị tương đối thấp. Khi có thương hiệu, mạng lưới phân phối và quan hệ trực tiếp với khách hàng thì doanh nghiệp có khả năng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Và theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thì các tài sản vô hình như công nghệ, thiết kế và thương hiệu chiếm tới gần 1/3 giá trị của các sản phẩm chế tạo toàn cầu. Và thứ tư là nền kinh tế có khả năng chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng khi có biến động. Như vậy làm chủ không có nghĩa là phải tự làm mọi thứ, mà điều quan trọng là có nhiều nguồn cung thay thế, làm chủ một số công nghệ và đầu vào chiến lược, đồng thời có khả năng chuyển thị trường và điều chỉnh sản xuất một khi mắt xích bên ngoài gián đoạn.
14: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nhận định vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp? Và theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
15: Tôi rất nhất trí với Tiến sĩ Hồng Điệp trong cái câu chuyện mà chúng ta phải nhấn mạnh những điểm cốt lõi để tăng cái tự chủ chiến lược và tăng cái giá trị trong cái khâu mà hội nhập quốc tế. Thế thì cá nhân tôi khi với câu hỏi là cái năng lực kinh tế tăng thì cái sức mạnh chiến lược như thế nào? Thì chắc chắn rằng khi năng lực kinh tế của mình nâng cao cả về chất lượng và cả về khối lượng thì chúng ta có ít nhất hai cái thứ là cái năng lực hội nhập tốt hơn. Mà năng lực hội nhập tốt hơn tức là anh tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn trong các chuỗi cung ứng như Tiến sĩ Hồng Điệp nói. Nhưng cái thứ hai là năng lực chủ động kiến tạo nó cũng nhiều hơn. Mà cái năng lực chủ động kiến tạo này nó gồm nhiều thứ. Nó cả không gian và phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị Tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những cái lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
14: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nhìn từ kinh tế chính trị thì bà thấy năng lực nào của nền kinh tế Việt Nam đang thực sự thay đổi về chất ạ?
16: Vâng, với những cái sự thay đổi trên một số bảng xếp hạng là chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu rất là phấn khởi về sự cải thiện vị trí của Việt Nam. Và nhìn sâu hơn vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026 thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở ba năng lực. Thứ nhất là năng lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở Việt Nam hiện được xếp hạng là đứng thứ 44 trên 139 nền kinh tế trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Và thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 37, cao hơn đáng kể so với thứ hạng đầu vào là 50. Điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra kết quả tốt hơn từ các nguồn lực đổi mới, mặc dù nền tảng về nghiên cứu, về nhân lực và công nghệ thì vẫn còn cần phải tiếp tục được củng cố. Thứ hai là năng lực hội nhập thì đang được từng bước chuyển từ việc là mở cửa để thu hút nguồn lực sang hội nhập để nâng cao năng lực của chính mình. Việc Việt Nam được xếp mà được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7 năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng suất và tăng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩa là từ thu hút vốn thì phải tiến tới hấp thụ công nghệ, tri thức và hình thành năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực thể chế và tổ chức phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện nay thì lợi thế không còn chỉ là lao động giá rẻ hay là quy mô thị trường, mà ngày càng thể hiện ở chất lượng thể chế, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cũng như tốc độ của thích ứng chính sách. Vì vậy, theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chuyển từ nền kinh tế dựa nhiều vào lợi thế sẵn có sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào năng lực tự tạo ra lợi thế, và đó mới là nền tảng bền vững của nội lực kinh tế và tự chủ chiến lược.
14: Vâng, cảm ơn bà. Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác, nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam ạ?
15: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
14: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa quyết định đối với tự chủ chiến lược trong 5-10 năm tới đấy, thì bà sẽ lựa chọn những cái năng lực nào ạ và vì sao ạ?
16: Vâng, tôi nghĩ rằng là có 4 năng lực cần được ưu tiên. Thứ nhất là năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai là cái năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Việt và hệ thống sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ tư là năng lực bảo đảm các hạ tầng chiến lược, trước hết là năng lượng, hạ tầng số và logistics. Tôi thấy 4 năng lực này có quan hệ rất chặt với nhau. Và cái tự chủ chiến lược thì không phải là giảm cái kết nối với thế giới, mà là có đủ năng lực bên trong để khi thế giới thay đổi, Việt Nam vẫn có nhiều phương án lựa chọn và không bị lệ thuộc vào một phương án duy nhất.
14: Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
15: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là cái mà đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Trong câu chuyện kinh tế thương mại này, cái phụ thuộc ở bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn, tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy, nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của các cái chuỗi cung ứng, chứ không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này em Trung Thiên.
14: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
21: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
23: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
22: có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
24: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình theo dòng thời sự sáng với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh quy hoạch điện 8. Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Lực Việt Nam về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu để có đủ lực lượng, nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. Trong 8 tháng năm nay, doanh thu toàn EVN đạt 482.042 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 12.215 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 17.160 tỷ đồng.
4: Những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số thành phần PAC Index, CPAC, PAPI, PCI, PGI của thành phố Cần Thơ được đưa ra tại hội nghị diễn ra chiều qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
6: Theo kết quả đánh giá, công bố các chỉ số năm 2025, công tác cải cách hành chính của Cần Thơ chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số chỉ số và chỉ số thành phần còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và yêu cầu phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho rằng, các chỉ số không chỉ phản ánh thứ hạng mà quan trọng hơn là phản ánh chất lượng điều hành, mức độ hài lòng của người dân, niềm tin của doanh nghiệp và năng lực phát triển bền vững của địa phương. Do đó, mục tiêu của thành phố không phải chạy theo điểm số mà tạo chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân, giải quyết công việc cho doanh nghiệp và vận hành bộ máy chính quyền.
7: Thành phố Cần Thơ cũng xác định rõ các chỉ số không chỉ là mang cái thứ hạng mà phải phản ánh trực tiếp chất lượng điều hành, mức độ hài lòng của người dân, cái niềm tin của doanh nghiệp và cái năng lực phát triển bền vững của địa phương.
5: Nhận gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm, chị Lê Thị Thu Huyền, trú khu phố 3, phường Quảng Trị đã trả lại cho người chuyển khoản nhầm. Trước đó, lúc 11 giờ 16 phút ngày 16 tháng 9, chị Huyền bất ngờ nhận được số tiền 999.999.997 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có khả năng được người khác chuyển nhầm, chị Huyền đến ngân hàng để xác minh. Qua kiểm tra, chị được biết người chuyển nhầm số tiền trên là chị Trần Thị Dung, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh. Với sự hỗ trợ của công an phường Quảng Trị, chị Huyền đã chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho chị Dung.
4: Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội 2026. Với chủ đề Ra Hà Nội giai điệu không biên giới, Hà Nội Ra Tivan 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9. Các hoạt động của Liên hoan được tổ chức theo hướng mở, miễn phí, tạo điều kiện để người dân du khách tiếp cận và trải nghiệm ra tại nhiều không gian khác nhau. Theo ban tổ chức Hà Nội Ra Festival, hướng tới xây dựng một điểm hẹn giao lưu ra quốc tế tại Hà Nội, tạo thêm cơ hội kết nối cho nghệ sĩ trong nước và cộng đồng ra thế giới, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, con người và sức sáng tạo của Việt Nam tới công chúng quốc tế.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy khối đối lập trung tả do Đảng Dân Chủ Xã hội dẫn đầu đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13 tháng 9 vừa qua. Theo kết quả cuối cùng được công bố hôm qua, Liên minh Trung tả gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Cánh tả, Đảng Xanh và Đảng Trung tâm đã giành được đa số sít sao tại Quốc hội. Sau khi kết quả được xác định, Thủ tướng Christensen đã tuyên bố từ chức, mở đường cho Chủ tịch Quốc hội bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ mới.
4: Công ty điện lực Kansai cho biết sẽ ngừng vận hành thủ công lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản sau khi phát hiện nước rò rỉ từ một thiết bị không chứa vật liệu phóng xạ. Theo công ty này và chính quyền tỉnh Fukui, hiện không ghi nhận mức phóng xạ cao bất thường ở môi trường xung quanh. Trước đó, công ty buộc phải đóng lò phản ứng này vào tháng 5 do hơi nước rò rỉ từ nắp đậy bị hỏng trên tuabin cao áp. Lò phản ứng đã được kiểm tra định kỳ vào tháng 6, sớm hơn so với kế hoạch và vừa được khởi động lại vào ngày 12 tháng 9 vừa qua.
5: New Zealand đã thay đổi quy định đánh giá người lái xe cao tuổi, theo đó không còn yêu cầu bắt buộc kiểm tra nhận thức để duy trì giấy phép lái xe. Theo quy định hiện hành, người lái xe từ 75 tuổi phải có giấy chứng nhận y tế để gia hạn giấy phép và từ 80 tuổi trở đi phải thực hiện việc này 2 năm một lần. Theo quy định mới, bác sĩ sẽ không còn bắt buộc phải sử dụng bài kiểm tra nhận thức khi đánh giá tất cả người lái xe cao tuổi mà sẽ xem xét từng trường hợp dựa trên từng tình trạng sức khỏe, tổng thể và lịch sử lái xe.
4: Các bác sĩ tại thành phố St. Louis, bang Missouri của Mỹ vừa thông báo tách thành công cặp bé gái song sinh người Ethiopia vốn chào đời với phần đầu dính liền nhau. Ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài cả ngày sau một loạt ca can thiệp phức tạp khác được thực hiện trong suốt nhiều tháng.
8: Hai bé Hiar và Utor được chẩn đoán là cặp song sinh dính liền hộp sọ đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật lớn trong nhiều tháng trước. Ca tách cuối cùng là vào tháng 2 năm nay. Theo các bác sĩ, một trong những thách thức lớn nhất là hệ thống mạch máu, đặc biệt là mạng lưới tĩnh mạch lớn mà hai bé dùng chung và chạy quanh hộp sọ. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Jenna Kemp cho biết,
9: phần lớn những gì hai bé dùng chung là một mạng lưới tĩnh mạch kết nối rất lớn, trải rộng quanh hộp sọ. Để có thể tách hai bé thành công, chúng tôi phải phân chia các tĩnh mạch, dành một số cho bé này và một số khác cho bé kia.
8: Cặp song sinh được đưa từ Macau, Ethiopia sang Mỹ điều trị vào năm ngoái với sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Hai bé đến St. Louis vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái. Sau phẫu thuật, hai bé tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhi Rankin-Jordan Pediatric Bridge.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Sức sống hàng Việt.
11: Sức sống hàng Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai phát triển và lan tỏa sản phẩm ô cốp để thực sự thành động lực phát triển kinh tế vùng miền. Hà Nội tạm giữ hơn 93.000 sản phẩm thương hiệu Maxen không có hóa đơn chứng từ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
11: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thập kỷ triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp, tỉnh Lào Cai đã ghi dấu bằng những con số ấn tượng. Theo Sở Công Thương Lào Cai, đến nay, tại địa bàn tỉnh đã chuẩn hóa gần 600 sản phẩm đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế nông sản địa bàn như tương ớt Mường Khương, cao mềm, atiso Sapa hay trà bát tiên Mường Hum. Theo các hộ trồng chè tại xã Mường Hum, từ khi tham gia ô cốp, chè Bát Tiên không còn bán trôi nổi dạng thô mà được hướng dẫn kỹ thuật xây dựng thương hiệu, giúp giá bán tăng cao và đầu ra ổn định hơn rõ rệt. Đó chính là minh chứng cho thấy giá trị Việt được nâng tầm khi có sự kết nối bài bản. Dù vậy, thực tế cho thấy không ít sản phẩm ô cốp sau khi được chứng nhận lại loay hoay tìm thị trường do quy mô nhỏ lẻ, thiếu chế biến sâu và liên kết chuỗi chưa chặt chẽ. Bà Đoàn Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Đoàn Lương nhấn mạnh.
13: Các chủ thể không duy trì được sản phẩm đó để có thể phát triển hơn nữa. Đó là một trong những điều thực sự rất là đáng tiếc. Mà để mà có được một sản phẩm ô cốp là đã phải đạt rất là nhiều cái chỉ tiêu, tiêu chí để có thể đưa được sản phẩm ô cốp đi xa hơn.
12: Để ô cốp thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, Lào Cai đang tập trung chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên sản phẩm đặc hữu, đẩy mạnh chế biến sâu và tạo sức cạnh tranh thực sự trên thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
12: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tính minh bạch và an toàn cho thị trường kinh doanh vàng bạc đá quý, sáng ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn công tác phòng chống rửa tiền. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng gần 50 tổ chức cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các cam kết của Việt Nam với lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý đã cập nhật khung pháp lý mới nhất, hướng dẫn doanh nghiệp nhận diện rủi ro và thực hiện nghiêm nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ. Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết.
14: Các công đoạn về kỹ thuật cho phép là chuyển từ ví điện tử này sang ví khác rất là nhanh chóng và có nhiều các công cụ hiện nay vẫn cho phép là có thể chia nhỏ ra các tài khoản và thì những hành động đấy có thể về mặt công nghệ là sẽ sử dụng để phát hiện ra những cái hành vi bất thường đó. Có rất nhiều các cái sàn giao dịch mà cho phép sử dụng ẩn danh để chuyển tiền và có thể đưa vào những cái bộ trộn đầu vào và đầu ra. Thực hiện mua những cái đồng tiền mà nằm trong diện danh sách cần theo dõi đấy thì các hệ thống công nghệ cũng có thể sẽ phát hiện ra sớm được những bất thường trong những giao dịch này.
12: Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện các bộ ngành đã trực tiếp đối thoại tháo gỡ nhiều vướng mắc thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng luật phòng chống rửa tiền, qua đó giúp các cơ sở kinh doanh vàng, đá quý chủ động chuẩn hóa quy trình hoạt động, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
15: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, đội quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Sóc Sơn, phát hiện và tạm giữ số lượng cực lớn mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung không có hóa đơn chứng từ. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 117.500 sản phẩm mỹ phẩm do Trung Quốc sản xuất, bao gồm keo xịt tóc, bộ mặt nạ, kem dưỡng da và dầu gội dược liệu. Đáng chú ý, riêng dòng sản phẩm xịt tạo kiểu tóc mang nhãn hiệu Make Sense đã chiếm tới 93.500 sản phẩm. Ước tính tổng giá trị lô hàng theo giá trị niêm yết là hơn 1,6 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Bùi Xuân Hùng, đội quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
16: Theo mắt thường nhận định của đoàn kiểm tra thì tất cả các sản phẩm là có chữ nước ngoài và theo lời khai của nhân viên bán hàng thì số hàng này là mua trôi nổi trên thị trường, kể cả là hàng sách tay và tất cả các thứ trên sản phẩm không có phụ đề của thực hiện.
12: Theo lực lượng quản lý thị trường, tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm xịt tóc nhãn hiệu Make Sense và các mỹ phẩm trôi nổi tại cơ sở kinh doanh này là hàng hóa không đảm bảo an toàn, trực tiếp đe dọa sức khỏe người sử dụng.
17: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất tham chiếu lên mức 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất trong hơn 3 năm, đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong chính sách tiền tệ của Mỹ sau thời gian dài duy trì hoặc là từng bước hạ lãi suất.
1: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với áp lực giá cả dai dẳng và triển vọng kiểm soát lạm phát trở nên phức tạp. Đáng chú ý, dù gặp phải những phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Fed vẫn đề ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của sức ép lạm phát cũng như những tác động của một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới đối với kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Biên tập viên Anh Thư và phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, có cuộc trao đổi về nội dung này.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung. Trước tiên ạ, thưa anh, việc Fed quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm thì cho thấy điều gì về những cái áp lực mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là cái bài toán về kiểm soát lạm phát ạ, thưa anh?
3: Vâng, có thể thấy quyết định này phát đi một cái thông điệp rất là rõ ràng, đó là Fed đánh giá áp lực lạm phát không còn đơn thuần chỉ là một cú sốc tạm thời và cơ quan này cần phải hành động sớm hơn để ngăn chặn giá cả tại Mỹ tiếp tục leo thang. Theo dự báo mới nhất của Fed thì lạm phát tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay PCE có thể ở mức 3,7% trong năm 2026. Lạm phát PCE lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dự kiến ở mức 3,4%. Cả hai đều cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Một trong những nguyên nhân chính là giá dầu và giá khí đốt tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Giá năng lượng cao không chỉ tác động trực tiếp tới người tiêu dùng tại các trạm xăng mà còn làm tăng chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối hàng hóa. Những chi phí này sau đó có thể lan sang thực phẩm, dịch vụ và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Bên cạnh đó thì các cái chính sách thuế quan cũng làm gia tăng cái chi phí nhập khẩu, trong khi nhu cầu tiêu dùng, đầu tư doanh nghiệp và thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững. Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,3% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Điều đó cho thấy là nền kinh tế này thì vẫn đủ sức chịu một cái mức lãi suất cao hơn. Nói cách khác thì Fed đang đứng trước một cái nền kinh tế có tăng trưởng khá nhưng lạm phát thì vẫn dai dẳng. Nếu không hành động thì giá cả có thể tiếp tục leo thang và lạm phát có nguy cơ mất kiểm soát. Nhưng nếu thắt chặt quá mạnh thì Fed có thể làm suy yếu tăng trưởng và thị trường lao động. Đây chính là cái bài toán khó nhất hiện nay ạ.
2: Vâng, Fed không chỉ tăng lãi suất lần này mà còn để ngỏ khả năng là tiếp tục điều chỉnh trong năm nay. Vậy điều này thì có thể tác động như thế nào đến kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới ạ, thưa anh?
3: Vâng, các dự báo của Fed thì đều cho thấy là hầu hết các quan chức quy hoạch chính sách thì cho rằng lãi suất cần tăng thêm ít nhất một lần nữa cho năm nay. Trong đó thì 12 người dự kiến tăng một lần nữa và 4 người dự kiến có thể tăng lãi suất thêm 2 lần. Đối với nền kinh tế Mỹ, tác động trực tiếp là chi phí tín dụng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Lãi suất thẻ tín dụng, vay mua ô tô và các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ có thể tăng. Lãi suất vay thế chấp không hoàn toàn do Fed quyết định, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ. Điều này thì sẽ tiếp tục gây sức ép bên thị trường nhà ở, vốn đã gặp khó khăn vì khả năng chi trả của người dân suy giảm. Ở cái chiều tích cực thì việc Fed quyết tâm chống lại lạm phát có thể giúp ổn định kỳ vọng của thị trường và hạn chế cái nguy cơ giá cả tăng kéo dài. Nếu người dân và doanh nghiệp tin rằng Fed sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, lợi suất trái phiếu dài hạn có thể không nhất thiết phải tăng mạnh theo lãi suất của chính sách. Đối với kinh tế toàn cầu thì lãi suất Mỹ cao hơn thường hỗ trợ cho đồng đô la và thu hút dòng vốn quay trở lại các tài sản được định giá bằng đô la. Điều này thì có thể gây sức ép lên đồng tiền hoặc là thị trường chứng khoán và các chi phí vay nợ của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là các quốc gia có nhiều khoản nợ bằng đô la.

0: được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhiều lần trong năm nay. Ông cho rằng lãi suất của Mỹ nên chỉ ở mức 1% hoặc là thấp hơn. Trong khi đó thì Fed lại đánh giá là lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần tiếp tục phải thắt chặt chính sách. Sự khác biệt này phản ánh rõ hai cách tiếp cận rất là khác nhau. Rõ ràng là đứng về mặt điều hành thì Nhà Trắng muốn lãi suất thấp để giảm chi phí vay, hỗ trợ đầu tư, thị trường nhà và tăng trưởng kinh tế. Fed thì lại có nhiệm vụ kép đó là duy trì ổn định giá cả và tối ưu hóa việc làm. Khi lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% thì Fed buộc phải ưu tiên kiểm soát giá cả, ngay cả khi điều đó không phù hợp với mong muốn của chính quyền. Đáng chú ý là quyết định tăng lãi suất lần này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Điều này thì cho thấy là đây không chỉ là quan điểm cá nhân của Chủ tịch Fed Kevin Watts, người được Tổng thống Trump lựa chọn, mà là sự đồng thuận của toàn bộ cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ. Vấn đề lớn hơn đó nằm ở tính độc lập và uy tín của Fed. Nếu thị trường cho rằng các quyết định lãi suất bị chi phối bởi sức ép chính trị, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên khiến chi phí vay dài hạn thậm chí còn cao hơn, khi đó thì Fed sẽ càng khó khăn trong cái việc kiểm soát giá cả. Tất nhiên là Fed sẽ không đứng ngoài sự giám sát. Cơ quan này phải báo cáo trước Quốc hội và phải giải trình về cái quyết định chính sách. Tuy nhiên, tính độc lập trong việc ấn định lãi suất vẫn được coi là cái điều kiện quan trọng để Fed đưa ra cái quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì là các cái mục tiêu chính trị ngắn hạn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung. Thưa quý vị và các bạn, quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể khép lại như Fed từng kỳ vọng. Những sức ép mới từ giá năng lượng, xung đột và các biến động bên ngoài, cùng với sự khác biệt ngày càng rõ về quan điểm chính sách với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đang khiến bài toán điều hành trở nên khó khăn hơn. Fed sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa kiểm soát giá cả, vừa tránh gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng kinh tế.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất

0: Có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thông tin trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán, tác động của việc Fed tăng lãi suất tới thị trường.
0: Thời sự toàn cảnh có phản ánh, giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ thầu và người xây dựng gặp khó, thực tế ở Đắk Lắk.
1: Bản đồ an sinh số, công cụ hỗ trợ đắc lực trong an sinh xã hội ở Cần Thơ.
0: Hành tinh chuyển động, thông tin về mô hình khoa học công nghệ cho cộng đồng ở một số nước châu Á. Bây giờ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Trong công văn mới ban hành về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên, bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương cơ sở khám chữa bệnh và y tế cơ sở nâng cao năng lực tổ chức khám, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ, bệnh mãn tính, hướng dẫn tuyên chuyển tuyến, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với trường hợp phát hiện bất thường.
0: Thay vì chỉ mời bà con đến trung tâm xã, ngành y tế tỉnh Sơn La tổ chức khám lưu động, linh hoạt thời gian khám vào cả buổi tối để phù hợp với điều kiện thực tế. Các cách làm đang được triển khai ở Sơn La để mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là ở các xã vùng cao biên giới. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài, xã vùng ba biên giới của tỉnh Sơn La cho biết.
2: Xã chỉ đạo rất là quyết liệt, đặc biệt là phối hợp với bệnh viện đa khoa tổ chức hai đợt khám. Xã cũng đã đề nghị, thứ nhất là bệnh viện đa khoa phối hợp với trạm y tế đi đến từng bản khám chứ không khám ở bản trung tâm, và đi đến từng các hộ nếu mà các hộ đấy bị khuyết tật và chuyển thời gian khám là sang buổi tối để đảm bảo cái thời gian sinh hoạt đúng với bà con vùng nông thôn.
1: Qua rà soát năm học 2026-2027, toàn tỉnh Quảng Trị dự kiến có hơn 23.000 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo của chính phủ, trong đó có hơn 1.700 học sinh chưa được cấp bù gạo từ học kỳ 2 năm học 2025-2026. Tổng nhu cầu hỗ trợ dự kiến hơn 2.800 tấn gạo, gồm 114 tấn bổ sung cho học kỳ 2 năm học 2025-2026 và nhu cầu hỗ trợ cho cả năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận và cấp phát gạo được Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức thành hai đợt vào tháng 9 này và tháng 3 năm sau.
0: Trong tháng 9 này, trước cao điểm mùa mưa tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nguy cơ ngập lụt sạt lở, công an các xã phường phối hợp với lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Các lực lượng thực hành cứu hộ cứu nạn, sử dụng phương tiện thiết bị cứu sinh, sơ cứu và đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Tình huống diễn tập được xây dựng phù hợp đặc điểm địa bàn, qua đó rèn luyện khả năng xử lý nhanh, đúng phương án khi thiên tai xảy ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Israel và Ngoại trưởng Maroc đã nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao, bao gồm việc mở đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ. Maroc là một trong bốn quốc gia Ả Rập cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Sudan đã tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 theo các thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Các thỏa thuận này đã khiến người Palestine lo ngại về tính khả thi của lập trường chung lâu nay của thế giới Ả Rập, vốn kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và công nhận nhà nước Palestine để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập.
0: Tiếp tục các nỗ lực phản kích nhằm giành lại quyền kiểm soát các địa điểm chiến lược bị lực lượng Houthi chiếm giữ. Hôm qua, quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã mở hàng loạt cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu của nhà vũ trang thân Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cơ quan truyền thông của quân đội Yemen tối qua cho biết, trong ngày 17 tháng 9, các lực lượng vũ trang Yemen đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Houthi, trong đó có các địa điểm đóng quân của nhóm này tại hai thành phố Taiz và Mukha thuộc tỉnh Taiz. Trong khoảng một tuần qua, sau khi bị Houthi chiếm mất nhiều vị trí chiến lược quanh eo biển Bab al-Mandeb, trong đó có thành phố cảng Mukha và một số đảo trên biển đỏ, quân đội Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng cả không quân, pháo binh và bộ binh vào các mục tiêu của Houthi, đặc biệt là quanh khu vực eo biển Bab al-Mandeb. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, quân đội Yemen chưa giành lại được bất kỳ vị trí chiến lược nào đã bị mất. Tại các mặt trận ở khu vực miền trung Yemen, quân chính phủ đạt được một số bước tiến, nhưng không đáng kể và đều không phải là những vị trí trọng yếu.
1: Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố, tính đến ngày 15 tháng 9, nước này ghi nhận hơn 7.400 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó tỷ lệ tử vong 48,3%, tổng cộng hơn 1.700 bệnh nhân đã hồi phục. Đợt bùng phát hiện nay đã trở thành dịch Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử Congo, đồng thời là đợt dịch Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trên thế giới sau dịch bệnh tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.
0: Thái Lan đã ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 với trung bình khoảng 15.000 ca mới mỗi tuần trong một tháng qua. Giới chức y tế nước này khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, đặc biệt trong mùa mưa thời tiết thay đổi. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
4: Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9 vừa qua, nước này ghi nhận gần 140.000 ca mắc COVID-19 và 26 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, riêng trong khoảng một tháng gần đây, toàn quốc đã ghi nhận gần 65.000 ca mắc mới. Về độ tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất ghi nhận ở trẻ em dưới 4 tuổi, tiếp đến là nhóm người lao động trẻ từ 20 đến 39 tuổi. Hầu hết các trường hợp tử vong do COVID-19 từ đầu năm đến nay đều thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm người trên 60 tuổi và người có các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, thận hoặc ung thư. Cơ quan Y tế Thái Lan cho biết biến thể COVID-19 lưu hành chủ yếu hiện nay là NB181 và JN1, hầu hết gây triệu chứng nhẹ. Nước này cũng đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến thể PQ16.1.1, biến thể đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo dõi, song hiện chưa có dấu hiệu gây bệnh nặng hơn.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua và sáng nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo ngày hôm nay, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo dông mạnh. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày có mây đan xen, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
6: Trước giờ mở cửa.
7: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay, đó là Fed tăng lãi suất và tác động đến thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp muốn hút vốn phải chuẩn hóa báo cáo tài chính theo quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm với chỉ số của sàn chứng khoán Nasdaq giảm 0,2%, chỉ số đo lường giá trị của 500 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đã mất khoảng 0,5%, còn chỉ số giá của 30 công ty đại chúng lớn và có uy tín hàng đầu tại Mỹ cũng có thời điểm giảm gần 700 điểm. Phải nhìn nhận rằng quyết định thắt chặt tiền tệ của Fed không có lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Phân tích trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định quyết định của Fed là quan trọng nhưng không bất ngờ.
9: Nhưng mà quan điểm của chúng tôi thì thấy rằng là cái việc tăng lãi suất của kỳ này thì cũng đã phần phản ánh vào biến động thị trường. Thế nên chúng ta cũng đã thận trọng một cái thời gian đủ lâu với những biến động bên ngoài rồi. Chúng ta cũng thấy một cái giai đoạn điều chỉnh rất là mạnh của rất nhiều cổ phiếu có liên quan, các phiếu chính trên thị trường. Và thứ hai thì mặc dù thông điệp về chính sách tiền tệ chung là như vậy, nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng đang có những hướng đi riêng, có những động lực khác cho tăng trưởng kinh tế, và vì như vậy cho nên chúng ta vẫn có cái nhìn lạc quan cho cũng nhìn trung hạn và dài hạn.
10: Tại hội thảo thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế, các chuyên gia đánh giá doanh nghiệp Việt Nam muốn thu hút tốt vốn đầu tư thì phải cải thiện chế độ kế toán. Doanh nghiệp nào có chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế và có câu chuyện hay về sản xuất kinh doanh thì sẽ thu hút tốt vốn đầu tư, vì nhiều nhà đầu tư quan tâm vấn đề này. Bên cạnh đó, các dữ liệu về báo cáo tài chính phải được kiểm tra, thẩm định của một bên độc lập. Nếu doanh nghiệp Việt Nam làm được điều này thì sẽ tạo niềm tin và được đánh giá cao trong thu hút nguồn vốn đầu tư.
8: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41% theo kịch bản mới 9 tháng năm 2026, tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
11: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
12: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
10: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần Container Việt Nam Vconship, mã chứng khoán là VSC, phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Động thái này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm huy động hàng nghìn tỷ đồng vốn cổ phần và trái phiếu để tái cấu trúc nợ vay và giảm áp lực thanh khoản. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 26 tháng 8 năm 2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành 11% một năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
13: Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, mã chứng khoán là DHC, thông qua nghị quyết Hội đồng Quản trị chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5 tháng 10. Theo công bố, DHC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức là một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 106 tỷ đồng cho hơn 106 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến số tiền này sẽ tới tay cổ đông vào ngày 28 tháng 10.
10: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ bật tăng gần 13 điểm, qua đó lên mốc 1.823 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự bứt phá, chỉ khoảng 15.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán dòng 395 tỷ đồng trên toàn thị trường. Ở chiều mua, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó HDB dẫn đầu danh sách được mua dòng với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tiếp đến là MBB, FPT, BSR. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 12,66 điểm, đạt 1.822,77 điểm. HNX Index tăng 0,68 điểm, đạt 273,9 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
16: Phải biết giữ gìn thanh quản.
15: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
16: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
15: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
16: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
15: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
19: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
18: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
19: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
18: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
19: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
18: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
20: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
21: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
22: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
23: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
21: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
24: ITEL, May 79, thật á?
21: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
23: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
21: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
24: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
21: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, vật liệu xây dựng là một trong những yếu tố đầu vào trực tiếp quyết định chi phí và tiến độ của các công trình. Trong bối cảnh đầu tư công đang được đẩy mạnh, nhu cầu xây dựng hạ tầng, nhà ở và các dự án phát triển sản xuất tăng cao, việc bảo đảm nguồn cung vật liệu với giá hợp lý càng có ý nghĩa quan trọng. Thế nhưng tại một số địa phương, tình trạng khan hiếm cục bộ, giá cát, đá, đất đắp và một số loại vật liệu tăng cao đang làm gia tăng chi phí xây dựng, gây khó cho doanh nghiệp, nhà thầu và cả người dân. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, những điểm nghẽn từ nguồn cung vật liệu có thể tác động trực tiếp đến tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
4: Ghi nhận tại khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk cho thấy rõ thực trạng này. Khoảng một năm qua, nhiều loại vật liệu xây dựng liên tục tăng giá, có thời điểm khan hiếm cục bộ, tạo thêm áp lực cho các nhà thầu và người dân có nhu cầu xây dựng. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh.
25: Sau nhiều năm tích cóp, anh Vũ Mạnh Khoa, tổ dân phố 6, phường Buôn Ma Thuột, dự tính xây căn nhà 2 tầng rộng khoảng 160m2 trên thửa đất liền kề ngôi nhà của bố mẹ để tách ra ở riêng. Anh chia sẻ, dự định xây nhà có từ cuối năm 2025, nhưng khi triển khai, giá vật liệu tăng phi mã, nhiều loại còn khan hiếm nên đành tạm gác lại. Đến giữa năm nay, tình hình không có nhiều thay đổi, không thể chờ thêm, anh quyết định vay mượn thêm để bù chi phí làm nhà do giá vật liệu tăng cao.
26: Tôi dự định xây căn nhà khoảng 160m2 với tổng chi phí dự trù khoảng 820 triệu. Giá xây lắp trước đây là khoảng 5,2 triệu. Thời gian vừa rồi vật liệu cũng như nhân công đều tăng 20-30%, nên là tổng chi phí nó sẽ vượt khoảng 150-200 triệu so với dự tính ban đầu. Muốn triển khai thì tôi phải vay ngân hàng hoặc vay bạn bè người thân để thực hiện. Chờ một thời gian nữa thì khác nó sẽ tăng tiếp.
25: Giá vật liệu xây dựng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến các công trình dân sinh mà đã lan sang các công trình dự án trọng điểm ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk như các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ một doanh nghiệp xây dựng có gần 20 năm thi công các công trình sử dụng vốn nhà nước tại Đắk Lắk cho biết, giá vật liệu tăng mạnh trong khoảng một năm qua đã tác động trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tại gói thầu 52 tỷ đồng xây dựng hai dãy nhà 4 tầng cùng hệ thống cổng, tường rào, trường phổ thông nội trú liên cấp IRV, xã biên giới IRV, doanh nghiệp của ông vừa hoàn thành công trình, nhưng đứng trước nguy cơ thua lỗ do giá nhiều loại vật liệu tăng cao. Ông Hòa dẫn chứng.
27: Lúc mà chưa tăng thì người ta đổ cho mình là 700 ngàn một khối, nhưng mà khi mà tăng thì nó lên tới 800 rưỡi. Xi măng thì lúc đầu thì không 1.950.000, nhưng mà chừng sau đó nó lên còn 2.150.000.
25: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3.240.000 mét khối. Nhu cầu cát khoảng 3.700.000 mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu do việc thẩm định, cấp phép, gia hạn một số mỏ còn chậm, thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác có lúc bị nghẽn, một số mỏ phải tạm dừng do vướng pháp lý, trong khi nhiều dự án trọng điểm chưa được cấp phép mỏ vật liệu phải mua từ các mỏ bên ngoài. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng.
28: Phía Sở Xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo cái nguồn cung, phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất săn lấp. để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
25: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng lớn, số công trình dân dụng cũng tăng rất mạnh. Do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng như cát, đá, bê tông tươi, gạch không nung sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu không sớm được khắc phục, tỉnh sẽ càng gặp khó khăn trong hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện tại Đắk Lắk cho thấy, trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh đầu tư, thúc đẩy giải ngân và tạo thêm động lực cho tăng trưởng, việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng ổn định, đúng quy hoạch, đúng quy định và với mức giá phù hợp đang là vấn đề cần được các địa phương và cơ quan quản lý tập trung tháo gỡ. Bởi gỡ được điểm nghẽn vật liệu cũng là gỡ một nút thắt của đầu tư và xây dựng, qua đó góp phần đưa nguồn vốn vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những việc làm ngày càng gần với đời sống người dân. Từ những cơ sở dữ liệu được số hóa, công nghệ không chỉ giúp quản lý nhanh hơn, chính xác hơn, mà đang từng bước thay đổi các chính quyền nhận diện nhu cầu, phân bổ nguồn lực và cung cấp dịch vụ cho người dân.
7: Tại thành phố Cần Thơ, một ví dụ cụ thể là việc xây dựng bản đồ số an sinh cộng đồng. Từ dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thông tin về hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ khó khăn, địa phương có thêm một công cụ để quản lý, cập nhật và kết nối nguồn lực xã hội đến với đúng đối tượng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Vĩnh Thạnh là xã vùng ven của thành phố Cần Thơ. Kinh tế nơi đây phụ thuộc chính vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cuộc sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay địa phương vẫn còn 10 hộ nghèo và 285 hộ cận nghèo. Nhằm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, xã Vĩnh Thạnh đã triển khai mô hình bản đồ số an sinh cộng đồng để cập nhật hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ dân, từ đó hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Lần đầu được tiếp cận bản đồ số, ông Võ Thành Hậu, ấp Quy Lân 1, xã Vĩnh Thạnh cảm thấy phần mềm này thiết thực. Nếu như trước đây, nhiều người muốn làm từ thiện nhưng chưa nắm rõ các hoàn cảnh nhu cầu cụ thể để hỗ trợ. Từ nay, với bản đồ an sinh xã hội sẽ kết nối giữa người cho và người nhận một cách thuận tiện, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Theo ông Võ Thành Hậu, khi có điều kiện hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận thông tin, lựa chọn địa bàn hoặc những trường hợp cần giúp đỡ và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc địa phương để tổ chức trao quà. Cách làm giúp việc hỗ trợ thuận lợi, công khai và sát với nhu cầu thực tế.
6: Mình có cái bản đồ an sinh xã hội này thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Mình sẽ trực tiếp để vào cái link app này và có thể cho bà con thông báo đến để nhận quà. Thì chúng tôi phải cố gắng để làm một cái điều này cho tốt với bà con. Bà con đến nhận và bà con luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hài hòa. Đối với bản thân tôi cũng vậy.
5: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thạnh có 58 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Người dân nơi đây chủ yếu là lao động tự do sinh kế không ổn định. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phó trưởng ấp Vĩnh Tiến chia sẻ, thời gian qua địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên và tìm nhiều phương án hỗ trợ những trường hợp khó khăn để ổn định cuộc sống. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, hiện phần lớn người dân chưa rành về công nghệ nên còn gặp vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận nền tảng số. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức, hỗ trợ cho người dân nắm rõ công nghệ sẽ giúp đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức và phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội.
8: Đối với những trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, họ thực sự là đúng hoàn cảnh khó khăn thật và địa phương cũng thường có những phần quà thường xuyên để hỗ trợ kịp thời và nắm bắt tình hình kịp thời để hỗ trợ khi cần thiết.
5: Để nâng cao hiệu quả khai thác bản đồ số, xã Vĩnh Thạnh đã cập nhật dữ liệu các hộ có hoàn cảnh khó khăn lên hệ thống, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Tấn Đạt, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh cho biết, trên cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cập nhật, xã sẽ tiếp tục bổ sung thông tin về các trường hợp yếu thế và những nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ. Qua đó, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc có thể nắm sát tình hình đời sống người dân, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.
9: đưa các cái dữ liệu của hộ khó khăn trên địa bàn đưa lên hệ thống bản đồ an sinh số. Cái thứ hai sẽ đưa dữ liệu của những cái hộ yếu thế sẽ đưa lên trên bản đồ an sinh số để cho chính quyền địa phương cũng như mặt trận nắm được cái tình hình của các cái hộ dân để làm sao cho ủy ban mặt trận cũng như chính quyền địa phương sẽ chăm lo được đời sống cho bà con dân trong thời gian tới.
5: Theo ông Nguyễn Đông Xuân, từ khi tích hợp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào bản đồ số, việc khai thác thông tin phục vụ công tác hỗ trợ được thực hiện nhanh hơn, chính xác và khoa học, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng. Bản đồ an sinh số cũng tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp, nhà hảo tâm khi tham gia công tác an sinh xã hội, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng các giải pháp phù hợp với từng nhóm dân cư.
10: Chúng ta thay đổi được cái tư duy cán bộ. Trước đây quản lý số hộ nghèo, cận nghèo và các thông tin thì phải nói là rất là phổ thông bằng sổ sách. Khi chuyển qua dữ liệu số này thì cán bộ đã thay đổi được cái tư duy là quản lý cái dữ liệu trên cái nền tảng số, đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số của địa phương.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một mô hình ở cơ sở có thể thấy rõ hơn một yêu cầu lớn của Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ra khỏi phạm vi của những hệ thống kỹ thuật, để trở thành công cụ giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống của người dân. Bản đồ an sinh số, công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác an sinh xã hội ở Cần Thơ là một câu chuyện như vậy.
7: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách con người làm việc, mua sắm và giao tiếp. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng bắt kịp những thay đổi đó, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ. Tại một số quốc gia châu Á, các lớp học cộng đồng đang trở thành một cách để thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hành tinh chuyển động hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin về mô hình khóa học cộng đồng này.
11: Tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, khoảng cách số vẫn là vấn đề đáng chú ý. Tại các trung tâm đào tạo kỹ năng số, người cao tuổi được hướng dẫn những kỹ năng rất thiết thực, từ cài đặt và ứng dụng, gọi taxi, mua sắm trực tuyến cho đến sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Với nhiều người cao tuổi như bà Jun Buk Sun, 70 tuổi, lớp học về công nghệ này là nơi giúp bà lấy lại sự tự tin.
12: Trước đây mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
11: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Hơn 20% dân số nước này hiện đã ở độ tuổi từ 65 trở lên. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng. Nhưng mục tiêu của chương trình không chỉ là trang bị cho người dân cách sử dụng ChatGPT hay những công cụ AI khác. Singapore muốn chuẩn bị cho người lao động trước một thị trường việc làm đang thay đổi rất nhanh. Thông qua nền tảng MySkillFuture, người lao động có thể tìm kiếm các khóa học, đánh giá kỹ năng hiện có và xác định những kỹ năng mình còn thiếu. Từ đó họ được gợi ý những chương trình đào tạo và nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp. Quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định,
12: không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
11: Không chỉ người lao động, doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Một cổng thông tin mới mang tên Our Workforce tập hợp những chương trình và nguồn tài liệu đào tạo nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh, khi các công ty thay đổi thì họ cũng phải tính đến việc trang bị kỹ năng cho người lao động để đảm nhận những công việc mới xuất hiện.
12: Chúng tôi muốn doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, nhưng đồng thời người lao động cũng phải được hưởng lợi thông qua việc có kỹ năng tốt hơn, công việc tốt hơn và triển vọng nghề nghiệp tốt hơn.
11: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động, những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, thông tin trong Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính nổi bật. Mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học, học online. Đắk Lắk ghi nhận 6.700 ca mắc sốt xuất huyết. Một mùa trăng rộn ràng đang chờ các bạn nhỏ. Vấn đề sách giáo khoa tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhiều địa phương đang chạy đua với thời gian để đảm bảo đủ sách cho học sinh. Tại thành phố Huế, ngành giáo dục yêu cầu hoàn thành cung ứng số sách còn thiếu trong hôm nay, ngày 18 tháng 9. Đồng Tháp đặt hạn hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 và yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu còn học sinh thiếu trắng sách. Tại Gia Lai, các trường đang rà soát đến từng học sinh từng đầu sách, điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu, ưu tiên vùng sâu vùng xa và học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Những ngày qua, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tại Hà Nội, ngày 17 tháng 9, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến do đường ngập sâu đi lại khó khăn. Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, một số trường ở khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ cũng chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để linh hoạt phương án dạy học. Với học sinh lớp 9 tại Hải Phòng, phương án tuyển sinh lớp 10 năm tới đã được công bố khá sớm. Năm học 2027-2028, các trường trung học phổ thông công lập tiếp tục tuyển sinh bằng thi tuyển. Riêng hai trường chuyên Nguyễn Trãi và Trần Phú có tổng cộng 1.155 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập không chuyên sẽ được công bố sau. Chuyển sang những thông tin sức khỏe đáng lưu ý. Tại Đắk Lắk, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.700 ca mắc, 2 ca tử vong và 314 ổ dịch. Hiện 90 ổ vẫn đang hoạt động. Riêng khu vực Buôn Ma Thuột đã có hơn 1.500 ca mắc. Ngành y tế đang tăng cường giám sát, xử lý sớm các ổ dịch, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra một cảnh báo rất đáng chú ý. Chỉ trong 6 ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 trẻ từ 13 tháng đến gần 3 tuổi do nuốt dị vật khi chơi. Bác sĩ đặc biệt lưu ý pin cúc áo, nam châm và vật sắc nhọn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Trước những diễn biến thiên tai ngày càng thất thường, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân chủ động cài đặt ứng dụng, hướng dẫn phòng chống thiên tai trên điện thoại. App giúp cập nhật sớm dự báo bão lũ, sạt lở và hướng dẫn chi tiết kỹ năng ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Người dân có thể tìm tải miễn phí trên App Store hoặc CS Play. Cũng nhằm chủ động ứng phó thiên tai, Đắk Lắk vừa đưa vào sử dụng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 27 xã phường với tổng vốn hơn 170 tỷ đồng. Các công trình 2 tầng kiên cố này vừa là nơi gắn kết bà con ngày thường, vừa là điểm sơ tán an toàn khi có thiên tai. Nói về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
15: Trước hết là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai thì gắn với xây dựng phương án 4 tại chỗ. Do đó, địa phương phải rà soát các điều kiện hậu cần, điện nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng làm nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho nhân dân.
16: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
14: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Một mùa trăng rộn ràng với múa lân, đèn ông sao và những món đồ chơi dân gian đang chờ các bạn nhỏ. Tại Hà Nội, trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam sẽ ngập tràn sắc màu Trung thu. Các em có thể tự tay nặn tò he, làm bánh, làm đèn kéo quân, vẽ mặt nạ, cùng chơi trò chơi dân gian, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ. Những bức tranh thiếu nhi và không gian Tết Trung thu xưa cũng sẽ đưa các em đến gần hơn với một mùa trăng truyền thống. Không khí đón trăng cũng đang rộn ràng tại Lâm Đồng với lễ hội sắc màu Lâm Đồng chung một vầng trăng, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Tối ngày 24 tháng 9, đêm hội sẽ cùng lúc sáng đèn tại Phan Thiết, Đà Lạt và Giang Nghĩa. Những hoạt động vui Trung thu còn được kết nối với các tour điểm đến để mùa trăng năm nay, không chỉ dành cho các em nhỏ mà còn trở thành một trải nghiệm thú vị với du khách. Còn nếu yêu thích điện ảnh, Tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long sẽ là một lựa chọn thú vị trong những ngày cuối tháng 9 này. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, khán giả được xem miễn phí 15 tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về truyền thống hiếu học, những bậc hiền tài và dòng chảy lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
18: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
19: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
20: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
18: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
20: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
17: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
18: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
17: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
18: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
17: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
18: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
0: Mười phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, từ những trang trại nhỏ theo đuổi phương thức canh tác thuận tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ ngày nay đã trở thành một thị trường có quy mô hàng trăm tỷ đô la trên toàn cầu. Nhưng đằng sau sự phát triển ấy là một bài toán không hề đơn giản. Bởi chuyển sang sản xuất hữu cơ có nghĩa là người nông dân phải thay đổi cả phương thức canh tác, trong khi vẫn phải đối mặt với câu hỏi quen thuộc, sản phẩm làm ra sẽ bán cho ai và liệu giá trị thu được có đủ để họ tiếp tục. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều gì có thể biến nông nghiệp hữu cơ từ một xu hướng sản xuất và tiêu dùng thành một lĩnh vực thực sự tạo ra giá trị cho người nông dân.
21: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ của Thụy Sĩ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên toàn thế giới hiện nay đạt gần 100 triệu ha, tạo ra doanh số bán lẻ thực phẩm và đồ uống hữu cơ đạt gần 170 tỷ đô la. Nếu chỉ nhìn vào diện tích đất được canh tác và theo phương thức hữu cơ, Australia là một trường hợp đặc biệt.
22: Australia có khoảng 53 triệu ha đất nông nghiệp hữu cơ, đứng đầu thế giới. Theo Tổ chức Hữu cơ của Australia, báo cáo thị trường năm 2026 ghi nhận khoảng 44,4 triệu hectare đất được chứng nhận hữu cơ. Doanh số trực tiếp của khu vực nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận tại Australia đã vượt 1 tỷ đô la Australia trong năm tài chính 2024-2025. Riêng doanh số bán lẻ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước đạt khoảng 658 triệu đô la.
1: Những con số này cho thấy quy mô rất lớn của ngành nông nghiệp hữu cơ Australia, nhưng điều đáng chú ý hơn là cách quy mô sản xuất được kết nối với thị trường. Một sản phẩm hữu cơ muốn tạo ra giá trị không thể dừng lại ở việc được sản xuất theo một phương thức khác thông thường, mà phải có tiêu chuẩn để xác định thế nào là hữu cơ, có hệ thống chứng nhận để tạo niềm tin và có thị trường sẵn sàng trả tiền cho những giá trị đó. Để hiểu rõ hơn về cách Australia đang giải bài toán này, chúng tôi kết nối với phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia. Xin chào phóng viên Việt Nga. Thưa chị, từ thực tế tại Australia thì đâu là những cái yếu tố đang giúp nông nghiệp hữu cơ phát triển ở quy mô lớn, đặc biệt là cái sự kết nối giữa sản xuất, tiêu chuẩn và thị trường ạ?
23: Vâng, sở dĩ diện tích đất nông nghiệp hữu cơ tại nước này lại rộng như vậy là do nhu cầu sử dụng các sản phẩm hữu cơ của Australia đang tăng nhanh. Báo cáo thị trường nông nghiệp hữu cơ mới công bố năm nay cho thấy là giá trị của ngành này trong năm tài chính 2024-2025 đã vượt hơn 1 tỷ đô la Australia. Nguồn thu từ nông nghiệp hữu cơ tăng mạnh là do ngày càng nhiều người dân Australia ý thức về sức khỏe và dinh dưỡng nên chuyển sang sử dụng các sản phẩm hữu cơ, khiến cho chi tiêu của các gia đình dành cho sản phẩm hữu cơ tăng 9,9%. Đáng chú ý, các sản phẩm hữu cơ của Australia không chỉ được dùng để phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu với giá trị xuất khẩu lên tới 364 triệu đô la Australia. Những số liệu này cho thấy sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ tại Australia không chỉ đơn thuần là xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng, mà sự kết nối giữa các đơn vị sản xuất và thị trường cũng rất chặt chẽ và được xây dựng theo quy chuẩn nghiêm ngặt, khiến cho sản phẩm hữu cơ dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng. Và các nhà sản xuất cũng thu về những khoản lợi nhuận đủ hấp dẫn để có thể khuyến khích họ tiếp tục phát triển.
1: Từ góc độ người tiêu dùng thì sản phẩm hữu cơ đang được đón nhận như thế nào tại Australia? Và theo quan sát của chị thì cái hệ thống chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và niềm tin của người tiêu dùng thì có vai trò như thế nào trong việc tạo giá trị cho sản phẩm hữu cơ ạ?
23: Vâng, theo quan sát của cá nhân tôi thì sản phẩm hữu cơ được bán rộng rãi tại Australia. Trong hai hệ thống siêu thị lớn và phổ biến nhất của nước này là Coles và Woolworths đều có khu vực bán các sản phẩm hữu cơ. Nếu so sánh với các sản phẩm thông thường thì giá của các sản phẩm hữu cơ là rau quả tươi tại hai hệ thống siêu thị này có thể đắt hơn từ 1,5 đến 2 lần. Sở dĩ các sản phẩm hữu cơ có được niềm tin của người tiêu dùng là vì nước này đã xây dựng hệ thống xác thực sản phẩm hữu cơ rất chặt chẽ đối với các sản phẩm và cả cơ sở cũng như quy trình chế biến đóng gói. Vì thế mà người dân nước này tin tưởng vào những sản phẩm đã được dán nhãn chứng thực hữu cơ. Bộ Nông nghiệp Australia có quy định rất rõ về các điều kiện để một sản phẩm hay trang trại hoặc cửa hàng đạt được chứng nhận hữu cơ. Để đạt được chứng nhận này thì sản phẩm cần phải đạt các tiêu chí về chất lượng đất và phân bón sử dụng, trong đó ưu tiên sử dụng các loại phân bón tự nhiên và không sử dụng phân bón tổng hợp. Nếu là trang trại chăn nuôi thì cần phải đạt các tiêu chuẩn về chăn nuôi và chăm sóc động vật, trong đó động vật được nuôi bằng thức ăn hữu cơ, không sử dụng hormone tổng hợp hay các chất phụ gia thức ăn và phải có đủ thời gian hoạt động ở ngoài trời. Các trang trại hữu cơ đều cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và thuốc diệt nấm tổng hợp, thay vào đó là sử dụng các biện pháp sinh học, vật lý và cơ học để quản lý hệ thống sản xuất, ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh. Đối với các cơ sở chế biến, để sản phẩm đạt được chứng nhận hữu cơ thì ngoài việc nguồn nguyên liệu phải có chứng nhận hữu cơ thì quá trình chế biến sản xuất cũng không chứa các chất cấm như là hóa chất tổng hợp hay sinh vật biến đổi gen. Với các cơ sở bán lẻ và phân phối, nếu muốn đạt được giấy chứng nhận hữu cơ thì cần phải có biện pháp xử lý sản phẩm hữu cơ theo cách ngăn ngừa tình trạng nhiễm bẩn hoặc lẫn tạp với các sản phẩm không phải hữu cơ. Đồng thời, cần dán nhãn, phân tách, truy xuất nguồn gốc và thực hiện quy trình bảo quản đúng cách và duy trì hồ sơ chính xác để xác thực tính toàn vẹn hữu cơ của sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
3: Cảm ơn phóng viên Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, nếu Australia cho thấy vai trò của quy mô, thị trường và hệ thống tiêu chuẩn, thì ở Ấn Độ, câu chuyện lại bắt đầu từ một bài toán khác, đó là làm thế nào để hàng triệu nông dân, trong đó có rất nhiều hộ sản xuất quy mô nhỏ, có thể cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Hiện Ấn Độ có khoảng 4 triệu hectare đất nông nghiệp hữu cơ, và dù diện tích này không lớn thì số nhà sản xuất theo phương thức hữu cơ lại đạt tới 2,36 triệu, đứng đầu thế giới. Như vậy thì về Ấn Độ, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với vấn đề tổ chức cho những hộ nông dân nhỏ lẻ, hỗ trợ kỹ thuật và chứng nhận, rồi đưa sản phẩm vào những chuỗi tiêu thụ lớn hơn. Để hiểu rõ hơn về thực tế này, chúng tôi kết nối với phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ. Thưa anh, tại Ấn Độ thì nông nghiệp hữu cơ đang được triển khai như thế nào ở cấp địa phương, đặc biệt với các hộ nông dân quy mô nhỏ và các cộng đồng sản xuất nông nghiệp ạ?
6: Một điểm rất quan trọng là khoảng 86% hộ nông dân Ấn Độ là nông hộ nhỏ và cận nhỏ, nên Ấn Độ không thể phát triển hữu cơ chủ yếu dựa vào trang trại quy mô lớn. Thay vào đó, nước này đang tổ chức nông dân thành các nhóm, cụm sản xuất và các tổ chức nông dân để họ cùng chia sẻ kỹ thuật, nguồn lực, chứng nhận và tìm đầu ra. Nếu nhìn theo từng vùng thì có thể thấy những hướng đi khá khác nhau tại Ấn Độ. Bang Sikkim là một ví dụ nổi bật về mô hình hữu cơ, gắn sản xuất hữu cơ với bảo vệ môi trường, du lịch sinh thái và thương hiệu của địa phương. Trong khi đó, các bang như Madhya Pradesh, Maharashtra và Rajasthan thì phát triển mạnh hơn theo hướng sản xuất hàng hóa và chuỗi cung ứng. Còn tại khu vực Đông Bắc của Ấn Độ và các bang miền núi thì hữu cơ thường gắn với sản phẩm đặc sản, cây dược liệu, gia vị và phương thức canh tác truyền thống. Điểm đáng chú ý là Ấn Độ hiện không chỉ quan tâm đến việc trồng hữu cơ mà ngày càng chú trọng xây dựng cả chuỗi từ người nông dân đến thị trường. Theo tôi, đây là điểm đáng học hỏi nhất. Ấn Độ đang cố gắng biến những người nông dân từ những hộ sản xuất manh mún thành những thành viên của chuỗi giá trị tập thể.
3: Từ thực tế tại Ấn Độ thì những chính sách và hình thức hỗ trợ nào đang giúp nông dân vượt qua những khó khăn trong cái quá trình chuyển đổi sang hữu cơ, nhất là về kỹ thuật, chi phí chứng nhận và đầu ra của sản phẩm ạ?
6: Vâng, điểm đáng chú ý là Ấn Độ không chỉ hỗ trợ nông dân sản xuất hữu cơ mà đang cố gắng hỗ trợ cả quá trình chuyển đổi và đưa sản phẩm ra thị trường. Thông qua chương trình phát triển canh tác hữu cơ truyền thống BKV thì người nông dân được hỗ trợ 31.500 ruby mỗi hecta trong 3 năm, tức là khoảng 10 triệu đồng tiền Việt Nam. Khoản hỗ trợ này bao gồm không chỉ vật tư hữu cơ mà còn đào tạo, chứng nhận, phân tích dư lượng, đóng gói, xây dựng thương hiệu và tiếp thị. Về chứng nhận thì Ấn Độ có cách tiếp cận khá linh hoạt. Chương trình quốc gia về sản xuất hữu cơ là hệ thống chứng nhận bên thứ ba, phù hợp với sản phẩm thương mại và xuất khẩu. Trong khi hệ thống bảo đảm chất lượng có sự tham gia của cộng đồng tại Ấn Độ thì phù hợp hơn với các nhóm nông dân nhỏ và thị trường địa phương, giúp giảm gánh nặng chi phí và thủ tục. Nhưng theo tôi, đầu ra mới là bài toán khó nhất, và Ấn Độ đang chú trọng phát triển các tổ chức sản xuất của nông dân để các hộ nhỏ có thể cùng thu gom sản phẩm, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ hoặc thị trường xuất khẩu. Thương mại điện tử cũng đang được tận dụng một cách tối đa để rút ngắn khoảng cách giữa người nông dân và người tiêu dùng.
3: Xin cảm ơn phóng viên Đình Nam với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Australia và Ấn Độ có những điều kiện sản xuất rất khác nhau, nhưng đặt hai câu chuyện cạnh nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy một điểm chung: muốn nông nghiệp hữu cơ phát triển, chỉ thay đổi phương thức canh tác là chưa đủ. Nông nghiệp hữu cơ có thể bắt đầu từ một cánh đồng, một trang trại hay một nhóm nông dân, nhưng để trở thành một ngành kinh tế thì nó cần một thị trường đủ lớn, những tiêu chuẩn đủ tin cậy, một chuỗi giá trị đủ hiệu quả và những chính sách đủ sức đồng hành với người sản xuất. Và đó là kinh nghiệm mà những nước đang ở giai đoạn đầu của phát triển hữu cơ, trong đó có Việt Nam, có thể học tập. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
8: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
9: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
8: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ, chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
10: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
17: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
19: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đong ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
17: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
19: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
17: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
24: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
8: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
17: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược

0: mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ và thực chất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 chương trình dân tộc và phát triển, khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá về quê hương. 10 giờ 30 chương trình vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, tăng cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản từ thương mại điện tử. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. 13 giờ 45 chương trình chuyển đổi xanh có nội dung xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
3: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Cảnh báo

0: Mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu. Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh công đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng và phát huy hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
0: Chạy nước rút cho mục tiêu cả năm, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GDP những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Trường Giang.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%. Theo kịch bản mới, 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính. Mục tiêu quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng của Quảng Ninh phải tăng hơn 19%, riêng công nghiệp tăng hơn 20%. Thành phố yêu cầu giữ ổn định các ngành sản xuất chủ lực như than, điện, xi măng, đồng thời tạo điều kiện để công nghiệp chế biến chế tạo phát huy hết công suất với những sản phẩm được lượng hóa sản lượng cụ thể như tấm silic, tấm quang năng, TV, loa, tai nghe, ô tô. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
2: Bên cạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ được xác định là dư địa tăng trưởng mới. Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng hơn 27%, đón 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 70.200 tỷ đồng. Trước thềm khai trương trung tâm thương mại Ion Hạ Long rộng 208.000m2 vào tháng 11 tới, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, giám đốc cấp cao khối chiến lược nguồn nhân lực và thương hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Việt Nam cho biết.
4: Ion Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp tại địa phương và để chuẩn bị khai trương thì chúng tôi đã hướng dẫn cho tất cả các nhà cung cấp địa phương về những cái quy trình và những cái tiêu chuẩn của Ion. Đồng thời các gian hàng chúng tôi sẽ bố trí những cái quầy kệ riêng để các sản phẩm của địa phương có được cái cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.
2: 8 tháng qua, những con số đã đạt được cho thấy nền tảng để địa phương tăng tốc. Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đạt hơn 73.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt hơn 182.700 tỷ đồng với 67 dự án cấp mới. Vốn FDI thu hút từ đầu năm vượt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 237 dự án. Du lịch đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 51.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh xác định phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư mới. Đáng chú ý, lần điều chỉnh này không dừng ở cấp tỉnh. Các chỉ tiêu cụ thể đã được giao xuống từng xã, phường, đặc khu, từ sản lượng công nghiệp, thủy sản đến thu ngân sách, tính theo từng quý, từng tháng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là con số chung mà là việc đo đếm được ở từng địa bàn cụ thể.
1: Chương trình truyền thông giao lưu nghệ thuật và tọa đàm về phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, Triệu Trái Tim Một Quyết Tâm sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tin của phóng viên Thanh Nga.
5: Chương trình được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với khoảng 3.100 đại biểu tham dự. Trong đó có gần 3.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động, triển khai tiểu dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức truyền thông về phòng chống ma túy được đổi mới theo hướng trực quan sinh động, lấy công nhân lao động làm trung tâm. nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật được kết hợp với âm nhạc, sân khấu và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy. Đặc biệt, nhằm gắn việc tuyên truyền phòng chống ma túy với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức không gian phúc lợi công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động với 50 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng không đồng. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến và nhiều phần quà ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
6: 50 gian hàng này thì chúng tôi áp dụng là khi một cái voucher là 150.000 đối với một đoàn viên. Và cái voucher này được mở trên app của Liên đoàn Lao động thành phố, được mua tất cả các mặt hàng. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ áp dụng là phát voucher. Bên cạnh thực hiện cái nội dung của tổng liên đoàn, nhưng mà Liên đoàn thành phố chúng tôi thì thể hiện cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp này.
5: Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ ký cam kết hưởng ứng chiến dịch phòng chống ma túy giữa đại diện 10 doanh nghiệp và 10 công đoàn cơ sở, thăm tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Trong đó phân hóa các yêu cầu theo hai nhóm xã phù hợp với điều kiện phát triển, mức độ đô thị hóa và đặc điểm từng địa phương. Đây là cơ sở để Hà Nội nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo bộ tiêu chí, với các chỉ tiêu định lượng, xã nhóm 1 được áp dụng theo mức yêu cầu cao hơn nhóm 2. Trong lĩnh vực giao thông, đường, thôn, ngõ, xóm tại nhóm 1 phải được cứng hóa 100%, trong khi nhóm 2 đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động lần lượt là 90 và 80%. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của nhóm 1 phải đạt từ 10,5% một năm, nhóm 2 từ 9,5% một năm. Nhóm 1 cần có ít nhất 3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Nhóm 2 có ít nhất là 2 mô hình. Đáng chú ý, các tiêu chí về môi trường, nông nghiệp và chuyển đổi số tiếp tục được đặt trọng tâm. Hai nhóm xã đều phải số hóa dữ liệu về nông nghiệp, môi trường, triển khai thương mại điện tử và xây dựng chính quyền số. Nhóm 1 phải có ít nhất 2 mô hình nông thôn thông minh, nhóm 2 ít nhất là 1 mô hình. Việc phân hóa tiêu chí giúp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các địa phương có cơ sở đánh giá sát thực tế, xây dựng lộ trình phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng nông thôn mới, hướng tới nông nghiệp xanh, số hóa và phát triển bền vững.
1: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo từ nay đến cuối tháng 10, các đợt triều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong tỉnh. Các địa phương và người dân trên địa bàn được khuyến cáo chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, bảo vệ sản xuất và đời sống. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
7: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 9, mực nước cao nhất tại tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên nhanh, sắp xỉ báo động 1 đến vượt báo động 3. Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và thủy triều, mực nước trên dòng chính sông Cửu Long sẽ ở mức cao. Cơ quan chuyên môn dự báo các đợt ngập sâu có khả năng xảy ra trong các kỳ triều cường từ ngày 25 tháng 9 đến 1 tháng 10, từ 7 đến 14 tháng 10 và từ 20 đến 30 tháng 10. Tháng 11 có 2 đợt triều cường vào đầu và cuối tháng. Tháng 12 có 1 đợt triều cường cao vào cuối tháng. Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, cho biết.
8: Từ đây tới cuối năm thì Vĩnh Long sẽ còn khoảng 3 hoặc 4 con nước cao và thường thường đỉnh chiều sẽ xuất hiện sau đỉnh lũ ở Tân Châu và Châu Đốc. Tập trung thì từ con nước dầm tháng 8, Trung Thu và con nước tháng 9, tháng 10 tới đây. Thì nói chung là từ nay đến khoảng cuối tháng 10 thì những con nước chiều đều gây ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long.
7: Các khu vực trũng thấp ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thích, sông Hậu, các cồn Cù Lao, vùng ngoài đê bao và một số tuyến đường ở phường trung tâm được cảnh báo nguy cơ ngập cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các sở, ngành, xã phường theo dõi chặt diễn biến triều cường, chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ bao, kè sung yếu, chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, không để xảy ra tràn đê gây ngập ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
0: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to trong ngày hôm nay. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa, cục bộ có nơi mưa trên 180mm. Dự báo từ đêm nay cho đến ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm mai cho đến ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa và mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông vào chiều tối, có nơi mưa to, tiềm ẩn sấm, sét, gió giật mạnh và nguy hiểm. Trước khi có mưa dông thì trời vẫn có nắng, nhiều nơi tại phía đông Quảng Trị vào tới Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ trời nóng với mức nhiệt từ 31 đến 34 độ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận Washington và Warsaw đang đạt tiến triển trong kế hoạch thành lập một căn cứ thường trực mới của quân đội Mỹ tại Ba Lan. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghi nhận vai trò mà ông gọi là sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đối với kế hoạch này. Ông Trump cho biết nếu kế hoạch được thực hiện, địa điểm đặt căn cứ sẽ sớm được công bố. Tổng thống Mỹ mô tả đây sẽ là một bước đi lịch sử đối với quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Ba Lan, nhưng chưa cung cấp thông tin về quy mô lực lượng, thời điểm triển khai và cơ chế tài chính. Ba Lan nhiều năm đã thúc đẩy tăng cường việc hiện diện quân sự của Mỹ và NATO trên sườn phía đông của liên minh, đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản hồi tích cực và sẵn sàng tiếp tục thảo luận về đề xuất đặt căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan. Tuy nhiên, hai bên khi đó vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Tổng thống Rumani Liviu Sordan vừa đề cử chính trị gia, nghị sĩ Nghị viện châu Âu Geoffrey Murean làm thủ tướng nhằm thành lập chính phủ mới sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
10: Sau khi thăm vấn lãnh đạo và đại diện các đảng, nhóm chính trị trong Quốc hội, Tổng thống Liviu Sordan đã công bố quyết định đề cử nghị sĩ Nghị viện châu Âu Geoffrey Murean làm thủ tướng. Theo nhà lãnh đạo Rumani, quyết định của ông xuất phát từ việc ông Geoffrey Murean nhận được nhiều phiếu nhất trong các cuộc tham vấn. Ngoài ra, ông Murean từng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng, là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm tại Nghị viện châu Âu và có chuyên môn phù hợp với vị trí này. Trên trang cá nhân, ông Murean xác nhận ông chấp nhận đề xuất của Tổng thống Rumani, đồng thời cho rằng đất nước cần một chính phủ có uy tín càng sớm càng tốt. Ứng cử viên thủ tướng sẽ có 10 ngày để thành lập nội các, xây dựng chương trình hành động và giành phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Để được bổ nhiệm, ông Murean cần ít nhất 233 phiếu ủng hộ trong Quốc hội. Do đó, trong những ngày tới, thách thức lớn nhất đối với ông Murean là đàm phán để đạt được đa số này. Việc đề cử ông Geoffrey Murean làm thủ tướng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Romania đã kéo dài từ tháng 4 khi chính phủ do ông Ilie Bolojan lãnh đạo sau đó bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 5 năm 2026.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập lãnh đạo các chính đảng tại Điện Élysée để bàn thảo về những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông và Ukraine đối với an ninh và năng lượng quốc gia. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Điện Élysée cho biết, cuộc tham vấn được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế đang xấu đi nhanh chóng. Nội dung thảo luận tập trung vào hai điểm nóng lớn hiện nay là Trung Đông và Ukraine, đặc biệt là những hệ quả trực tiếp đối với an ninh, nguồn cung và giá năng lượng tại Pháp. Đáng chú ý, đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Pháp sẽ trực tiếp cung cấp bức tranh cập nhật toàn diện nhất về an ninh toàn cầu, tạo cơ sở để các đảng phái tìm kiếm tiếng nói đồng thuận trước các quyết sách đối ngoại lớn. Cuộc họp diễn ra 9 ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia để thảo luận tình hình Ukraine và các mối đe dọa an ninh tại châu. Tại Trung Đông, Paris cũng đang giáo diết thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ tê liệt các tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ. Việc triệu tập lãnh đạo các chính đảng vào thời điểm này cho thấy chính quyền Pháp đang tăng cường tham vấn trong nước trước những biến động địa chính trị có nguy cơ tác động trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống người dân.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Bảo Ngọc và Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng hạng và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ thứ hai tuần tới, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Nhưng việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
12: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
14: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
12: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
15: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững, bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
12: Bên cạnh yêu cầu về chất lượng hàng hóa thì việc nâng hạng thị trường cũng đặt yêu cầu cao hơn về tăng cường tính chuyên nghiệp của công chúng đầu tư, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của thị trường chứng khoán. Hiện nay sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ hơn 10%, tức là 90% là nhà đầu tư trong nước. Dù việc nâng hạng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế, nhưng chủ lực của thị trường vẫn là nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán để đáp ứng yêu cầu của thị trường sau khi nâng hạng cũng là bài toán đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
16: Cũng liên tục trong các năm gần đây thì chúng tôi cũng tạo ra các sân chơi cho các sinh viên. Và ngoài các bài giảng thì đây là tổ chức các câu lạc bộ chứng khoán sinh viên và giúp cho các em bên cạnh những kiến thức được trang bị thì đấy là các em trực tiếp luôn trao đổi về học thuật, trao đổi về nghiệp vụ và trực tiếp tham gia trên thị trường chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự am hiểu về thị trường chứng khoán của các em, ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì các em tiếp cận với thị trường chứng khoán thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nguồn chất lượng cao cho xã hội.
12: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động. Đây là dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Do đó, chiều qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này đã tiếp thu và giải trình nhiều ý kiến góp ý tham vấn và hồ sơ dự án. Chuyên gia đánh giá, dự thảo đã có nhiều sửa đổi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế phát triển, quản lý nhà ở, đặc biệt là có những quy định đáp ứng chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở. Đơn cử như đối với các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và chủ đầu tư có nhu cầu hoán đổi thành xây dựng nhà ở cho thuê, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc hoán đổi theo quy định của Chính phủ. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về định hướng phát triển cái nhà ở cho thuê trong cái thời gian tới là trụ cột của chính sách về nhà ở. Thế cho nên là ngoài cái việc dành cái quỹ đất này để làm nhà ở xã hội thì chúng ta có thể sử dụng cái quỹ đất này để làm nhà ở cho thuê. Thế còn thực hiện cái nghĩa vụ như thế này, dành để làm nhà ở xã hội hay dành để làm nhà ở cho thuê hay là hỗn hợp thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tại cái thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề bài nó rõ để cho các cái chủ đầu tư xây dựng cái phương án kinh doanh đối với dự án của mình.
1: Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc được chuyên gia đề nghị bổ sung để đảm bảo thực thi trong thực tiễn như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di dời, cưỡng chế di dời. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, đề nghị.
3: Câu chuyện về cải tạo chung cư là chúng ta bảo đảm cái quyền thống nhất về cái lựa chọn cái phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư của người dân khi mà dự án không tiếp tục xây dựng chung cư tại vị trí cũ, và chúng ta quy định trong dự thảo trong trường hợp theo quy hoạch được duyệt không tiếp tục xây dựng lại chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư. Vậy trong trường hợp này là chủ sở hữu nhà chung cư họ được lựa chọn hay họ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bồi thường bằng tiền hay bồi thường bằng tái định cư. Nếu họ được lựa chọn, câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Nhưng nếu họ không được lựa chọn mà cơ quan có thẩm quyền xác định bồi thường bằng tiền hay là trả bằng cái suất tái định cư ấy, thì cái câu chuyện nó lại khác. Thế thì theo chúng tôi trong trường hợp này, để bảo đảm thống nhất cái quy định của dự thảo thì chúng tôi đề nghị chúng ta có thêm một câu là gì? Trường hợp theo quy hoạch được duyệt mà không tiếp tục xây dựng lại chung cư, ta ghi rõ là gì? Lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền hoặc bồi thường theo hình thức là tái định cư. Thì ở đây chúng ta quy định là được lựa chọn thì nó để đảm bảo tính thống nhất và nó phù hợp hơn với cả cái quy định của luật đất đai trong trường hợp nếu mà họ bị thu hồi nhà.
1: Các đại biểu tham gia hội thảo cũng góp ý hoàn thiện nhiều vấn đề như về thuê mua nhà, thời hạn sở hữu nhà ở cho thuê, đối tượng mua nhà ở xã hội. Đại diện cơ quan soạn thảo của Bộ Xây dựng cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ được tiếp tục tiếp thu, rà soát và sửa đổi phù hợp. Tinh thần chủ đạo là bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Ngày 16 tháng 9 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn. Hội thảo nhằm cập nhật chủ trương chính sách mới, đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Các thị trường hiện nay đặt ra những yêu cầu rất lớn trong vấn đề về báo cáo phát thải khí nhà kính theo scope 1, scope 2, scope 3. Các cái yêu cầu liên quan đến báo cáo phù hợp với lại tiêu chí ESG. Và đây chính là những cái nền tảng là sau khi chúng ta đã thực hiện được, xây dựng được hệ thống đo đạc, báo cáo phù hợp với lại quy định của Việt Nam. Thì các cái báo cáo này ít nhiều nó đã phù hợp với lại những cái thông lệ của quốc tế, và do đó trong cái trường hợp mà những cái đối tác mà xuất khẩu của chúng ta người ta có yêu cầu, hoặc là trong cái chuỗi cung ứng mà những cái tập đoàn người ta yêu cầu chúng ta phải cung cấp những cái báo cáo thuộc về scope 3 của họ, thì trong trường hợp này là chúng ta có đầy đủ số liệu báo cáo theo một cái hệ thống phù hợp. Thì đây là những cái mà chúng ta cần nhìn nhận ở dưới một cái góc độ là nó không chỉ là tuân thủ. Bởi vì nếu mà tuân thủ không thì thường là các doanh nghiệp chúng ta sẽ làm mang tính chất là hình thức nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên đây nó là một cái cơ hội là khi tuân thủ ở đây thì chúng ta cũng sẽ đồng thời có khả năng để đáp ứng được những yêu cầu của phía khách hàng và tạo những cái cơ hội tốt hơn trong cái trường hợp là mở rộng các cái thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.
7: Đó là chia sẻ của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn thuộc Ban Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khi cập nhật chính sách, văn bản và quy định pháp luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026. Thời gian qua nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành, các cơ quan quản lý triển khai nhiều chương trình hoạt động trên phạm vi cả nước, trong đó có chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là VNEP 3. Một trong những dấu ấn quan trọng của chương trình VNEP 3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với chuỗi hội thảo chuyên đề được Bộ Công Thương tổ chức năm 2026 tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động của cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam nhấn mạnh.
8: Một trong những rào cản hiện nay là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để triển khai các dự án về hiệu quả năng lượng. Vì vậy, cần thúc đẩy các mô hình tài chính xanh, tín dụng xanh, ESCO và các cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp để biến các dự án tiết kiệm năng lượng thành những dự án hiệu quả, dễ tiếp cận với các nguồn vốn. Về chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng hiệu quả năng lượng, mỗi doanh nghiệp có thể là một điểm sáng về hiệu quả năng lượng. Khi những kinh nghiệm được chia sẻ và nhân rộng, chúng ta sẽ tạo được sức lan tỏa lớn hơn, nhiều hơn so với những hoạt động riêng lẻ.
7: Trong khuôn khổ hội thảo kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp được tổ chức hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp đã được chia sẻ. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ, v.v. Cụ thể về giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường trung tâm dữ liệu và viễn thông Schneider Electric Việt Nam thông tin.
9: Ở Schneider Electric, chúng tôi đề xuất 5 nhóm giải pháp để chúng ta xây dựng một khu công nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Nhóm giải pháp đó bao gồm, thứ nhất là các thiết bị nền tảng, là các thiết bị vận hành cần có khả năng kết nối và điều khiển thông minh. Nhóm thứ hai là hệ thống điều khiển biên các phòng điều khiển ở tại khu công nghiệp hoặc các nhà máy thì cần có khả năng có thể ra những quyết định giám sát thời gian thực và điều khiển theo thời gian thực cho các hệ thống trong nội bộ. Thứ ba là chúng tôi có những cái phần mềm để tối ưu hóa và đưa ra các cái dịch vụ tư vấn giúp khai thác tối đa cái hiệu quả. Và nhóm thứ tư là về phát triển bền vững, rồi nhóm thứ năm là quản lý tích hợp. Thì năm nhóm giải pháp này khách hàng có thể lựa chọn để triển khai từng bước, không phải là triển khai đồng loạt mà chúng ta sẽ lựa chọn theo những cái gì mà quan trọng và cấp thiết nhất với từng doanh nghiệp và từng khu công nghiệp.
7: Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững được tập trung làm rõ. Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả sử dụng năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin pháp luật.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
12: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU.
11: Chỉ trong 6 tháng, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.
12: Lào Cai kịp thời tìm kiếm đưa thiếu nữ bị dụ dỗ qua điện thoại về gia đình.
11: Bây giờ là thông tin chi tiết. Triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã duy trì thường xuyên 32 tàu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các vùng biển, tổ chức hơn 890 lượt tuần tra kiểm soát với quãng đường hơn 12.700 hải lý, kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá, liên lạc tuyên truyền nhắc nhở 276 lượt tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS, xử phạt 15 vụ, 15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Số tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt 81,88%.
12: Tại Quảng Ninh, chỉ trong 6 tháng, cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Quảng Ninh, ngoài việc lợi dụng tình cảm và mời gọi đầu tư, các đối tượng còn mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp điện nước, viễn thông để gọi điện nhắn tin. Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh, thông tin.
13: Thời gian gần đây, tội phạm mạng hoạt động không còn manh mún và đã trở lên chuyên nghiệp, có tổ chức và quy mô lớn. Thì cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai và không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa được kiểm chứng.
11: Công an xã Tả Văn, tỉnh Lào Cai vừa kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và đưa một thiếu nữ bị người lạ dụ dỗ qua điện thoại trở về an toàn với gia đình. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc chủ động quản lý, giáo dục con em, nhất là trẻ vị thành niên, thường xuyên nhắc nhở các em cảnh giác trước những cuộc gọi tin nhắn từ người không quen biết, không tự ý đi theo hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ xác minh xử lý.
12: Qua công tác rà soát, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện dấu hiệu mua bán xe mô tô sử dụng giấy tờ giả. Sau đó đã triệu tập Lưu Văn Anh, chú xã Ia Nuôi và Trịnh Việt Hưng, chú xã Hòa Phú để xác minh. Điều tra xác định các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua, sưu tầm các dòng xe mô tô hai bánh như Sipo, IAZ để tìm mua những xe được lắp ráp với giá thấp, nguồn gốc và giấy tờ không bảo đảm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lưu Văn An và Trịnh Việt Hưng về sự tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
11: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang, cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang về tội giết người. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Sang và nạn nhân từng là vợ chồng và đã ly hôn được 1 năm. Trước đó, cả hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông. Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 7 tháng 9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà nạn nhân và đổ xăng lên người nạn nhân, châm lửa khiến nạn nhân bị bỏng.
12: Nguyễn Văn Hoàn vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Hoàn phải chấp hành án chung thân. Bị cáo từng 5 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản và 1 lần do tàng trữ trái phép chất ma túy. Do mâu thuẫn với hàng xóm, Hoàn đã dùng dao hành hung khiến nạn nhân bị tử vong tại chỗ.
11: Hôm qua, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với một công dân cư trú phường Thành Sen về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý. Theo cơ quan công an, công dân này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đã đăng hình ảnh căn cước điện tử của người này được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
15: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
18: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
19: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
20: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
19: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
18: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
21: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
18: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
19: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
18: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
20: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
18: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
20: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
18: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
17: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Điểm nổi bật của nghị quyết là khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Để tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đang được Quốc hội thực hiện trong nhiều dự thảo luật. Chủ trương này là đúng bởi một nền quản lý hiện đại không thể giữ mãi tư duy xin cho, kiểm tra từ đầu đến cuối rồi mới cho doanh nghiệp được làm. Nhưng hậu kiểm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Nếu thiếu cơ chế rõ ràng và trách nhiệm cụ thể, hậu kiểm có thể tạo ra khoảng trống trong quản lý hoặc kẽ hở để những người thực thi công vụ lợi dụng làm khó doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Với chủ đề giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, và tôi là Thu Huyền sẽ phân tích nội dung này với quý vị trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Thưa quý vị, điểm nổi bật của Nghị quyết 68 là khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Điều này gắn với một triết lý quản trị mới, nhà nước không thể và cũng không nên ôm đồm kiểm soát mọi thứ từ đầu, mà phải chuyển sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm giải trình. Vậy tiền kiểm và hậu kiểm có những ưu điểm, nhược điểm gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây.
2: Trước hết, về khái niệm tiền kiểm, tức nhà nước thẩm định, cấp phép trước khi tổ chức cá nhân hoạt động. Còn hậu kiểm là doanh nghiệp được quyền hoạt động, nhà nước giám sát và xử lý sau. Ưu điểm của tiền kiểm là ngăn ngừa rủi ro sớm, nhất là trong y tế, môi trường, an ninh quốc gia và tạo sự an tâm cho xã hội khi có người gác cổng. Còn hậu kiểm thì có ưu điểm là thủ tục thông thoáng, giảm chi phí hành chính, khuyến khích đổi mới, phù hợp kinh tế số, tăng trách nhiệm giải trình, ai làm sai phải chịu hậu quả. Vậy còn nhược điểm thì sao? Tiền kiểm, thủ tục phức tạp, tốn kém, dễ phát sinh, xin cho, nhũng nhiễu, kìm hãm đổi mới công nghệ và thiếu linh hoạt trước mô hình kinh doanh mới. Còn nhược điểm của hậu kiểm đó là rủi ro, hậu quả xảy ra rồi mới xử lý, đòi hỏi cơ sở dữ liệu và năng lực giám sát mạnh, phải có chế tài và tư pháp độc lập, hiệu quả.
1: Quý vị thân mến, từ so sánh vừa rồi rõ ràng không có mô hình nào tuyệt đối. Vấn đề là phải cân nhắc mức độ rủi ro và năng lực thực thi để quyết định khi nào tiền kiểm và khi nào hậu kiểm. Như tôi đã đề cập từ đầu chương trình, Nghị quyết 68 đặt mục tiêu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Đây là hướng đi đúng để khơi thông đầu tư, kinh doanh và giải phóng năng lực xã hội. Thời gian gần đây, nhiều dự án luật được bổ sung chỉnh sửa theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Trong điều kiện chúng ta đang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, chủ trương này là cần thiết. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần có sự chuẩn bị đồng bộ, tránh rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Tức là xây dựng các dự án luật không nên thực hiện theo kiểu cắt quy định tiền kiểm một cách cơ học.
3: Mục đích sửa là để điều chỉnh thống nhất đồng bộ các cái nội dung cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh. Đây là cái mục tiêu đúng, mục tiêu tốt. Nhưng mục tiêu này nó không đứng một mình. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý cũng như sự lãnh đạo của Đảng là cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhưng phải gắn với tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thế thì cắt giảm đi thì lấy gì mà quản lý? Thì phải có cái gì để bù vào đây? Cắt xong thì lấy gì mà quản lý? Có buông lỏng quản lý không? Phân cấp phân quyền là đúng. Nhưng phân cấp phân quyền phải kèm theo điều kiện, phải có kiểm tra giám sát. Thế bây giờ cắt giảm thủ tục hành chính thì phải có biện pháp quản lý thay thế.
1: Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng cho rằng tiền kiểm và hậu kiểm là vấn đề không mới, nhưng khi nào tiền kiểm, khi nào hậu kiểm sẽ phải tính toán rất khoa học.
4: Trước đây một thời là chúng ta đi theo cái cơ chế tiền kiểm, cái quá trình để thẩm định rồi đánh giá rồi lên cấp phép này khác rất lâu, thì và doanh nghiệp người ta cũng kêu làm chậm tất cả các quá trình đầu tư nó không đúng đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Thì sau đó chúng ta nói rằng là thôi cấp nhanh lên, thế nhưng mà chuyển sang hậu kiểm. Thế nhưng hậu kiểm không đơn giản nó là tiền kiểm sang hậu kiểm đâu, mà nó là mang tính hệ thống, nó là khoa học. Thế thành ra rằng là cái chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm thì để doanh nghiệp triển khai, tức là gia nhập thị trường rất nhanh. Nhưng mà sau đó cái khâu mà hậu kiểm ấy thì vô cùng phức tạp và gian nan. Và lúc bây giờ toàn bộ cái chi phí và các cái gánh nặng rủi ro của những cái dự án đã hình thành phát triển rồi và sau đó hậu kiểm bị kết luận là sai phạm này, sai phạm kia chẳng hạn ấy, thì phải nói rằng là nó cả cái dự án ấy tiền đã bỏ ra rồi. Thế nên vấn đề rằng là tiền kiểm thì tiền kiểm thế nào, hậu kiểm thì hậu kiểm thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm là xong đâu.
1: Hàng trăm thủ tục hành chính, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại những kỳ họp gần đây của Quốc hội. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án, tức là giảm tiền kiểm nhưng mà hậu kiểm phải đồng bộ. Đây là băn khoăn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng.
5: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong tháng 9 này, nhiều dự án luật được cho ý kiến, trong đó có dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự thảo luật gồm 3 điều, chỉ sửa đổi bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, thì dự thảo bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
6: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý. Tôi cũng đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình khai thác sử dụng, bởi thực tế không hiếm trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu. Bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
7: Nội dung sửa đổi này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và doanh nghiệp. Điều đó là rất đúng và cần thiết, nhưng mà lại có nguy cơ lớn về mất an toàn cháy nổ nếu chất lượng tự nghiệm thu của chủ đầu tư không tốt. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
1: Rõ ràng, hậu kiểm muốn tốt thì cần cơ chế phân cấp, phân quyền đủ rõ và đủ mạnh. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
8: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Bày tỏ đồng tình với tinh thần chung là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, qua đó giúp giảm chi phí tuân thủ, tăng trách nhiệm tự công bố và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời cần đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra giám sát. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, việc chuyển sang hậu kiểm chỉ thực chất khi các điều kiện bảo đảm đi kèm được chuẩn bị đồng bộ. Bỏ tiền kiểm tức là bỏ kiểm soát đầu vào, nhưng mà khi chưa đủ năng lực hậu kiểm tức là chưa có năng lực để kiểm soát đầu ra thì không phải là cắt giảm thủ tục mà là chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang người dân. Và đại biểu đề nghị là cắt giảm thủ tục điều kiện phải đi kèm lộ trình. Cụ thể, ngành nghề nào bãi bỏ điều kiện thì trước đó phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế và bộ máy hậu kiểm sẵn sàng. Không nên bãi bỏ trước rồi mới xây dựng công cụ thay thế sau. Để bảo đảm cơ chế hậu kiểm thực chất và hiệu quả, bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ cần hoàn thiện các công cụ quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là trao thêm quyền chủ động cho thị trường, nhưng không đồng nghĩa với việc là buông lỏng quản lý nhà nước. Nếu thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh, những vi phạm có thể gây ra hậu quả lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và xã hội. Do đó cần quy định các chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe những hành vi cố tình vi phạm, đồng thời công khai minh bạch danh sách các doanh nghiệp vi phạm để thị trường và người tiêu dùng có thêm cơ sở giám sát và lựa chọn. Và cùng với việc tăng cường thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thì cần phát huy vai trò của giám sát xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó tạo nên cơ chế hậu kiểm đa tầng, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững. Và thực tế thời gian qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến vai trò giám sát của người dân và xã hội được phát huy khi nhiều bữa cơm trưa của học sinh bị phát hiện là không đạt chất lượng, buộc chính quyền phải vào cuộc và đơn vị cung ứng phải thay đổi và tuân thủ. Như vậy, điều quan trọng là phải đổi mới cơ chế hậu kiểm. Nếu không xây dựng một cơ chế hậu kiểm minh bạch, công bằng và hiệu quả, thì bỏ được một gánh nặng cũ, rất có thể lại phát sinh thêm một gánh nặng khác cho doanh nghiệp. Và đây là ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.
9: Để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có 4 yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt. Cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
1: Thưa quý vị, nhiều quốc gia đã áp dụng các mô hình quản trị mới để dung hòa giữa quản lý và tự do sáng tạo. Singapore xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực fintech, công nghệ tài chính. Doanh nghiệp được thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ trong một khung pháp lý tạm thời, hạn chế rủi ro nhưng vẫn khuyến khích sáng tạo. Đây là minh chứng sống động cho triết lý mở cửa có kiểm soát. Estonia triển khai hệ thống xử phạt điện tử và quản lý vi phạm hành chính trực tuyến. Vi phạm được phát hiện, xử lý và nộp phạt nhanh chóng, minh bạch. Cơ chế này biến hậu kiểm thành công cụ hiệu quả nhờ dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Và thưa quý vị, những kinh nghiệm này cho thấy hậu kiểm chỉ hiệu quả khi gắn liền với hạ tầng dữ liệu, công nghệ và hệ thống pháp quyền vững mạnh. Một trong những điểm mấu chốt là tính khả thi của chế tài. Nếu luật nghiêm nhưng không được thực thi, hậu kiểm sẽ trở nên hình thức. Nhiều nước đang phát triển đã rơi vào tình trạng mở cửa dễ dàng nhưng chế tài yếu dẫn đến hàng giả, thực phẩm bẩn tràn lan. Và để hậu kiểm vận hành hiệu quả thì Việt Nam phải xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông, minh bạch, hỗ trợ giám sát thời gian thực, ứng dụng công nghệ số AI để phát hiện vi phạm nhanh chóng, đào tạo đội ngũ giám sát liêm chính, tinh gọn, đủ năng lực, ban hành chế tài đủ mạnh, đi đôi với tư pháp độc lập và hiệu quả, phát huy vai trò giám sát của xã hội, dân sự, báo chí, hiệp hội và công chúng. Và đây không chỉ là cải cách thủ tục mà là chuyển đổi mô hình quản trị quốc gia từ hành chính nặng nề sang quản trị thông minh dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Nghị quyết 68 đã mở ra một triết lý quản trị mới, từ quản lý chặt chẽ để ngăn ngừa mọi rủi ro sang khuyến khích tự do sáng tạo, song hành với trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát hiệu quả. Thành công chỉ đến nếu chúng ta xác định đúng ranh giới tiền kiểm, hậu kiểm, đầu tư mạnh vào dữ liệu số, nâng cao năng lực giám sát, xây dựng chế tài nghiêm minh và củng cố tư pháp độc lập. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thu Huyền xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.
10: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
12: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
11: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
13: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone

0: đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sơn mai châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái acetabolin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lâm Đồng di rời 78 hộ dân ở xã Quảng Sơn ra khỏi khu vực sạt trượt. Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau khi khối liên minh cầm quyền không giành được đa số trong bầu cử quốc hội. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông tại nhiều khu vực. Trong khi đó, mực nước trên hầu hết các sông lớn như Cầu Chày, Yên Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Tuy nhiên, khu vực hạ lưu sông Bưởi, lũ vẫn tiếp tục lên, nguy cơ gây ngập lụt sâu tại nhiều địa phương. Theo tin của phóng viên Khoa Điểm tại khu vực Tây Nguyên, mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến quả đồi tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết sụt lún, sạt trượt đe dọa an toàn tính mạng người dân. Đến hôm nay đã có 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu được chính quyền và lực lượng địa phương di chuyển đến nơi an toàn. Tình trạng sụt

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi cung đường chạy không chỉ được đo bằng thời gian hay thành tích, mà đôi khi còn là hành trình để mỗi người khám phá giới hạn của chính mình. Với những vận động viên, phía sau một lần cán đích là cả quá trình luyện tập, nỗ lực và những lựa chọn riêng trên hành trình theo đuổi đam mê.
1: Tại giải chạy VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 vừa diễn ra vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, nữ vận động viên Đoàn Thu Hằng Quảng Ninh đã giành chiến thắng ở cự ly 21 km. Đáng chú ý, đây là giải đấu cô tham dự sau khi quyết định rời thể thao chuyên nghiệp và tự xây dựng giáo án tập luyện cho mình. Trong phần đầu của chương trình hôm nay là thông tin về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 13 tháng 9, tại VN Express Marathon Quy Nhơn 2026, vận động viên Đoàn Thu Hằng sinh năm 2001 đã về nhất cự ly 21 km nữ với thành tích 1 giờ 25 phút 10 giây, bỏ xa người về nhì Lê Thị Phượng hơn 2 phút. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu nữ vận động viên người Quảng Ninh đứng trên bục cao nhất tại VN Express Marathon Quy Nhơn.
1: Đáng chú ý, trước giải khoảng 10 ngày, Thu Hằng thông báo cô đã quyết định rời thể thao chuyên nghiệp, khép lại quãng đường thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên để chuyển sang một chặng đường mới.
0: Không còn giáo án được xây dựng sẵn, nữ runner tự lên kế hoạch tập luyện, tự sắp xếp lịch tập phù hợp với công việc và cuộc sống cá nhân. Dù vậy, việc rời thể thao chuyên nghiệp không có nghĩa là Thu Hằng từ bỏ chạy bộ hay những mục tiêu trên đường chạy.
1: Ở tuổi 25, cô vẫn tin mình còn khả năng cải thiện thành tích cá nhân. Kỷ lục half marathon của Thu Hằng hiện là 1 giờ 19 phút 2 giây. Nhưng để tiếp tục phá kỷ lục, theo cô, điều đó còn phụ thuộc vào thời gian tập luyện, sức khỏe và sự cạnh tranh trong mỗi cuộc đua.
0: Ở tại Quy Nhơn, chiến thắng lần này càng có ý nghĩa khi đây là lần trở lại của Thu Hằng sau lần gần nhất tham dự giải vào năm 2023. Khi ấy, cô về nhì sau Phạm Thị Hồng Lệ.
1: Còn năm nay, trên cung đường ven biển Quy Nhơn, Thu Hằng đã bước lên vị trí cao nhất. Thành tích 1 giờ 25 phút 10 giây không phải kỷ lục cá nhân, nhưng là một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường mới của nữ runner.
0: Điều thú vị là sau khi rời thể thao chuyên nghiệp, Thu Hằng đang hướng đến một vai trò mới, trở thành KOL trong lĩnh vực chạy bộ. Cô cho biết mình còn nhiều điều phải học hỏi để mà nâng cao các kỹ năng cần thiết cho hành trình này.
1: Thay vì vội vàng chuyển lên cự ly marathon 42 km như nhiều runner sau khi chinh phục half marathon, Thu Hằng lựa chọn tiếp tục với cự ly 21 km, bởi đây là khoảng cách phù hợp với thể trạng và mục tiêu hiện tại của cô.
0: Câu chuyện của Đoàn Thu Hằng vì thế không chỉ nằm ở một chức vô địch, đó còn là câu chuyện về một vận động viên biết lựa chọn lại con đường của mình, nhưng vẫn giữ lại điều quan trọng nhất, tình yêu dành cho chạy bộ.
1: Từ một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, giờ đây cô tiếp tục xuất hiện trên đường chạy với một vai trò khác, chủ động hơn trong tập luyện và hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu chạy bộ.
0: Và có lẽ mỗi lần đứng trước và xuất phát cũng là một lần người chạy tự đặt cho mình một câu hỏi. Hôm nay, mình có thể đi xa hơn ngày hôm qua bao nhiêu?
1: Với Đoàn Thu Hằng, câu trả lời vẫn đang được viết tiếp trên những cung đường chạy và bằng chính những bước chân của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những bước chạy trên cung đường của phố biển Quy Nhơn, chúng ta cùng trở lại với một không gian văn hóa cũng đang có những cuộc hẹn riêng với công chúng.
1: Từ tháng 8 năm 2026, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Nghệ thuật thứ 6 đêm di sản vào mỗi tối thứ 6, giới thiệu các vở diễn tuồng và các kịch bài chòi phục vụ miễn phí người dân và du khách.
0: Qua những đêm diễn, chương trình đang mở thêm cơ hội để khán giả, đặc biệt là người trẻ, trực tiếp tiếp cận và cảm nhận nghệ thuật truyền thống.
1: Vậy điều gì tạo nên sức hút của đêm di sản và làm thế nào để tuồng bài chòi tiếp tục đến gần hơn với công chúng hôm nay? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chuyên mục trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai.

0: Vâng, Kim Chánh xin chào những thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây với nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Chị Dung ơi, sau những đêm diễn đầu tiên của thứ sáu đêm di sản thì chị cảm nhận như thế nào về sự đón nhận của khán giả đối với chương trình nghệ thuật này?
1: Trước tiên thì Thùy Dung cũng xin được trân trọng mến chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Với vai trò là một trưởng đoàn ca kịch bài chòi thì tôi vô cùng vinh dự, rất vui và cảm thấy rất tự hào trước cái sự đón nhận nồng nhiệt mà khán giả đã dành cho chương trình thứ sáu đêm di sản trong một thời gian ngắn vừa qua.
0: Vậy thì chị có thể cho thính giả của chương trình biết là điều gì đang tạo nên sức hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là ca kịch bài chòi đối với khán giả hôm nay?
1: Đối với tôi, cái nghệ thuật truyền thống mà nhất là với cái bộ môn bài chòi, nó có sức hấp dẫn với khán giả trẻ hiện nay. Thì văn hóa hiện nay đang rất được quan tâm, và đặc biệt các bạn trẻ cũng đang muốn quay về tìm những cái nét đặc trưng, những cái giá trị đặc biệt của quê hương, bản sắc quê hương. Minh chứng rằng là ở các trường đại học thì các em nghiên cứu về bài chòi rất là nhiều, hoặc là tuồng nữa, nghiên cứu rất là nhiều để có những bài viết, những bài báo cáo về cái nghệ thuật truyền thống. Và bên cạnh đó thì những cái vở diễn mang màu sắc, nhất là bài chòi, hiện tại bây giờ thì có những cái chủ đề ví dụ như lịch sử, giả sử, dân gian, hiện đại và trong kháng chiến nữa. Nó có rất là nhiều chủ đề để mà các bạn trẻ có thể là đón xem. Và bên cạnh đó thì là cái sự biểu diễn về âm thanh, ánh sáng, trang phục và biểu diễn ở tại sân khấu, xem thì bao giờ nó cũng có cái lực hút hơn hết. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đặc biệt để các bạn trẻ, lôi cuốn được các bạn trẻ.
0: Chị Dung ơi, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai lựa chọn hình thức biểu diễn miễn phí vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Đây có phải là một cách để mà đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng và tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật hay không?
1: Với việc tổ chức biểu diễn miễn phí và duy trì định kỳ hàng tuần rất có ý nghĩa đối với nghệ sĩ cũng như là khán giả, và cái việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần gũi với công chúng hơn là bởi vì là nó sẽ giúp cho người nghệ sĩ được giữ lửa trong cái mỗi người nghệ sĩ và nâng cao được chuyên môn này. Sân khấu truyền thống sợ nhất là sân khấu bị tối đèn. Việc được đứng dưới ánh đèn hàng tuần giúp em nghệ sĩ và nhạc công giữ được phong độ này, rồi liên tục trau dồi nghề nghiệp và có cơ hội thử nghiệm những cái mới ngay trên thiên đường của mình. Đối với khán giả thì nó sẽ tạo cái thói quen thưởng thức văn hóa dân tộc hàng tuần. Cái việc duy trì hàng tuần này nó định hình một cái điểm hẹn văn hóa trong tâm thức cộng đồng. Và khán giả biết chắc rằng cứ đến mỗi tối thứ sáu, họ sẽ có một cái nơi để tìm về với bản sắc quê hương. Và cái việc nghe bài chòi trở thành một cái thói quen giải trí lành mạnh.
0: Từ thực tế những đêm diễn vừa qua thì nhà hát có dự định gì để chương trình nghệ thuật thứ 6 đêm di sản ngày càng hấp dẫn và thu hút thêm khán giả?
1: Để đưa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là bài chòi, chạm đến trái tim của khán giả trẻ thì nhà hát và lực lượng nghệ sĩ của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là cần phải thay đổi cái tư duy là gì? Trước tiên là đầu tư mạnh mẽ vào phần thị giác. Đối với giới trẻ hiện nay thì họ rất là quan trọng về cái gu thẩm mỹ đó. Và cái điều thứ hai là đẩy mạnh tương tác trực tiếp, rồi phủ sóng trên các nền tảng. Bởi vì bữa nay là thời buổi công nghệ số mà, cho nên là chúng ta cần phải lan tỏa mạnh hơn nữa thì mới dễ tiếp cận đến khán giả trẻ.
0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung có muốn gửi gắm điều gì đến với khán giả, đặc biệt là những người chưa từng xem tuồng, xem bài chòi, để mà họ có thể dành một buổi tối thứ sáu đến với chương trình thứ sáu đêm di sản?
1: Vâng, và với vai trò là một trưởng đoàn thì tôi rất là kỳ vọng vào thứ sáu đêm di sản không chỉ dừng lại là một điểm hẹn văn hóa của địa phương hàng tuần, mà sẽ phát triển thành một thương hiệu sản phẩm du lịch di sản đặc trưng, có sức lan tỏa mạnh mẽ cả cả trong và ngoài nước.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung. Có lẽ là để nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, thì bên cạnh những người nghệ sĩ giữ nghề thì điều cần thiết còn là những khán giả sẵn sàng mở lòng đón nhận. Và mỗi tối thứ sáu hàng tuần, chương trình Đêm Di Sản đang tạo nên một cơ hội như vậy, một cuộc hẹn giản dị nhưng ý nghĩa để khán giả tìm về với tuồng, với bài chòi, và để những giá trị văn hóa của quê hương tiếp tục được lan tỏa từ sân khấu đến cộng đồng.

0: con người. Thưa quý vị và các bạn, từ một dòng sông gắn bó với đời sống đô thị, sông Hà Thanh đang được mở ra một không gian trải nghiệm mới với những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất sẽ diễn ra, lấy dòng sông làm trục kết nối và tạo thêm một điểm hẹn mới cho người dân, du khách. Đua súp, đua thuyền truyền thống, thuyền hoa, ẩm thực, ô cóp, trò chơi dân gian và không gian ánh sáng sẽ cùng hội tụ bên dòng Hà Thanh. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về hoạt động này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn và Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất năm 2026 với thông điệp kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai.
0: Không gian chính của lễ hội được bố trí tại đoạn cuối đường Hoa Lư, khu vực hai bờ sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư và khu vực ngã ba sông gần cầu Hoa Lư. Lễ hội hướng đến phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước hình thành thêm sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan sông Hà Thanh, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Quy Nhơn.
1: Điểm nổi bật của lễ hội là các hoạt động được tổ chức cả trên bờ lẫn dưới nước, lấy dòng Hà Thanh làm trục kết nối. Từ thể thao dưới nước, thuyền hoa, đua thuyền truyền thống đến trò chơi dân gian, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và không gian ánh sáng nghệ thuật, dòng sông trở thành trung tâm của một chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng.
0: Sáng ngày 18 tháng 9, lễ hội mở đầu bằng giải đua súp Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ tại khu vực sông gần cầu Hoa Lư. Những cuộc tranh tài trên mặt nước mở màn cho không khí sôi động của ngày hội.
1: Đến 17 giờ, khu gian hàng ô cốp, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm bắt đầu hoạt động. Trong 2 ngày lễ hội, người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch và trải nghiệm không gian check-in, ánh sáng nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và du khách.
0: Vào tối 18 tháng 9, chương trình khai mạc diễn ra tại sân khấu chính ở đoạn cuối đường Hoa Lư với các hoạt động múa lân khai hội, chương trình nghệ thuật Hà Thanh dòng sông hội tụ, nghi thức khai mạc và trình chiếu clip quảng bá du lịch phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông.
1: Ngay sau đó, sông Hà Thanh trở thành không gian của hội thi thuyền hoa Hà Thanh. Theo chương trình, 26 thuyền hoa sẽ tham gia diễu hành trình diễn và dự thi trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Những chiếc thuyền được trang trí theo các chủ đề, giới thiệu hình ảnh, câu chuyện và những nét đặc trưng của địa phương, đơn vị tham gia.
0: Khi đem xuống, những chiếc thuyền hoa kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và màn hình LED tạo nên không gian trình diễn trên mặt nước, làm nổi bật cảnh quan sông Hà Thanh và hai bên bờ trong ánh sáng lễ hội.
1: Sang ngày 19 tháng 9, các hoạt động tiếp tục diễn ra trên sông và khu vực ven bờ. Từ 7 giờ đến 11 giờ là giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh trên đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư.
0: Buổi chiều từ 15 đến 18 giờ, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với các trò chơi dân gian, đua thúng chai và bắt vịt dưới nước. Đây là những hoạt động mang tính cộng đồng, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm thay vì chỉ đứng xem.
1: Từ 18 giờ, những chiếc thuyền hoa tiếp tục diễu hành trên sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y. Đến 19 giờ, chương trình bế mạc bắt đầu với chương trình nghệ thuật Sắc Màu Hà Thanh, báo cáo kết quả hoạt động và trao giải hội thi thuyền hoa Hà Thanh, giải đua thuyền truyền thống sông Hà Thanh.
0: Sau phần trao giải, các thuyền hoa đạt giải tiếp tục diễu hành trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Chương trình khép lại bằng âm nhạc kết hợp ánh sáng, tạo nên không khí sôi động cho đêm cuối của lễ hội.
1: Với chuỗi hoạt động từ văn hóa, thể thao đến thương mại, lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ đặt dòng sông vào trung tâm của không gian sự kiện. Trên mặt nước là những cuộc đua và những đoàn thuyền hoa, hai bên bờ là sân khấu, gian hàng ẩm thực và các điểm trải nghiệm, tạo thành một không gian lễ hội liên hoàn.
0: Thông qua lễ hội, cảnh quan sông Hà Thanh được khai thác như một không gian văn hóa vui chơi và trải nghiệm mới của đô thị. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu sản phẩm và tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ gắn với khu vực ven sông.
1: Nếu được duy trì và tiếp tục hoàn thiện qua các kỳ tổ chức, lễ hội có thể góp phần mở rộng không gian vui chơi trải nghiệm tại Quy Nhơn, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển dịch vụ và tăng sức hút cho khu vực ven sông Hà Thanh.
0: Và từ dòng sông Hà Thanh, một không gian lễ hội mới đang được mở ra, nơi văn hóa, thể thao, thương mại và trải nghiệm cùng hội tụ, để hai bờ sông không chỉ được kết nối về không gian mà còn trở thành nơi gặp gỡ của cộng đồng và du khách. Kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai. Đó cũng là thông điệp mà lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ hướng đến trong lần đầu tiên được tổ chức.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nguồn quần chúng tại chỗ đang ngày càng thu hẹp do người trẻ đi làm ăn xa, trong khi lực lượng đảng viên ở nhiều khu dân cư ngày một lớn tuổi. Thực tế này khiến công tác phát triển đảng viên ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Do đó, thay vì chờ nguồn, nhiều tổ chức đảng ở Gia Lai đã chủ động đi tìm nguồn phát triển đảng viên. Các đơn vị này giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, đoàn thể, đồng thời phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Cách làm này đang tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng đầu năm 2026. Bài viết Gia Lai, nhiều điểm sáng phát triển đảng viên sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tại chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát, câu chuyện về nguồn phát triển đảng viên được nhắc đến khá nhiều trong các cuộc họp chi ủy. Chi bộ hiện có hơn 200 đảng viên, được ghép từ chi bộ thôn An Ninh và An Kim cũ. Số lượng đảng viên đông nhưng phần lớn là cán bộ hưu trí, đảng viên lớn tuổi đang sinh hoạt tại khu dân cư. Trong khi đó, con em trong độ tuổi trưởng thành, phần nhiều đi làm ăn xa, ít có điều kiện tham gia các hoạt động ở địa phương. Vì vậy, tìm được quần chúng trẻ có quá trình phấn đấu, có ý thức trách nhiệm để giới thiệu cho đảng không phải chuyện dễ. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát nói.
2: Nhiệm vụ công tác phát triển đảng thì rất là khó khăn, đặc biệt là cái nguồn để chúng ta phát triển đảng là khó. Bây giờ thôn hiện nay chi bộ thôn là đông đảng viên nhưng mà vẫn là giao thấy cái kỳ chia đấy thì nó là rất là khó, bởi vì nó không có một cái thế hệ nối tiếp. Thì giờ các cháu học xong phổ thông cái là người ta kết nạp vào đó luôn rồi bắt đầu đi đại học cho nên là rất khó cái đấy.
1: Tại xã Lơ Bang, để công tác phát triển đảng viên không bị dồn vào cuối năm, đảng bộ xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc. Hiện đảng bộ xã có 27 tổ chức cơ sở đảng, gồm 12 chi bộ thôn và 15 chi bộ cơ sở. Ban xây dựng đảng xã thường xuyên hướng dẫn đôn đốc những tổ chức đảng chưa thực hiện nhiệm vụ giới thiệu kết nạp đảng viên năm 2026, khẩn trương triển khai. Với những chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu, tiếp tục rà soát phát hiện những quần chúng ưu tú để xem xét, đề nghị kết nạp. Cùng với các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã cũng được xác định là nơi trực tiếp phát hiện, giới thiệu nguồn. Các phong trào ở thôn làng trở thành môi trường để đoàn viên hội viên thể hiện trách nhiệm, từ đó tổ chức đảng có thêm căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Ông Đinh Trân, bí thư chi bộ thôn Trúc, xã Lơ Bang chia sẻ.
3: Công tác phát triển đảng, chúng tôi thì thường là cái chỉ tiêu là theo cái chỉ tiêu hàng năm của chi bộ, của chi ủy đã khi có kế hoạch từ đầu năm. Cho nên là chúng tôi là phân bổ cho tất cả cái hội. Hội nào mà đạt cái quần chúng ưu tú thì chúng tôi là đưa cái hội đó là kết nạp đảng. Thế nên là khi mà sinh hoạt là chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ. Đặc biệt là phát triển đảng là chúng tôi là rất quan tâm. Khi đủ chỉ tiêu, có khi là vượt chỉ tiêu như năm nay.
1: Từ thực tế cơ sở, việc tạo nguồn ở xã Lơ Bang cũng hướng nhiều hơn đến lực lượng trẻ và người dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với một địa bàn mà hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lê Thị Toàn, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Lơ Bang nói.
4: Trên địa bàn xã Lơ Bang là hơn 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì đảng bộ luôn quan tâm về phát triển lực lượng từ cái nguồn đảng viên từ lực lượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó là sẽ tạo ra một cái lực lượng kết nối giữa đảng và nhân dân để triển khai các cái chủ trương đường lối của đảng đến với nhân dân được thực tế, được có hiệu quả hơn.
1: Mặc dù gặp khó khăn, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang tìm cách giải bài toán thiếu nguồn bằng việc giao chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ hơn cho từng tổ chức đảng. Ngày 16 tháng 1 năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành thông báo số 23TB-BTCTU giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tập trung rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Đến hết tháng 6 năm 2026, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm. Có 9 đảng bộ xã, phường và đơn vị trực thuộc hoàn thành vượt 100% chỉ tiêu cả năm, gồm An Nhơn, Quy Nhơn Bắc, An Hòa, Bồng Sơn, Hòa Nhân Nam, Bình Dương, Gia Co, Sơ Ró và Đảng bộ Công an tỉnh. Tại phường Quy Nhơn Bắc, chỉ tiêu kết nạp 61 đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ chỉ tiêu được giao, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ đánh giá kết quả theo tháng quý. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, đảng bộ phường đã kết nạp 101 đảng viên, đạt 168% kế hoạch năm. Từ nay đến tháng 10 năm 2026, địa phương tiếp tục rà soát, bồi dưỡng nguồn để kết nạp thêm 30 đảng viên. Còn tại xã Sơ Ró, việc phân công cán bộ phụ trách địa bàn được xem là một trong những cách để nắm chắc nguồn ngay từ thôn làng. Các ủy viên ban thường vụ và đoàn ủy viên được phân công trực tiếp phụ trách thôn làng, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời phát hiện những quần chúng tích cực trong các phong trào ở cơ sở. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong số này, có 5 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây cũng là hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, nhất là những người trẻ, có uy tín, tích cực tham gia công việc chung ở thôn làng. Ông Bùi Viết Thính, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội, chia sẻ.
5: Tôi là phát triển đảng được 8 trên 8 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người đồng bào tộc thiểu số. Đây là một nhiệm vụ rất hết sức quan trọng. Trong đó là không những là về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, mà còn là nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của chúng tôi. Qua công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đảng bộ đã tạo điều kiện để các người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác các công việc của quản lý nhà nước và tham gia công tác xã hội.
1: Có thể thấy, ở những nơi hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong những tháng đầu năm, điểm chung là cấp ủy không ngồi chờ nguồn. Từ chỉ tiêu được giao, các địa phương cụ thể hóa bằng những việc khá rõ, rà soát nguồn, giao trách nhiệm cho từng chi bộ, phát huy vai trò của đoàn thể, phân công đảng viên giúp đỡ và đặc biệt là cán bộ cấp ủy phải xuống cơ sở, biết ở thôn làng mình có những quần chúng nào đang tích cực, ai có khả năng và ai cần tiếp tục được bồi dưỡng. Từ cách làm ở các địa phương, có thể thấy nguồn ở cơ sở có thể khó, nhưng nếu cấp ủy chủ động đi tìm, biết dựa vào phong trào và giao việc cho đúng người, công tác phát triển đảng viên vẫn có thể tạo được chuyển biến. Và quan trọng hơn, những đảng viên mới được lựa chọn từ thực tiễn ấy sẽ tiếp tục có mặt ở thôn, làng, khu dân cư, nơi chủ trương của đảng muốn đi vào cuộc sống, thì trước hết phải có những con người cụ thể đứng ra làm, nói cho dân hiểu và cùng dân thực hiện. Thưa quý vị và thính giả, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiếp đến là sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố, việc xử lý tài sản công đã trở thành một trong những vấn đề nổi cộm cần quan tâm. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí các cơ sở nhà, đất bị hoang hóa hoặc xuống cấp là vấn đề đang được nhiều địa phương quan tâm. Đây cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai hơn một năm qua. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp để tránh lãng phí. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Sau sắp xếp, khu phố An Phong, An Kiều, xã Phù Cát nhập thành thôn An Kiều. Khu dân cư mới có 688 hộ dân, hơn 1.900 khẩu. Khu nhà sinh hoạt cộng đồng thôn có sức chứa khoảng 300 người, giờ có phần chật hẹp. Tuy nhiên, Ban Nhân dân thôn vẫn sử dụng nơi đây để tổ chức các hoạt động quan trọng mỗi tháng, đặt thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của bí thư chi bộ, thôn trưởng và chi ủy chi bộ thôn. Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Phong, dùng làm nơi để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ cho nhân dân, các tổ chức đoàn thể. Có thể thấy, khi một trụ sở không còn chức năng hành chính được chuyển thành không gian sinh hoạt cộng đồng, thì giá trị của tài sản được tính bằng chính mức độ phục vụ người dân. Tuy nhiên, không phải tài sản dôi dư nào cũng có thể giữ lại. Với những cơ sở không còn phù hợp, việc thanh lý, chuyển đổi công năng, tạo quỹ đất hoặc khai thác thương mại phải được thực hiện theo đúng trình tự, trên cơ sở pháp lý rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý tài sản công tại xã Phù Cát, nơi có số lượng cơ sở nhà đất dôi dư tương đối lớn và từng được thanh tra chuyên đề về nội dung này. Theo rà soát, xã Phù Cát đang quản lý 95 cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị sự nghiệp, trong đó 52 cơ sở đang hoạt động, còn 43 cơ sở không hoạt động. Trong số này có 17 cơ sở dôi dư sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp và 26 cơ sở dôi dư sau sáp nhập thôn và các điểm trường mầm non. Tại thời điểm thanh tra, địa phương còn một số tồn tại như chưa lập phương án xử lý đối với 17 cơ sở, công tác kiểm tra hiện trạng chưa đầy đủ và hồ sơ pháp lý đất đai ở một số cơ sở chưa được hoàn thiện. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát cho biết.
6: Chúng tôi nhận thức rằng là cần phải khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản này, tránh thất thoát lãng phí. Đặc biệt thì hiện nay chúng tôi nhận thấy là cái việc sử dụng này thì hiệu quả, chứ không phải là vì cái mục đích phải xử lý tài sản vô dư mà đưa vào khai thác sử dụng vào những cái mục đích không có, có chính đáng để mà gọi là có xử lý, có sử dụng. Nhưng mà tôi bảo đảm rằng là những cái tài sản đưa vào sử dụng thì đều thực sự là phát huy cái hiệu quả, và chúng tôi cũng thực hiện cái việc này rất là linh hoạt.
0: Còn ở xã Phủ Mỹ Nam, nhiều giải pháp xử lý tài sản sát với đời sống người dân cũng được triển khai ngay sau khi sắp xếp thôn. Cụ thể, thôn Vĩnh Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Vĩnh Phú 3, Vĩnh Phú 7 và Vĩnh Phú 8. Trụ sở làm việc của hệ thống chính trị thôn mới đặt tại trụ sở thôn Vĩnh Phú 7 cũ. Đối với 2 trụ sở còn lại, thay vì đóng cửa để công trình xuống cấp, thì đã trở thành nơi họp xóm sinh hoạt của người dân ở những khu vực thôn cũ. Một số thiết bị thể dục thể thao cũng được xã hội hóa, tạo thêm không gian vui chơi rèn luyện sức khỏe cho người dân. Với trên 2.000 nhân khẩu cùng địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, cách sử dụng tài sản này giúp người dân tiếp cận các hoạt động cộng đồng thuận tiện hơn, đồng thời tận dụng được cơ sở vật chất đã có. Anh Đặng Hoàng Bảo, trưởng thôn Vĩnh Phú, xã Phủ Mỹ Nam cho biết.
7: Về các cái trụ sở mà dư dôi, thì anh em thôn và phối hợp với các mặt trận, các đoàn thể và phối hợp với các xóm trưởng và các ban chính quyền thì giữ gìn vệ sinh và giữ những quang cảnh và những cái cơ sở vật chất hiện tại, không để mà xảy ra những cái hư hỏng hay là mất mát. Bây giờ trong khi sáp nhập thì cái địa bàn rất là rộng, dân cư rất là đông, nên là không thể nào tiếp cận gần gũi với bà con nhân dân được, nên là sử dụng các trụ sở vô dư để mà họp xóm để gần gũi với bà con hơn, triển khai các cái công văn, các nghị quyết và các công tác của ủy ban nhân xã để mà triển khai cho thôn làm việc để mà đạt cái mục đích tốt nhất đến bà con nhân dân.
0: Còn bà Nguyễn Thị Cận, thôn Vĩnh Phú, xã Phù Mỹ Nam thông tin.
8: Thì chiều lại thì chúng tôi đến đây là để tập thể dục, thế là coi như là cái đây là có nhờ cái chánh phú á, cũng đem tới để đây là cho bà con để tập cho vui, hơn nữa là có sức khỏe, là hơn là ngày không ngày thường. Nhưng mà như giờ là chúng tôi là quá vui.
0: Theo thống kê, sau sắp xếp, toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư. Với những tài sản này, mỗi địa phương có cách xử lý khác nhau, nhưng điểm chung là các cơ sở không còn phù hợp đang được rà soát tính toán lại công năng. Tuy nhiên, việc sắp xếp tài sản công cũng cần đi cùng với yêu cầu quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án phù hợp nhằm để những nguồn lực này tiếp tục quay lại phục vụ sự phát triển của địa phương. Đây cũng là cách hạn chế lãng phí trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hiện nay.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Nhắc đến tuổi thơ, chắc hẳn mỗi bạn đều nhớ đến một con đường quen thuộc. Với nhiều bạn, đó là con đường mỗi ngày đưa mình đến trường, sáng đi học, chiều tan lớp trở về nhà. Hôm nào có bạn đi cùng thì câu chuyện trên đường về dường như cũng nhiều hơn. Con đường ấy chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, đến mức chẳng cần để ý, cũng biết chỗ nào phải rẽ, chỗ nào thường gặp bạn. Quen thuộc là vậy, nhưng đó lại là nơi gắn với những ngày tháng đi học của chúng mình. Hôm nay, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả mời các em cùng trở lại với những câu chuyện rất gần gũi ấy qua chủ đề Con đường tuổi thơ. Mở đầu chương trình là ca khúc Ngày đầu tiên đi học, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, phổ thơ Viễn Phương. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Thư, học sinh trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, đến trường không chỉ có những giờ học mà còn có rất nhiều niềm vui. Đó là lúc chúng ta gặp bạn bè, cùng nhau trò chuyện trước giờ vào lớp, là những giờ ra chơi khi sân trường đầy tiếng cười. Bạn thì đá cầu, bạn chơi bóng, bạn nhảy dây, có bạn chỉ ngồi dưới gốc cây kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Trong lớp, mỗi người một tính, một sở thích, nhưng ngồi với nhau lâu rồi cũng thành quen. Giờ ra chơi cùng chơi, đến tiết học thì cùng làm bài. Có bài khó thì hỏi nhau, ai biết trước thì chỉ cho bạn. Và ngay sau đây, mời các em cùng nghe ca khúc Vui đến trường, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc. Bài hát là yêu cầu của bạn Trần Đức Anh, học sinh trường tiểu học Âu Cơ, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng các bạn trong lớp với lời nhắn, chúc các bạn luôn vui vẻ, đoàn kết và mỗi ngày đến trường đều thật vui.

Sau giờ học là lúc các em được nghỉ ngơi và vui chơi. Về nhà chúng mình có thể đọc sách, làm bài, phụ giúp bố mẹ những việc vừa sức hoặc gặp gỡ bạn bè. Một buổi chiều cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một khoảng sân, một quả bóng hay một trò chơi quen thuộc là đã đủ vui. Chơi vui nhưng cũng nhớ dành thời gian học bài, nghỉ ngơi và giúp đỡ gia đình nhé. Khép lại chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Những Em Bé Ngoan, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Đây là yêu cầu của bạn Lê Khánh Chi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú, gửi tặng bố mẹ và các bạn với lời nhắn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có thật nhiều ngày vui bên nhau.

Các em thân mến, mỗi người đều có một kỷ niệm riêng về những ngày đi học, con đường đến trường, sân chơi trước nhà, những buổi chiều theo ông bà ra vườn hay những ngày nghỉ về quê cùng gia đình. Những điều ấy rất quen thuộc nhưng lại làm nên những ngày tháng tuổi thơ của chúng ta. Vì vậy các em hãy chăm chỉ học tập, vui chơi thật vui, hòa đồng cùng bạn bè và dành thời gian cho gia đình. Còn sau đây chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả. Đến đây là hết rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Chiến Thắng và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đầu đời là thời điểm trẻ phát triển nhanh cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc tầm soát, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn mở ra cách tiếp cận chủ động, quản lý sức khỏe theo vòng đời, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bài viết sau của phóng viên Kim Châu sẽ đề cập cụ thể hơn những vấn đề cần quan tâm trong việc chủ động tầm soát, sàng lọc sớm các bệnh lý ở trẻ, tạo bước thay đổi mạnh mẽ, tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, vấn đề tầm soát cho trẻ sơ sinh được đặc biệt quan tâm nhằm phát hiện sớm các vấn đề tim mạch, thính lực và võng mạc ngay từ những ngày đầu đời, giúp trẻ có cơ hội được can thiệp kịp thời. Theo các bác sĩ, bệnh lý võng mạc có thể gây giảm thị lực hoặc mù lòa nếu không được phát hiện sớm. Vì vậy, bệnh viện đã triển khai khám sàng lọc ROP thường xuyên cho tất cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có nguy cơ cao từ 4 đến 6 tuần sau sinh. Công tác tầm soát thính lực bằng OAE cũng được bệnh viện triển khai cho tất cả trẻ trong thời gian nằm viện. Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, phó trưởng khoa khoa sơ sinh, nhờ được trang bị máy siêu âm tim, đội ngũ bác sĩ cũng được cử đi đào tạo về lĩnh vực này, nên hiện nay công tác khám sàng lọc tim bẩm sinh thường quy cũng đã được triển khai ngay tại khoa.
2: Trước đây tất cả những cái trường hợp mà nuôi sinh non từ khoảng 3 tuần đến 4 tuần sau sinh là sẽ phải vào bệnh viện Nhi đồng 1. Hai là qua bệnh viện mắt Cao Nguyên, một thời gian là sẽ chuyển qua mắt Cao Nguyên để khám. Nhưng mà trong một năm trở lại đây thì bệnh viện cũng có bác sĩ chuyên khoa mắt và được đào tạo về khám ROP nên là khám tại khoa luôn. Bệnh nhân sẽ không cần phải di chuyển. Thì các bạn nằm trong khoa là đều được tầm soát hết, tức là một em bé sinh non hoặc điều trị tại khoa sẽ được tầm soát về tim mạch, tầm soát về ROP và tầm soát về thính lực trước khi ra viện. Những cái bệnh đơn giản không quá phức tạp thì điều trị tại chỗ, còn cái nào dị tật tim phức tạp thì chuyển tuyến.
1: Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nhiều bệnh lý ở trẻ em diễn tiến âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Do đó, trẻ nên được khám tầm soát từ 1 đến 2 tháng tuổi để đánh giá lại các dị tật bẩm sinh có thể chưa phát hiện.

0: Giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi cũng rất quan trọng vì đây là thời điểm trẻ dễ thiếu máu, thiếu sắt và xuất hiện nhiều vấn đề dinh dưỡng. Sau 1 tuổi, trẻ nên được khám tổng quát ít nhất mỗi năm một lần để giúp theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ. Từ tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, góp phần thống nhất quy trình khám trên toàn quốc. Theo hướng dẫn, trẻ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm nhằm theo dõi sự phát triển toàn diện, đánh giá dinh dưỡng, phát hiện sớm các bất thường về thể chất tinh thần và một số rối loạn phát triển để có hướng can thiệp phù hợp. Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ dừng ở đo chiều cao, cân nặng mà còn đánh giá nhiều chỉ số quan trọng liên quan đến sự phát triển của trẻ. Các nội dung khám bao gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi. Trẻ cũng được thăm khám toàn thân nhằm phát hiện sớm các bất thường ở mắt, tai mũi họng, răng miệng, tim mạch, hô hấp, thần kinh, cơ xương khớp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ sẽ được tư vấn theo dõi điều trị hoặc chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để được can thiệp kịp thời. Đơn cử như tại xã Gia Pnôn, qua đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi không đi học, đang cư trú trên địa bàn xã, trạm y tế đã tầm soát đánh giá toàn diện tình trạng thể chất về chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất bình thường, một số trẻ đã được phát hiện mắc bệnh lý nguy hiểm thông qua đợt khám sức khỏe lần này. Anh Lượng Văn Hiền ở làng Trang, xã Gia Pnôn cho biết, cũng nhờ đợt khám sức khỏe lần này, gia đình mới biết con bị bệnh tim và đưa con ra bệnh viện sản nhi tầm soát kịp thời.
1: Con tôi năm nay 2 tuổi, lên trên trạm y tế Gia Pnôn đây khám thì bác sĩ dự đoán nó bị thiếu máu với tim. Từ hồi giờ chưa đi khám ở đâu, giờ mới bắt đầu đi khám. Sau khi bác sĩ tư vấn như vậy thôi, tụi con đi khám thử coi sao.
0: Theo bác sĩ Trần Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Gia Pnôn, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ không chỉ dừng lại ở điều trị khi mắc bệnh, mà cần được theo dõi chủ động ngay từ những năm đầu đời. Qua đợt khám sàng lọc, đối với trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sẽ có hướng dẫn can thiệp và điều trị kịp thời.
2: Đối với trạm y tế thì phụ trách về độ tuổi thì nhóm tuổi dưới 6 tuổi là trạm y tế là chịu trách nhiệm về khám. Qua khám thì phát hiện ra 3 cháu có bất thường về vấn đề về bệnh tật. Thì trong đấy thì có một cháu thì bị bệnh tim, còn cháu thì bị liệt cánh tay trái bẩm sinh luôn, và một cháu thì bị mù mắt bẩm sinh. Thì qua cái khám sàng lọc này thì trạm y tế đã tôi đã tư vấn là các cháu đi ở đâu và làm những cái gì, thì cũng đã chi tiết hướng dẫn cho bố mẹ các cháu, và đồng thời thì được khám sàng lọc và ghi vào sổ để làm một số khám sức khỏe định kỳ cho cháu.
0: Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thay đổi thói quen từ chỗ chỉ đưa trẻ đi khám khi bệnh sang chủ động phòng bệnh. Chủ trương này không chỉ theo dõi sát sao quá trình phát triển thể chất, tinh thần và phát hiện sớm các bất thường, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho tương lai toàn diện của thế hệ măng non.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới 2026-2027, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh đang là mối quan tâm lớn của nhiều địa phương, trường học và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 350 bếp ăn trường học, gồm bán trú, nội trú và mầm non, mỗi ngày cung cấp hàng chục nghìn suất ăn. Vì vậy, công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ học tập phát triển. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng làm rõ hơn về công tác an toàn bữa ăn học đường ở một số trường học trong tỉnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường Mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn hoạt động sau khi sáp nhập 3 trường, Mầm non Quy Nhơn, Mầm non Hoa Sen và Mầm non Hải Cảng. Sau sắp xếp, trường có 29 lớp với 700 trẻ, gồm 1 trường chính, 2 phân hiệu và 7 điểm trường. Cùng với việc ổn định tổ chức, xây dựng chương trình chăm sóc, giáo dục phù hợp, thì công tác đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú được nhà trường đặc biệt chú trọng. Tại các điểm trường, thực phẩm được kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận. Các công đoạn sơ chế, chế biến, chiết xuất và tổ chức bữa ăn được thực hiện theo quy trình, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhà trường thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh khu vực bếp, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát trong suốt quá trình tổ chức bữa ăn. Chị Trần Thị Ngọc Vị, bếp trưởng bếp ăn tập thể của trường cho biết.
2: Tôi sẽ tiếp nhận kiểm tra cái số lượng và thực phẩm của nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo ngon và sạch sẽ, đủ dinh dưỡng, đủ định lượng và đưa vào bếp sơ chế và hạn chế những cái chế biến thức ăn sẵn.
1: Thực đơn hàng ngày cho các bé được nhà trường xây dựng phù hợp theo từng độ tuổi, bảo đảm cân đối dinh dưỡng và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Mỗi món ăn không chỉ được tính toán về khẩu phần mà còn phù hợp với đặc điểm ăn uống của trẻ mầm non. Các loại thực phẩm tươi được ưu tiên có nguồn gốc rõ ràng nhằm đảm bảo mỗi bữa ăn của trẻ đủ dinh dưỡng và an toàn. Cô Trần Thị Mỹ Thảo, giáo viên trường Mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn thông tin.
3: Đối với trường mầm non thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì cái này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Kiểm soát rất là chặt chẽ từ cái việc xây dựng đến việc kiểm soát vận hành, chế biến thức ăn trong cái bếp ăn của nhà trường. Từ cái việc mà hợp đồng lựa chọn cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, có chất lượng và để đưa những cái lượng phẩm đảm bảo theo quy định và các nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
1: Sau quá trình sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, các cơ sở giáo dục tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang dần ổn định nền nếp, tiếp tục tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ nhanh chóng hòa nhập trong năm học mới. Trong đó, việc tổ chức bán trú và bảo đảm an toàn bữa ăn là một phần quan trọng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Thực hiện các quy định hướng dẫn về tổ chức dinh dưỡng bữa ăn học đường và bếp ăn tập thể theo chỉ thị số 33 CTTTR ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trước một số phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú tại một trường tiểu học phía Tây tỉnh. Công tác quản lý bữa ăn học đường hiện đang được ngành giáo dục Gia Lai tập trung siết chặt. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có công văn số 5845 về việc tăng cường quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Theo đó, các cơ sở giáo dục có hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cần phải ra soát năng lực cung cấp thực tế của đơn vị cung cấp, đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. Tăng cường tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát bữa ăn bán trú tại trường, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng, thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm. Việc tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, được thỏa thuận và có sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Trường Mầm non Tư Thục Cầu Vồng, phường Quy Nhơn Bắc mỗi ngày cung cấp suất ăn bán trú cho hơn 70 trẻ đang học các khối lớp. Thực hiện nghiêm quy định mới của ngành giáo dục về quản lý bữa ăn bán trú, nhà trường đã siết chặt quy trình kiểm soát thực phẩm, bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng bữa ăn. Thực đơn trong ngày được công khai trên bản tin, fanpage và các hội nhóm của phụ huynh. Nhờ đó mà phụ huynh dễ dàng theo dõi, đối chiếu với các món ăn thực tế của trẻ, tạo sự yên tâm, tin tưởng. Cô Đinh Thị Thu Hòa, đại diện trường Mầm non Tư Thục Cầu Vồng cho biết.
4: Về công tác mà vệ sinh an thực phẩm thì nhân viên bếp thì đã được qua một lớp học chính trị về tập huấn nấu ăn và đảm bảo là lưu mẫu hàng ngày, hàng giờ và đúng mẫu. Nấu theo thực đơn và theo phần mềm để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. chọn những nguồn cung cấp sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn. Thực đơn thì sẽ công khai hàng tuần trước bản tin của nhà trường, cũng như là các hội nhóm của phụ huynh, cũng như là trên trang chính thức của nhà trường để phụ huynh nắm bắt được thông tin, cũng như là đối chiếu lại với thực tế các món ăn của các cháu ăn hàng ngày.
1: Điểm mới đáng chú ý của các văn bản quy định về tăng cường quản lý bữa ăn học đường hiện nay đó là thể hiện được sự tham gia của phụ huynh, đảm bảo tính công khai minh bạch. Các thông tin như thực đơn, định lượng, đơn vị cung cấp và hình ảnh khai ăn thực tế phải được công khai cho phụ huynh trên bảng tin, website, hội nhóm. Từ đó tạo điều kiện để phụ huynh được giám sát, nắm bắt bữa ăn hàng ngày của con mình. Với cơ chế giám sát công khai, minh bạch, cùng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, công tác quản lý bữa ăn học đường có thêm cơ sở vững chắc để bảo đảm an toàn, chất lượng. Qua đó góp phần mang lại điều kiện tốt nhất để trẻ vui chơi, học tập hiệu quả trong năm học mới và phát triển toàn diện.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Nguyên Nhơn trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi khoảng 2.000 runner nhí từ 6 đến 10 tuổi cùng gia đình có mặt để tham gia cool marathon Nguyên Nhơn. Sau 2 năm gián đoạn, giải chạy dành cho thiếu nhi trở lại với một đường chạy dài 1 km và nhiều thử thách được thiết kế phù hợp với các bạn hơn. Từ sáng sớm, các bạn đã có mặt, chỉnh lại trang phục, nhận bib, khởi động và chờ đến giờ xuất phát. Có bạn hồi hộp, có bạn háo hức, cũng có bạn đã sẵn sàng để chạy thật nhanh về đích. Trên đường chạy, tiếng cổ vũ của ba mẹ, tiếng gọi nhau của các bạn thiếu nhi cùng những bước chạy liên tục tạo nên một không khí rất đặc trưng của cool marathon. Không đặt nặng chuyện thắng thua, điều dễ nhận thấy là các bạn đều muốn thử sức, vượt qua từng chướng ngại vật và hoàn thành đường chạy của mình.
0: Với nhiều bạn thiếu nhi, một giải chạy không bắt đầu từ vạch xuất phát mà bắt đầu ngay từ lúc chuẩn bị ở nhà. Có bạn tự chọn trang phục, có bạn cùng ba mẹ kiểm tra lại giày, bib rồi dậy thật sớm để không bỏ lỡ giờ chạy. Đến quảng trường Nguyễn Tất Thành, các bạn nhanh chóng hòa vào không khí đông vui của ngày hội. Những chiếc áo nhiều màu sắc nối nhau trong khu vực tập trung, xen giữa là tiếng gọi của ba mẹ và sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Trước giờ xuất phát, cảm giác hồi hộp là điều khó tránh khỏi, nhất là với những bạn lần đầu tham gia một giải chạy đông người. Nhưng khi đứng giữa rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, sự hồi hộp ấy nhanh chóng được thay bằng sự háo hức. Bạn Nguyễn Minh Quân, lớp 4A, trường tiểu học Kim Đồng, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất vui và háo hức từ sáng. Sớm em đã dậy để chuẩn bị đồ rồi cùng ba mẹ đến đây. Lúc mới tới em thấy có rất nhiều bạn cũng mà ở chạy giống em nên thấy rất đông vui. Trước lúc xuất phát em cũng hơi hồi hộp chút vì không biết em có chạy nhanh được không. Nhưng khi nghe mọi người cổ vũ thì em thấy tự tin hơn. Em thích nhất là được chạy cùng nhiều bạn, vừa chạy vừa cố gắng vượt qua các thử thách.
0: Đường chạy của cool marathon Quy Nhơn dài 1 km, nhưng với cách runner nhí, đây không chỉ là một quãng đường để chạy. Trên đường đi, các bạn lần lượt chinh phục những chướng ngại vật được thiết kế bằng vật liệu mềm và an toàn. Có thử thách cần chạy nhanh, có thử thách đòi hỏi các bạn phải quan sát, giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Bạn Nguyễn Minh Quân cho biết.
2: Ấn tượng nhất là những chướng ngại vật trên đường chạy. Có những chỗ em phải chạy thật nhanh, có chỗ phải chú ý để vượt qua thử thách. Lúc đầu em nhìn thấy cũng hơi lo vì em sợ làm không được. Nhưng khi bắt đầu chạy thì em cứ làm từng thử thách một.
0: Ngay từ sáng, các bạn đã chạy liên tục, vượt qua nhiều chướng ngại vật. Chắc chắn sẽ có lúc các bạn cảm thấy mệt. Nhưng điều đáng chú ý là nhiều bạn không vì mệt mà bỏ cuộc. Có bạn giảm tốc độ, có bạn tranh thủ lấy lại sức, rồi tiếp tục chạy. Với các bạn, hoàn thành đường chạy có khi quan trọng hơn việc mình về đích ở vị trí nào. Bạn Võ Phúc Đăng, lớp 3A2, trường tiểu học Tây Xuân, xã Tây Sơn chia sẻ.
3: Mới chạy, mình có thấy mệt một chút, nhưng mình không muốn dừng lại vì mình đã chơi ngày hôm nay khá lâu rồi. Mình cứ cố gắng chạy từng đoạn, vượt qua từng thử thách rồi chạy từng đoạn, vượt qua từng thử thách rồi. Cuối cùng cũng về được tới đích. Khi về tới đích, mình thấy rất vui và thấy mình giỏi hơn lúc trước một chút ạ.
0: Không khí tại cool marathon Quy Nhơn không chỉ sôi động ở đường chạy. Sau khi hoàn thành các phần thi, các bạn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động, vận động khác tại 5 khu vực trải nghiệm gồm bóng rổ, pickleball, bóng đá, multi sport và nông trại cool. Các bạn hoạt động nằm trong chuỗi thử thách Cool Olympic, tạo nên không gian để các bạn tiếp tục vận động, giao lưu và chơi cùng nhau. Bạn Võ Phúc đang chia sẻ thêm.
3: Mình thích chạy cùng các bạn hơn vì chạy cùng bạn vui hơn nhiều. Trong lúc chạy, mình thấy các bạn cũng cố gắng giống mình nên mình có thêm động lực.
0: Một điểm dễ nhận thấy tại Cool Marathon Quy Nhơn là sự đồng hành của gia đình. Từ khu vực xuất phát đến dọc đường chạy, nhiều phụ huynh đứng chờ, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc của con. Sau 2 năm gián đoạn, Cool Marathon trở lại và tạo một không gian để thiếu nhi được vận động trong một hoạt động có tổ chức, có hướng dẫn và có sự hỗ trợ của người lớn. Không chỉ có chạy, các khu trải nghiệm thể thao còn giúp các bạn tiếp xúc với nhiều hình thức vận động khác nhau. Từ đó, việc chơi thể thao không còn gói gọn trong một môn hay một cuộc thi mà trở thành những trải nghiệm đa dạng gần với sở thích của từng bạn. Cool Marathon Quy Nhơn vì thế không chỉ mang đến một đường chạy dành cho thiếu nhi. Qua những hoạt động, vận động, các bạn có thêm cơ hội chơi cùng nhau, làm quen với thể thao và tự mình trải nghiệm cảm giác vượt qua một thử thách. Quan trọng hơn, từ những buổi chạy như thế này, thói quen vận động có thể bắt đầu bằng một điều rất đơn giản, cùng bạn bè chạy, chơi và thấy vui khi cơ thể được vận động mỗi ngày. Và với 2.000 runner nhí tham gia, quảng trường Nguyễn Tất Thành trong buổi sáng ấy không chỉ có những bước chạy về đích mà còn có tiếng cười, tiếng cổ vũ và rất nhiều năng lượng của thiếu nhi chúng mình nữa ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trường học là nơi mỗi ngày các bạn đến để học, chơi, gặp bạn bè và có thêm những điều mới. Nhưng để một ngày đến trường thật sự vui, chuyện học được gì không phải là điều duy nhất cần quan tâm. Một ngôi trường an toàn còn là nơi các bạn không phải lo sợ vì bị trêu chọc, đánh nhau, biết cách đi đường an toàn và được bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng. Những chuyện này thường được nhắc đến như trách nhiệm của thầy cô, cha mẹ hay nhà trường. Nhưng với thiếu nhi chúng mình, an toàn ở trường học cũng là chuyện rất gần gũi. Bởi chính các bạn là người trực tiếp trải qua những điều ấy mỗi ngày.
0: Có những vụ bạo lực học đường được nhiều người biết đến khi xảy ra đánh nhau, quay clip rồi đăng lên mạng. Nhưng trước đó, đôi khi mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu nói khó nghe, một biệt danh khiến

0: bạn buồn, một lần cố tình giấu đồ dùng học tập, hai việc cả nhóm cùng tẩy chay một bàn. Các bạn nghĩ rằng trêu một chút thì không sao, nhưng nếu người nghe thấy không vui, câu nói đó có thể trở thành một điều khiến bạn ấy nhớ rất lâu.
1: Điều quan trọng là khi có mâu thuẫn, các bạn hãy nói ra suy nghĩ của mình thay vì giải quyết bằng đánh nhau. Những vụ bạo lực học đường không chỉ là chuyện của người đánh người, nó còn liên quan đến cách chúng mình nói chuyện, cách chúng mình phản ứng khi thấy bạn bị bắt nạt và cách cả lớp tạo ra một môi trường mà ai cũng cảm thấy mình được tôn trọng.
0: Không phải lúc nào các bạn cũng có thể tự giải quyết một mâu thuẫn. Khi sự việc vượt quá khả năng của mình, tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy không phải là mách lẻo. Đó là cách để một chuyện nhỏ không trở thành chuyện lớn.
1: Một ngày học an toàn cũng bắt đầu từ trước khi bước qua cổng trường. Có thể buổi sáng, đường phố thường đông. Trước cổng trường, xe máy, ô tô, xe đạp và học sinh cùng di chuyển trên một khoảng không gian khá chật. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến va chạm. Nhiều bạn đã quen với việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy cùng cha mẹ. Nhưng đôi khi vì vội đi học, các bạn đội mũ nhưng không cài quai. Có bạn sang đường theo thói quen mà không quan sát. Có bạn đi xe đạp hoặc xe đạp điện dàn hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện.
0: Với nhiều bạn, an toàn giao thông không phải là một bài học xa lạ. Đó là việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, dừng lại khi cần, quan sát trước khi sang đường, và không vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại. Có những việc người lớn có thể nhắc nhở, nhưng thói quen lại được hình thành từ chính các bạn. Khi một người bạn đi chậm lại trước cổng trường, không chen lấn, không phóng nhanh, bạn ấy cũng đang góp phần làm cho những người xung quanh an toàn hơn.
1: Trong đó, không gian mạng cũng là một phần của trường học. Sau giờ học, các bạn có thể về nhà, mở điện thoại, vào nhóm lớp, xem video, chơi game hoặc trò chuyện với bạn bè. Vì thế, trường học hôm nay không chỉ nằm trong khuôn viên có bảng, bàn ghế và sân chơi. Một phần đời sống học sinh còn diễn ra trên không gian mạng. Nhưng ở đó, những điều vui vẻ có thể được chia sẻ rất nhanh. Nhưng những lời trêu chọc, hình ảnh riêng tư hay một đoạn video làm bạn xấu hổ cũng có thể lan đi rất nhanh.
0: An toàn trên mạng còn là chuyện không chia sẻ mật khẩu, thông tin cá nhân hay hình ảnh riêng tư cho người khác. Khi nhận được một đường link lạ, một lời mời kết bạn đáng ngờ hoặc nội dung khiến mình cảm thấy không an toàn, các bạn có thể dừng lại và báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng.
1: Đặc biệt, khi nhìn thấy một bạn đang bị chế giễu hoặc bắt nạt trên mạng, việc chia sẻ lại một đoạn video, bình luận thêm những lời ác ý hay bấm nút thích cũng có thể khiến sự việc nghiêm trọng hơn. Đôi khi, không tiếp tay cho một nội dung gây tổn thương cũng là một cách bảo vệ bạn mình.
0: Trường học an toàn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Mỗi bạn có thể có một mong muốn khác nhau về trường học. Có bạn muốn lớp học bớt những lời trêu chọc quá giới hạn. Có bạn muốn khi xảy ra mâu thuẫn, mọi người được lắng nghe trước khi phán xét. Có bạn muốn đường đến trường an toàn hơn. Cũng có bạn chỉ mong những hình ảnh mình không muốn công khai sẽ không bị đưa lên mạng. Những mong muốn ấy không quá lớn, nhưng để trở thành hiện thực, không thể chỉ chờ người lớn thay đổi mọi thứ.
1: Thiếu nhi chúng mình có thể bắt đầu từ cách nhìn đối xử với một người bạn trong lớp, từ việc nhắc nhau cài quai mũ bảo hiểm, từ việc không chạy xe hàng ba, từ một lần không chia sẻ đoạn clip làm bạn khác xấu hổ, từ việc báo với thầy cô khi thấy một bạn đang gặp nguy hiểm. Một ngôi trường an toàn không có nghĩa là nơi đó sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay sự cố. Quan trọng hơn, đó là nơi các bạn biết mình có thể lên tiếng khi gặp chuyện, biết tìm người giúp đỡ và biết rằng những người xung quanh sẽ không đứng nhìn.
0: Và có lẽ điều các bạn mong muốn nhất vẫn là được đến trường với cảm giác mình thuộc về nơi này, được học, được chơi, được mắc lỗi và sửa sai mà không phải sợ bị làm tổn thương. Trường học an toàn, vì thế không chỉ là chuyện của người lớn, Đó là câu chuyện mỗi ngày của thầy cô, cha mẹ và của tất cả thiếu nhi chúng mình. Mỗi hành động nhỏ của một bạn đều có thể làm cho lớp học dễ chịu hơn, con đường đến trường an toàn hơn và không gian mạng văn minh hơn.

0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường trong tỉnh. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ các ban Hội đồng Nhân dân và đơn vị liên quan đã chỉ rõ vướng mắc, đồng thời định hình các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung được phóng viên chúng tôi phản ánh trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận qua nghị quyết số 12 về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Qua đó giúp cho các tổ công nghệ số cộng đồng có thêm điều kiện phát huy vai trò cầu nối số, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh thị trường bánh trung thu năm nay với nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Do đó, việc nhận diện đúng những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển, quản trị địa phương và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
0: Thưa quý vị và các bạn, bộ máy Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nền nếp, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Từ kỳ họp thứ nhất đến nay, Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức 512 kỳ họp, trong đó cấp tỉnh 5 kỳ họp, gồm 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề. Cấp xã tổ chức 507 kỳ họp. Hội đồng Nhân dân các cấp đã ban hành 3.352 nghị quyết, gồm cấp tỉnh 137 nghị quyết, trong đó 51 nghị quyết hành chính, 86 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cấp xã 3.215 nghị quyết, trong đó 3.182 nghị quyết hành chính, 33 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các nghị quyết chính sách ban hành đã kịp thời tháo gỡ nút thắt, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đánh giá thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân ngày càng chặt chẽ. Song việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài liệu để thẩm tra trình kỳ họp còn chậm so với kế hoạch đề ra. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp vẫn còn hạn chế, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia chất vấn chưa nhiều, chủ yếu tập trung vào đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách. Hoạt động giám sát của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh còn hạn chế. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã, việc bố trí biên chế cán bộ chuyên trách và biên chế công chức tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã, các ban Hội đồng Nhân dân xã còn thiếu. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, một số tổ đại biểu còn chậm, chưa khoa học, chưa phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền. Chất lượng trả lời giải quyết một số ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan hữu quan chưa cao. Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa được phát huy, còn ngại va chạm nên ít tham gia hoạt động chất vấn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã trong thời gian tới, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thống Nhất kiến nghị.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn về nghiệp vụ cho Hội đồng Nhân dân cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập huấn về kỹ năng thẩm tra, giám sát, chất vấn, giải trình và theo dõi các ý kiến kiến nghị của cử tri sau giám sát. Vấn đề thứ hai, quan tâm thường xuyên tổ chức các cái hội nghị giao ban chuyên đề để Hội đồng Nhân dân các xã phường trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong việc tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri.
0: Trong điều kiện hiện nay, chuyển đổi số không còn là nội dung hỗ trợ đơn thuần mà cần được xác định là một trong những trụ cột đổi mới hoạt động Hội đồng Nhân dân trong cả nhiệm kỳ. Trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số dùng chung phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bao gồm dữ liệu về nghị quyết, giám sát, chất vấn, kiến nghị cử tri, tiếp công dân, đơn thư và hoạt động của đại biểu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông, chất lượng điều hành, theo dõi, đánh giá và phối hợp sẽ được nâng lên rõ rệt. Bà Đinh Ly An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu ý kiến.
3: Yêu cầu là Hội đồng Nhân dân tỉnh bây giờ phải có một cái cơ sở dữ liệu để mà khi chúng tôi gọi là tiến hành giám sát hoặc là khảo sát thì là có cái cơ sở nhanh nhạy và kịp thời. Cái kênh của là hội đồng chúng ta phải là ví dụ là tăng cường hoặc có một cái gọi là đột phá để làm sao đấy là anh em khi chúng ta gọi là sử dụng cái cơ sở là có dữ liệu có thì chúng ta mới triển khai được, chứ để chờ báo cáo như hồi xưa thì khó lắm.
0: Để xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, Các ý kiến đã nhìn nhận hoạt động chất vấn và giải trình ở một số kỳ họp Hội đồng Nhân dân chưa thực sự phát huy hết vai trò. Việc lựa chọn nội dung giám sát có lúc chưa tập trung đúng những vấn đề nổi lên từ thực tiễn. Việc theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát và tái giám sát chưa được thực hiện thường xuyên. Trong khi đó, với Hội đồng Nhân dân, giám sát không dừng lại ở việc ban hành báo cáo hay kiến nghị. Kết quả cuối cùng của giám sát phải được thể hiện bằng những việc hạn chế được khắc phục và những khó khăn được giải quyết, kiến nghị được thực hiện và trách nhiệm được xác định rõ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn trân trọng và đánh giá cao những báo cáo, phản hồi, kiến nghị và hoạt động giám sát kịp thời của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những thông tin quan trọng giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động điều chỉnh, chấn chỉnh và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
4: Chúng tôi rất mong muốn là qua cái kênh khảo sát cũng như là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, phản ánh kịp thời về cho Ủy ban Nhân dân chúng tôi. Thì cái điều này rất là đáng quý và chúng tôi luôn luôn trông chờ. Nếu mà chúng tôi nhận được thông tin kịp thời thì chúng tôi sẽ ngay lập tức điều chỉnh kịp thời. Để cái hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động của các sở ngành và Ủy ban Nhân các cấp nó sẽ được tốt hơn. Thì như vậy là Ủy ban Nhân và Hội đồng Dân các cấp chúng ta sẽ cùng song hành.
0: Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nền nếp hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp và công tác thẩm tra các nội dung kỳ họp. Quan trọng nhất là tạo chuyển biến rõ hơn trong hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình. Nội dung giám sát phải xuất phát từ thực tiễn, từ những vấn đề cử tri quan tâm, những lĩnh vực còn hạn chế trong quản lý nhà nước và những nghị quyết đã ban hành nhưng việc tổ chức thực hiện còn khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đề nghị.
5: Tôi đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và từng đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, không chỉ thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định mà phải không ngừng nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng, đảm bảo làm sao cho nó có hiệu quả và đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin khác. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều hôm qua 17 tháng 9 theo giờ địa phương, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự diễn đàn Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Tập đoàn FPT và Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức. Dự diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành, cùng các nhà khoa học chuyên gia, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Phát biểu đề dẫn, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, bán dẫn và an ninh mạng. Theo đại sứ, với chủ đề về cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo song phương và xu hướng AI trong ngành công nghiệp Đức, diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể. Đức có thế mạnh về nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ công nghiệp, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ và thị trường rộng lớn. Đây là những lợi thế bổ trợ, tạo dư địa hợp tác trong AI công nghiệp, sản xuất thông minh, dữ liệu, điện toán đám mây và các công nghệ mới. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến mà hướng tới cùng Đức, nghiên cứu phát triển ứng dụng và tạo ra những giá trị công nghệ mới, thực hiện định hướng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Việt Nam đang chuyển mạnh từ lợi thế về chi phí và nguồn nhân lực sang phát triển dựa trên năng suất công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong đó, hợp tác Việt Nam-Đức cần chuyển từ cung hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, R&D, phần mềm, AI, nông nghiệp thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai không chỉ mong muốn doanh nghiệp Đức đưa công nghệ đến địa phương, mà cùng đầu tư nghiên cứu đào tạo nhân lực và tạo ra những sản phẩm có khả năng tham gia thị trường quốc tế. Tại diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện Viện Nghiên cứu Trường Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam Đức tập trung trao đổi về tiềm năng, cơ hội và các mô hình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nội dung được thảo luận gồm gia công công nghệ thông tin chất lượng cao, phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo và công nghệ ô tô, hợp tác nghiên cứu phát triển xây dựng các trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam cùng các giải pháp về bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu. Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy dư địa hợp tác công nghệ Việt Nam-Đức còn rất lớn, nhất là trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai mở rộng kết nối với các đối tác Đức, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
0: Cũng trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu sáng 17 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với tập đoàn Siemens Energy của Đức. Tại đây, đại diện Siemens Energy giới thiệu tổng quan về hoạt động năng lượng công nghệ và những lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn. Là một trong những tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu của Đức, Siemens Energy hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia với khoảng 105.000 cán bộ nhân viên. Tập đoàn cung cấp các giải pháp trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát điện, truyền tải, lưới điện đến số hóa và chuyển đổi hệ thống năng lượng. Các lĩnh vực thế mạnh gồm công nghệ tua bin khí, tua bin hơi, máy phát điện, thiết bị và giải pháp lưới điện cao áp, truyền tải điện một chiều cao áp HVDC cùng các công nghệ năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh. Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn trên toàn cầu, Siemens Energy đang tập trung phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải. Đây cũng là những lĩnh vực mà Gia Lai có nhu cầu và tiềm năng hợp tác, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực truyền tải, ổn định hệ thống điện và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành lưới điện. Qua đó mở ra thêm cơ hội kết nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp tại 14 điểm cầu trên cả nước. Với khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực này, trong đó đơn giản hóa một số điều kiện vay, mở rộng tài sản cho thuê tài chính và triển khai các cơ chế thử nghiệm nhằm tạo thêm kênh tiếp cận vốn. Năm 2026, tín dụng được định hướng tăng khoảng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô khoảng 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia và mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, nhất là do hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro. Từ thực tế đặt ra, các đại biểu tại hội nghị đã tập trung trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao khả năng hấp thụ vốn và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
0: Cũng trong sáng nay 18 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 10 xã phường, tiến độ thực hiện còn chậm. Số liệu cập nhật đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh có gần 3,2 triệu thửa đất, trong đó hơn 2 triệu 120.000 thửa đã có cơ sở dữ liệu, đạt 66,5%. Đối với 578.700 thửa đất thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỷ lệ kê khai đạt gần 100%, xét duyệt đạt 98,7%. Tuy nhiên, cập nhật đồng bộ mới đạt hơn 75%, còn hơn 140.800 thửa chưa hoàn thành. Về đối khớp thông tin dân cư, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 371.000 trên tổng số 554.000 trường hợp, đạt 67%. Một số địa phương có tiến độ đồng bộ còn thấp như Phù Mỹ Tây đạt 28,6%, Tuy Phước Bắc đạt 32,2%. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung xử lý hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu cập nhật đến đó. Các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường xác minh, bổ sung thông tin còn thiếu. Trước mắt các đơn vị tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, để nhanh đối khớp thông tin, phấn đấu hoàn thành các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và địa phương tập trung tháo gỡ 5 nhóm vướng mắc, không để chậm tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Đối với dữ liệu đăng ký đất đai chưa được đồng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát chi tiết từng ngày, báo cáo rõ địa bàn, nguyên nhân và xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn. Những trường hợp chưa có dữ liệu phải khẩn trương đo đạc bổ sung. Các xã phải xác định cụ thể từng trường hợp còn vướng, từng hồ sơ cần xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phân nhóm theo dõi tiến độ từng xã. Các đơn vị liên quan chủ động đảm bảo kinh phí, điều kiện thực hiện. Nhấn mạnh làm sạch dữ liệu và số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ cấp bách, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong giai đoạn cuối, công tác kiểm tra giám sát phải đi vào từng địa bàn, từng hồ sơ, từng nội dung còn tồn tại, kịp thời xử lý ngay những điểm nghẽn phát sinh, phấn đấu hoàn thành việc đối soát làm sạch đồng bộ dữ liệu trong tháng 9. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường nhân lực để nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phải cụ thể công việc từng ngày, từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ chung của cả tỉnh.
1: Sáng nay, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2026 tại Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, Gia Lai xác định phát triển cảng biển Logistics gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và kinh tế biển là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh đã hoàn thiện phê duyệt quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các đầu mối trung chuyển hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu, khu sản xuất với cảng biển, từng bước ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ. Theo Cục Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hoạt động cảng biển trong thời gian tới đang đứng trước những cơ hội phát triển và thử thách mới. Sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ cùng với yêu cầu về bảo vệ môi trường và giảm phát thải đang đặt ra những yêu cầu mới. Chuyển đổi xanh đang từng bước trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của cảng biển Việt Nam. Đó không chỉ là đầu tư vào thiết bị công nghệ hay sử dụng các nguồn năng lượng phù hợp hơn, mà còn là đổi mới phương thức quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu, vừa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã kết nạp thêm thành viên mới, đồng thời thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và nhà tài trợ Stinis đối với một số địa phương của tỉnh Gia Lai.
0: Tối hôm qua 17 tháng 9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Chi hội Sân khấu tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026. Chương trình được tổ chức với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhằm hướng đến kỷ niệm 16 năm Ngày Sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học đường và công chúng trẻ. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật tiêu biểu như múa trên tường Khánh Trúc, dân ca bài chòi Về cùng bên nhau, trích đoạn tuồng Mạnh Lương bắt ngựa, vở Bát Tống, hô hát bài chòi cổ, trích đoạn Nguyệt cô hóa cáo, vở Cổ miếu phản ca và trích đoạn Tìm chồng, vở các kịch bài chòi Thoại Khanh Châu Tuấn. Thông qua các tiết mục, chương trình giới thiệu đến học sinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống, từ vũ đạo, hóa trang, phục trang tuồng đến lối diễn xướng dân gian bài chòi. Các trích đoạn cũng chuyển tải nhiều thông điệp giàu ý nghĩa về tình yêu quê hương, đạo lý gia đình, phẩm giá con người và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Hoạt động góp phần tạo cơ hội để học sinh tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu các loại hình nghệ thuật truyền thống, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số, Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng quan trọng, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để tiếp thêm động lực cho lực lượng trực tiếp đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 12 về chính sách hỗ trợ hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, qua đó giúp cho các tổ công nghệ số cộng đồng có thêm điều kiện phát huy vai trò cầu nối số, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hình ảnh của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Từ tạo tài khoản định danh điện tử đăng nhập cổng dịch vụ công đến nộp hồ sơ trực tuyến, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp người dân từng bước tiếp cận môi trường số. Không chỉ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các tổ công nghệ số cộng đồng còn đến tận thôn làng, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận những tiện ích số trong đời sống. Anh Võ Quang Đức, tổ công nghệ số cộng đồng xã Chư Sê, chia sẻ.
6: Đoàn xã Chư Sê triển khai và cũng như là tham gia thực hiện nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng, thì em là một thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng, thì cũng đã hỗ trợ cho người dân các hoạt động như là nộp các hồ sơ giấy tờ dịch vụ công trực tuyến, xong rồi cũng như là hướng dẫn cho người dân về các bộ phận thủ tục, cũng như là triển khai cho người tuyên truyền cho người dân về việc là sử dụng chữ ký số, xong rồi là tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài những hoạt động đó thì tụi em còn về tại địa phương rồi cũng như tham gia với phối hợp cùng công an xã trong các hoạt động như là kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 VNID, cũng như là các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương thôn làng, như là tuyên truyền không gian mạng cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
0: Để tiếp thêm động lực cho lực lượng này, Nghị quyết số 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết, tổ công nghệ số cộng đồng được hỗ trợ kinh phí hoạt động với mức 12 triệu đồng một tháng trên một tổ, nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở và tại các thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Kinh phí được bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Anh Đỗ Lê Công Thành, Phó Bí thư Đoàn xã Chư Sê cho hay.
7: Theo như nghị quyết thì hỗ trợ về cái thì 12 triệu đồng cho bên chỗ tổ công nghệ số cộng đồng, thì bên chỗ đoàn xã Chư Sê thì cũng đã tiếp nhận và cũng hỗ trợ cho các bạn thành viên tổ công nghệ số và cùng với đoàn viên thanh niên là tình nguyện viên và tham gia hỗ trợ. Thì bên cạnh đó thì các bạn đoàn viên thanh niên là rất phấn khởi tham gia, và cùng đó thì cũng đã thành lập ra các đội hình trực tiếp tại hai điểm, đó là tại về Trung tâm Hành vụ Chính công và Công an xã Chư Sê.
0: Nói về hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, bà Trương Nữ Kim Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đắc Đoa cho biết thêm.
8: Hội đồng nhân tỉnh đã có cái nghị quyết là hỗ trợ cho cái tổ công nghệ số cộng đồng á, là cái này là một tháng là 12 triệu. Cái thành viên nó có quyết định thành lập tổ rồi cái quy chế hoạt động trong cái tổ công nghệ số cộng đồng ấy là người ta sẽ hỗ trợ đối với lại cái dịch vụ công người dân đăng nhập là từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần.
0: Với nguồn lực được tiếp thêm cho các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ có thêm điều kiện phát huy vai trò cầu nối số, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua nghị quyết số 12 về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, qua đó giúp cho các tổ công nghệ số cộng đồng có thêm điều kiện phát huy vai trò cầu nối số, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm thị trường bánh Trung Thu bước vào mùa kinh doanh sôi động. Năm nay, các sản phẩm trên thị trường khá đa dạng, từ những hương vị truyền thống đến các dòng bánh hiện đại với cách làm kiểu dáng và mức giá khác nhau. Sự phong phú này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, nhưng cũng khiến việc cân nhắc về chất lượng, giá cả và cách bảo quản được chú trọng hơn. Phóng sự Bánh Trung Thu vào mùa, nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí Trung Thu đã bắt đầu hiện diện tại nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Bánh nướng, bánh dẻo với nhiều loại nhân, kích thước và mẫu mã được bày bán phục vụ nhu cầu thưởng thức trong gia đình cũng như làm quà biếu. Không chỉ lựa chọn theo hương vị, người mua ngày càng quan tâm đến thành phần và chất lượng của sản phẩm. Tại cửa hàng bánh Tiến Phát, Vườn Diên Hồng, bánh được làm từ nguyên liệu tự nhiên nên thời gian sử dụng được tính toán phù hợp. Đồng thời người mua được hướng dẫn cách bảo quản để giữ hương vị bánh. Chị Đinh Thị Thơm, chủ cửa hàng bánh Tiến Phát cho biết.
9: Nguyên liệu mình làm đều là tự nhiên hết. nên là cái hạn sử dụng của bánh ngọt đó là đĩa tầm khoảng 5 ngày ở ngoài nhiệt độ phòng. Còn nếu như mà các bạn muốn ăn lâu hơn thì các bạn có thể bỏ vô tủ lạnh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì có thể để được một tuần. Khi nào mình ăn thì mình xả ra ngoài một cho nó hết lạnh thôi. Còn đối với bánh mặn thì có thể để được tầm khoảng 7-10 ngày.
0: Bên cạnh chất lượng, giá bán cũng là một trong những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn bánh trung thu. Trong bối cảnh thị trường có nhiều phân khúc, từ những chiếc bánh dùng trong gia đình đến các hộp bánh làm quà, mỗi mức giá hướng đến một nhóm khách hàng khác nhau. Với cửa hàng Tín Phát, việc giữ mức giá phù hợp được xem là cách để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, đồng thời vẫn đảm bảo những yêu cầu về chất lượng và an toàn. Chị Đinh Thị Thơm, chủ cửa hàng bánh Tín Phát, chia sẻ thêm.
9: Hiện tại mình vẫn giữ cái mức giá như mọi năm, mình không có tăng, bởi vì mình muốn là do là cái mức giá của mình nó cũng đã nhỉnh hơn so với thị trường chung rồi, nên là mình muốn giữ cái mức giá đó để dành cho cái khách hàng của mình có thể thưởng thức được cái bánh ngon và sạch, an toàn, nhưng mà vẫn ở một cái mức giá có thể chấp nhận được.
0: Dù sản phẩm đã được bày bán khá phong phú, sức mua tại một số cửa hàng hiện vẫn chưa thực sự cao. Thời điểm này, nhiều khách hàng chủ yếu tham khảo mẫu mã, giá cả và tìm hiểu sản phẩm trước khi quyết định mua. Đặc biệt với những sản phẩm phục vụ nhu cầu biếu tặng, hình thức đóng gói và mức giá cũng là những yếu tố được cân nhắc song song với chất lượng bán. Theo chị Lê Thị Thảo Vi, chủ cửa hàng Hương, Vườn Diên Hồng, thì sức mua bánh trung thu

0: trước khi quyết định mua. Chị cho biết.
1: Mình thấy là lựa chọn những cái loại bánh ở đây á, thì mình vừa có thể được lựa chọn những cái hương vị mà mình thích để gửi tặng cho người thân của gia đình, và đặc biệt là mình có thể lựa chọn được những cái hình dạng hộp và quà mà mình mong muốn để gửi tặng người thân.
0: Thị trường bánh trung thu năm nay mang đến nhiều lựa chọn hơn về hương vị, mẫu mã và mức giá. Với người mua, tùy nhu cầu thưởng thức hay làm quà, mỗi lựa chọn đều có những tiêu chí riêng. Còn với các cửa hàng, việc chú trọng chất lượng, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và duy trì mức giá vừa phải là cách để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, góp thêm hương vị cho mùa trung thu và những phút giây sum vầy bên gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thị trường bánh trung thu năm nay với nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đề xuất chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao và nhiều dự án nguồn điện lớn chậm tiến độ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số lượng phương thức xét tuyển nhưng khẳng định không đồng nghĩa với giảm cơ hội của thí sinh. Dù trời đã nắng nhưng tại một số xã ngoại thành của Hà Nội vẫn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Trong phần tin quốc tế, tranh cãi khi Mỹ với tư cách nước chủ nhà của Liên Hợp Quốc thu hồi thị thực của các quan chức Palestine trong khi cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trung Quốc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất phát hành phim ngắn được dựng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Đoàn kiểm tra giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn chủ trì hội nghị kết nối trực tuyến giữa trụ sở Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Gia Lai. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo dự thảo báo cáo công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động của chính quyền các cấp liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Năng lực thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở, chưa đồng đều. Một số nội dung phân cấp phân quyền còn vướng mắc, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế và khả năng hấp thụ nguồn vốn đầu tư cũng cần được cải thiện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, sát dân và sát địa bàn. Đồng thời, Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung xử lý những điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực.
0: Sáng nay tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh năm 1936. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, từ 4 đảng viên đầu tiên tại xã La Bằng năm 1936, đến nay Đảng bộ tỉnh có 98 đảng bộ trực thuộc với hơn 145.000 đảng viên. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Cạn vào tháng 7 năm 2025, Thái Nguyên xác định xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, huy động nguồn lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tri ân các gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên, tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tập trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Những lĩnh vực nào đang có nhiều dư địa hợp tác, nhất là về công nghệ, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
4: Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Hoa Kỳ. Do vậy, bên cạnh cái việc tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, thì chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
3: Theo đại sứ, đâu là lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới?
4: Khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì đã xác định các cái trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, rồi giao lưu con người. Lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thì hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, rồi các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này thì rất là phù hợp với cái mục tiêu của Việt Nam để đưa nền kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trong lĩnh vực năng lượng sạch thì Việt Nam đang cần tăng đáng kể cái công suất năng lượng, trong khi thì vẫn phải theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì điều này thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn này, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các cái giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Hai nước thì cũng có thể cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn thông qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam.
3: Đại sứ nhận thế nào về triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực mới và có tính chiến lược như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số?
4: Tôi cho rằng triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực này rất lớn vì nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ thì có sự bổ sung rất là rõ nét. Việt Nam thì xác định khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, về nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các yếu tố về nhu cầu và chính sách thì cái triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực này thì còn thể hiện ở cái tiềm năng và cái điều kiện hợp tác. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu và có lợi thế từ cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do FTA rộng khắp, có nguồn nhân lực dồi dào và đây là một cái nguồn nhân lực rất là sẵn sàng học hỏi về công nghệ. Những cái lợi thế này thì giúp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp cận các cái chuỗi cung ứng và thị trường hiện có, đồng thời thì mở ra những cơ hội mới trong các cái lĩnh vực như là bán dẫn, rồi AI, rồi trung tâm dữ liệu, rồi sản xuất tiên tiến và dịch vụ số.
3: Theo đại sứ, Việt Nam cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong việc củng cố nền tảng lâu dài và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?
4: Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những người mang dòng máu Việt Nam, luôn hướng về quê hương, nhưng mà trưởng thành và gắn bó với đất nước Hoa Kỳ. Do vậy thì lẽ tự nhiên thì người Việt tại Hoa Kỳ sẽ trở thành cái cầu nối sinh động, sâu sắc giữa hai nước. Theo tôi, để mà phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng thì cần tạo điều kiện để mà cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ có được thông tin và hiểu rõ các cái yêu cầu và tiềm năng phát triển của đất nước. Từ đó thì tham gia trực tiếp vào các cái chương trình, dự án, kế hoạch phát triển cụ thể ở trong nước. Để đóng góp thì kiều bào thì không nhất thiết là phải trở về làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia thì có thể đồng hành thông qua các cái dự án nghiên cứu, các cái mạng lưới cố vấn, rồi chương trình đào tạo trực tuyến hoặc là các cái hoạt động kết nối theo ngành, theo địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thì cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tạo ra các kênh kết nối thiết thực để mà mỗi người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể góp phần theo cái cách phù hợp của mình vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.
3: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lĩnh vực hợp tác mới như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch đến việc phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho thấy là dư địa hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và thực chất hơn, và đây cũng là những hướng đi được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cộng hòa Séc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược và Hiệp định Tự do Việt Nam-EU đã có hiệu lực. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
5: Phát biểu tại khóa họp, đại diện cho đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thông tin tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn đạt mức 8,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,1% so với năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc Jan Setter đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được. Ông chia sẻ các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Thương mại hai chiều trong 3 năm qua đã tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam. Phát biểu bế mạc phiên họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, sau một thời gian làm việc khẩn trương, thực chất, hai bên đã có những đánh giá tổng thể về hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng, việc tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU ngày càng đi vào thực chất. Tiêu biểu là tổ hợp sản xuất ô tô Skoda tại Quảng Ninh đã chính thức đi vào vận hành hiệu quả. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.
0: Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề Khám phá nét duyên Việt Nam khai mạc hôm qua tại Trung tâm Thương mại Central World ở thủ đô Bangkok. Hoạt động diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là bước đi thực chất nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
6: Như là hành trình gần một thập kỷ đồng hành, bà Walaya, chủ tịch tập đoàn Central, khẳng định.
7: Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan đã chuyển mình từ một hoạt động trưng bày sản phẩm đơn thuần thành nền tảng chiến lược kết nối doanh nghiệp, mở ra các cơ hội thương mại thực chất.
6: Sự chuyển dịch này thể hiện rõ vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, trực tiếp đàm phán và đưa sản phẩm vào chuỗi phân phối quốc tế. Ở góc độ vĩ mô, giao thương song phương giữa hai nước đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Bà Chris Sada, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan nhấn mạnh.
7: Hai nước đang triển khai hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2031 trên mọi lĩnh vực. Nhìn về tương lai, chúng tôi định hình thương mại và đầu tư song phương theo hướng đồng sáng tạo, co-creation, để đảm bảo hai quốc gia cùng nhau tăng trưởng bền vững.
6: Đánh giá về triển vọng hợp tác, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ.
8: Kim ngạch song phương đạt hơn 18 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2026. Tôi tin tưởng rằng trong năm nay chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ.
6: Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, gắn liền với hiệu quả chất lượng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nội địa. Điểm đột phá lớn tại kỳ tuần hàng năm nay là việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số và giao thương thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Central Retail, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và Vietinbank về thanh toán QR xuyên biên giới. Ông Nguyễn Hoàng Long, đại diện NAPAS cho biết.
9: Và khách hàng từ nay đi đâu cũng chỉ cần cái điện thoại di động, thì đi trong nước cũng thế mà quốc tế cũng thế. Chỉ cần có tiền trong tài khoản là có thể chi tiêu mua sắm tại Việt Nam cũng như ở Thái Lan, được chuyển đổi qua tỷ giá chính thức do Vietinbank cung cấp. Và tỷ giá này tốt hơn rất nhiều so với việc thực hiện mua sắm qua những cái tổ chức thẻ quốc tế.
6: Sự kiện năm nay quy tụ gần 60 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các mặt hàng thế mạnh từ nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, trà đến đồ thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đạt từ 3 sao trở lên được ra mắt, mở đường vào hệ thống siêu thị TOPS tại Thái Lan. Bên cạnh không gian trưng bày, chương trình tạo điểm nhấn với các phiên kết nối giao thương B2B trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp Việt và đội ngũ thu mua của tập đoàn Central.
0: Chuỗi cung ứng toàn cầu đang điều chỉnh mạng lưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 7 tỷ đô la, tiếp đến là Trung Quốc hơn 5 tỷ đô la và Hàn Quốc là hơn 4 tỷ đô la. Dòng vốn chủ yếu từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thực thi các hiệp định thương mại tự do. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, tổng biên tập tạp chí Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng vừa tạo cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
10: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
2: Theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu về xuất xứ, cạnh tranh, thu hút đầu tư trong khu vực và hạn chế trong liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cần chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.
11: Thứ nhất là chú trọng cái thu hút FDI nhưng thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
2: Các ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, Việt Nam cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics, hạ tầng số, năng lượng và nâng cao năng lực quản trị, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu nhằm có đủ lực lượng và nguồn lực triển khai quy hoạch điện sau khi được phê duyệt.
2: Đề xuất được nêu trong báo cáo tóm tắt về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và quy hoạch điện 8. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015. Tỷ trọng nhập khẩu dòng trong tổng năng lượng sơ cấp tăng từ 8,4% năm 2015 lên 43,9% năm 2025 và dự kiến ở mức 43,6% năm 2030. Bộ Công Thương đánh giá nhiều dự án nguồn điện lớn đang chậm tiến độ, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện. Nhu cầu điện giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng cao, trong đó điện thương phẩm tăng bình quân 11,9-14,3% mỗi năm, công suất cực đại tăng 13,3-15,9%. Bộ đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hai bước, trong đó bước 1 cập nhật bổ sung các dự án nguồn điện và năng lượng tái tạo để bù đắp những dự án chậm tiến độ, đáp ứng nhu cầu điện tại miền Bắc giai đoạn 2027-2028 và miền Nam giai đoạn 2029-2030. Bước 2 điều chỉnh tổng thể quy hoạch điện 8 theo luật quy hoạch. Bộ Công Thương đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù cho phép các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc được miễn trừ tạm thời đến năm 2030, việc tuân thủ quy chuẩn về nhiệt độ nước làm mát cho các tình huống vận hành khẩn cấp của hệ thống điện.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 20 tháng 9 này đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027.
2: Các đoàn do đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, công tác quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục. Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu hồ sơ hợp đồng với thực tế, kiểm tra nguồn gốc chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng, thời gian giao nhận và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Học đường thành phố Hà Nội cũng được khai thác để phục vụ kiểm tra truy xuất nguồn gốc. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, năng lực và công suất của đơn vị cung cấp, đồng thời xây dựng phương án dự phòng sẵn sàng thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện đúng cam kết.
0: Với hàng chục nghìn học sinh ở Lào Cai thì bữa ăn bán trú đang được các trường siết chặt từ nguồn thực phẩm chế biến đến cường khai thực đơn, thu chi và tăng cường giám sát của phụ huynh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và củng cố niềm tin của gia đình với nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
13: Sau sắp nhập, trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có 4 điểm trường với 526 học sinh. Mỗi ngày, bếp ăn của trường chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, gồm một bữa chính, hai bữa phụ. Học sinh phân tán ở nhiều điểm trường khiến việc tổ chức bữa ăn càng đòi hỏi quy trình chặt chẽ, đồng bộ. Nhà trường đã ký hợp đồng với 10 đơn vị cung cấp các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ bếp ăn, đồng thời công khai minh bạch để phụ huynh biết và giám sát. Từ khi thực phẩm được đưa vào trường đến lúc chế biến, chia xuất đều phải tuân thủ quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm soát theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
14: Thì nhà trường trước hết là nhà công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. đối với cái việc mà giám sát thực phẩm cũng như là bếp ăn.
13: Không chỉ công khai trên giấy, việc giám sát còn được mở rộng tới chính những người có con em đang ăn ở và sinh hoạt tại trường. Bởi với phụ huynh, điều quan tâm nhất không đơn thuần là mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền cho bữa ăn, mà là con mình ăn gì, thực phẩm từ đâu và bữa ăn có đảm bảo an toàn hay không. Chị Vũ Thị Thùy Linh, phụ huynh tại điểm trường chính, trường mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ.
15: Nhà trường cũng công khai cái thức ăn hay là nguồn đầu vào. Em cảm thấy là phụ huynh là nắm được hết cái lịch trình ăn của các con theo tuần. Mình có thể biết được là con mình hôm nay là bữa trưa ăn gì, chiều ăn gì và sữa học đường là các con được dùng loại nào. Còn cái quan trọng nhất là cứ vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo là mình yên tâm rồi.
13: Không chỉ ở khu đô thị, tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn, yêu cầu đảm bảo an toàn và minh bạch cho bữa ăn bán trú cũng được đặt lên hàng đầu. Tại xã Mỏ Vàng, sau khi sắp nhập, cả ba trường trên địa bàn đều tổ chức bếp ăn bán trú với gần 2.300 trẻ mẫu giáo và học sinh. Ngay từ đầu năm học, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là ở những khâu có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng cho biết.
16: Ngay từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, trong năm học này thì chúng tôi chỉ đạo nhà trường ứng dụng công nghệ ghi nhận nhật ký điện tử ở QR tại bếp ăn để công khai mọi thông tin về bếp ăn bán trú.
13: Để có một suất ăn an toàn, khâu kiểm soát không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ chính nguồn thực phẩm. Các trường yêu cầu các đơn vị cung cấp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mỗi buổi sáng, thực phẩm được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến. Bà Đoàn Thị Thu Thủy, đơn vị cung cấp thực phẩm, khẳng định.
17: Chúng tôi là cung cấp thì cũng lâu năm rồi. Chúng tôi quan tâm nhất là về mặt pháp lý, cái thứ hai là về chất lượng thực phẩm của các cháu. Toàn bộ là thực phẩm tươi sống, sạch sẽ.
13: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có 328 trường tổ chức bếp ăn bán trú cho hơn 134.000 học sinh. Đặc thù địa bàn rộng, nhiều trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khiến việc tổ chức bữa ăn bán trú không giống nhau. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc kiểm tra thường xuyên giúp các nhà trường chủ động nhận diện nguy cơ và chuẩn hóa quy trình nấu ăn.
18: Quan điểm xuyên suốt của ngành là bữa ăn bán trú phải đảm bảo đồng thời ba yêu cầu đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và đúng quy định. Thì chúng tôi chỉ đạo đối các nhà trường phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở giáo dục, phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn, rồi tiếp nhận thực phẩm và thực hiện đúng quy định, phải thực hiện việc công khai minh bạch trong việc tổ chức ăn bán trú, tạo đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh.
13: Mỗi suất ăn đến tay học sinh là kết quả của cả một quá trình kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn thực phẩm, nhà cung cấp, bếp ăn, khẩu phần đến sự giám sát của nhà trường và phụ huynh. Khi thực đơn được công khai, nguồn thực phẩm được kiểm soát, các khoản thu chi được minh bạch và phụ huynh có thể tham gia giám sát, bữa ăn bán trú không còn là câu chuyện riêng của nhà trường.
0: Chuyển sang một thông tin đang được nhiều trường đại học, thí sinh và phụ huynh quan tâm, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh lộ trình siết phương thức xét tuyển đại học trong dự thảo mới công bố vào tối qua. Thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến cách mà các trường xây dựng phương án tuyển sinh và cách các thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027. Phóng viên Lê Thu thông tin chi tiết.
19: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng 1 phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng 1 phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
20: 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
19: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng
1: cái tư tưởng của việc sửa đổi này hướng đến đảm bảo công bằng, cho nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thấy là công bằng.
19: Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam tổ chức Ngày hội Tỏa sáng nghị lực Việt Nam 2026 với sự tham gia của đông đảo thanh niên khuyết tật cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Tại ngày hội, cuộc thi sắc màu nghị lực tạo không gian để thanh niên khuyết tật thể hiện tài năng, sức sáng tạo và chia sẻ những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh. Bị khuyết tật vận động do tai nạn giao thông khi hơn 20 tuổi, bạn Lê Thị Diện ở phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội đã nỗ lực vươn lên, trở thành chủ một cửa hàng nhỏ và tham gia các hoạt động thúc đẩy hòa nhập. Lê Thị Diện chia sẻ.
21: Trong cuộc thi này thì hôm nay em sẽ hát bài Sống như những đóa hoa. Thì em muốn gửi thông điệp đến tất cả các bạn khuyết tật, đó là dù cuộc sống này có cho mình một hình hài hay là một số phận như thế nào đi chăng nữa, thì mình sẽ vẫn bước đi bằng ý chí, bằng nghị lực và bằng niềm tin từ chính con tim mình. Và em tin rằng là dù cuộc sống có như thế nào thì chúng ta sẽ luôn luôn sống như những đóa hoa, tỏa hương theo cách riêng của mình.
0: Tối qua, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đã tổ chức đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở. Hiện cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đang chăm sóc nuôi dưỡng 137 đối tượng, trong đó thì có 16 trẻ mồ côi, 4 trẻ nhiễm HIV và các nhóm người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ khuyết tật. Và cũng tối qua, không khí trung thu rộn ràng cũng đã đến với những trẻ em vùng biên giới Lai Châu khi mà cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức biên cương đêm hội trăng rằm tại xã Phong Thổ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
22: Tối qua, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hội Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, không khí trung thu rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Những tiết mục văn nghệ do thầy cô, học sinh và cán bộ chiến sĩ biên phòng biểu diễn, những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên ngày hội đầy ắp tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Hủy Luông cho biết.
23: Chăm lo cho thiếu nhi là một trong những trách nhiệm của toàn xã hội, và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ cái chương trình biên cương đêm hội trăng rằm. Điều đó nó thể hiện qua cái gương mặt và ánh mắt nụ cười của các em thiếu nhi, và chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
22: Từ những phần quà trung thu, tình cảm dành cho các em học sinh vùng biên tiếp tục nối dài qua các chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Năm học 2025-2026, chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng đã hỗ trợ 55 em. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường đã đỡ đầu cho 230 em. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học. Đêm hội khép lại bằng màn rước đèn, phá cỗ trong niềm vui của thầy cô, học sinh và những người lính biên phòng. Từ Hủy Luông, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mang trung thu gần hơn đến với những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Những chiếc đèn ông sao thắp sáng sân trường và những món quà gửi gắm yêu thương. Hơn hết các phần quà là sự sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để các em vùng biên vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
0: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin khoảng 8 giờ sáng nay xảy ra vụ cháy tại chợ Kim Sơn, phường Bảo Khê, thành phố Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ chợ cùng với người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, vượt khả năng khống chế của các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Chợ Kim Sơn, phường Bảo Khê là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều trước đây. Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận. Thông tin ban đầu xác nhận là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Tính đến sáng nay thì nhiều khu vực của Hà Nội đã không còn mưa lớn, tình trạng ngập tại khu vực nội thành đã giảm. Tuy nhiên tại một số xã ngoại thành, tình trạng ngập vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tình trạng ngập úng và điều kiện đi lại để linh hoạt tổ chức dạy học, chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay mưa giảm, nước trên các sông suối khu dân cư đang rút dần. Mặc dù khu vực ngập lụt rộng lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chính quyền ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
3: Sáng nay ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tường Lĩnh, Thăng Bình, nước lũ đang rút dần. Theo người dân thì nhờ có sự chuẩn bị ứng phó từ trước nên là hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.
4: Năm trước là bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết là cứ mưa là dần kề hết đổ rồi.
5: Năm ngoái là mưa nhiều mưa to. Năm nay mà mưa bằng năm ngoái là hết lụt to hơn.
7: Có thiền chứ là năm nay với tôi là có 99% là có thiền rồi đó. Mua chứ anh 2-3 triệu cái thiền rồi đó.
3: Cùng với sự chủ động của người dân thì các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc từ sớm cùng với người dân ứng phó kịp thời. Các công ty khai thác công trình thủy lợi thường xuyên vận hành trên 60 trạm bơm với gần 300 máy bơm, nhờ đó hạn chế được tình trạng ngập cục bộ trong các khu dân cư. Ông Trịnh Xuân Tiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu cho biết.
24: Sau khi mà thời tiết thực tế mưa trong những mấy ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị công tác tất cả sẵn sàng như là phân công trực, cũng như là kiểm tra lại tình hình máy móc thiết bị, kiểm tra lại điện. Thì tất cả anh em đều trực đầy đủ và tất cả các máy mà các cái nơi mà diện tích có khả năng sẽ bị ngập thì đã vận hành.
3: Theo thống kê sơ bộ thì đến chiều tối qua, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại khu dân cư thuộc 18 xã phường với 2.679 hộ trên 10.000 nhân khẩu. Riêng tại phường Hàm Rồng thì ghi nhận 2.000 hộ, tương ứng với 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó gần 2.000 hộ thực hiện di dân tại chỗ, 68 hộ di rời đến nơi ở khác. Nhờ có sự chủ động ứng phó và công tác tuyên truyền từ sớm từ xa, người dân không bị động bất ngờ. Thượng tá Lê Viết Thuận, trưởng công an phường Hàm Rồng cho biết.
25: Thì lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương vận động vào giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em. Theo cái phương châm là di chuyển tại chỗ từ vùng thấp đến vùng cao và từ nhà bị ngập lụt sang các nhà bên cạnh anh em họ hàng có nhà cao tầng.
3: Mưa lớn nước dâng nhanh, việc sơ tán hàng nghìn hộ dân đảm bảo an toàn kịp thời không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên chính quyền và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã linh động triển khai nhiều giải pháp kịp thời ứng phó, đặc biệt là sâu sát cơ sở, bốn cùng với nhân dân vùng lũ.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York, Mỹ. Ngay trước sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà sự kiện, đã thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
26: Ngày 17 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng
27: chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trong việc yêu cầu chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine phải từ bỏ hoàn toàn và dứt khoát chủ nghĩa khủng bố. Họ vẫn chưa thực hiện điều đó.
26: Mỹ đã gia hạn các biện pháp hạn chế thị thực đối với các quan chức Palestine với lý do những hành động mà Mỹ cho là nhằm quốc tế hóa cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó có việc theo đuổi các vụ kiện chống Israel tại các tòa án quốc tế. Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh.
27: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
26: Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
0: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán không liên tục nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
0: Trên thực địa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động qua eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2 vừa qua. Tehran muốn thu phí đối với các tàu đi qua và đã tấn công những tàu mà nước này cáo buộc tìm cách đi qua các tuyến khác. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không. Điểm nóng Trung Đông vẫn rất phức tạp khi mà giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc thang mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Tổng hợp của biên tập viên Tuấn Nguyễn.
8: Hôm nay, các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi lan rộng trên nhiều mặt trận. Tại tỉnh Taif, phía đông thành phố Mecca, một máy bay không người lái bị phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và gây hư hại một số tòa nhà, phương tiện. Các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và nhiều quốc gia đã lên án vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca trước sự gia tăng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca được Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hồi tháng 8 năm nay với nguyên tắc coi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong ba nước là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk tuyên bố,
9: chúng tôi lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, cũng như các hành động do Houthi thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đe dọa ổn định khu vực như vậy cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mối đe dọa tiếp diễn của Houthi tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb không chỉ tác động tiêu cực tới an ninh khu vực, mà còn ảnh hưởng tới thương mại hàng hải quốc tế và ổn định toàn cầu.
8: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cảnh báo,
9: tình hình đang tiếp tục sâu đi khi giao tranh lan rộng ra nhiều khu vực hơn trên cả nước, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các gia đình vốn đã phải vật lộn để sinh tồn. Số thương vong dân sự đang gia tăng, trong khi nhu cầu tiếp cận những người cần hỗ trợ ngày càng trở nên cấp bách hơn.
8: Những diễn biến mới đang đặt thỏa thuận Mecca trước phép thử thực tế đầu tiên. Việc Pakistan công khai kêu gọi thực thi thỏa thuận, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nguyên tắc răn đe chung và cảnh báo về mối đe dọa tại Biển Đỏ, Bab al-Mandeb, cho thấy nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục lan rộng, đang trở thành vấn đề an ninh ngày càng trực tiếp đối với toàn khu vực.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sarae vừa tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh đối diện với nhiều thách thức. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
10: Thủ tướng Takaichi Sane đã quyết định giữ lại hầu hết các thành viên chủ chốt từ nội các cũ. Ba thành viên từng làm bộ trưởng trong quá khứ cũng được quay trở lại chính phủ và bổ nhiệm 7 thành viên tham gia nội các lần đầu tiên.
11: Nội các được cải tổ lần này là một nội các quyết đoán, hành động và dám đương đầu với thử thách. Mỗi một thành viên nội các sẽ được tạo mọi điều kiện để tiếp tục nỗ lực, phát huy nguồn lực của nhân dân và đất nước để đưa Nhật Bản tiến lên.
10: Nội các mới trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm việc thảo luận để thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ 8% xuống 1% trong vòng 2 năm, dự kiến áp dụng từ tháng 4 năm 2027, nhằm hạ nhiệt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân do đồng yên yếu. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội sẽ được triệu tập vào đầu tháng 10 tới. Đây là dự luật vốn gây nhiều tranh cãi và gặp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng đối lập. Nội các mới của bà Takaichi cũng phải đối mặt với gọng kìm áp lực khổng lồ từ hai bài toán cốt lõi, sửa đổi các văn kiện an ninh và kiểm soát lạm phát. Nếu không thể giải quyết được bài toán cân bằng giữa chi tiêu chiến lược và ổn định tài khoá, nội các thứ hai của bà Takaichi không loại trừ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về chính trị.
0: Phóng viên Bích Thuận dẫn số liệu chính thức do Trung Quốc vừa công bố cho thấy hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong tháng 8 là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI.
12: 430.000 bộ phim ngắn đã được phát hành trong 8 tháng của năm nay, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước đó. Trong đó các bộ phim do AI tạo ra chiếm hơn 90%. Trong năm 2025, số lượng người xem phim ngắn trên cả nước này đã vượt mốc 800 triệu. Quy mô thị trường cũng vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Việc ứng dụng rộng rãi AI đã mở ra những cơ hội mới cho sự sáng tạo và giúp giảm chi phí sản xuất, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng nội dung và vấn đề bảo vệ quyền lợi. Để ứng phó với những cơ hội và thách thức mới do AI mang lại, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất các bộ phim truyền hình chất lượng cao do người thật đóng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường quản lý toàn diện đối với phim do AI tạo ra, bao gồm việc dán nhãn nội dung cũng như cấp phép sử dụng hình ảnh và giọng nói. Trong năm nay, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã gỡ bỏ 68.000 bộ phim ngắn vi phạm quy định và xử lý hơn 1.200 tài khoản, trong đó hơn 90% nội dung bị xử lý là sản phẩm do AI tạo ra.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng 0,5 đến 1,2 triệu đồng một lượng so với cùng thời điểm phiên ngày hôm qua. Tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la áp dụng cho hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
15: Thông tin tại hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô giai đoạn 2026-2030, ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 28 tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm ngoái. Theo Thống đốc, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ với khoảng hơn 77% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
14: Góp ý cho dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án. Hiệp hội Bất động sản cho rằng quy định bắt buộc chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được phép chuyển nhượng dự án bất động sản đang vô hình chung tạo ra nút thắt lớn, làm nghẽn dòng chảy M&A. Cụ thể, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính với nhà nước gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế phí, lệ phí liên quan đến đất đai nếu có, mà bên chuyển nhượng chưa hoàn thành theo quy định tại khoản 3, điều 29 của luật này.
15: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với diễn biến thị trường khá tương đồng so với phiên hôm qua khi bật tăng từ khá sớm với số mã tăng chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Động lực lớn vẫn đến từ các blue chip nói chung và các nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 16,9 điểm, đạt 1.839,67 điểm. HN Index tăng 2,64 điểm, đạt 276,54 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, VN Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng và kiểm định vùng 1.840 đến 1.850 điểm. Một số công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng khi thị trường điều chỉnh, song hạn chế mua đuổi giá cao.
15: VN Index vừa phục hồi tích cực, chạm vùng kháng cự 1.830 đến 1.840 điểm nhờ lực nâng đỡ chính từ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Với xung lực hiện tại, các công ty chứng khoán nhận định mục tiêu tiếp theo của thị trường là vùng 1.850 đến 1.860 điểm, tương ứng vùng đỉnh đầu tháng 9. Phân tích về đà hồi phục này, chuyên gia phân tích độc lập Nguyễn Thành Trung cho biết.
17: Ngày hôm qua thì cũng đã có một phiên tăng điểm khá là tích cực. Thị trường tuy rằng chỉ tăng có hơn 12 điểm thôi, nhưng mà thực sự sự tăng điểm này tương đối là chất lượng. Đến từ những cổ phiếu thị trường khi mà thời gian vừa rồi thì cũng đã nén khá là chặt bởi những yếu tố vĩ mô, những thông tin tin tức từ việc giá dầu neo cao ảnh hưởng đến nguy cơ lạm phát, rồi những yếu tố như Fed tăng lãi suất thì cũng đã có một nhịp thị trường ép rất mạnh. Từ vùng biên trên 1.807x về cái vùng biên dưới 1.776, lâu đó rơi vào 100 điểm thì các cổ phiếu thị trường như là chứng khoán hay bất động sản, kể cả các cổ phiếu ngân hàng thì có một nhịp giảm điểm tương đối. Và ngày hôm qua thì cũng có vừa bật lên thì cũng mang tính chất giải tỏa rất là lớn về mặt tâm lý cho nhà đầu tư. Khi mà xác nhận nhịp mà ép về hỗ trợ và bật lên sau khi hấp thụ hết những thông tin lãi suất và cũng là tin xấu cuối cùng cũng đã cởi bỏ tất cả những sự kiện trong thời điểm vừa rồi cũng đã xấu và đã mang tính chất chiết khấu vào giá rồi. Thì bây giờ trạng thái là sự hồi phục ở trong ngắn hạn để hướng tới dịp nâng hạ vào ngày 21 tháng 9 sắp tới đây. nên là đánh giá xu hướng trong thời gian này thì sẽ tiếp đà hồi phục. Sau đó thì sẽ có những cái sự phân hóa nhất định từ những cái cổ phiếu. Có thể là trong giai đoạn này chúng ta chuẩn bị một danh mục để đón sóng nâng hạng thật gọn gàng.
15: Bất chấp thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh lãi suất tại kỳ họp tháng 9, thị trường vẫn phản ứng tích cực, thanh khoản cải thiện vượt mức bình quân 20 phiên, sắc xanh lan tỏa diện rộng củng cố khả năng VN Index duy trì xu hướng tăng bền vững, chuyên gia phân tích độc lập Trần Anh Tùng nhận định.
1: Hôm nay thì là ngày mà cơ cấu quỹ cuối cùng để các quỹ họ sẽ mua vào, và thứ hai tuần sau cũng là thời điểm mà chúng ta chính thức nâng hạng, cho nên mình đánh giá là thị trường nó sẽ còn tăng tốt. Thậm chí là sau khi chúng ta được nâng hạng thì dự kiến thị trường nó sẽ còn tăng nữa. Bản chất giai đoạn này khác, mục tiêu của chúng ta thì vẫn còn dài. Thì mình đánh giá là từ giờ cho đến cuối tháng 9 thị trường vẫn sẽ còn tăng, thậm chí là tăng qua đầu tháng 10.
15: Dù tác động trực tiếp từ quyết định của Fed không quá lớn, nhưng diễn biến tỷ giá và khả năng giữ vững vùng 1.800 điểm sẽ là biến số then chốt đối với xu hướng ngắn hạn. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nâng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh, chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách, nâng hạng thị trường hoặc thoái vốn nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào 13 giờ 30 phút chiều nay, U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U23 Philippines với mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm. Sau khi chia điểm cùng U23 Kuwait trong ngày ra quân ở bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Để chuẩn bị cho 90 phút quan trọng này, trong buổi tập chiến thuật hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tập trung hoàn thiện lối chơi. Bên cạnh việc cải thiện khâu dứt điểm, bàn huấn luyện chú trọng gia cố hàng thủ, rèn kỹ phương án chống phản công, hóa giải bài phất bóng dài và ném biên thẳng vào vòng cấm. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhắc nhở các cầu thủ hạn chế tối đa phạm lỗi không cần thiết, tránh để U23 Philippines tận dụng lợi thế thể hình gây nguy hiểm từ các tình huống cố định. Trong khi đó, tối qua tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-8 trước đối thủ hoàn toàn vượt trội là Nhật Bản. Dù nỗ lực thi đấu kiên cường và chủ động phòng ngự nhiều tầng, các cô gái của chúng ta vẫn không thể cản bước sức mạnh đến từ đội bóng hàng đầu châu lục. Phân tích về trận thua đậm này, cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra rằng sự suy giảm thể lực chính là nguyên nhân chính khiến đội tuyển vỡ trận.
18: Chúng ta cũng nghĩ là cái hiệp 2 là chúng ta phát huy được như hiệp 1, tức là tranh cướp bóng quyết liệt. Chúng ta có về đấy, nhưng mà chúng ta đứng khu vực thôi, chúng ta không áp sát vì cái thể lực, sức chúng ta yếu, đi xuống rất là trông thấy. Chúng ta cần cải thiện về thể lực hơn nữa.
2: Với thất bại này, tuyển nữ Việt Nam có cùng hiệu số âm 9 với Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Hai đội sẽ bước vào trận quyết đấu ngày 21 tháng 9 nhằm tranh vé vớt đi tiếp. Cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh toàn đội cần phát huy bản sắc vốn có, đồng thời chỉ ra đấu pháp cụ thể.
18: Chúng ta muốn giành thắng lợi cái trận đấu với Thái Lan lần này, chúng ta phải phát huy cái điểm mạnh của chúng ta, tức là tấn công nhỏ tam giác với nhau ở hai biên. Và chúng ta tạp vào trong những cái tình huống cố định, chúng ta cũng phải tập. Chúng ta phải có một cái tinh thần thi đấu tốt, có sự quyết tâm cao và có cái chuyên môn nhuần nhuyễn, tôi nghĩ sẽ giành thắng lợi.
2: Cúp quốc gia 2026-2027 sẽ khởi tranh từ ngày 18 tháng 9. Trong đó tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Hàng Đẫy vào tối 20 tháng 9, nơi Hà Nội FC tiếp đón SHB Đà Nẵng. Sau hai thất bại liên tiếp tại V-League, đây là trận đấu buộc đội bóng thủ đô phải thắng để sốc lại tinh thần. Trước thềm trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tin rằng trung vệ Nguyễn Đức Anh sẽ là một nhân tố quan trọng của Hà Nội FC. Nhờ từng khoác áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước, sự am hiểu và kinh nghiệm của Nguyễn Đức Anh về đội bóng cũ được kỳ vọng sẽ mang đến lợi thế lớn. Đánh giá về người đồng đội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết.
19: Mùa giải vừa qua tại Đà Nẵng thì giúp bạn ấy có rất là nhiều kinh nghiệm. Một cầu thủ được thi đấu nhiều, đặc biệt là khoảng trên dưới 20 trận ở V-League, nó thay đổi rất là nhiều về mặt bản lĩnh, tinh thần, cái sự tự tin nữa. Đấy cũng là may mắn của Đức Anh, việc được thi đấu nhiều giúp bạn ấy có trưởng thành hơn và không mất thời gian quá nhiều để hòa nhập lại với đội khi mà quay trở lại.
2: Gia nhập SHB Đà Nẵng từ tháng 12 năm 2024 theo dạng cho mượn, trung vệ Nguyễn Đức Anh chính thức trở lại Hà Nội FC ở mùa giải 2026-2027. Ghi nhận sự tiến bộ của đàn em, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn nhắn nhủ: môi trường đội bóng thủ đô luôn đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ.
19: Với Đức Anh thì bạn ấy chơi được cả trung vệ lệch trái này, rồi là hậu vệ trái. Hiện tại thì bạn ấy vẫn cạnh tranh vị trí trong đội. Tuy nhiên thì với các cầu thủ phải luôn luôn chiến đấu trong từng buổi tập để có thể có cơ hội ra sân, và khi ra sân thì bạn ấy phải tận dụng được cái cơ hội của mình. Không chỉ Đức Anh mà tất cả những cầu thủ khác đều phải cố gắng.
2: Trong khi đó, tại giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon, Hàn Quốc, võ sĩ Châu Tuyết Vân xuất sắc giành huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40.
4: Bằng bản lĩnh và phong độ ổn định, Tuyết Vân đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào chung kết. Dù thi đấu nỗ lực, nữ võ sĩ Việt Nam đành chấp nhận ngôi Á quân sau khi để thua Trang Tinh Dung của Đài Bắc Trung Hoa ở màn tranh tài quyết định. Tấm huy chương bạc này là dấu ấn tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam tại giải đấu quy tụ hơn 1.400 võ sĩ tham dự. Dù cất Erling Haaland và thay tới 10 vị trí, Man City của huấn luyện viên Angel Maresca vẫn dễ dàng đánh bại Norwich 5-0 để tiến vào vòng 1/8 Cúp Liên đoàn. Ngôi sao 17 tuổi Floyd Samba rực sáng thay thế đàn anh với một cú đúp và châm ngòi cho bàn nhân đôi cách biệt của Chelsea. Alan cùng Mark Aidu là những người ghi hai bàn còn lại, khép lại trận đấu áp đảo hoàn toàn cho Man City. Chiến thắng ấn tượng này đánh dấu mạch 6 trận toàn thắng liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Angel Maresca trên mọi đấu trường. Đối thủ tiếp theo tại Cúp Liên đoàn là Brighton, nhưng trước mắt họ sẽ tiếp đón Sunderland tại vòng 5 ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
5: Dự báo thời tiết.
7: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương làm cơ quan chủ sở hữu. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, một số dự án nguồn lớn chậm tiến độ. Bộ cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 bổ sung nguồn điện cho miền Bắc và miền Nam. Theo dự thảo thông tư mới, từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo dự kiến chỉ áp dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm còn một phương thức đăng ký xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc giảm phương thức nhằm hạn chế chồng chéo, tính công bằng và chuẩn hóa xét tuyển. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tại New York, Mỹ trong bối cảnh tranh cãi về sự tham dự của phái đoàn Palestine. Mỹ đã thu hồi thị thực của một số quan chức Palestine, trong khi vẫn cấp thị thực cho Tổng thống Iran dự kỳ họp dù hai nước đang trong tình trạng xung đột. Trung Quốc đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất phát hành phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh loại hình nội dung này phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô thị trường. Hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong 8 tháng qua là sản phẩm của AI. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân, Phương Anh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
20: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
20: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua.

0: 1080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Các địa phương ứng phó mưa lớn kéo dài. Người dân Đồng Tháp lo lắng mùa sầu riêng nghịch vụ giảm năng suất. Sắp diễn ra hội nghị khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 năm 2026. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Để chủ động phòng chống ngập úng, ngành thủy lợi địa phương đã khơi thông hệ thống cống thoát nước. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết.
4: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 ml cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài, có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này, và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
3: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực. Tổng diện tích sàn từ 284 đến 342 m2 mỗi căn. Đến nay, tất cả công trình đã hoàn thành và đang bàn giao, đưa vào sử dụng. Ông Đặng Kim Hùng, người dân ở thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, cho biết.
5: Số dân giờ nhà thấp vừa rồi, bà con nó rất là khó khăn. Cũng nhờ nhà nước hỗ trợ xây cái nhà chống lũ đây là bà con rất mừng.
3: Từ nay đến cuối tháng 10, các đợt chiều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực của tỉnh Vĩnh Long. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Dự báo các đợt ngập sâu có khả năng xảy ra trong kỳ chiều cường từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, từ 7 đến 14 tháng 10, từ 20 đến 30 tháng 10. Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Từ đây tới cuối năm thì Vĩnh Long sẽ còn khoảng 3 hoặc 4 con nước cao. Thường thường đỉnh chiều sẽ xuất hiện sau đỉnh lũ ở Tân Châu và Châu Đốc. Tập trung thì từ con nước dầm tháng 8, trung thu và con nước tháng 9, tháng 10 tới đây. Thì nói chung là từ nay đến khoảng cuối tháng 10 thì những con nước chiều đều có gây ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long.
3: Thời tiết diễn biến bất lợi khiến sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp giang hoa không đều, tỷ lệ đậu trái thấp khiến bà con nông dân lo lắng. Địa phương này có trên 31.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 22.000 ha đang cho trái, với sản lượng trên 500.000 tấn một năm. Ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường hướng dẫn nhà vườn, xử lý cây giang hoa, chăm sóc và quản lý dinh dưỡng đúng kỹ thuật. Ông Nguyễn Tấn Nhũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

0: Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Sầu riêng khó nặng nhất của mình là giờ cái chất lượng xuất khẩu mà nhiễm kim loại nặng và cái giải pháp mình chưa có rõ ràng được. Hiện nay thì bây giờ cái nhiễm kim loại nặng theo mà cứu của mấy anh kỹ thuật nó giờ nằm trong đất. Còn cái giải pháp để mình giải độc nó không có nhiễm vô cây, không nhiễm vô trái thì giờ giải pháp nó chưa có triển khai rộng rãi được. Thành ra giờ khi mình có trái rồi mà bán xuất khẩu mà khi ông xét nghiệm ra mà nó nhiễm kadimi thì coi như mình cũng không có bán được.
0: Tính đến đầu tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát bổ sung dữ liệu cho hơn 2,9 triệu trong tổng số 3,9 triệu thửa đất theo tiêu chí mới, đạt hơn 70% mục tiêu đề ra. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên tập trung hỗ trợ 38 địa phương còn chậm tiến độ, tiếp tục kiểm tra, chuẩn hóa những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin để dữ liệu đất đai có thể khai thác, sử dụng trên hệ thống của tỉnh và trung ương. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng cho biết.
2: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã gần hoàn thành kế hoạch. Tôi đạt 96,4%. Tổ công tác triển khai đấy thì cũng thường xuyên họp hàng tuần để báo cáo và đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc để rút kinh nghiệm. Và đến bây giờ thì cơ bản hoàn thành kế hoạch rồi thì chúng tôi cũng dự kiến là đến khoảng 20 tháng 9 là xong kế hoạch.
0: Dự kiến có khoảng 1.400 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Hội nghị Khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 năm 2026, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đây là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi cùng nhau chia sẻ các thành tựu khoa học công nghệ, chính sách và kinh nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh, từ đó thúc đẩy chăn nuôi bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết.
3: Chúng ta đưa ra được một cái thông điệp Hà Nội, đó là chăn nuôi bền vững. Chúng ta sẽ gửi tới các chính phủ, gửi tới cộng đồng, các nhà khoa học, doanh nghiệp của các nước trong khu vực và trên thế giới để chúng ta xây dựng một ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Ở đó, con người, môi trường và vật nuôi được phát triển hài hòa.
0: Vừa rồi là những thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân đề cập nội dung tăng cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử. Phát triển sản phẩm OCOP góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Khuyến Nông đồng hành với nông dân. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh ở nhiều vùng nông thôn, ngành khuyến nông đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khi bán hàng.
0: Chuyển đổi số được đánh giá là cơ hội lớn để hàng chục triệu hộ nông dân nước ta nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý quy trình sản xuất và chất lượng nông sản. Thực hiện chuyển đổi số cũng là giải pháp để sản phẩm của người nông dân tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.
5: Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, mấy năm gần đây, Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nguồn lực xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngay từ khâu chọn giống, quy hoạch vùng trồng và sản xuất đều được Hợp tác xã áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Việc sản xuất được các thành viên của Hợp tác xã thực hiện nghiêm túc theo quy trình Việt Gáp với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông cơ sở. Điều này đảm bảo cho chất lượng đầu ra của trái bưởi hợp tác xã luôn đồng đều, từng bước tạo được uy tín trên thị trường. Anh Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân cho biết, để tìm kiếm đầu ra ổn định, Hợp tác xã đã đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt liên kết với các đơn vị vận chuyển đã giúp Hợp tác xã có được một kênh phân phối ổn định. Anh Nguyễn Tuấn Oanh nói.
6: Cái hệ thống bưu điện nó rất là mạnh, họ có một cái tư tưởng liên kết chuỗi hơn cả siêu thị. Thì chúng tôi cũng là hợp tác xã thì trên địa bàn này cũng nhiều năm nay. Năm nay thì đi làm với hệ thống siêu thị Coop Max, Sài Gòn Coop. Làm sao để đảm bảo cái đầu ra với lại cái giá trị nó cao.
5: Phú Thọ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng cây ăn quả với tổng diện tích gần 36.000 ha. Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất cây ăn quả, đánh giá tiềm năng và nhu cầu thị trường, ngành nông nghiệp địa phương đã quan tâm khôi phục phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, ngành nông nghiệp và môi trường cũng như chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ sắp xếp ổn định bộ máy chuyên môn để hỗ trợ người dân sản xuất.
7: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác, trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để cho người dân mà được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác.
5: Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số trở thành một giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp tối đa hóa chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế. Nhờ chuyển đổi số, người nông dân, hợp tác xã có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật mới vào sản xuất, tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả hơn. Để làm được điều này, rất cần một chiến lược tổng thể của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kết nối đồng bộ với hệ thống khuyến nông cơ sở. Trên cơ sở đó, hình thành một phương pháp tiếp cận mới cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, khẳng định.
8: Cái lực lượng khuyến nông phải đồng hành cùng với bà con, đồng hành cùng với người sản xuất, đáp ứng được đầy đủ các yếu tố là làm thế nào để kiểm soát tốt được các cái vật tư đầu vào, cũng như là kiểm soát tốt cái quá trình canh tác và đồng hành xuyên suốt cùng với bà con, đó là mã số vùng trồng, đó là truy xuất nguồn gốc, đó là tiêu chuẩn tiêu chí mà thị trường yêu cầu.
5: Chuyển đổi số được coi là giải pháp giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chuyển từ mô hình tự cung tự cấp manh mún nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao và hiện đại. Ở đó, người nông dân không chỉ là người sản xuất thuần túy mà trở thành người làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình sản xuất với tư duy làm kinh tế nông nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh. Đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện chuyển đổi số nhằm chuyển đổi mô hình quản trị sản xuất, kinh doanh một cách linh hoạt, phù hợp với nguồn lực đầu tư.
4: Theo nhìn nhận của các chuyên gia, chuyển đổi số có thể giúp nông dân, hợp tác xã giảm chi phí vận hành lên tới 30%. Đây là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất từ nâu sang xanh, gắn với tăng trưởng bền vững. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Quang Vinh, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, ở góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái liên kết thì ông đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của việc chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nước ta?
9: Ở góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái liên kết, việc chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay là vô cùng cấp thiết và cấp bách. Cái thứ nhất là xuất phát từ bối cảnh và áp lực của hội nhập, thì chúng ta đều biết là thị trường ngày càng cạnh tranh, yêu cầu minh bạch, truy xuất nguồn gốc, chất lượng cao. Nếu không có hệ thống số hóa thì hợp tác xã rất khó chứng minh năng lực và khả năng tiếp cận thị trường. Cái thứ hai nữa là chuyển đổi số đã là chiến lược quốc gia, thì chính phủ đã xác nhận chuyển đổi số là một nền tảng để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Còn nếu hợp tác xã không tham gia thì sẽ bị tụt hậu, sẽ bị gạt ra khỏi chuỗi giá trị, đặc biệt trong bối cảnh như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của thị trường sàn thương mại điện tử. Còn nếu không số hóa, hợp tác xã sẽ không tiếp cận được người tiêu dùng một cách kịp thời. Và cuối cùng thì kết luận việc chuyển đổi số với khu vực kinh tế hợp thể hợp xã, theo như ý kiến của tôi thì cần được nhìn nhận đó là ưu tiên chiến lược cấp bách và triển khai theo hướng liên kết hệ sinh thái, doanh nghiệp, hợp tác xã, công nghệ, nhà nước và tài chính.
0: Vâng, ông nhìn nhận và đánh giá như thế nào về khả năng nắm bắt và thực tiện ứng dụng chuyển đổi số của tổ chức kinh tế này như thế nào?
9: Thứ nhất là tư duy chuyển đổi số, người nông dân và hợp tác xã thì cũng có nhiều ưu điểm, chuyển biến nhận thức bước đầu về tầm quan trọng của số hóa này, quản trị sản xuất này, kinh doanh này, nghĩa vụ thuế bán hàng online. Nhưng hạn chế ở đây thì tư duy vẫn còn mang tính thủ công, rồi là tùy tiện và rất là ngại đổi mới, rồi ghi chép sổ sách bằng điện tử thì bà con nông dân là hiện nay là còn rất ngại và chưa có cái tác phong, cái nề nếp này. Về cái năng lực sử dụng công nghệ thì phần lớn cán bộ, tập tác xã và xã viên nông dân thì chưa đào tạo kỹ năng số cơ bản. Đây là một cái yếu nhất mà chúng ta đang có chính sách là bình dân học vụ số để cho ý này. Và còn lại thì còn chưa sử dụng thành thạo phần lớn ấy là các công cụ số, phần mềm kế toán, truy xuất nguồn gốc, quản lý kho, nông nghiệp chính xác, rồi là cái hạ tầng kỹ thuật và cái dữ liệu để cái hạn chế là ở vùng internet, vùng sâu, vùng xa thì còn yếu. Thế rồi là thiếu hỗ trợ sau đào tạo. Đầu tiên thì thấy rằng là hay nhưng mà sau đó thì lại ngơi bỏ. Thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải có những các cái rút kinh nghiệm để tiến tới là chuyển đổi số đi vững chắc vào trong thực tiễn của hoạt động hợp tác xã và nông dân.
0: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giúp tổ chức hợp tác xã tối ưu nguồn lực đầu tư cũng như tham gia chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu. Vậy đâu là yếu tố có tính quyết định đến năng lực chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của các tổ chức hợp tác xã ở nước ta, thưa ông?
9: Để mà thành công trong cái việc chuyển đổi số và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ở Việt Nam thì cái yếu tố con người, cái yếu tố nội tại bên trong hợp tác xã về cái công nghệ quản trị thì cái đó là cái mà phát huy tiềm năng cơ sở. Nhưng mà cái điều rất là quan trọng, có những cái cơ chế, thể chế phù hợp và chính sách hỗ trợ đúng lúc, đúng trọng tâm thì vấn đề nó mới có thể giải quyết được. Thì như vậy là ở đây thì cái thể chế, cái chính sách là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số. Vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết. Thì như vậy là nhờ cái chính sách ấy, thì các hợp tác xã có thể giảm rủi ro đầu tư công nghệ và tăng cái động lực chuyển đổi. Và nếu muốn hợp tác xã vượt qua cái ao làng nội địa để hội nhập toàn cầu thì vai trò của chính sách và thể chế rất là quan trọng. Còn yếu tố về chất định về cái nội tại ấy, thì vấn đề năng lực lãnh đạo, quản trị tư duy và chuyển đổi số của người đứng đầu hợp tác xã cũng cần phải quan tâm. Rồi nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận hỗ trợ, rồi mức độ liên kết chuỗi và tham gia thị trường để mà đẩy nhanh cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong cái khối kinh tế tập thể và hợp tác xã.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Mai Quang Vinh về những thông tin vừa rồi.
5: Nông nghiệp chuyển động.
10: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng sản phẩm OCOP bền vững là những điểm tựa quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Điều này giúp tổ chức kinh tế tập thể chuyển mình từ mô hình sản xuất manh mún, rời rạc sang hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ ổn định.
5: Thành lập năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương ở xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, ban đầu chỉ có 7 thành viên, sản xuất chè theo tập quán cũ, đầu ra bấp bênh. Bước ngoặt đến khi hợp tác xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp có chứng nhận OCOP. Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã mạnh dạn tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt quy trình sản xuất, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã xây dựng vùng chè nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô hơn 5 hectare, liên kết với nông dân, mở rộng vùng nguyên liệu lên hơn 40 hectare. Sản phẩm trà tôm nõn hương quê của đơn vị này đã được cấp chứng nhận OCOP 5 sao, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp hợp tác xã giảm rủi ro thị trường, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Anh Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương cho biết.
11: Hệ thống pháp luật thì chúng tôi hoàn thiện các quy trình vận hành hợp tác xã. Thứ hai là hỗ trợ về các dự án, cụ thể như dự án triển khai mô hình chè liên kết với bà con nhân dân tại địa phương và hỗ trợ máy móc trang thiết bị cho hợp tác xã để hợp tác xã vận hành và phát triển, củng cố sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng uy tín.
5: Hiệu quả kinh tế mà Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đạt được thời gian qua cho thấy tác động tích cực đối với mô hình kinh tế tập thể ở tỉnh Thái Nguyên. Các đột phá về cơ chế chính sách mà chính quyền địa phương thực hiện đã tạo nền tảng để tổ chức hợp tác xã hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng thị trường. Các chính sách hỗ trợ đang được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai như hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, đầu tư máy móc, nhà xưởng, đào tạo cán bộ quản lý, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu bao bì truy xuất nguồn gốc và tham gia chương trình OCOP. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, các chính sách có tính đột phá là động lực quan trọng thúc đẩy tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững hơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ sở để địa phương hướng tới các mục tiêu tăng trưởng gắn với cải thiện sinh kế người dân trong giai đoạn phát triển mới.
12: Các hợp tác xã đã có cái sự nâng lên rõ rệt từ công tác quản trị doanh nghiệp hợp tác xã đến các hoạt động lập kế hoạch, công tác kiểm tra giám sát cũng như là tổ chức thực hiện các mô hình vân vân. Khi hợp tác xã phát triển như vậy rồi, trong những nội dung cũng được quan tâm đó chính là công tác tiếp thị thị trường, giới thiệu cũng như đưa các sản phẩm hợp tác xã đi tham gia vào các lễ hội, các chương trình xúc tiến đầu tư giúp cho hợp tác xã là thúc đẩy cũng như tiêu thụ cái nông sản, ký kết các hợp đồng nông sản.
5: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở các địa phương thời gian qua đã giúp tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, hình thành các chuỗi liên kết để tìm đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập cho thành viên. Để giảm phụ thuộc vào chuỗi liên kết tiêu thụ, nhiều tổ chức hợp tác xã đã chủ động xây dựng quy trình sản xuất, đầu tư nguồn lực khoa công nghệ chuyển đổi số để tăng khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm OCOP. Hiện nay, nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp xanh, sinh thái và tuần hoàn được đẩy mạnh đầu tư với chủ thể chính là các tổ chức hợp tác xã, từ đó hình thành thêm nhiều sản phẩm OCOP gắn với sản xuất xanh. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh.
13: Chất lượng của nông sản nó được tăng lên, các cái sản phẩm nông sản bán ra thị trường đảm bảo tính an toàn, mẫu mã đẹp đã đành nhưng mà chất lượng cũng tốt lên, và thông qua cái hợp tác xã thì các doanh nghiệp trở thành đối tác của nông dân thông qua các hợp tác xã mà họ không cần phải đi đến từng hộ nông dân như trước đây nữa, và rất nhiều các hợp tác xã thì đã xây dựng được các cái vùng nguyên liệu, thế rồi thương hiệu sản phẩm của mình để phát triển cái thị trường, cả thị trường nội địa và cái thị trường xuất khẩu.
5: Phát huy vai trò của tổ chức hợp tác xã trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa sẽ giúp cho các địa phương thuận lợi trong việc huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bởi tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng là một kênh tuyên truyền hữu hiệu để chủ trương chính sách quan trọng của nhà nước đến gần hơn với người dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
14: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
15: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
5: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
15: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
16: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
5: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
16: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
15: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
16: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
5: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
15: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
17: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
18: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
15: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
5: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
15: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
5: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
15: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
15: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến Tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn, bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
15: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800 1197.
19: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
20: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Nhịp sống của đất nước,
22: bước chuyển mình của thế giới
23: được ghi nhận trung thực
21: và phản ánh kịp thời
22: trong các chương trình
21: trên kênh Thời sự VV1
23: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
24: Dòng chảy kinh tế.
25: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Những điểm mới đáng chú ý của luật xây dựng sửa đổi. Vai trò của Quốc hội trong ban hành luật xây dựng sửa đổi, nâng cao năng lực quản lý, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội trên hành trình đưa sản phẩm OCOP ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, luật xây dựng sửa đổi đang được nhiều tỉnh thành trên cả nước tích cực triển khai, đưa nội dung cốt lõi của luật và các văn bản thi hành đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Luật xây dựng số 135/2025, Quốc hội khóa 15 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mang đến nhiều cải cách quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư với những điểm mới đáng chú ý.
26: Bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan nhà nước không còn thực hiện bước thẩm định này đối với nhiều dự án. Thay vào đó, giao quyền và trách nhiệm kiểm soát trực tiếp cho chủ đầu tư nhằm cắt giảm thời gian tiền kiểm.
25: Mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng. Phạm vi miễn giấy phép xây dựng được nới rộng cho nhiều loại công trình mới như công trình khẩn cấp, cấp bách, dự án đầu tư công đặc biệt hoặc nhà ở riêng lẻ đáp ứng các tiêu chí quy hoạch cụ thể để giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho người dân.
26: Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng, thời gian tối đa giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng được tinh gọn và giảm xuống còn 7 ngày làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế.
25: Bắt buộc thẩm tra thiết kế về phòng cháy chữa cháy, các công trình thuộc diện phải thẩm định phòng cháy chữa cháy nay được quy định chặt chẽ hơn, bắt buộc phải hoàn thành khâu thẩm tra thiết kế làm cơ sở pháp lý trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
26: minh bạch hóa quy định về hợp đồng xây dựng, khung pháp lý điều chỉnh hợp đồng được chuẩn hóa, loại trừ các nguồn luật không phù hợp như luật thương mại và chính thức công nhận các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại định trước, giúp giảm thiểu tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, được kỳ vọng tạo đột phá trong cải cách thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình, không chỉ phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí mà còn tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Luật xây dựng được Quốc hội thông qua với những đổi mới quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành pháp luật của Quốc hội, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình dự án ngành xây dựng trong thời gian tới.
25: Luật đã đáp ứng yêu cầu về thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, quá trình xây dựng và ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng được kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật và đưa luật vào cuộc sống. Tham gia xây dựng dự thảo luật xây dựng và các nghị định trình chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành, ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng nhìn lại.
1: Thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ phân giao của chính phủ, thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng. Và trên tinh thần thì gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được chính phủ ban hành để đảm bảo có hiệu lực. Theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư, phải thể chế hóa đầy đủ các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật. Ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, nhà nước, chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
25: Một điểm nhấn quan trọng tại luật xây dựng quy định quá trình ký kết hợp đồng, đảm bảo lường trước các rủi ro cho doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng là yếu tố quan trọng khi xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện luật xây dựng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, khi Việt Nam triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, khi luật xây dựng chính thức có hiệu lực. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phân tích.
2: Xử lý các vấn đề tranh chấp phải dựa trên nền tảng pháp luật. Luật xây dựng mới có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay, trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào cũng có rủi ro, biến số luôn luôn đồng hành với các hoạt động, có những tình tiết, có những bối cảnh không thể tiên liệu được và dẫn tới tranh chấp, gặp những rủi ro không thể tránh được, thì Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam sẵn sàng cung cấp một dịch vụ giải quyết tranh chấp công bằng, nhanh và hiệu quả.
25: Một trong những điểm mới của luật xây dựng sửa đổi là giảm tiền kiểm, mở rộng hậu kiểm. Tinh thần cải cách này được ông Lê Tùng Lâm, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận định. Đây là xu hướng mà nhiều quốc gia phát triển đã và đang áp dụng nhằm chuyển vai trò của nhà nước từ làm thay sang giám sát thông minh, giảm gánh nặng thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rất cần thiết cho quá trình đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị hiện đại tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý tiếp theo trong luật xây dựng sửa đổi, mở rộng đáng kể các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, thay vì phải thực hiện xong thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng như trước đây, chủ đầu tư chỉ cần được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi là có thể triển khai xây dựng. Quy định này sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh quá trình thi công. Bên cạnh đó, luật xây dựng sửa đổi đã thừa nhận hồ sơ và quản lý điện tử và coi đây là tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của chuyển đổi số trong quản lý xây dựng hiện nay. Tuy nhiên, việc mở rộng miễn giấy phép cần đi kèm với các công cụ kiểm soát mới, chẳng hạn như chế độ thông báo khởi công bắt buộc, công khai thông tin công trình trên nền tảng số, tăng trách nhiệm của chủ đầu tư và tư vấn. Đáng chú ý, luật sửa đổi cũng giảm vai trò thẩm định kỹ thuật của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa thẩm tra thiết kế. Về nguyên tắc, đây là một hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, phân tích.
3: Một trong những nhiệm vụ đô thị cần phải phát triển đó là phải có cơ chế để huy động được cái khối kinh tế tư nhân tham gia vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ, phải tập trung cho cái việc quy hoạch, hệ thống quy hoạch đi trước một bước cần phải đẩy nhanh cái ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái việc quản trị, phát triển đô thị, lấy người dân làm trung tâm, phải đánh giá được tình trạng của biến đổi khí hậu nó phức tạp để làm sao đó dự báo, lường trước được ảnh hưởng của khí hậu để chúng ta có cái việc đầu tư phát triển đô thị theo cái hướng bền vững. Đô thị thông minh mới phát triển ở Việt Nam chúng ta thì sau khi chúng ta đã đạt được khá nhiều thành tựu trong phát triển đô thị thông minh, thì trong quá trình làm có cái hợp tác quốc tế rất là tốt, ví dụ như ở Bộ Xây dựng vừa rồi có cái hợp tác ở bên Hàn Quốc tổ chức thí điểm quy hoạch một khu vực đô thị thành phố Huế, và từ đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức quy hoạch cho hợp lý.
25: Việc thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng và ban hành luật xây dựng sửa đổi đã tạo một khung cải cách đúng hướng. Tinh thần đổi mới luật pháp được tiếp nối bằng đổi mới quản trị, đổi mới công cụ và đổi mới con người. Quan trọng nhất là việc đổi mới của pháp luật được những người có năng lực thực thi một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành xây dựng trong giai đoạn mới, thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ những chính sách ưu việt trong quá trình thực thi áp dụng pháp luật trong cuộc sống. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình OCOP đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng như bức tranh thương mại của Hà Nội. Với hơn 3.400 sản phẩm được phân hạng, thủ đô Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP. Hà Nội đang chủ động mở rộng hệ sinh thái kết nối tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập vấn đề này.
4: Hiện nay, hạ tầng thương mại của thành phố Hà Nội được phát triển mạnh mẽ với nhiều hệ thống phân phối lớn của các nước đầu tư mở rộng như Aeon, Lotte, Fujimart, Bixi và những doanh nghiệp phân phối lớn trong nước như Winmart, Copmart với 29 trung tâm thương mại, 130 siêu thị, 455 chợ truyền thống trên 2.000 cửa hàng tiện ích, 1.085 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn, 107 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên 400 sàn thương mại điện tử. Hàng năm hỗ trợ kết nối tiêu thụ khoảng 500.000 tấn sản phẩm nông sản OCOP từ các tỉnh, thành phố phục vụ cân đối cung cầu trên địa bàn thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với hình thức quảng bá, tuyên truyền sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu Việt tới người tiêu dùng. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã phối hợp với nhiều bộ ngành để hình thành mạng lưới liên kết rộng khắp. Đến nay, Hà Nội đã kết nối với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thiết lập hơn 1.500 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, 172 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ trong nội thành cũng góp phần quan trọng tạo nguồn hàng ổn định và chất lượng cho thị trường. Đồng thời, Hà Nội đẩy mạnh đưa sản phẩm lên môi trường số thông qua live stream, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, xu hướng đang chứng minh hiệu quả mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng hiện đại đối với các sản phẩm OCOP. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, nêu giải pháp để sản phẩm OCOP của Hà Nội đến được với khách hàng nhiều hơn.
6: Đó là phải luôn luôn nâng cao và giám sát chặt chẽ vấn đề về mặt chất lượng. Bởi vì chỉ có chất lượng thì chúng ta mới giữ được chân khách hàng, giữ được chân thị trường và chúng ta có thể là nâng được giá bán và mở rộng được quy mô của mặt thị trường. Cái yếu tố thứ hai là về mặt cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về logistics, dịch vụ về tài chính, về vấn đề về mặt thanh toán, dịch vụ về mặt bán hàng. Cái việc thứ ba là các doanh nghiệp phải thực hiện vấn đề về chuỗi giá trị cung ứng. Bởi vì một doanh nghiệp không thể nào mà làm từ khâu đầu đến khâu cuối được, mà chúng ta phải biết liên kết hợp tác trong một cái chuỗi giá trị cung ứng. Yếu tố cuối cùng chính là vốn và công nghệ.
4: Chương trình OCOP Hà Nội hướng tới mục tiêu quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội khám phá và lựa chọn những sản phẩm chất lượng của Việt Nam. Bà Vũ Hoài Hương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Lý Tưởng Việt Nam Hà Nội nói.
7: Đến nay thì là công ty cũng đã được các cái cơ quan quản lý chứng nhận cho 15 sản phẩm, trong đó là có 10 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 5 sản phẩm là đạt OCOP 4 sao. Thì cái chứng nhận này nó là một cái niềm tự hào rất là lớn đối với công ty, bởi vì ngoài việc chứng nhận về quy trình sản phẩm thì cái việc được chứng nhận OCOP nó cũng là một cái chứng nhận về mặt chất lượng của cái sản phẩm, và các cái sản phẩm đạt OCOP được coi như là những cái sản phẩm có chất lượng tiêu biểu đặc trưng của thành phố Hà Nội.
26: Hà Nội từ lâu được mệnh danh là cái nôi của các làng nghề truyền thống. Trong bối cảnh thành phố chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, việc gắn quảng bá sản phẩm ô cốp với văn hóa và du lịch được xem là một bước đi mang tính chiến lược. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế văn hóa mà còn đánh thức tiềm năng, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy làm sản phẩm sang làm du lịch từ sản phẩm. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch số 161 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố định hướng xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể nghỉ dưỡng, mua sắm. Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Gốm Sứ Tân Thịnh, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, cho biết.
0: Mỗi một nghệ nhân cũng như chiến sĩ để tạo ra những cái thế mạnh cho làng nghề. Mỗi một nghệ nhân chúng tôi đều có những cái sản phẩm riêng của mỗi người. Nó mang tính nhận diện cá nhân và nhận diện của làng nghề. Nhìn vào sản phẩm đã biết của nghệ nhân nào và của công ty nào sản xuất. Nó là một cái thế mạnh để thúc đẩy cái nghề, đặc biệt là qua các cái xúc tiến thương mại, triển lãm.
26: Trong kế hoạch phát triển ô cốp năm nay, thành phố Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Bằng việc kết hợp giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm ô cốp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới khách hàng trong và ngoài nước.
25: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hà Nội trên hành trình đưa sản phẩm ô cốp ra thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
10: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
9: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
11: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
10: Dạ vâng.
11: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
10: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
11: Tôi năm nay là 70 tuổi.
10: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và Imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
9: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
12: Chuyển đổi xanh.
13: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
14: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
13: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
5: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hectare rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 hectare rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 hectare cùng hơn 42.000 hectare rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Ở đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hectare rừng, trong đó có hơn 800.000 hectare rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hectare rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi, cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
5: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Qua đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước, Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn năm 2025-2026 và mới đây nhất là Nghị định số 180 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định toàn diện các nội dung từ việc xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, cấp tín chỉ carbon rừng, xác nhận kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng được cung ứng, cho đến hoạt động trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng và quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ này. Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên ấy là câu chuyện về thị trường đang hình thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028-2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ. Nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
1: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn, trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là natural base, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện, mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn, mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
1: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất

0: Sau vài thập kỷ, khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có bàn tay vàng ở làng Đan Mây, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung Thu, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng Bab el-Mandeb, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Từ một điểm đến khơi nguồn tri thức khoa học, Gia Lai đang đặt nền móng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái công nghệ sâu mang tính đột phá cho tương lai. Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược hàng đầu và cũng là động lực chính để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã và đang có những bước đi vô cùng mạnh mẽ để trở thành sức hút kỳ diệu đối với giới trí thức khoa học toàn cầu. Từ một điểm đến khơi gợi tri thức, Gia Lai đang đặt nền móng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái công nghệ sâu đột phá cho tương lai. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhắc đến sự khởi đầu của hành trình hội tụ trí tuệ khoa học tại tỉnh Gia Lai, không thể không nhắc đến Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC, được gây dựng bởi tâm huyết hơn 30 năm đóng góp cho quê hương của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc. Nơi đây đã trở thành một điểm tựa khoa học cho địa phương. Không chỉ trao hơn 50.000 suất học bổng truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam, Trung tâm IC còn quy tụ tới 19 giáo sư đoạt giải Nobel cùng hàng loạt nhà khoa học hàng đầu thế giới về đây làm việc và nghiên cứu. Tiếp nối nền tảng vững chắc đó, Gia Lai đã tạo nên một bước ngoặt lớn khi trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đăng cai năm lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề Kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ đột phá phát triển. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng

0: tạo quốc gia NIC và mạng lưới chuyên gia lượng tử Việt Nam VnQuantum tổ chức đã thu hút nhiều nhà khoa học tham gia như giáo sư Đàm Thanh Sơn từ Đại học Chicago, giáo sư Lại Ngọc Điệp từ Pháp hay phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trung Hòa tại Đại học Troy, Hoa Kỳ. Chia sẻ về nội dung này, ông Võ Xuân Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC cho biết.
1: Chúng ta cũng thấy rằng trong thời gian vừa qua, Gia Lai đã làm một điều rất là tốt mà ít địa phương ở Việt Nam cũng như là các quốc gia xung quanh chúng ta có thể làm được. Đó là thu hút các cái chuyên gia nhà khoa học trên thế giới về cùng làm việc, cùng trao đổi và cùng nghiên cứu. Với thời gian là có những giáo sư và chuyên gia làm việc cả hàng tháng, cả hàng năm tại Gia Lai thì điều đấy là rất là hiếm. Và đặc biệt là với sự quy tụ của trung tâm ISIS của giáo sư Tần Thanh Vân thì tôi thấy là Gia Lai thực sự là đặc biệt và là cái điểm nhấn quan trọng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước.
0: Song việc quy tụ các chuyên gia hàng đầu chỉ là bước khởi đầu. Bài toán đặt ra cho tỉnh Gia Lai là làm sao để không chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, mà phải thực sự tiếp thu được tri thức khoa học quốc tế để chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu tại chỗ. Nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, chính quyền địa phương cùng các viện, trường đại học trên địa bàn đã bắt tay vào hành trình đào tạo thực chiến. Trường Đại học Quy Nhơn đã chủ động mở ngành vật lý kỹ thuật, tập trung đào tạo chuyên sâu về công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Đồng thời tỉnh Gia Lai cũng triển khai chính sách vô cùng nhân văn, đó là cho sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh theo học các ngành AI và bán dẫn được vay vốn ưu đãi với lãi suất 0%. Về hạ tầng, một phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung đang được đầu tư xây dựng tại Đại học Quy Nhơn từ nguồn kinh phí trung ương, trong khi Viện Lượng tử mở châu Âu cũng đã dự kiến đầu tư khu khám phá công nghệ lượng tử tại Đại học Quang Trung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, khoa khoa học tự nhiên Trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Và hiện tại thì trong Trường Đại học Quy Nhơn cũng có quan tâm phát triển về cái lĩnh vực bán dẫn. Cho nên là năm vừa rồi cũng với sự quan tâm của tỉnh nhà cũng như là của Trường Đại học Quy Nhơn thì các thầy cô về chuyên môn vật lý, các học với các thầy cô bên khoa kỹ thuật công nghệ thì cũng có mở ngành vật lý kỹ thuật, nhưng thực chất là chuyên đào tạo về cái chuyên ngành công nghệ gia công đóng gói kiểm thử vi mạch. Đối với chính sách hỗ trợ thì hiện tại tỉnh Gia Lai á cũng đang là có cái chính sách là cho các em hưởng cái chính sách là nếu mà là sinh viên của có cái hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai á thì các em thi vào các cái ngành mà giống như là AI hoặc là bán dẫn thì sẽ được hưởng chính sách là vay với 0% lãi suất.
0: Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh không thể thiếu mắt xích thương mại hóa. Từ phòng thí nghiệm đến thị trường là một hành trình dài đòi hỏi sự đồng hành của cả nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Điểm sáng rõ nét trong nỗ lực đưa nghiên cứu vào thực tiễn tại Gia Lai chính là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Cuộc thi đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, chọn ra 26 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết với 50 ý tưởng giải quyết các bài toán thực tế về môi trường, khí hậu, an ninh và truyền thông. Không dừng lại ở một sân chơi học thuật, không gian kết nối đầu tư Dream Room đã được tổ chức ngay tại sự kiện để kết nối các nhóm ý tưởng trẻ với các quỹ đầu tư và doanh nghiệp. Tại lễ khai mạc năm lượng tử, hàng loạt ý định thư và cam kết hỗ trợ đã được trao cho các nhóm dự sản xuất. Sự đồng hành từ giai đoạn ươm mầm này hứa hẹn sẽ biến những ý tưởng trên giấy thành các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sâu, vươn tầm toàn cầu. Chia sẻ về điều này, tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tỉnh Gia Lai thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì cũng xác định là lựa chọn những cái công nghệ chiến lược để mà đi tách đón đầu, tạo cái sự phát triển một cách mạnh mẽ. Gia Lai là một tỉnh tiên phong và là tỉnh đầu tiên tổ chức cái sự kiện, cái cuộc thi, các cái sự kiện về chuỗi quốc tế về liên quan đến lượng tử cũng như là cái cuộc thi quốc tế về tính toán lượng tử Hackathon. Đây là một cái nền tảng không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà là cái việc là các bạn đưa ra những cái ý tưởng và phát triển nó dựa vào cái công nghệ lượng tử, có thể phát triển cái ý tưởng này trở thành những cái mô hình kinh doanh, những cái mô hình kỹ thuật mang tính thực tiễn và chúng tôi cũng kết hợp là tổng kết trao giải cuộc thi này. Và trong cái sự kiện này thì trao các cái ý định thư cũng như là các cái cam kết để mà hỗ trợ cho các cái ý tưởng của các cái nhóm dự thi này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, phát triển các ngành công nghệ tương lai như lượng tử hay bán dẫn đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn. Bằng việc kết nối lợi thế cảnh quan thiên nhiên, du lịch MICE với hạ tầng nghiên cứu hiện đại, tỉnh Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi. Sự kết hợp giữa quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, tâm huyết của các nhà khoa học lớn và sức trẻ của các trường đại học đang từng bước đưa tỉnh Gia Lai vươn lên thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy triển vọng trên nền tảng hội tụ tri thức. Đó chính là bệ phóng vững chắc để tỉnh Gia Lai cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới. Thưa quý vị và các bạn, người có uy tín trong cộng đồng được xem là cầu nối góp phần truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cấp chính quyền. Đặc biệt trong thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì người có uy tín còn góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ và tri thức mới đến gần hơn với người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đưa các tiến bộ khoa học công nghệ đến với người dân. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Sau nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào, khi nghỉ công tác, ông Nguyễn Văn Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn Trà Thương Phú, xã Gào từ tháng 7 năm 2025 đến nay. Với kinh nghiệm từ quá trình công tác và tích cực hưởng ứng phong trào tái canh cà phê do Hội Nông dân và Ủy ban Nhân dân xã triển khai, ông đã phát triển kinh tế gia đình, trở thành hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu với thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ cách làm hiệu quả của bản thân, Bí thư chi bộ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn tái canh cà phê, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm công chăm sóc, tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời giúp vườn cà phê phát triển ổn định. Ông Nguyễn Văn Ánh, Bí thư chi bộ thôn Trà Thương Phú, xã Gào cho biết thêm.
5: Và Ủy ban Nhân dân đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức xây dựng các cái mô hình tái canh cây cà phê thị trường trên địa bàn của xã, đặc biệt là về cái cây cà phê này á, thì nó có cái khả năng chống chịu bệnh rất là cao so với cái cây cà phê địa phương và cái cây cà phê giống TR4. Phải nói là bà con là tích cực là tái canh cây cà phê này. Thì năng suất bình quân cũng đã nằm khoảng 4 đến 5 tấn nhân trên 1 hecta. Và từ khi mà coi như là cái giá cà phê nó đội lên thì bà con rất là phấn khởi. Nói chung rất là vui mừng. Bà con là có cái hướng phát triển mới hơn về áp dụng cái khoa học kỹ thuật đối với cái cây cà phê tái canh. Và đồng thời là coi như là sẽ cùng với địa phương cố gắng vươn lên làm giàu và hỗ trợ cho những cái hộ gia đình là khó khăn để mà thoát nghèo bền vững trong cái thời gian đến.
4: Ông Lò Văn Nam, một hộ trồng cà phê ở thôn Trà Thương Phú phấn khởi nói.
6: Nói chung là mấy năm nay là làm mấy cây cà ghép của anh ta thị trường thì rất là ổn định. So với cái cây cà hồi xưa thì bây giờ nó gấp đôi vậy. Như phân bón thì mình cũng dùng phân bò rồi phân hữu cơ rồi phân NPK các loại.
4: Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống. Trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, những người có uy tín như già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo là những người được nhiều bà con trong cộng đồng dân cư tín nhiệm và tin tưởng. Với khả năng nói dân tin, làm dân theo, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng. Họ chính là cầu nối, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con để gửi tới cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng. Không những vậy, những người có uy tín luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển kinh tế, mạnh dạn học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất, đồng thời trực tiếp tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để tuyên truyền, vận động bà con, học tập và làm theo. Đặc biệt, những năm gần đây, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật ra địa phương, ngành chức năng tổ chức. Nhờ chịu khó học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã sử dụng thành thạo máy vi tính, điện thoại thông minh, từ đó khai thác hiệu quả các tiện ích công nghệ để đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động người dân. Bên cạnh đó, họ cũng mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm tối ưu hóa việc phát triển kinh tế nông nghiệp của gia đình. Song song đó, thời gian qua, những người có uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân đi làm căn cước, đăng ký, kích hoạt và tích hợp các loại giấy tờ trên tài khoản VNEID mức độ 2. Qua đó góp phần giúp bà con làm quen, tiếp cận với khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh và các tiện ích từ tài khoản VNEID mức độ 2. Ông Lúp, trưởng thôn Trúc, xã Lơ Pang cho hay.
7: Có công văn từ cấp trên thì mình chủ động thì phối hợp với an ninh thôn này, rồi đi tuyên truyền vận động đi từng nhà, đi từng ngõ, ngõ từng nhà. Từ hệ thống chính trị thôn thì đi vận động thì đi tuyên truyền bà con nhắc nhở để cho nó phù hợp với làm giấy tờ sau này thì để dữ liệu quốc gia cho ổn cho bà con.
4: Ông Cửu Sa Sa, trưởng thôn Châm Prong, xã Gia Bằng cho biết.
8: Qua công an xã đã tuyên truyền cho triển khai cho dưới thôn làng thì mình phối hợp tất cả thực lực dưới thôn cùng đi công tác đi tuyên truyền vận động cho người dân, tổ chức họp dân thông báo rộng rãi cho người dân biết để làm căn cước công dân, lại thông báo trên nhóm Zalo của thôn thông báo liên tục. Ngày nào cũng thông báo thường xuyên để người dân biết, để người dân thực hiện về làm căn cước công dân. Đi đâu phải có căn cước công dân, định danh mức độ 2 nữa, để ví dụ mình làm giấy tờ hay bất cứ mình làm cái gì thì phải, thứ nhất phải có căn cước công dân. Cái thứ hai là phải có định danh mức độ 2 đó.
4: Nhờ sự tham gia hỗ trợ tuyên truyền tích cực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, công an các xã phường trong tỉnh đã hoàn thành tốt việc cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 cho người dân từ đủ 6 tuổi trở lên đủ điều kiện. Em Siêu Hờ Chít, người dân ở thôn O, xã Gia Bằng phấn khởi nói.
9: Bác thôn trưởng kêu con đi làm định danh, mai mốt thì có lợi ích là mai mốt không cần mang theo giấy tờ, mình đăng ký học ở trường hoặc đi khám bệnh cho nó tiện.
4: Gần dân, sát dân và am hiểu phong tục tập quán địa phương, những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại khu dân cư. Qua đó góp phần đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng đưa các tiện ích của khoa học công nghệ đến gần hơn với người dân, giúp người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, sinh hoạt, vươn lên xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc, đồng thời chung tay xây dựng diện mạo mới cho bức tranh nông thôn ở các địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại.
0: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có một ngôi sao âm nhạc của Mỹ liên tục chứng minh sức hút bền bỉ trên thị trường âm nhạc khi có rất nhiều ca khúc vượt mốc 2 tỷ lượt phát trên Spotify. Thành tích này giúp nữ idol ấy trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt cột mốc ấn tượng này. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm danh tính người xác lập được kỷ lục kinh điển này nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 3 tháng 9. Karol G có một ca khúc mới trong top 10. Be Her leo lên vị trí thứ 9. Man I Need của Olivia vẫn giữ nguyên vị trí thứ 8. Cũng như So Easy ở vị trí thứ 7. Dracula giữ nguyên vị trí thứ 6. Ariana tụt xuống vị trí thứ 5. Trong khi Morgan và Ella leo lên vị trí thứ 4. Taylor Swift vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3. Stella ở vị trí thứ 2. Như vậy, Ella Langley đã sánh ngang với Mariah Carey về thời gian giữ vị trí số 1 lâu nhất với 22 tuần. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin Costit tiếp tục cho thấy sức hút đáng chú ý trên thị trường quốc tế khi mà mini album thứ 2 Queen Queen duy trì vị trí trên bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ trong 18 tuần liên tiếp. Thành tích này giúp nhóm trở thành một trong những tân binh K-pop có màn bám trụ ấn tượng trên Billboard trong thời gian qua. Theo bảng xếp hạng Billboard mới nhất công bố cho tuần vừa qua, mini album thứ 2 của Costit đứng ở vị trí 188 trên Billboard 200. Đáng chú ý, Green Green từng ra mắt ở vị trí thứ 3 và duy trì thứ hạng trong 18 tuần liên tiếp. Với thành tích này thì Costit hiện đứng sau BTS về số tuần liên tiếp hiện diện trên Billboard 200 trong số các album K-pop phát hành trong năm nay. Album Arirang của BTS đang giữ chuỗi 25 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng này. Không chỉ dừng lại ở đó, thành tích của Costit còn đáng chú ý khi mà xét trong nhóm các boy group K-pop ra mắt trong khoảng 5 năm trở lại đây. Queen Queen hiện là album của một boy group thế hệ này có thời gian trụ hạng lâu nhất trên Billboard 200. Sức hút của Costit thì không chỉ được thể hiện qua Queen Queen đâu. Mini album đầu tay Color Outside the Lines cũng tiếp tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng phụ của Billboard, cho thấy sự quan tâm dành cho âm nhạc của nhóm không chỉ tập trung vào sản phẩm mới nhất. Cụ thể, Queen Queen đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng World Album và vị trí thứ 16 trên Top Album Sales. Trong khi đó, mini album đầu tay Colors Outside the Lines lần lượt đứng ở vị trí thứ 5 và 27 trên hai bảng xếp hạng này. Ở Astic 100, bảng xếp hạng phản ánh mức độ hiện diện tổng thể của nghệ sĩ trên thị trường Mỹ, Costit đứng thứ 74, tăng 4 bậc so với tuần trước. Việc cả hai mini album cùng xuất hiện trên các bảng xếp hạng Billboard cho thấy những sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của Costit đang tiếp tục được khán giả quốc tế quan tâm, thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong thời điểm phát hành. Queen Queen gồm 6 ca khúc được giới thiệu là sản phẩm thể hiện rõ hơn màu sắc và sở thích âm nhạc của 5 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại thì 6 ca khúc trong album đã đạt khoảng 443,33 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Con số này cho thấy sức nghe của album vẫn được duy trì sau nhiều tháng phát hành.
từ Billboard 200, Spotify cho đến những sân khấu tại Nhật Bản hay là Singapore. Ghosted đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động bên ngoài Hàn Quốc. Đáng chú ý, nhóm mới ra mắt chưa lâu nhưng đã liên tiếp tạo nên những dấu ấn trên bảng xếp hạng quốc tế. 18 tuần hiện diện trên Billboard 200 vì thế không chỉ là cột mốc của riêng Green Green mà còn cho thấy Ghosted đang xây dựng được sức bền nhất định với thị trường quốc tế ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Các bạn thân mến, Spotify đã là ứng dụng nghe nhạc quen thuộc thịnh hành nhất hiện nay. Chính vì thế, dịch vụ stream nhạc này đang có số lượng người dùng áp đảo nhất toàn cầu. Spotify chiếm được tình cảm của rất nhiều người dùng trên toàn thế giới vì kho nhạc khổng lồ. Đặc biệt, hơn 40 triệu ca khúc trên Spotify đều là những ca khúc được đăng ký bản quyền. Lượt stream trên Spotify giờ đây cũng đã trở thành một thước đo cho sự thành công của nghệ sĩ bên cạnh các bảng xếp hạng hay là lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, sức ảnh hưởng lớn của Spotify đối với thị trường âm nhạc US-UK là không hề nhỏ. Vậy, bạn có biết ngôi sao nước Mỹ nào trong khoảng thời gian qua rất ít khi ra album nhưng luôn có nhiều ca khúc lọt top 2 tỷ lượt stream nhạc trên ứng dụng nghe nhạc lớn nhất thế giới này không?

Shine bright like a diamond. Vâng, đáp án đó chính là Rihanna. Các bạn có biết không, mới đây Allegro in the World vừa gia nhập danh sách những bản hit đình đám của Rihanna đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên Spotify. Với thành tích mới, Rihanna hiện là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc vượt mốc 2 tỷ lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng phát nhạc trực tuyến này. Xét một cách toàn diện, Rihanna hiện đứng sau The Weeknd với 11 ca khúc, Bruno Mars với 10 ca khúc và Justin Bieber

In The World là địa đơn mở đường cho album phòng thủ thứ 5 của Rihanna, ca khúc do Slagis và Sanovi sản xuất, mang màu sắc dance pop và eurodance. Only Girl In The World đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý của Rihanna sau Right On, album có màu sắc u tối và trưởng thành hơn. Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit tiêu biểu trong sự nghiệp của Rihanna. Only Girl In The World vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100, đồng thời tạo nên một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đây là ca khúc mở đường cho một album đạt vị trí số 1 sau khi địa đơn thứ 2 của 9 album đã từng đứng đầu Billboard Hot 100. Trước Only Girl In The World, What's My Name cũng từng vươn lên vị trí số 1, tạo nên một diễn biến khá đặc biệt trong thành tích của Lào.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Anger in the World còn mang về cho Rihanna giải Best Dance Recording tại Grammy lần thứ 53. Hơn mấy chục năm sau khi phát hành, ca khúc vẫn tiếp tục được thế hệ khán giả mới đón nhận và tạo ra hàng tỷ lượt nghe trên nền tảng trực tuyến. Kỷ lục mới trên Spotify càng đáng chú ý khi mà Rihanna đã dành phần lớn thập niên qua để đứng ngoài chu kỳ phát hành album truyền thống, album phòng thu gần nhất của nữ ca sĩ là Anti. Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, sản phẩm vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên nền tảng streaming. Điều này cho thấy sức sống lâu dài của âm nhạc Rihanna, ngay cả khi cô không thường xuyên xuất hiện với những sản phẩm mới. Sau một thời gian khá dài, câu hỏi lớn nhất vẫn là thời điểm Rihanna chính thức trở lại với một album mới. Trong lúc người hâm mộ tiếp tục chờ đợi, những kỷ lục streaming như thành tích mới của Only Girl in the World cho thấy sức hút của Rihanna chưa hề suy giảm. Thậm chí trong bối cảnh nữ ca sĩ gần như không phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong nhiều năm, những ca khúc thuộc các kỷ nguyên trước vẫn liên tục đạt những cột mốc streaming khổng lồ. Đây có thể xem là một trong những minh chứng rõ nhất cho vị thế đặc biệt của Rihanna trong lịch sử nhạc pop đương đại.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Văn Trung ở xã Gia Khương và bà Huỳnh Thị Thu Hà ở xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 19 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa, khu vực biên giới biển tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Văn Trung ở xã Gia Khương hỏi chính sách của nhà nước về địa chất khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 3 luật số 54 luật địa chất và khoáng sản năm 2024 quy định chính sách của nhà nước về địa chất khoáng sản như sau. Nhà nước có chiến lược quy hoạch kế hoạch về địa chất khoáng sản để bảo đảm tài nguyên địa chất khoáng sản được bảo vệ khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm và hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh trong hoạt động khoáng sản chế biến khoáng sản. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản điều tra địa chất về khoáng sản theo chiến lược quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học ứng dụng phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản điều tra địa chất về khoáng sản, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản điều tra địa chất về khoáng sản. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược quan trọng và một số khoáng sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn. Quyết định việc công đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số khu vực có khoáng sản chiến lược quan trọng. Cho phép thăm dò khai thác khoáng sản chiến lược quan trọng theo thỏa thuận quy định trong Hiệp định Liên Chính phủ. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, tập trung điều tra đánh giá các khoáng sản chiến lược quan trọng theo quy hoạch kế hoạch. Nhà nước có chính sách dự trữ khoáng sản, xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước. Dữ liệu địa chất khoáng sản phải được xây dựng đồng bộ, quản lý tập trung, thống nhất và được khai thác sử dụng có hiệu quả. Nhà nước khuyến khích hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực về địa chất khoáng sản, chia sẻ sử dụng dữ liệu địa chất khoáng sản, đầu tư thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản, khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học kim công nghệ tiên tiến trong quản lý bảo vệ, thăm dò khai thác thu hồi khoáng sản. Nhà nước bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, tổ chức cá nhân và người dân tại địa phương nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác sử dụng trên cơ sở điều tiết nguồn thu từ hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên địa chất khoáng sản. Bà Huỳnh Thị Thu Hà ở xã Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định thủ tục khởi kiện trong luật tố tụng hành chính như thế nào? Trả lời điều 117 luật tố tụng hành chính quy định thủ tục khởi kiện cụ thể như sau. Khi khởi kiện vụ án hành chính thì cơ quan tổ chức cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định tại điều 118 của luật này. Cá nhân có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên địa chỉ của cá nhân, ở phần cuối đơn cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ. Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên địa chỉ của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này là người không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ, thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ, làm chứng và ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Cơ quan tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên địa chỉ của cơ quan tổ chức và họ tên chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó. Ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của luật doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 19/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa khu vực biên giới biển tỉnh Gia Lai. Tỉnh Gia Lai có địa bàn hoạt động giao thông đường thủy nội địa chủ yếu tại vùng nội thủy dọc bờ biển, dài khoảng 134 km đầm Thị Nại, đầm Đề Di, các sông lớn và hệ thống hồ thủy điện thủy lợi. Hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hiện chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, khách du lịch tại khu vực ven biển, vận chuyển hàng hóa và hoạt động kiểm tra khai thác tại các lòng hồ. Toàn tỉnh hiện quản lý 186 phương tiện thủy nội địa, hoạt động vận tải hành khách tập trung trên tuyến hải cảng Nhân Châu và các tuyến Nhân Lý Kỳ Co, Nhân Hải Kỳ Co, Nhân Hải Hòn Khô. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phương án quản lý bảo đảm an toàn hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương đã chủ động kiểm tra, kiểm soát, từng bước chấn chỉnh điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển và các điểm đón trả khách. Tuy nhiên, hoạt động giao thông đường thủy nội địa vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như chưa có bến thủy nội địa phục vụ vận tải khách được công bố mở theo quy định. Nhiều vị trí đón trả khách đang sử dụng là cầu tàu, bến phao, bãi biển hoặc điểm cập tàu tạm thời. Một số tuyến chưa hoàn chỉnh về hệ thống báo hiệu, hồ sơ kỹ thuật, luồng và điều kiện hạ tầng. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc khu vực biên giới biển, nhất là các địa phương có hoạt động đường thủy nội địa, tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, không để bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kiểm tra chồng chéo. Việc triển khai phải đảm bảo phương châm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi nội dung công việc chỉ giao một cơ quan chủ trì theo chức năng thẩm quyền. Các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Không thành lập tổ chức trung gian, không tăng đầu mối biên chế, không đặt thêm giấy phép, thủ tục hành chính hoặc điều kiện kinh doanh ngoài quy định. Việc phối hợp quản lý không làm thay đổi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý của từng cơ quan theo quy định pháp luật. Các cơ quan đơn vị tập trung quản lý các tuyến hải cảng Nhân Châu, Nhân Lý Kỳ Co, Nhân Hải Kỳ Co, Nhân Hải Hòn Khô và các khu vực có hoạt động vận tải hành khách, du lịch, đường thủy trong khu vực biên giới biển, kiểm soát chặt chẽ điều kiện thời tiết, sức chở, trang thiết bị cứu sinh, điều kiện của người điều khiển và an toàn tại các điểm lên xuống khách. Theo chỉ thị, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập duy trì danh mục quản lý thống nhất theo từng tuyến gồm tình trạng pháp lý của tuyến và điểm đón trả khách, doanh nghiệp chủ phương tiện đăng ký, đăng kiểm, sức chở, vùng hoạt động, thuyền viên, người lái và giấy tờ chuyên môn, sản lượng hành khách, tình hình vi phạm, tai nạn, sự cố và kết quả khắc phục. Các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm cung cấp đối soát, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy theo thẩm quyền. Tập trung xử lý phương tiện không đăng ký, hết hạn đăng kiểm, hoạt động sai vùng, chở quá số người, người điều khiển không đủ điều kiện, vi phạm nồng độ cồn, phương tiện thiếu trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát người phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trong khu vực biên giới biển. Chủ trì kiểm tra phương tiện người điều khiển và hành khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo, chủ động huy động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc khu vực biên giới biển có hoạt động đường thủy nội địa, bố trí đầu mối theo dõi trong bộ máy hiện có. Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động trên địa bàn, rà soát toàn bộ các điểm đang sử dụng, không để phát sinh điểm đón trả khách tự phát mới. Đối với các vị trí được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời, địa phương phải phối hợp bố trí lối lên xuống khách an toàn, khu vực chờ, biển cảnh báo, thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc và người điều phối phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, thuyền trưởng và người lái phương tiện chỉ tổ chức vận tải khi phương tiện, thuyền viên, người lái, trang thiết bị và giấy tờ vận tải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, không chở quá số người, không hoạt động sai vùng hoặc vượt giới hạn kỹ thuật của phương tiện. Trước mỗi chuyến đi phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, số lượng hành khách và diễn biến thời tiết, chủ động hoãn hủy hoặc dừng chuyến khi không bảo đảm an toàn. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện chỉ thị, định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc khu vực biên giới biển chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ sót trách nhiệm hoặc để vi phạm kéo dài thuộc phạm vi quản lý mà không có biện pháp xử lý. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 19/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa khu vực biên giới biển tỉnh Gia Lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chương trình sắc màu văn hóa.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, sáng 15 tháng 9, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã long trọng tổ chức lễ bế mạc và lễ xuất quân Đoàn Thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng của thể thao tỉnh nhà sau quá trình sắp xếp sắp nhập các đơn vị hành chính.

0: lớp nhân dân. Triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, công tác tổ chức đại hội được chia qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, mặc dù còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất và kinh phí sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, 137 trên 138 xã phường, ngành đã tổ chức thành công đại hội đạt tỷ lệ 99,2%, thu hút hơn 23.000 lượt vận động viên và huấn luyện viên tham gia. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đánh giá cao về đại hội lần này.
1: Khi mà sáp nhập tỉnh, chúng tôi cũng khẳng định là Gia Lai mới là tiềm năng thể thao rất là lớn. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái đề án thể thao thành tích cao từ năm 26 đến 30 và định hướng đến 45. Thì trong đó thì có 80 nhóm nhiệm vụ. Trong 8 nhóm nhiệm vụ đó thì chúng tôi có 2 cái nhóm nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là phải đầu tư được 135 cái vệ tinh tương ứng với 135 xã phường. Thứ hai là đầu tư lớp năng khiếu cơ sở, 28 lớp năng khiếu cơ sở tương ứng với 28 đơn vị thành phố, thị xã, huyện trước đây. Thì trên cái cơ sở đó, qua cái đại hội thể dục thể thao lần này thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng, thế mạnh và phong trào thể dục thể thao các địa phương.
0: Ở cấp tỉnh, vòng chung kết diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, quy tụ gần 3.000 vận động viên đại diện cho các xã phường và 3 khối ngành công an, quân đội, giáo dục và đào tạo, tranh tài sôi nổi ở 21 môn thể thao với 265 nội dung chính thức. Các trận đấu diễn ra đồng thời tại các địa điểm chính thuộc phường Pleiku và phường Quy Nhơn, bảo đảm an toàn, công bằng và đạt chất lượng chuyên môn cao. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, đại hội tiếp tục đưa vào chương trình thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo không gian để các địa phương phát huy bản sắc riêng, hòa chung vào chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đại hội lần này không chỉ là ngày hội biểu dương lực lượng mà còn là bệ phóng quan trọng để ngành thể thao phát hiện, tuyển chọn những gương mặt trẻ tài năng, bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh. Ghi nhận những nỗ lực thi đấu xuất sắc của các đoàn vận động viên, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Tiêu biểu tại khối phường ngành, phường Pleiku xuất sắc giành ngôi vị dẫn đầu toàn bàn với 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. Tại khối xã, xã Tuy Phước dẫn đầu với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Võ sư Nguyễn Lê Tín, huấn luyện viên đoàn và cổ truyền xã Tuy Phước chia sẻ.
2: Đợt tham gia đại hội thể dục thể thao vùng võ cổ truyền, thì hiện tại đoàn Tuy Phước là tham gia gồm là 15 vận động viên thi đấu đấu kháng và 16 vận động viên bên viện thuật. Thì tổng cộng danh sách là 31 vận động viên, trong đó là có gồm 3 huấn luyện viên để mà chăm sóc hỗ trợ cho các em. Thì các trận đấu này diễn ra rất là căng thẳng. Bên đoàn Tuy Phước thì có kế hoạch cho các em, đó là thứ nhất là tập trung lại để mà chỉ ra những cái lỗi, những cái còn thiếu sót để mà cố gắng mà đạt những cái thành tích mang về cho xã, và cũng như là cống hiến những cái trận đấu hay của các vận động viên của xã Tuy Phước cho khán giả ta họ xem.
0: Thành công của đại hội không chỉ đo đếm bằng số lượng huy chương mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo động lực xây dựng nền thể thao Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Ngay sau lễ bế mạc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho các vận động viên, lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch cùng đoàn thể thao tỉnh Gia Lai đã tiếp thu nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm mang tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng, quyết tâm vào từng trận đấu. Các huấn luyện viên và vận động viên cam kết nỗ lực tập luyện thi đấu hết mình để gặt hái thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho tỉnh nhà, tiếp tục khẳng định vị thế và hình ảnh của thể thao Gia Lai trên bản đồ thể thao quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc làm việc về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chiều 17 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị chuyển mạnh từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Cách đặt vấn đề này gợi mở một tư duy mới. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được đầu tư bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực trực tiếp tạo ra sản phẩm, việc làm, thu nhập và sức cạnh tranh. Với Gia Lai, vấn đề quan trọng là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa phong phú thành động lực phát triển bền vững. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Từ phát triển văn hóa đến phát triển bằng văn hóa, gợi mở một hướng đi cho Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Lâu nay nói đến phát triển văn hóa, chúng ta thường nghĩ đến bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội, xây dựng thiết chế văn hóa, duy trì phong trào văn nghệ hay gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những công việc ấy vẫn rất cần thiết, nhưng yêu cầu mới đặt ra một bước chuyển sâu hơn, không chỉ đầu tư cho văn hóa mà phải biết tạo ra sự phát triển từ văn hóa và bằng văn hóa. Nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, đến năm 2045, phấn đấu đạt khoảng 9%. Điều đó cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở giá trị tinh thần, mà còn ở khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế. Theo cách tiếp cận này, một di sản không chỉ được đánh giá bằng số lần trùng tu, một lễ hội không chỉ được đo bằng số người tham dự, một loại hình nghệ thuật truyền thống không chỉ được tính bằng số buổi biểu diễn. Giá trị của chúng còn nằm ở khả năng hình thành sản phẩm du lịch, sản phẩm sáng tạo, nội dung truyền thông, xuất bản, điện ảnh, thiết kế, quà tặng, ẩm thực và giáo dục trải nghiệm. Đặt trong không gian Gia Lai hiện nay, cách tiếp cận ấy càng có ý nghĩa. Tỉnh sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa sinh thái rất đa dạng, từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các làng đồng bào dân tộc thiểu số, biển hồ Chư Đăng Gia, Con Ca Kinh, đến hệ thống di sản Champa Tây Sơn và cổ truyền, hát bội bài tròi và không gian biển đảo phía đông. Vấn đề vì thế không chỉ là Gia Lai có bao nhiêu di sản, mà quan trọng hơn là từ những di sản ấy có thể tạo ra được bao nhiêu sản phẩm đặc trưng, bao nhiêu việc làm và bao nhiêu giá trị mới. Gia Lai đang có một điều kiện thuận lợi khi năm du lịch quốc gia 2026 được tổ chức với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là dịp để thử nghiệm cách biến tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường. Nếu nhìn từ tinh thần phát triển bằng văn hóa, số lượng khách chưa phải là đích đến cuối cùng. Câu hỏi cần quan tâm hơn là du khách đến với Gia Lai có thể trải nghiệm sử dụng và chi tiêu cho những sản phẩm văn hóa gì? Và khi rời đi, họ nhớ điều gì về vùng đất này? Một di tích Champa nếu chỉ dừng ở hoạt động tham quan giá trị tạo ra còn hạn chế, nhưng từ di sản ấy có thể phát triển tour chuyên đề, sách ảnh, phim ngắn, sản phẩm lưu niệm, chương trình giáo dục di sản, trải nghiệm mỹ thuật kiến trúc và các nội dung số. Võ cổ truyền Bình Định cũng không nhất thiết chỉ hiện diện trong các kỳ liên hoan. Võ có thể gắn với biểu diễn, học trải nghiệm, du lịch thể thao, điện ảnh, trò chơi, thiết kế và truyền thông. Hát bội bài tròi có thể được đưa vào các chương trình trải nghiệm dành cho du khách, trường học hoặc trở thành chất liệu sáng tạo trên nền tảng số. Ở phía Tây, cồng chiêng cũng cần được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn gồm không gian làng, kiến trúc, ẩm thực, nghề thủ công, lễ hội, cà phê và cảnh quan cao nguyên. Khi đó, cộng đồng chủ thể văn hóa không chỉ tham gia biểu diễn mà có thể trực tiếp hưởng lợi từ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm và sản phẩm bản địa. Gia Lai vì thế cần ưu tiên hình thành một số chuỗi sản phẩm văn hóa có giá trị khả năng tạo thương hiệu thay vì đầu tư dàn trải vào quá nhiều sản phẩm đơn lẻ. Có thể hình dung những hành trình kết nối Đại ngàn Tây Sơn, biển Quy Nhơn hoặc các chương trình trải nghiệm kết nối cồng chiêng với bài chòi, võ cổ truyền với hát bội, văn hóa Tây Nguyên với văn hóa biển. Điều quan trọng không phải là ghép các di sản một cách cơ học mà là xây dựng được những câu chuyện đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và nhận diện rõ hơn bản sắc của Gia Lai. Muốn chuyển từ phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa chỉ có tài nguyên thôi chưa đủ. Một yêu cầu quan trọng được đặt ra hiện nay là phải lấy chuyển đổi số, dữ liệu, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực làm đòn bẩy. Gia Lai có nhiều di tích, lễ hội làng nghề, nghệ nhân, loại hình nghệ thuật, tri thức dân gian và tư liệu lịch sử. Tuy nhiên, nếu mỗi nguồn tài nguyên vẫn nằm trong một hồ sơ riêng, một cơ quan riêng và chưa được chuẩn hóa thành dữ liệu, có khả năng kết nối thì việc khai thác cho nghiên cứu, giáo dục du lịch và sáng tạo sẽ còn hạn chế. Tỉnh cần từng bước hình thành một hệ dữ liệu văn hóa Gia Lai liên thông từ di tích, di sản phi vật thể, nghệ nhân, lễ hội, làng nghề đến hình ảnh, bản đồ và tư liệu nghe nhìn. Dữ liệu ấy không chỉ phục vụ quản lý mà còn có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp sáng tạo, ngành du lịch, trường học, cơ sở nghiên cứu, báo chí và truyền thông. Song song với dữ liệu là bài toán nhân lực. Công nghiệp văn hóa cần những con người vừa hiểu văn hóa, vừa có kiến thức về công nghệ truyền thông, kinh doanh và quản trị. người làm văn hóa nếu thiếu kỹ năng số sẽ khó mở rộng công chúng. Ngược lại, người giỏi công nghệ nhưng thiếu hiểu biết về di sản có thể tạo ra sản phẩm hấp dẫn nhưng làm xa lệch hoặc đơn giản hóa giá trị văn hóa. Do đó, cần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và cộng đồng chủ thể văn hóa. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một vòng tuần hoàn, bảo tồn tạo ra giá trị hình thành sản phẩm tạo nguồn lực thì quay trở lại nuôi dưỡng di sản và cộng đồng. Phát triển bằng văn hóa vì thế không đồng nghĩa với việc thương mại hóa mọi di sản. Đó là cách khai thác hợp lý những giá trị văn hóa để vừa tạo ra nguồn lực phát triển, vừa củng cố khả năng bảo tồn lâu dài. Với Gia Lai, khi cồn chiêng, Tây Sơn, Tháp Chăm và cổ truyền hát bội, bài chòi, cà phê, biển đảo và đời sống cộng đồng được kết nối thành những sản phẩm có giá trị, văn hóa sẽ không chỉ được gìn giữ tốt hơn mà còn có thể trở thành một nguồn lực trực tiếp, góp phần tạo sinh kế, thúc đẩy tăng trưởng và định vị bản sắc riêng của Gia Lai trong không gian văn hóa du lịch Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, hát bội từng hiện diện khá sâu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Bình Định xưa, nhất là ở những vùng ven biển, nơi loại hình nghệ thuật này gắn với đình làng lễ hội và tục thờ các ông. Nhưng trước sự thay đổi của đời sống hôm nay, sân khấu hát bội đang đối diện với một khoảng trống đáng lo. Khán giả ngày một thưa, người trẻ theo nghề chưa nhiều, trong khi lớp nghệ nhân lớn tuổi cũng thưa dần. Giữ hát bội vì thế không chỉ là bảo tồn những kịch bản, lớp diễn hay trang phục cũ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để có người học nghề, làm nghề và tiếp tục đứng trên sân khấu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hát bội Bình Định để nghề xưa có người tiếp giữ của tác giả Bích Hương.
1: Từ lâu, hát bội đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Bình Định xưa. Ở nhiều làng quê, đặc biệt là các vùng ven biển, những dịp lễ hội, tế lễ hay sinh hoạt cộng đồng từng là lúc tiếng trống chậu vang lên, mở màn cho những lớp diễn kể chuyện trung hiếu nghĩa tình, chuyển tải quan niệm đạo lý và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với nhiều người lớn tuổi, hát bội không chỉ là một loại hình sân khấu, đó còn là ký ức về những đêm làng đông vui khi người xem quay quần quanh sân khấu, theo dõi từng lớp tuồng, từng động tác, câu hát của người nghệ sĩ. Nhưng đời sống đang đổi khác. Truyền hình, điện ảnh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí số đã làm thay đổi mạnh mẽ thói quen thưởng thức của công chúng. Chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ hôm nay có thể tiếp cận rất nhiều loại hình giải trí khác nhau. Trong khi đó, hát bội có ngôn ngữ sân khấu riêng, từ lối hát, động tác, ước lệ, cách hóa trang đến hệ thống nhân vật và những quy ước biểu diễn. Nếu không được giới thiệu dẫn dắt, người trẻ xem rất dễ cảm thấy xa lạ. Khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với công chúng vì thế ngày một lớn hơn. Khán giả ít đi kéo theo số buổi biểu diễn giảm. Khi cơ hội biểu diễn không còn nhiều, nghệ nhân cũng thiếu không gian để thực hành nghề. Người trẻ muốn học lại càng ít cơ hội quan sát, trải nghiệm và được truyền dạy trực tiếp từ thế hệ đi trước. Điều đáng lo vì thế không chỉ là những hàng ghế thưa người xem. Phía sau một sân khấu vắng khán giả còn là nguy cơ xuất hiện khoảng trống thế hệ trong chính đội ngũ làm nghề. Đằng sau ánh đèn sân khấu là cuộc sống không ít nhọc nhằn của người nghệ sĩ. Hát bội không phải nghề có thể học trong một thời gian ngắn. Để đảm đương được một vai diễn, nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, từ giọng hát, cách nhả chữ, động tác hình thể, ánh mắt, bước chân đến hóa trang và cách thể hiện tính cách từng nhân vật. Nhiều kỹ năng nghề nghiệp được truyền trực tiếp từ nghệ nhân đi trước sang người đi sau qua quan sát chỉ dẫn và thực hành trên sân khấu. Vì vậy, nếu thiếu môi trường biểu diễn thường xuyên, quá trình trao truyền nghề cũng khó được duy trì đầy đủ. Trong khi đó, thu nhập từ hát bội hiện chưa đủ để nhiều nghệ nhân bảo đảm cuộc sống. Không phải lúc nào cũng có xuất diễn. Có người phải làm thêm nhiều công việc khác để mưu sinh, rồi tranh thủ thời gian còn lại trở về với sân khấu. Nói theo cách của những người trong nghề, họ phải lấy ngắn nuôi dài, làm việc khác để có điều kiện tiếp tục giữ nghề. Chính thực tế này khiến việc thu hút người trẻ đến với hát bội trở thành một bài toán khó. Đam mê là điều cần thiết, nhưng để gắn bó lâu dài, người học nghề còn phải nhìn thấy một con đường nghề nghiệp đủ để họ tin tưởng lựa chọn. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My, đoàn hát bội Nhân Hưng chia sẻ một số khó khăn trong nghề.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cái nôi nghệ thuật hát bội và bài chòi ba đời, được nhà nước vinh danh là gia đình có truyền thống gìn giữ hơn 100 năm tuổi nghề. Về cả hai loại hình di sản này, đó chính là hát bội và bài chòi Bình Định ngày xưa và nay là thuộc tỉnh Gia Lai. Và tôi nghĩ rằng việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái di sản, cái vốn quý của ông cha ta để lại, đó là một việc mà giới trẻ chúng tôi hết sức là cần thiết. Nhưng mà để làm được điều đó thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn ở đây không chỉ là cái sự nhiệt huyết, đam mê để mà có cái động lực đến với cái môn nghệ thuật hát bội, để mà có thể tiếp tục giữ lửa được cái nghệ thuật hát bội. Mà cái khó ở đây nhiều nhất chính là cái việc thu nhập, cái kinh tế để chúng tôi có thể trang trải vào cuộc sống gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng những nghệ nhân không chuyên như chúng tôi rất là khó, khi mà thu nhập hàng đêm thì không bao nhiêu, mà chi phí lo cho gia đình, trang trải cho cuộc sống gia đình phải mưu sinh rất là nhiều. Chính vì vậy là những nghệ nhân như chúng tôi ban đêm đi phục vụ cho bà con, thì ban ngày chúng tôi còn phải lao vào công việc. Và tôi mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có những cái sự quan tâm nhiều hơn nữa ở các cấp, các ngành, tạo cái điều kiện cơ hội cho những nghệ nhân không chuyên như chúng tôi có điều kiện, có kinh phí để có thể đi phục vụ cho bà con ở các vùng miền để bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa này. Và bản thân của những nghệ nhân trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc gìn giữ cũng như là giữ lửa cho cái hồn tuồng của Bình Định cũ cũng như là của Gia Lai của chúng ta.
1: Khi lớp nghệ nhân hiện nay ngày một lớn tuổi, câu hỏi đặt ra là ai sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu giữ những vai diễn làn điệu, động tác và kinh nghiệm biểu diễn đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi, hội viên chi hội sân khấu Bình Định, bảo tồn phải gắn với phát triển, tức là phải tạo nguồn lớp trẻ kế thừa giữ nghề hát bội. Ý kiến ấy cũng cho thấy điểm mấu chốt của câu chuyện bảo tồn không thể chỉ dựa vào lòng yêu nghề và sự tận tụy của những nghệ nhân đang ngày ngày giữ lửa. Muốn hát bội tiếp tục tồn tại trong đời sống, phải tạo được môi trường để người trẻ học nghề, có nơi thực hành, có sân khấu biểu diễn và từng bước có thể sống bằng nghề. Bảo tồn hát bội không có nghĩa là đặt di sản trong trạng thái bất biến. Điều quan trọng trước hết vẫn là gìn giữ những giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, cách giới thiệu đến công chúng có thể linh hoạt hơn để người xem hôm nay, nhất là giới trẻ, dễ tiếp cận. Một trích đoạn dành cho học sinh có thể được lựa chọn ngắn gọn hơn. Và trước buổi diễn, người xem có thể được giới thiệu vài nét về cốt truyện, nhân vật, phục trang, cách hóa trang hay ý nghĩa của một số động tác đặc trưng. Khi hiểu sân khấu đang kể câu chuyện gì, khán giả sẽ dễ bước vào thế giới của hát bội hơn. Đây không phải là làm đơn giản hóa hay biến đổi hát bội để chạy theo thị hiếu. Đó là tìm cách tạo một cánh cửa phù hợp để công chúng hôm nay tiếp cận nghệ thuật truyền thống. Một hướng khác có thể tính đến là hình thành các câu lạc bộ, nhóm thực hành hát bội, quy tụ nghệ nhân và những người trẻ thực sự có mong muốn theo nghề. Nếu được tổ chức phù hợp, đây không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn có thể trở thành không gian truyền nghề giữa các thế hệ. Ở đó, nghệ nhân lớn tuổi có thể trực tiếp chỉ dạy, người trẻ có nơi luyện tập thường xuyên, những lớp diễn và diễn và kỹ thuật sân khấu có cơ hội được trao truyền trong môi trường thực hành. Từ những kịch bản trích đoạn được phục dựng, chương trình biểu diễn cũng có thể được đưa đến trường học, lễ hội, thiết chế văn hóa và các không gian cộng đồng. Xa hơn, có thể tổ chức những chương trình giới thiệu, giao lưu, biểu diễn, phục vụ du lịch văn hóa phù hợp với từng địa bàn. Khi sân khấu có thêm những gương mặt trẻ, khán giả cũng có thêm cơ hội tiếp cận hát bội theo cách gần gũi hơn, bởi sân khấu chỉ thực sự sống khi có người diễn và có người xem. Lưu giữ một kịch bản giúp bảo tồn tư liệu, bảo quản một trang phục, giúp gìn giữ hiện vật, số hóa một lớp diễn, giúp lưu lại ký ức nghề nghiệp. Nhưng để hát bội tiếp tục tồn tại như một loại hình nghệ thuật sống, những giá trị ấy phải được trở lại sân khấu và gặp gỡ công chúng. Điều đáng mừng là hôm nay vẫn có những người trẻ tìm đến hát bội. Có người học hát, học diễn, tham gia các đoàn nghệ thuật và từng bước tiếp nhận nghề từ lớp nghệ nhân đi trước. Nhưng để họ ở lại lâu dài, chỉ lòng yêu nghề là chưa đủ. Người trẻ cần được học nghề bài bản, có nơi luyện tập, có sân khấu để biểu diễn và có cơ hội tạo thu nhập từ chính công việc mà mình lựa chọn. Bảo tồn di sản vì thế cuối cùng vẫn phải trở về với con người. Một kịch bản có thể được lưu giữ trong hồ sơ. Một bộ trang phục có thể được bảo quản trong kho. Những lớp diễn có thể được ghi hình để lưu trữ. Nhưng hát bội chỉ thực sự còn sống khi người nghệ sĩ vẫn hóa trang, bước ra sân khấu, tiếng trống chầu vẫn vang lên và phía dưới vẫn còn những người ngồi xem. Hát bội Bình Định đã được trao truyền qua nhiều thế hệ để tiếng trống chầu không chỉ còn vang trong ký ức, cần tạo thêm những không gian mới cho sân khấu và những cơ hội thực chất cho lớp người trẻ tiếp nghề. Bởi một di sản chỉ thực sự được trao truyền khi vẫn còn người muốn học, muốn diễn và có thể sống cùng nghề.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc làm quen với điện thoại thông minh, các ứng dụng số và dịch vụ trực tuyến vẫn còn không ít khó khăn. Dù vậy, bằng tinh thần chủ động học hỏi cùng sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ, nhiều người cao tuổi ở phường Thống Nhất đang từng bước bắt nhịp với cuộc sống số. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Người cao tuổi phường Thống Nhất trong chuyển đổi số của tác giả Tường Vân.
1: Trong cuộc sống hiện nay, điện thoại thông minh không chỉ phục vụ liên lạc mà còn giúp người dân cập nhật thông tin, giải quyết công việc và tiếp cận nhiều tiện ích. Với người cao tuổi, đây lại là một hành trình cần nhiều thời gian để làm quen. Ông Đỗ Văn Tiền ở tổ 7, phường Thống Nhất dù đã sử dụng điện thoại thông minh nhưng vẫn gặp khó khăn khi thao tác trên một số ứng dụng. Theo ông, tuổi tác và trí nhớ giảm sút khiến việc tiếp cận những chức năng mới đôi khi chưa dễ dàng. Tuy nhiên thì ông vẫn chủ động học hỏi để không bị đứng ngoài dòng chảy công nghệ. Ông Tiền chia sẻ thêm.
2: Đối với người cao tuổi thì nó đuổi theo được cái công nghệ mới nó hơi khó khăn. Đấy, vì cái bộ óc trí nhớ nó không còn minh mẫn như ngày xưa nữa, phức tạp ở chỗ đấy. Cái sổ tay điện tử nói chung bây giờ tôi cái điện thoại mới nó cũng chưa quen thao tác, cho nên là có khi nhiều cái là không biết mở. Cho nên là cái vấn đề này là coi mình, đối với mình nó cũng hạn chế nhiều, phải có hỗ trợ thì mới hoàn thành được.
1: Thực tế cho thấy với nhiều người cao tuổi vốn quen với cách giao tiếp, giải quyết công việc truyền thống, việc tiếp cận công nghệ mới vẫn cần thời gian và sự kiên trì. Mỗi thao tác từ sử dụng điện thoại, tìm kiếm thông tin đến tiếp cận các tiện ích số đều có thể là một bài học mới. Điều đáng quý là nhiều người cao tuổi không đứng ngoài dòng chảy công nghệ mà chủ động học hỏi từng bước thích nghi. Để người cao tuổi bắt nhịp với chuyển đổi số, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân rất cần sự hướng dẫn phù hợp và sự đồng hành của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là điều mà ông Ngô Văn Thân ở tổ 2, phường Thống Nhất chia sẻ.
3: Về cái kỹ thuật số này thì phần đông các cái lứa tuổi chú là coi như là cái tiếp nhận cái kỹ thuật này đa số cũng còn hạn hẹp. Cho nên là bên cạnh mình phải khuyến khích và đào tạo cái thế hệ già nhưng mà trẻ để nó tiếp nối cái công nghệ thông tin cho nó kịp với thời hiện đại.
1: Không chỉ giúp kết nối với người thân, công nghệ còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người cao tuổi. Thông qua điện thoại thông minh có kết nối Internet, họ có thể cập nhật thông tin thời sự, nắm bắt các chủ trương, chính sách và tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Hữu Dực ở tổ 7, phường Thống Nhất cho biết, sau khi được hướng dẫn, ông đã từng bước làm quen với các ứng dụng cần thiết và nhận thấy công nghệ mang lại nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Ông Dực cho hay.
4: Chuyển mạng ấy thì bây giờ chú cài đặt rồi, về căn cước là cài đặt mức 2 xong rồi. Về của thẻ đảng là xong hết toàn bộ rồi, không còn vấn đề gì nữa cả. Có cái nhiều khi mắt nó hơi kém, mình xem tiện hồi sáng rồi tối hơi vất vả. Cái thuận lợi là tất cả những cái tin tức gì mới nhất kể từ trung ương đến địa phương thì trong ngày là nắm luôn hết tất cả các cái nội dung. Đấy cái là nữa. Còn cái mà hạn chế bởi vì là các chú lớn tuổi rồi nên là cái việc mà sử dụng cái này nó có cái khó khăn.
1: Chặng đường hòa nhập với công nghệ của người cao tuổi phường Thống Nhất có thể còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động học hỏi của mỗi người, sự tận tình hỗ trợ của gia đình, cộng đồng và thế hệ trẻ, khoảng cách số sẽ từng bước được thu hẹp. Để trong dòng chảy chuyển đổi số hôm nay, tuổi tác không trở thành rào cản và mỗi người cao tuổi đều có thể tự tin kết nối, cập nhật và cùng hưởng lợi từ những tiện ích của cuộc sống hiện đại. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Cát Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong văn học đương đại, Nguyễn Thị Bích Phượng là một cây bút gắn bó với quê hương và những câu chuyện đời thường. Chị sinh ra tại thôn Mạn Trù, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên. Tuổi thơ của chị gắn với nhiều thiếu hụt khi cha mẹ chia tay trước lúc chị chào đời, còn người cha là liệt sĩ. Những trải nghiệm ấy trở thành một phần trong hành trang sống, góp phần hình thành cách nhìn vào tình cảm của chị đối với con người và cuộc đời. Trước khi đến với văn chương, chị Nguyễn Thị Bích Phượng làm nghề y. Chị viết không xuất phát từ một con đường đào tạo văn chương, mà từ nhu cầu lưu giữ những điều đã trải qua và những câu chuyện mình bắt gặp. Với chị, viết cũng là một cách để nhìn lại cuộc sống, chia sẻ với những cảnh đời khác nhau và tìm thấy những điều đáng trân trọng trong những điều tưởng như rất bình thường. Chị đã có nhiều tác phẩm được xuất bản như các tập truyện ngắn Ký ức tuổi thơ, Tia nắng chiều muộn, Một dải ngân hà, Chiều muộn trên nghĩa trang, Những mùa không gọi tên và các tập thơ Chỉ có một tình yêu, Trái tim mặt trời. Những sáng tác ấy cho thấy một mạch viết khá ổn định, quan tâm đến ký ức con người quê hương và những giá trị tình cảm trong đời sống. Lối viết của chị thiên về sự nhẹ nhàng chân thành, chú ý đến những thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật. Từ mạch sáng tác đó, Bóng cây dưới nước đem đến một câu chuyện về những biến động trong một gia đình khi hoàn cảnh sống thay đổi. Nguyễn Thị Bích Phượng kể về Long, một người đàn ông mắc bệnh, sớm rời trường và ở lại quê chăm sóc cha mẹ. Cuộc sống của anh trở nên ấm áp hơn khi có Dung làm vợ và cô con gái bình an. Những tưởng gia đình sẽ luôn giữ được sự bình yên, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, dự án quy hoạch khiến đất đai tăng giá và làm nảy sinh những tranh chấp giữa các anh chị em. Từ câu chuyện ấy, tác giả gợi ra nhiều suy nghĩ về tình thân và sự thay đổi của lòng người trước những lợi ích về vật chất. Hình ảnh bóng cây dưới nước là hình ảnh trung tâm của truyện, gợi liên tưởng đến những tình cảm tưởng như vững chắc nhưng có thể chao đảo khi hoàn cảnh thay đổi. Không gian làng quê với bờ ao, mảnh vườn, con đê và ngôi nhà cũ cũng góp phần tạo nên màu sắc gần gũi cho tác phẩm. Bằng lối kể giản dị, giàu cảm xúc, truyện không chỉ nói về sự mất mát mà còn khẳng định giá trị của tình yêu thương. Sau tất cả, Long vẫn còn Dung và bình an bên cạnh, để hiểu rằng một mái ấm được tạo nên không phải bởi tài sản lớn hay nhỏ, mà bởi những người thực sự yêu thương nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Bóng cây dưới nước của nhà văn Nguyễn Thị Bích Phượng.

0: Tôi rời trường gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một võng phao thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn. Quê tôi vốn dĩ là một vùng đất hiền lành. Ở đó có một khu vườn rêu phong đã đi qua bao mùa nắng cháy mưa giông, nơi những bóng đại thụ vươn cành che chở cho lớp cây cỏ thấp bé dưới chân mình. Tôi rất thích ngồi bên mép nước vào những buổi chiều tà, nhìn ngắm bóng cây chập chờn tan hiện theo mỗi nhịp sóng lăn tăn. Cái bóng của cây dưới nước sao mà giống cuộc đời tôi đến lạ, cứ mờ nhạt, chông chênh, lệ thuộc hoàn toàn vào những thân cây cao lớn, kiêu hãnh trên bờ. Bóng cây dưới nước chính là hiện thân của lòng thành. Nó chỉ hiện rõ hình hài khi mặt nước không gợn sóng và lòng người thực sự bình yên. Nhà tôi có 5 anh chị em. Nếu coi gia đình là một khu vườn, thì các anh các chị tôi chính là những đại thụ vươn cao, đón hết nắng gió và tinh túy của đất trời để trổ lá xanh tươi. Ai nấy đều được ban phát cho một diện mạo khôi ngô, cao ráo và một trí tuệ tinh tường. Những tấm bằng đại học rạng danh cứ thế lần lượt rời làng lên phố, mang theo niềm tự hào của bố mẹ đặt vào những tòa nhà cao tầng hay những văn phòng máy lạnh cao sang. Chỉ duy nhất mình tôi là cái cây còi cọc mọc dưới bóng râm của họ. Năm lớp 8, khi những bài toán bắt đầu trở nên lắt léo như một mê cung, tôi biết mình đã lạc lối giữa những con số. Tôi rời trường gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lắm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phỏng phao thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn. Những chuyến thăm khám nơi bệnh viện trung ương rốt cuộc cũng gọi tên nỗi đau của tôi bằng một cụm từ lạnh ngắt: suy tuyến yên. Căn bệnh ấy khiến tôi cứ ngày một quắt queo, nhỏ bé dần đi như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Mỗi khi ra đồng, tôi đều cảm thấy quá sức, cứ hụt hơi theo từng nhát cuốc. Có những đêm nằm nhìn đôi bàn tay gầy guộc sạm đen vì nắng, tôi thấy mình như một món đồ lỗi bị bỏ lại bên lề cuộc đời. Tôi tự ti đến mức chẳng bao giờ dám soi gương vì sợ phải đối diện với cái hình hài tội nghiệp ấy. Tôi chỉ như một cái bóng mờ nhạt, một bóng cây dưới nước, chông chênh, lặng lẽ và dễ dàng tan biến trước bất kỳ một cơn sóng nhỏ nào của cuộc đời. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Cái kẻ bỏ đi là tôi đây, lại trở thành cái neo duy nhất giữ cho con thuyền gia đình không bị dòng đời cuốn trôi mất gốc. Các anh chị tôi bận bịu với những dự án, với những cuộc họp thâu đêm nơi phố thị. Mọi người hoàn toàn tin tưởng gửi gắm toàn bộ việc chăm sóc bố mẹ cho đứa em còi cọc này. Tôi thuộc lòng từng hơi thở của bố mẹ lúc trái gió trở trời, thuộc cả vị trí từng viên gạch rêu phong trong nhà mình. Tôi canh giữ mảnh vườn, giữ lấy hơi ấm của bếp lửa, để mỗi khi rảnh hoặc những ngày giỗ ngày Tết, các anh chị tôi được về lại nơi gọi là nhà. Nơi ấy, có đứa em tội nghiệp vẫn hàng ngày khắc khoải, đợi chờ bóng dáng người thân, chỉ mong đến ngày nghỉ để cả gia đình được sum vầy. Có những chiều cuối tuần nhớ các anh chị và các cháu quá, tôi cứ ngồi ngay ra nhìn về phía con đê vắng lặng, quên cả mâm cơm đã nguội ngắt đặt trên bàn. Cơm canh nguội hết cả rồi, con vào nhà ăn đi, giờ này chắc các anh chị con không về đâu. Chỉ đến lúc mẹ phải ra tận nơi vỗ vào vai nhắc nhở, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của sự chờ đợi. Tôi còn nhớ như in, năm ấy trong một lần giỗ cụ, cả nhà tôi quây quần bên mâm cỗ lớn. Các anh chị tôi ai nấy nét mặt rạng rỡ. Đang lúc rôm rã, anh cả bỗng lặng đi khi nhìn thấy tôi lúi húi bưng mâm bát, đôi vai gầy nhô cao dưới lớp áo bạc màu. Anh đặt chén rượu xuống, giọng đầy xúc động. Nhìn chú Long vất vả chăm lo cho bố mẹ bấy lâu, anh chị ở xa mà không khỏi xót xa. Sức khỏe chú ngày một yếu, mình chú gánh vác mãi sao được. Anh tính thế này, hay là anh em mình tìm cho chú một người phụ nữ hiền lành bề cùng vun vén, cho có bàn tay đàn bà chăm sóc cửa nhà. Lời anh vừa dứt, không khí bỗng trở nên rộn ràng. Các anh chị tôi bỏ đũa hào hứng ủng hộ. Anh cả rời khỏi mâm, đi thẳng xuống bếp bảo tôi: em dừng tay vào nghỉ ngơi, các anh các chị muốn nói với em chuyện này. Tôi lau vội đôi bàn tay còn ướt vào vạt áo, lững thững đi theo anh cả đến nơi mọi người đang quây quần. Anh kéo chiếc ghế inox, bảo tôi ngồi xuống cạnh anh, rồi nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ: lần này anh về thấy bố mẹ sức khỏe yếu đi nhiều, em cũng yếu đi. Cả đêm qua anh không ngủ được mấy, vì nghĩ sắp tới các anh chị ở xa vậy mà ai sẽ lo cho bố mẹ và lo cho em. Các anh chị muốn cưới cho em một người về bầu bạn sớm hôm, cùng gánh vác việc quê giúp mọi người, em thấy sao? Tôi ngồi ngay ra vì quá bất ngờ. Một nỗi lo sợ mơ hồ bấy lâu nay bỗng được anh cả gọi tên và xoa dịu. Tôi bất chợt bật khóc nức nở, tiếng khóc thay cho mọi lời muốn nói. Nó như một sự giải tỏa cho bao nhiêu tuổi thân dồn nén. Sự ân cần trong giọng nói của anh khiến tôi thấy mình như mảnh đất khô cằn vừa được tưới một gáo nước mát lành. Đợi tôi bình tâm lại, các anh các chị bắt đầu xúm vào bàn bạc rôm rã ngay trên mâm cơm. Cuối cùng chị cả chốt lại bằng một cái tên mà cả nhà đều tấm tắc: Dung, người con gái quá lứa ở ngay đối diện bên kia ao làng. Chị bảo Dung nó khỏe mạnh, lại hiểu rõ gia cảnh nhà mình, chẳng có mối nào hợp hơn nữa. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe theo, trong lòng dâng dâng một niềm hy vọng nhen nhóm về một mái ấm mà bấy lâu nay tôi chẳng dám mơ màng. Chiều hôm ấy, chị cả tôi tất tả đi vòng qua con đường ven ao để sang nhà Dung. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch nhìn theo bóng chị khuất dần sau rặng tre. Chẳng biết chị đã nói những gì, chỉ thấy khi trở về, gương mặt chị trầm ngâm nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. Chị kể: lúc nghe chị ngỏ lời, Dung bàng hoàng đến mức cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ra mặt ao, đôi mắt rưng rưng vì không tin nổi một gia đình nề nếp như nhà tôi lại tìm đến một người lỡ thì như cô ấy. Chị bảo: Dung không hề lộ vẻ e dè vì căn bệnh của tôi, cô ấy chỉ khẽ thở dài, giọng nhỏ như gió thoảng: anh Long khổ từ nhỏ, con người hiền lành thế, được về chăm sóc hai bác với anh ấy là cái phúc của em. Cô ấy không gật đầu ngay bằng lời, mà chỉ cúi đầu, đôi bàn tay đang chặt vào nhau đầy vẻ suy tư. Cho đến khi chị cả nắm tay vỗ về, cô ấy mới khẽ khàng đáp lại một chữ vâng rất nhỏ. Thực ra hai chúng tôi vốn chẳng lạ gì nhau, ngày nào đi làm đồng hay ra ngõ mà chẳng chạm mặt. Nhưng chưa bao giờ tôi hay Dung dám nghĩ tới chuyện thành vợ thành chồng. Có lẽ chính vì là người cùng xóm, quá thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của tôi mà cô bạn ấy đã nhận lời nhanh như vậy. Sự đồng cảm của một người hàng xóm láng giềng bấy lâu nay đã hóa thành một mối lương duyên mà tôi chưa từng mơ tới. Sang tuần sau, khi hai bên gia đình đã bàn bạc thống nhất xong, mẹ và chị cả đưa tôi sang nhà Dung để thưa chuyện chính thức. Trong gian nhà nhỏ thơm mùi hương trà, khi hai bên người lớn bắt đầu bàn tính chuyện trầu cau, Dung chỉ ngồi im lặng. Đôi bàn tay vốn quen việc đồng áng nay cứ vân vê mãi vạt áo, đôi má ửng hồng vì thẹn thùng. Thỉnh thoảng cô ấy khẽ ngước mắt nhìn tôi bẽn lẽn mỉm cười rồi cúi đầu. Nụ cười ấy bỗng trở thành một lời hứa hẹn thầm lặng rằng cô ấy sẽ cùng tôi đi qua những ngày giông bão. Ngày rước dâu, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường ven ao. Anh cả nắm tay tôi, chị cả dìu tay Dung. Tiếng nói cười hân hoan rộn ràng cả một góc quê nghèo. Các anh chị lo liệu chu tất đến mức tôi cảm thấy mình là đứa em hạnh phúc nhất thế gian. Đứng trước bàn thờ gia tiên, tôi thầm hứa sẽ chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ thật tốt để không phụ lòng các anh, các chị. Sự xuất hiện của Dung giống như luồng gió mát thổi qua mảnh vườn già cỗi. Cô ấy thay tôi gánh vác mọi việc nặng nhọc. Dưới bàn tay tần tảo của Dung, đất trong vườn, đất phần trăm ngoài bãi luôn được phủ một màu xanh mướt mát mùa nào thức ấy. Cứ mỗi bận dỗ chạp hay Tết đến, khi nghe tin các anh chị sẽ về, Dung lại quay cuồng chuẩn bị cơm nước cẩn thận, sắp xếp giường chiếu, chỗ nghỉ cho mọi người chu đáo, rồi tỉ mẩn chuẩn bị vài bao rau quả sạch, những con gà chạy bộ ngon nhất để sẵn biếu các anh các chị mang về phố làm quà. Dung làm tất thảy với nụ cười hiền hậu, đến mức ai nấy trong xóm đều tấm tắc khen. Đúng là phúc đức cho chú Long mới cưới được cô Dung. Thời gian thấm thoát trôi, sức khỏe của tôi sụt giảm rõ rệt. Tôi chỉ còn có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong nhà. Mọi gánh nặng đổ ập lên vai Dung. Cô ấy vừa một tay chăm sóc bố mẹ già yếu, vừa thuốc thang cho người chồng bệnh tật. Vậy mà vẫn hăng hái trồng rau nuôi gà để có chút quà quê biếu mọi người như một thói quen tri ân. Trong một lần giỗ năm ấy, sau khi khách khứa đã vãng, anh cả gọi vợ chồng tôi ra sân. Nơi mặt ao vẫn phẳng lặng phản chiếu bóng những tàn cây cổ thụ. Anh nhìn chúng tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ ân cần. Chú Long, thím Dung này, anh chị bàn với nhau rồi. Anh chị muốn đứng ra lo liệu cho hai em một đứa cháu, gọi là để các em có nơi nương tựa. Có một đứa con cho thím Dung yên tâm gắn bó với ngôi nhà này. Ngay đến đó, Dung lặng người đi, tay vê vê vạt áo. Tôi nhìn vợ rồi nhìn anh cả, lòng dâng lên một nỗi cảm kích khôn cùng. Lời đề nghị của anh giống như tia sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi. Lúc đó tôi thấy mình nợ các anh chị một món ân tình quá lớn, một món nợ mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào trả hết. Vậy là sau bữa giỗ ấy, biết tôi không có khả năng sinh con, các anh chị đã thương tình đưa Dung lên trung tâm hiếm muộn để làm thụ tinh nhân tạo. Như một phép màu, chúng tôi đón chào một đứa con gái xinh xắn, giống Dung như đúc, từ đôi mắt đến nụ cười. Tôi đặt tên con là Bình An, cái tên gói trọn ước mong duy nhất của tôi cho cuộc đời con sau này. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy vẫn nghèo khó, nhưng sự hiện diện của Bình An đã tưới mát cho tấm thân héo hon của tôi. Con bé lớn lên trong tiếng chim hót sau vườn và mùi bùn đất nồng nàn của làng quê. Mỗi sáng tôi ngồi ngoài hiên nhìn con bé quanh quẩn bên ông bà nội, rồi lon ton chạy theo mẹ ra vườn hái rau. Tiếng cười trong trẻo của nó như liều thuốc tiên, làm vơi bớt đi những cơn đau hành hạ thể xác tôi mỗi khi trái gió trở trời. Tôi thấy mình giống như một mảnh đời sức mẻ cuối cùng cũng đã được bù đắp trọn vẹn bởi bàn tay dịu dàng của người vợ và sự chu tất của các anh, các chị tôi. Thế rồi, những ngày tháng bình yên ấy tựa hơi khói bếp gặp gió đông. Tuổi già như ngọn đèn trước gió. Bố tôi đổ bệnh nặng sau một đêm trở trời. Những cơn ho kéo dài rút cạn chút sức lực cuối cùng của ông. Chẳng bao lâu sau khi bố đi, mẹ tôi, người phụ nữ vốn dĩ đã kiệt quệ vì một đời lo toan cho đàn con, cũng dần héo hắt. Bà nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục mờ cứ nhìn đau đớn ra phía mảnh vườn, như muốn nhắn gửi lại điều gì đó cho đứa con út tội nghiệp trước khi hơi thở liệm tắt. Ngôi nhà gỗ bỗng chốc trở nên vắng lặng đến rợn người. Và tôi, sức khỏe lúc này cũng gần như kiệt quệ. Đúng lúc ấy, quê tôi có quy hoạch dự án. Từ khi chính quyền xã thông báo về việc đền bù đất đai và hoa màu, cái làng quê vốn chỉ hiền lành, nơi người ta vẫn chia nhau từng bát canh rau lúc giáp hạt, giờ đây bỗng chốc nháo nhác như có loạn. Con cháu làm ăn ở xa kéo về đông nghìn nghịt, tụ tập bàn tán ầm ĩ từ đầu ngõ đến cuối thôn. Những bữa cơm gia đình ấm cúng xưa kia nay biến thành chiến trường. Người ta tụ họp dùng bữa, nhưng chỉ vừa bưng bát cơm lên anh em đã văng tục, cãi vã, thậm chí hất cả mâm bát vào mặt nhau. Có nhà, anh em còn vác dao rượt đuổi đòi chém nhau chỉ vì bất đồng trong việc chia chác từng mét đất. Nhà bà Sang sát vách nhà tôi cũng không thoát khỏi cơn sóng dữ ấy. Bà có 7 người con, 6 người buôn bán ở xa. Họa Hoàng vài năm mới tạt về thăm bố mẹ một lần. Chỉ có chị Mận, người con gái quá lứa nhỡ thì, là chấp nhận bám lấy mái sào ruộng quê để phụng dưỡng bố mẹ già. Anh con trưởng có lần còn nói toạc ra đầy vẻ ban ơn. Để đất phần trăm của bố mẹ cho nó làm, coi như đỡ phải thuê người giúp việc. Chị Mận đã lầm lụi vắt kiệt sức mình trên mảnh ruộng tưới tắm chăm bón suốt mấy mươi năm qua. Từ khi cây nhãn thân mới chỉ bằng cái ngón tay, nay gốc đã to một vòng tay người ôm không xuể. Được định giá theo diện cây cổ thụ, số tiền đền bù cũng chỉ có vài trăm triệu đồng. Vậy mà những người anh em kia lại nhẫn tâm kéo về giành giật từng đồng tiền, mồ hôi nước mắt của người em gái khốn khổ. Ngôi nhà ba gian lợp lá mía nằm trên một sào đất thổ cư cũng bị hóa giá rồi chia cho 7 anh chị em. Một số kẻ bán buôn lọc lõi nay cũng đổ xô về, dò dẫm xem nhà nào bán đất là ôm đầu tư chờ dự án xây dựng xong sẽ bán lại kiếm lời. Người dân thì đêm ngày tính toán so sánh giá tiền đền bù giữa các loại cây trồng trên ruộng phần trăm xem cây nào hơn. Quê hương tôi, nơi vốn chỉ có mùi rơm rạ nồng nàn và hoa cỏ đồng nội, giờ đây sặc mùi xăng dầu từ những chiếc xe bóng loáng đổ dọc con đê. Những đoàn người lạ hoắc từ đâu đánh hơi thấy mùi tiền cũng tới tấp ùa về săn đất, làm náo loạn cả một vùng quê vốn dĩ tĩnh mịch. Nhìn cảnh nhà người ta xâu xé nhau, tôi lại càng thêm kính trọng các anh chị mình. Ngày xưa đất rẻ, mọi người nhường nhịn cho tôi đã đành. Nay đất hóa thành vàng ròng, trị giá cao gấp hàng trăm lần so với ngày xưa. Nhưng nhà tôi vẫn giữ được sự bình yên tĩnh lặng. Đúng là người có học và có tình cốt nhục chân thành có khác. Không tiền bạc nào làm tha hóa cho được. Rồi một hôm, khi cơn mưa rào mùa hạ vừa dứt, các anh chị tôi cùng nhau kéo về đông đủ. Sau khi thắp nén nhang cho bố mẹ, khói hương còn chưa kịp tan. Anh cả gọi tôi và Dung vào gian nhà chính. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ mà bố tôi ngày xưa vẫn ngồi, nét mặt nghiêm nghị đến lạ thường. Anh hỏi han cặn kẽ về số tiền đền bù sắp tới của hai sào đất phần trăm ngoài bãi mà ngày trước bố mẹ và các anh chị đã bàn bạc thống nhất cho vợ chồng tôi canh tác để thêm vào thuốc thang phụng dưỡng bố mẹ. Tôi thầm nghĩ anh cả đúng là cây đại thụ, luôn quan tâm lo lắng cho thằng em còi cọc yếu đuối này. Đột nhiên, anh cả rút từ trong túi áo ngực ra một tờ đơn đã thảo sẵn. Anh đẩy nó về phía tôi, ánh mắt sắc lạnh, giọng ráo hoảnh và đều đều như đang đọc một bản cáo trạng. Các anh các chị đã bàn bạc thống nhất rồi. Đất này là của bố mẹ để lại, là gia bảo của dòng họ. Chú thì yếu, thím Dung lại là người ngoài. Còn cháu nhỏ Bình An dù sao, nó cũng không phải là máu mủ trực hệ của nhà này. Nên chú ký vào văn bản khước từ quyền thừa kế này, để anh đứng tên đại diện toàn bộ cho chắc. Còn đất phần trăm ngoài bãi, khi nào lĩnh được tiền đền bù sẽ tính sau. Tôi bàng hoàng, tai như ù đi, không còn nghe rõ những thanh âm xung quanh. Đôi bàn tay gầy guộc run rẩy cầm tờ giấy lên, nhìn từng con chữ nhòe đi trước mắt. Đầu óc tôi quay cuồng. Người ngoài, không phải máu mủ trực hệ. Những từ ngữ ấy như những nhát dao lạnh lùng cứa nát trái tim vốn dĩ đã quá nhiều thương tổn của tôi. Chính các anh các chị đã tìm Dung về. Chính các anh các chị đã lo liệu cho bé Bình An ra đời. Vậy mà giờ đây, trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Sao mọi người lại nhẫn tâm tước bỏ mọi danh phận của mẹ con cô ấy? Người đã không quản ngày đêm chăm sóc bố mẹ, lo toan mọi công việc ở quê thay cho các anh, các chị. Sao mọi người có thể cạn tình đến như vậy? Tại sao? Tại sao? Tôi nấc lên từng hồi, ngước nhìn sang các anh chị khác, cố tìm kiếm một ánh mắt phản đối, một tiếng nói bên vực, hay dù chỉ một chút dư vị sót lại của tình máu mủ. Nhưng không, tất cả mọi người ngồi im lặng như những pho tượng đá. Ánh mắt họ né tránh tôi, đôi bàn tay đang chặt vào nhau đầy vẻ quyết tâm thực hiện một kế hoạch đã được bàn bạc kỹ càng, chia ly từ khi có dự án về mà tôi không hề hay biết. Một cơn đau xé lòng chạy dọc sống lưng tôi. Dung đứng chết lặng bên bậu cửa, đôi mắt đỏ hoe, nhìn những người anh chị mà cô ấy từng hết mực kính trọng. Đôi bàn tay đen sạm vì cháy nắng cứ rung lên bần bật. Tôi gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt nóng hổi của một kẻ bất lực trào ra mặn chát. Bé Bình An thấy bố khóc thì sợ hãi, nó buông con búp bê vải chạy lại ôm chầm lấy cổ tôi, giọng lý nhí ngây ngô. Bố ơi, sao bố lại khóc à? Bác cả mắng bố hả bố? Câu hỏi của con như nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực, khiến trái tim tôi thắt lại trong một nỗi uất nghẹn khôn cùng. Mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi. Chưa đầy một tháng sau khi chiếm được quyền sở hữu trên giấy tờ, các anh chị tôi bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Họ ép vợ chồng tôi ra khỏi căn nhà gỗ của bố mẹ, nơi tôi đã gắn bó từ hơi thở đầu tiên. Trên mảnh đất vườn rộng hơn 1.000 mét vuông, họ chỉ cắt ra vỏn vẹn 50 mét trũng nhất ở góc vườn sát mép ao để giao cho vợ chồng tôi. Trên mảnh đất chật hẹp ấy, chúng tôi lụi củi dựng lên một ngôi nhà lá đơn sơ. Mái tranh mới dựng còn thơm mùi lá cọ, nhưng sao lòng tôi thấy lạnh lẽo như đang giữa đêm đông đại hàn. Mọi người trong xóm thấy cảnh nhà tôi như thế thì bắt đầu xì xào bàn tán. Những lời nói ra nói vào như những luồng gió độc thổi rác qua tai. Người ta bảo các anh chị tôi thương gì đứa em tật nguyền. Chẳng qua ngày trước đất cát rẻ rúng, chẳng ai thèm ngó ngàng nên mới nhường cho tôi ở nhà cốt để chăm sóc bố mẹ, chăm lo việc thờ cúng, cả cái chuyện họ sốt sắng lo cưới vợ cho tôi. Rồi đưa vợ tôi đi làm thủ tinh nhân tạo, cũng đều là có ý đồ ấy. Bây giờ bố mẹ mất rồi, đất đai tăng giá hàng trăm lần, họ gạt phắt đi như một món đồ hết giá trị lợi dụng. Nghe những lời xì xào ấy, đầu óc tôi càng trở nên bấn loạn, quay cuồng trong một mớ bồng bông của sự hoài nghi và đau đớn. Tôi cố bấu víu vào những ký ức ấm áp ngày xưa để phủ nhận. Nhưng thực tế tàn khốc trước mắt, ngôi nhà lá rách nát bên mép ao và tờ giấy khước từ tài sản lạnh lùng kia lại là câu trả lời đanh thép nhất cho tất cả những gì đã xảy ra. Có một điều mà tôi tin chắc rằng, nếu đất đai ở quê vẫn nghèo nàn rẻ rúng như ngày xưa, thì tình cảm anh chị em tôi đã không đến mức cạn cùng như vậy. Và có lẽ trước sức cám dỗ của những con số dài dằng dặc, các anh các chị tôi không cưỡng nổi, nên tình ruột rà máu mủ mới bỗng chốc trở thành thứ xa xỉ, bị gạt bỏ, không một chút xót thương. Để rạch ròi và ngăn chúng tôi không thể bén mảng đến phần đất tổ tiên, các anh chị thuê thợ về xây một bức tường gạch cao quá đầu người, quay kín mít xung quanh. Tiếng búa gõ chát chúa, tiếng thợ hò nhau đặt từng viên gạch chồng lên cao dần, như từng nhát dao cứa đứt sợi dây tình nghĩa cuối cùng. Bức tường ấy không chỉ ngăn cách đất đai, nó ngăn cách cả mặt người, chặn đứng cả cái nhìn đau đớn của tôi hướng về phía bàn thờ tổ tiên. Căn nhà cũ chỉ cách vài bước chân, mà giờ đây xa vời vợi như ở một thế giới khác. tôi ngồi trong gian nhà lá ẩm thấp, nhìn bức tường xám xịt vừa mọc lên mà thấy lòng mình vỡ vụn. Dung khẽ bước đến bên tôi, đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai đang run rẩy. Lúc này tiếng cười trong trẻo của bé Bình An từ ngoài sân vang lên, chợt xua đi cái không khí u uất. Tôi nhìn vợ, nhìn con, chợt nhận ra dưới mái nhà lá này vẫn vẹn nguyên một tình cốt nhục chân thành. Tôi nắm chặt tay Dung, nhìn ra khoảng trời hanh hao nắng phía trước, lòng tự nhủ. Dẫu ngoài kia có bão giông, chỉ cần lòng người bình yên, thì dù ở đâu cũng là mái ấm.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chia mừng rạ và hẹn hàng bột đường hẹp và tài rụp giờ lại.
3: Này lễ mua bột đường hẹp từ lời chia mừng rạ và hẹn hàng bột đường hẹp và tài rụp giờ lại.
4: Có cúc niệm mật và hạng bình kỳ yết ra cao có niệm mật và hạng bình kỳ yết tham chia cả tập bom mỡ mung bồ đồng hẹp tại lời trẻ mung rạp hình hàng bồ đồng hẹp tại rùa già lại ở niệm mật và hạng bình kỳ yết tại tiếng mừng núi nhẹ mà bờ play nét về nét đang phồn pla át rúp hàng lễ nét tại tiếng mừng đang ma kẹt bờ play non lễ anh ấy bật tươm kèn cờ rim phồn pla bộ dự có non cờ bởi tập bé trèm nghe đàng mà đội ở mỡ tụ bờ trình rê hạt tôm ta trèm dùm cho mọi này tụ đằng cái chép hang mỡ tay tui bé nèo sĩ bờ nấy xìm trô ở tài lô mang muông bờ đồng hẹp bờ này là tới mừng tay bờ hình theo cái thùng bờ nghe trô mau mang cha ra gia lai bình mưa cao lệ bờ thao trô con đi mệt vàng bình cứu chỉ cả tụ mỡ tay chìu về nuôi chuôm ta trèm plùng muông nết nuôi nhẹ mà về nét đang phồn kèo tắt núi muông bờ đồng hẹp lệ tràn pran chua cả dập núi mau tới chỉ về bắt lại tận áp nuôi nghệ bờ hàng bờ đi luôn cả cái chép e treo rơi trên nít nam bây giờ lại bây dụ này lẽ chân tới bị mưa rệt về cao cái nền mệt vàng bình cái chút trong chỉ cả tới bờ mơ
5: làm cái non bố chú lên tập ban đồng chí ra lên chung kia hàng bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch cơ quan cung anh lập lịch trả kiệt kê mong lễ bắt đầu hàng bưởi hạ bờ mà xét tụ mẹ hàng rùa công chức kiệt kê về lăng dự kế ở tụ bưởi khu một núi bờ là quốc hội hàng cơ quan cung anh lập lịch trả một tôm mong chủ nôm hôm mau kia hàng chủ tịch thường trực cơ quan cung anh lập lịch trả trương văn đạt kia hàng chủ tịch cơ quan cung anh lập lịch trả huỳnh thụy vân hàng bờ là khoa kiệt kê khu một núi bờ là quốc hội trả bên mong chủ đông thường trực khán hòa cùng anh đạp lệ chà lễ bắt thao hàng bưởi hạt tôm rạ bờ mờ xê tổ mẹ rùa lao công chức khoa kịch kê về lang

0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃយមគគុកនប្លេប៉ាំងដេប៊ុលក្រាអបុយកនប្លេប៉ាំងដេប៊ុលយុគបលគូមឹងតដងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ាំងរាជបតារូបចលៃអូកនប្លេប៉ាំងដេប៊ុលបត់ពងហៃចោះចាងតព្លីតដងវីឡាំងបការឡងគុងបយ៉ានចោះចាងតបកតព្លីណោះគុងតដងវ៉ាឌីមបការឡងអឺកស៊ីអន្តមាមចោះចាងម៉ាអ៊ុយពើមទីមតមាមឌីកយ៉ាឌីអានិសដឹងប៉ាំងឌីតដងអតៃលឹមអានិសតិចមន្ត្រលំបាំងរ៉ារ៉ៃណាដ្រោដឹងរងមីបាតដងពើមចាំងលំចារយាឡៃញុនអពីងបត្រុសអានកនប្លេប៉ាំងនពូលបៃកញ្ចាក់តាមាំតលិចដឹងតដងពងៃចោះចាំងវេលាំងបកាត់ឡងបទូចបាំងរ៉ារ៉ៃឌីតដងចងឹមប្រានអានទីមពងៃឌីបៃបៃតាន់ខុលពើមចាំងប៉ាំងតកជួងលឹងលៀមយ៉ាងបកាំងតតរៀងបត់យាឡៃដាំងអេក្រាអពុយកនប្លេប៉ាំងនពូលយុគបលគុំងសិស្សណារីពើខេស៊ីនដងជីរ៉ាឡានជុងផាប៊ីធឺទឹងទឹកទិញវីកត្រាហួយដងយិនយិនចារលើបកើលេសរដ្ឋបុសប៉ាំងបាយាវកិច្ចយកប៉ាំងពូកកងជឹកបកើវីឡាំងលឹមវ៉ាន់ផងគូលដៃប៊ីកូខួយប៉ាំងហួយដងយិនយិនចារវ៉ាំងហតៃពើមលេឌីផកត្រាទឹងទឹកហួយដងយិនយិនចារទឹងវ៉ាន់ដាតផកត្រាហួយដងយិនយិនចារហ៊ុញធីវិនប៉ាំងតាំងម៉ាត់បកើគូលដៃប៊ីកូខួយចារបិទម៉ាំងពើមលេទឹងទឹកហួយដងយិនយិនចារលើកិច្ចប៉ាំងបាយាវទីមកិច្ចយកពូកពេងកងជឹកបកើវេលាំងលឹមវ៉ាន់ផុងខុលដៃប៊ីវគួកហួយប៉ាំងហួយដងញិនចិនចារគិណោះបុកប៊ុយថាញ់ប៊ីងបកើខុលអានីវេលាំងរៀមតតងពើមចាំងទយងពយិងចារបុកងឿនថាញ់លុនបកើផុងអកំពើមចាំងវ៉ាន់ផុងទិញអ៊ីប៉ាំងបុកដូដឹកថាញ់ផាប៊ីធឺទិញដានឌីពូកពើមផោចាញ់វ៉ាន់ផុងខុលដៃប៊ីគួកហួយប៉ាំងហួយដងញិនចិនចារបយ៉ាន់ពូកតាមស្នាមយកដឹងណារជាដាំខេស៊ីនស្នាមបារពោបយត្រោប្រមាបយ៉ាវតដងពំទាំងដងជីរលានជុងផពិធឺធឹងទឹកទិញវីកត្រាហួយដងញញិនចារកិច្ចអតកបាត់ធ្លុះដឹងពេងកងជឹកណៅឌីពូកលឹមទីមអានេះពំទាំងអានេះយ៉ាងយាអោចាំងម៉ាំងពេងដងជីទិញគាំងបតដងពំទាំងបតដាស់ប៉ាំងពំទាំងដឹងខូលដៃបៀគូខូចប៉ាំងធឹងទឹកហួយដងញញិនចារទីមខូលហួយដងញញិនចារឧកដឹងហបរំបតបអតកជឹងងំដានហបងហតៃខុលកាំងបូកំជឹកវ៉ាន់ផងខុលដៃប៊ីវគូខួយប៉ាំងហួយដងញិនចិនចារពើមលឹងតដងប្រមាតគុំតដងអានខុលដៃប៊ីវគូខួយប៉ាំងធឹងទឹកហួយដងញិនចិនចារទកបហតៃអានិយ៉ាងពើមដាងតដងដៃបាយោតាំងម៉ាត់ពីងកំជឹកណៅឌីពុកបនីកេះពុតបយ៉ាពើមចាំងដឹងបានធឹងវុទិញវីប៉ាំងធឹងទឹកហួយដងញិនចិនចារឧកដឹងអាទីនបិទអានិហិពើមចាំងណៅវ៉ាអពើមដាងតដងពើមចាំងដេបាយោចាំងម៉ាំងឌីវ៉ាងតគុំដឹងដឹងកបកប៉ាល់ប៉ាំងតគុំដឹងកាំងបូកងជឹកវ៉ាន់ផុងខុលដេប៊ីគូខុយប៉ាំងហួយដងញិនយិនចារប្លាប់តេតកម៉ាំងរាំងខីយេត្រុសបិញដាន15បកើពើមបេងទងធូអប៉ាអានហយោកាំងបូកងញិនប៉ងៃចាំងប៉ាំងហយោអរិគុនគងគ្រៀមធូនប៉លីត្រៀងអរិសឡាំរីមណរអានិយ៉ាងពើមដឹងពើរេងត្រុសមីញរវោតបិញទីហេបារេងកាំទីមបិងបិងឌីប៊ូហូគីអើពេងបាំងប៉ាំងបញ្ញិនឡាំងលឹងលៀមវីរកោលឹងបណាន់សាអដលឌីបាយោគីកណៅពីដាន15ពើមតាំងយិតដាំរពោតបិងកសុអបកៈរណងតកបាយរពោតអគីមេវៈដឹងទីមអានីពំចាំងតដងគតិបកើពើមចាំងតគុំអានីពំចាំងគតិអានីយ៉ាងតដងគតិបកើពើមចាំងតគុំអានីពំចាំងគតិមេតមាមទងធូហតណោះវិវេតលឹងលៀមលឹមទីមតមាមតដងពើមចាំងតបុះវីឡាំងតក្លះអសងដឹងកាំងបុជិនស៊ីបិញដាន15ហតយប៉ាំងកនហយោបងៃយ៉ាងប៉ាំងកនព្លីតកបជីបាអនហយោតរៀងអរសឡាំមិញបយ៉ាន់រាំងខីហឺឆាញ់តណោហតយណោះពើមតដងតរុវ៉ារីមអស់ប្រាំអរីមតកបលឹមអនុនីណៃកៃនិងមុញឧបានមាត់តន្តេដាក់វៀតណាមបារសាប៊ិញអានប៉ាំងប៊ិញហ្វូណៅហតយប៉ាំងខុលហតយតរៀងយាឡៃបិទកពុហូជីមិញបកើតមិត្តពើមចាំងបយ៉ាងណាមអ៊ីអន្តិមអ៊ុញណាមតណាប់តាប់បត្រៀងបិទសាប៊ិញអានខុលហតយតរៀងយាឡៃបិទកពុហូជីមិញប៉ាំងខុលហតយតរៀងតៃសឿនកពុហូជីមិញតគុំត្រូវជីតិវឡាក់ជិនពើមណាមអនាម័យមានធិញ្ញាត់បិទរាធុន kiên long na uy nam ư cơ đi pu vi rong chân nơi ari tận nạp táp bất xa bình phú minh tọa nam em kệ anh cùng đi pơm ăn uy nam nhong nguyễn văn bình bất nơ bột bà thôn phú hiệp khu hà tây thiêng gia lai bất cập hồ chí minh tư gung trâu chỉ triệu lạc trên pơm nam đừng nó apa minh toàn kề tức bằng minh số tầm mạm kiệt cầu tiêm nam đi bây giờ tôi cùng tiêm uy nam tận nạp táp sẽ đừng ăn hiệu ý nét nét ở tập lưng chân nơi đã đi đừng nó lang xạ chân ngầm đòn mềm mà nát vang bơm trang đừng còn plì lên từ trong chân nơi đã đi xã hội và ở đây khu công an thứ riêng lâm bằng kiệt cầu quan chức nào cả mang bây giờ là bà ạt chi anh ăn thu yộc bằng bởi tài khoản chi mất điện tử mức độ bar khu mật ro mù mong chờ nào ta lịch bằng mạ bar từ trong vang tôi cùng sim telephone an tim thring bachar lum mang ma au khul loi ta kum per ring sim telephone an kong ang rim sa chu grei chi long dak song pang ya sao lum no tang mat khul loi tru ho apa bet na bar sa chi grei pang chi long ju ko tru bar sa dak song pang ya sao khul loi pa jao chin a to tang sim an thring va kong ang thring telik pom chang thai no dung bar mang pom kiet dong chang khul mat ra mu mong char ye lai loi pa jao yu akam min rabo van reng sim telephone tru khul kong ang thring dung no te kwat thim te no ani an khul kong ang lom pom chang ra to bo pa tho kon plei pom dang rim la pa ar pa jao kan kuk pang nga pue tai khoan chi mat din tu vnaid muk do bar blep kana telik te kum kon plei boing te je rim te dong te pri so như Âu công an xã Gia Giao, băng công an xã Gia Rạp Bò, tức quách hợp tay chùa Quan Âm, phường Hội Phú, bất cứ rơi tập bố và thọ đoàn cây trình, bắt lúc bồi chú rũ hợp tay rọc rộng là nằm sự đừng, băng tư cung, bên dịch nâng toàn kê tàng vàng ăn học sinh trên nợ đi tận nạp táp, bất bạc xã. Bơm trang đi bất cứ bất trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, trường trung học cơ sở trường Trinh, anh ăn trường mình xã Gia Giao, bằng trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, xã Gia Rạp Bòr, thầu cán bộ công an xã Rạp Tập Bố, và thầu học sinh chú dòm tìm cái chết, gà vi lăng sợ đừng rọc trong là nằm, giác rọc đẹp trong là nằm, chú dòm kia ưng đen Rạp Tập Bố, dư là một cúp rọc đẹp cái chết bằng tàng cành, bươm tờ tâm bà rọc trong là nằm trục tờ trường, bà lập bà ẩu, đại đức thích như trung kính, tăng mắt chùa, quan âm tư quách hà tây bằng công an xã Gia Giao bằng công an xã Gia Rạp Bòr tư cung bên dịch toàn kê tăng vang anh học sinh trên đời đi thân nạp táp minh trường bà răm để tư cung anh minh dịch toàn kê minh toàn kê kê dạ minh phê trâu dịch đầm triệu dù ở công đi đăng trên đi quan dịch xin phê đầm triệu do đại đức thích cho trung kính tư cung tư đoàn bơm trang tư góp ở tập của chung đoàn kê chinh chú dòm nơi bà cấp cả trong năm anh học sinh đừng nó tư cung gre tru tự trường tự ruộng đề o cho nơi đi tận nạp táp ở tàu của chúng lâm học bà rằm như Âu khu lục ra hợp vân ở song phàm cử tí chà rìa lại tự quát hợp đôi bằng ra hợp vân ở song phàm rìm xa Hoài Ân An Tường Kim Sơn Vạn Đức bằng Ân Hảo bằng Nam Bà Càng dù rợi dọc phàm Nam Bà Càng tươm chà lại bất cứ nơi lễ hội ở song phàm cử tí bằng mạ bình sẽ nằm bà bầu bà dịch đầu bằng tự đoàn rồi mình có tỏ phàm ở song cứ vì lực mình chân nợ ở đi. Đặt lê hội ở song để tổ rộ lờ cảng bộ đoàn viên bằng con plì vàng hà đòi. Đừng rong khám bình nhìn lăng, khuôn bức cơ sơn dọc đi ba rình xì dịp môn cơ đông phàm, đi ba rình ngam cơ đông phàm, ba rình đạm dịch mililit. Ngam dịch môn cơ đông phàm, bên rình đạm dịch mililit, bằng ba cơ đông phàm, bình rình đạm dịch mililit, phàm đi dọc tổ gọp, tổ gung bà đồng tà mang. Bộ ngài chị dành, đừng nó càng lang xạ cho ngầm đòn lưng liềm a song cứ đi phàm lâm tập bùl còn bì
2: còn bì bằng đập bùl bật anh đi mà dò rồi ta lấy tiêm tập dòng bơm chàng cửa rệt lo lơ bằng ngay cho chàng bật giờ lại ta bọc tập lấy đòn cái chèn lâm bơm chàng kiệu trong hữu cơ bằng tập lấy lâm bơm chàng lăng kít dọa dốc bằng bình trình vang tàu cung lơ lo trú tầm mầm lần đằng rim tận rộng tập lý bật rim và gara long cái dạ tầm mầm drum bằng tầm bọc ở tóc kiểu đằng rộng âu tầng gạo phơi còn play bằng đập bồi hoàn toàn bằng bay cái dạ tầm mầm đừng bằng ngay chọn chàng vì làng và gạt long bật bờ dịch môn sân năm dạ vũ thị tư quay bờ thôn cơ tu sạc còn gang tập bọc về vera làng đầy đâm hết tà cà phê lâm uyên nam bằng kiện tận rộng bơm chàng kiểu hữu cơ đầy trên mìa bằng gara lợi đầy Lòi bát dịch sở năm, đầy mì rò dễ dịch ngàm sở năm, xa mạng đầy bần tập lý đoàn cờ chênh lâm bơm chàng. Tân rong mạng dạ tư, đầy tập bố nó đừng rong cả bần dàn và tơm lùng tập lý, nó lợi đầy phá ra cờ tầm mạm dram. Bật về làng đầy tập lý, lòng cờ phê đầy rong kiểu trong hữu cơ. Lưng bằng sả nhàm, lợi đầy hơn mét mình đừng bằng ngài phá tâm, bằng về làng sở đừng, nó mình cả tầm mạm đầy cờ chất, cờ chạ tầm mạm dram. Do thờ lệ sợ kỳ tất rong rai tỏ bốc, liên cận đầy bốc gà tần rong chết, và tâm đầy tồn dơ, lây rì âu, lưỡi đầy nét nét tập lì trình, tâm mạm đẹp cả chất kia, đầy đầng tôm, đầng dơ bằng lưng, thòi dơ, dạ từ rõn bắt.
3: Nếu như mà là người nông dân
2: và thời lễ và ngài cho hành trang và ước cờ bật luôn gà tần rộng nào cùng thời lễ bởi đệ chàm cờ tí đích gà tần rộng đó lời chua ăn chân ngâm pran tập bạn nó lời đầy hãy mệt miệng lần gỡ lầm sở nằm tần rộng lời in lời đầy bốc phá ra cờ sợ bằng họ đòi mệt miệng lần đừng tầm am thời nó mãi rìm sở nằm lời đầy bơm cà phê họ đòi bằng đầy bọc phu họ đòi bằng về làng sở đừng đừng nó mà ở gà tàng sở mạng gà tờ trong cà phê bật âu cùng lời đầy bốc bọc phu nhạc lo nó tầm mạng lời đầy nằm tết giá đầy bên cờ sở nằm lời sư lời đầy bơm hãy mệt mình tết in lời đầy cái chênh nó đầy dần này lo kê lơ tặng nhong cao hoàng vũ với bà đạt thôn bên xã mang giang gà tờ trong bơm giang rồi tập bốc kiện tần rong hữu cơ nâu lưỡi đầy rời dốc bằng lưỡi đầy bà tâm đâm hết tà tiêu đừng uy nam hà toi bằng đầy đừng sa nằm bà rô bầu chịt đâm trúc sa nằm bà rô bầu chịt xin nhong lưỡi đầy vàng hà toi bơm chợ hợp tác xác cho hình trang mì rô ba linh nham bằng hà toi lâm bằng ngai tự dùng cái chất lâm lên tết tân quát hà toi gà tầm mạm trăm đừng nó mạ gà gà tiêu hà toi bằng về làng sợ đừng bà đã mình tầm mạm ở cái chấp lần lo bật tờ rong tờ chế bật anh mà rõ ở thầy ở tóc cây chuông thời lệ cờ Mỹ Canada bằng châu Âu trước đây Âu tầm mạm hữu cơ đừng quỳnh nam nhong lời đi tây tờ anh mà rõ châu Âu đang rốt sân năm nhong vũ rồi anh bật thêm các tờ rong bơm trang để bị nhẹ làng lần tờ bốc lời đi hầm mét miệng lần bằng tờ lịch lời đi kết phát ra gà ra cái chá họ toi bằng rim tờ rong kẹn dịch cả lọt nó văn tông cung anh tông quát họ toi kiểu cái chất bằng ngay bơm trang ước các bạn từng cờ rốt bật anh mà rõ nhong vũ rồi anh bật thêm
4: thấy là nếu mà đi cứ
2: hướng dập bơm kia trong hữu cơ nâu lê tầm mam lời đề tích tợ tệ đặc đề cẩn chung lo tăng cảnh trạng an ninh mật ro đừng đám dứt trù hồn trong dịch hợp bầu lạc dân là mình ký rê âu tiêu nó an ninh mật ro đi mình hình đám dứt hợp bầu lạc trên tăng tích mật ro đi ba rình hợp bầu lạc trên là mình ký ta ta đi loài ba rình bằng diện tần lịch bơm trang bốc kiệu hữu cơ nó cái đề lót dọa dốc hóa học lơ và mà chủ đùm trong giặc hữu cơ lai chưa cũng lời đề sợ đừng lót tầm mạm bơm tần lịch ước cả tâm cả anh đi rạch tích lập ly ước cả đề tầm mạm nó vợ bà nhiên làng anh đi tích tà tà kinh chắc giúp lâm trà rây âu đầy bơ dịch hòa bầu trâu rình bơ dịch đam hệ ta lòng và tâm đầy bơ chào cực chật kiệu bơm cái lưng gà tần rộng cho trang kiệu hữu cơ bằng ba rình bản dịch râu tôi quát hoàn toàn bằng tích mật rò kiểu cái chất lớp nó đầy miệt cho chàng kiểu cái chất việt gáp nó đầy râu bầu xin rình bởi dịch râu hecta global gap đầy loài râu bầu ngàm dịch quan hecta quan c đầy loài bản dịch quan hợp bầu ba rình bản dịch râu hecta rainforest alliance dịch bên hợp bầu mình rình bởi dịch đam hecta bằng kiểu hữu cơ đầy mi rình xin dịch quan hecta cơ rũ cà phê đầy phải chế đang nhận rõ hợp bộ bởi rình hẹt ta để bơm kiệu cái chất parabal. Bằng mình ảnh đi tâm, mạ thịt tin hoa toi bằng cà phê, các tờ trong bơm chàng ở tóc tệ dùng tầm mam, ước gờ gờ ước gờ lắp gà tờ trong bởi đệ cờ mạch, tờ ta bơm tờ lịch, mạ cà chạ, bởi đệ bằng gạt cà phê, hoa toi bằng hát mết mình lận đừng rối và gạt long, tờ trong nâu, bọc thái, như hiệp, cơ đạ khôn và ngài bơm chàng, bơm loài bờ gờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, phường An Phú. Anh đi mà trò bơm tới lịch tầm mạng cà phê tờ tết đặc đê lờ lót chà. Đừng đó mạng tầng quát hoa toi phọc cà rạ khuôn cà phê cao su Việt Nam vi cơ pha để riêng tầng tròn rồi rõn bắt. Rio anh đi chàng cà phê cà cao Việt Nam tóc bóc ốc công tầng tùn bàn lâm tầng tròn bơm chàng lăng trút đừng tôm bằng bơm thoi dơ và vì cô pha lôi đi mét mình lần bởi đại trà cả học phần ảnh đi mật rò hợp tạc xa bơm thời dơ và hợp tòi bà tự dụt cơ số gà tầm mạm bằng tóc tệ dung lầm riêng tầm mạm ở tóc kỳ chung áo con lầm tập lý cho chàng tự dung lầm bơm chàng tích mật rò mì tỏ hợp tòi bằng ước cả bơm và răm trú gà tầm trọng cà phê bơm hiòn kỳ chát bằng dõi dọc ưu lần bằng ngay cho chàng tập lý về làng và gàng cùng thời lễ hợp tòi bằng bơm chàng mê ba tập bọc tập lý. Mắc trong cả lòng, rìm bằng gạt lòng ư cả sĩ nọ bơm tập lý tập mạm trầm mà ủy đầy rìm tập mạm đầy cử chá đầy ở đi hình đơn bằng vì làng sợ đơn gỡ nằm tờ á tay tờ á ni mà rò. Ừ còn bà lấy bằng đồ bồn, đừng sân cơ tác bồng lòng các tật rong bật tốc ở cầu áo gà bà đợi bà lây, rìm cơ tiông bà ngài bà nàr, dài bà đợi đặc đoà chà giả lai, đầy trìm bằng tân lịch, lợi đề nằm tờ sân cơ tác bồng lòng tì xã lo, dạy cơ tác bồng lòng cơ tiông trìm ở trịch con cuồng Việt Nam, về từ về cúp sân nằm bà rộ bà chị trâu, bằng thì dạy cơ tác bồng lòng chấp lầm tệ đác, khôn là cơ tác bồng lòng cơ tiông đặc đoà, lợi đề mất vòng cơ ta bông lòng bỏ tốt bởi đại giải á quân tờ trọng Âu huy trường nó mình cả tờ trọng lời đề cái hư hành bằng tờ trọng đã chất đấng trim tờ trọng lời đề tờ tình lăng tờ bọc đầy làng trú cả khuôn cơ ta bông lòng tờ là Âu cả bơi con play bằng đề bôl hạt tòi bằng bài khuôn cơ ta bông lòng cơ tiông đặc đoà áp bơi rơi hiên sần nghiết vị đường rồng giải cơ ta bông lòng cơ tiông trim ở đích con cuồng Việt Nam VTV Cup sẽ nằm bảo bộ bà Chị Châu cho nợ ở đi thoải mã tình quang đến bằng ngày cơ ta bồng lòng cơ tiêu ông đặc đoà bằng ngày nằm bà răm bằng ngày bơm trang sẽ mạng cùng lợi đề mẹ phát cơ ta bồng lòng quê đi binh lầm lấy núi dập lầm khul bật sân nhất VTV Cup sẽ nằm bảo bộ bà Chị Châu đêm ở trú bằng ngày bà nà răng trai trú bà đợi khul cơ ta bồng lòng đặc đoà hát thoi bằng Hamet mình lần đứng trim gặp vào ngày lăng kê kẹt nạ chết. Lâm cơ tác bông lòng kê gơ hờ kê, dăng pran, gơ hờ kê cả kỹ thuật. Họ tòi bằng lơ tờ trọng đứng vào ngày, nó cũng lợi đề bờ tơm lung. Trù mình cả khuôn cơ tác bông lòng, họ tòi đứng cơ tiông ở trích còn cuồng bờ đề trở lại. Bằng trim vào ngày cơ tác bông lòng, rìm cả mang cơ tác bông lòng nó. Mình mang đầy thêm ba răm gà, cơ tác bông lòng, lâm tờ trọng bơm chàng ở tóc tờ dung lệch lại thần nạp táp. Mai theo, bước ngay rộp gồn, sẽ nằm lọ lọ, lầm khuôn cơ tác bồng lòng, bằng rồi tập bố ca tập trọng hư chai, đừng rong dạy cơ tác bồng lòng, rồi ăn bắt.
5: Nói không buồn là
2: bà mà khan, ước cơ sợ ngon, nó ước ở đây. Sợ ngon, lấy đây, sợ mạng cơ tác bồng lòng, lấy, bật kệ chây, bật để thua. Do cả thời ấy, mạng thua nó cũng lợi đầy cơ tác bồng lòng, đừng rong nó mà gỡ đầy ở trên lo tân. Gia mạ đề nằm cơ tác bóng lòng tầng, lê cô ở trên lờ lo. Bật thua mình bar, cơ tác bóng lòng bật bật tốt, đề cúp gơ hờ kê lo. Tìm mạ đề viết tờ gia lai, sơ mạng gà tờ tròn cơ tác bóng lòng đặc đoà, quê đề trìm tờ tròn lần liềm cơ trú. Đội trưởng thuần, đề bà chào ả năn và ngài cơ tác bóng lòng gơ hờ kê lo, bởi đề giai. Lời, đề ả năn và ngài cơ tác bóng lòng, cơ tác mật lầm quân lờ lo. Rip anan tầm mạm lợi đề hát mết miệng ăn bố gác tần tròn cơ tác bồng lòng bởi đệ đặc tòa bằng tổ bốc lợi đề dọc rìm gặp vào ngài cơ tác bồng lòng cơ gây lo bằng chân ngâm pran lợi đề vợ và tập tân. Lăng trúc gác tần tròn cơ tác bồng lòng cơ gây lo mạng cơ loài bởi đệ vợ ngài mê vã tần tròn nạ chết lợi đề lần liềm bằng ba mẹ con hạ tòi và tập. Hạ tòi lợi đề lịch tợ sơn cơ tác bồng lòng lòng cơ tâu lợi đề rút vườn ao bằng hai mét miệng lần bật cơ tác bồng lòng đặc đoà mai theo nó bằng ngài lời đầy rộp quần lầm sân bằng giang nó con rõ căn cùng cơ tác bồng lòng lập lót lầm khul cơ tác bồng lòng rồi gạt tờ tròn bà mẹ con hoàn toàn cơ tác bồng lòng ở giang rõ bắt
5: ban đầu mẹ
2: bà
5: em
2: plung, mẹ in vang hoàn toàn cơ tác bồng lòng với đừng trọng nó in cùng lời đầy vang hoàn toàn cơ tác bồng lòng bằng mấy bạn mẹ con hoàn toàn bật tóc cơ tác bồng lòng bằng lời đầy nét nét dình khuôn cơ tác bồng lòng bằng in nó tờ trọng hoàn toàn bằng mấy cơ tác bồng lòng bờ đệ sân nó cùng lời đầy hoàn toàn thì cơ tác bồng lòng nó tờ trọng cái hơi hai tập á bắt lập đừng rồng chạy cơ tác bồng lòng cơ tiêu mã đích còn cùng Việt Nam VTV cúp sẽ nằm bảo bộ bản nhật trâu và tốt khuôn cơ tác bồng lòng cơ tiêu đặc đoà lội đầy sơn yốc minh cơ tần rộng đại trợt lót công ty a com trên bơm trang và tốc a cầu a car lp banh hoàng anh gia lai lội đầy sơn yốc vì lăng bà thò khul cơ tạ bồng lông lăng trúc tần rộng hoa toi bằng dây cơ tạ bồng lông cơ hờ gây lót lầm tệ đác nâu đề hà mình đừng tờ gùm về lăng sơn đừng gà cơ tạ bồng lông cơ tiông bằng ngài còn côn đặc đoà để thêm gà tần rộng ở tóc cây chung Bọc Nguyễn Trọng Thành, Phó Cơ đạo Ủy ban Nhân dân xã Đặc Đoa, Ròn Bắt.
6: Qua cái giải bóng đá
2: đừng dây cờ ta bóng lòng về tới về cúp sân nằm bà rộp bà hiệp trâu bơm ở tóc bàn và người sợ đơn ăn trim ở trù và nà đặc trái đừng đặc đoà và người sợ đơn vàng hạ tòi chạy bà đẻ xác bà chàr bằng chụp lâm tể đàn ở trò kỳ riêng vào ngày cả ta bóng lòng đôi đề tên kích bà tấp đừng rong gần nằm chàng đừng rong bơm chàng lâm ủy nam bằng lơ trong gần lòng tờ ăn nắp ngồi đây ở thầy bà tấp lơ lo bà tấp hẳn lên lo A tóc cây chuông trường ngầm bàn trang kỹ thuật trùng cơ tạc bồng lông bơ xê cơ tạc bồng lông họ tòi bằng tần trong sông xa xa nhàm bằng viên lăng sợ đơn trường ngầm bàn trọp lếp đơn sân bơ bờ ngài cơ tạc bồng lông trụ hồi dịch môn bờ ngài cơ tạc bồng lông nó tần trong lời đề tác lắc nào sơ mạ bằng rìm gặp bờ ngài cơ tạc bồng lông linh cả kẻ ả trinh đơn sư nó lời đề tờ gùm gà tần trong lời đề gỡ bố bằng trường ngầm bàn mai theo rộp quân lầm khuôn cơ tạc bồng lông cần tiông đặc đoà rèn vắt. Giờ mà để bà thò trút cái ta bồng lòng cứ hơi gầy lót, in của cái hơi hai hạt tỏi bằng ả trin lầm khul cái ta bồng lòng cứ hơi gầy lót bằng hạt tỏi khul nằm hạt tỏi lót.
5: Tiến xa hơn ạ.
2: Tôi trong nóc lối đầy bơm rỡ đá, ủy ban nhân dân Chà Gia Lai bằng ảnh hình về làng văn hóa thể thao bằng du lịch Chà, tôi quát hạt tỏi rừng cái chất lầm tới lịch bơm trang đừng công ty ở công viên Pơm Trang và tốc ở cầu Akar LP Bank Hoàng Anh Gia Lai gạt sướng dốc về làng và thò khu lực tác bồng lòng cờ tiêu đặc đoà. Làng trúc hò tòi dây cờ tác bồng lòng cờ tiêu gờ kỳ lo lầm tẻ đác. Đừng sơn cờ tác bồng lòng giọt chuê bởi đã rìm bà lê bà lạ đặc đoà để ả rú bà nà rạch rai. Đừng tỏa nắp rìm trong cờ lòng nào. Bởi ngày mẹ vạ làng bằng tàu bọc hàm men lầm khuôn cơ tác bồng lòng là râu để lơ cả anh đàn nào bằng hà toi cơ tác bồng lòng cơ đồng giả lai gột đầy hàm mét miệng lần mất lầm sân cơ tác bồng lòng gơ gây lo. Quan bà lây bằng đời buồn tổng bốc mừng tổng rộng rồi tổng bốc nần bạc nạc đừng báo bằng rượu tác rút giả lai. Ở con bà lý bằng đồ bồn, tất đồng bà giao anh đi chàng bà gàng, anh ủy ban nhân dân cập xã về làng phương trang. Ở thầy rõi tỏ bốc gà tỏ trọng khám, miên mang chỉ chặn đừng tôm, bằng ở tóc cư chung trường ngầm đoàn phương trang đừng cờ tích, bằng tỏ trọng tàng gần trí, về làng sợ đừng tỏ trọng chỉ chặn, ư cờ anh ở tóc ở bốc, bằng về làng sợ đừng trường ngầm bàn anh con bà lý. Lâm chà lây, lâm tỏ trọng phương trang tỏ nọ anh đi, bằng tỏ mam, bằng cân nào lâm ở con bác sĩ viết phương trang. Gà hạ sát hạ tòi bằng về làng sợ đơn bởi đại chàr giờ lại hồi đầy về làng tờ trong về làng trường ngâm pran ăn riêng bằng ngài nạt râu đi bài. Bài toán khu lập bơm chàng bằng ả tóc cơ chuông lần liêm bằng ngài chàng bằng càng tờ tờ trinh bật giờ lại cả với con play bằng đẹp bồn dù bằng cảm ơn. Ở đoàn kỳ ủy ban nhân dân Chà Gia Lai bởi gợt ăn đi về làng chàng bằng càng bởi gợt bắt măng lợi đề tâm mất viên chức lâm bơm chàng bằng càng sân năm bà rộp bà chết đâm bằng trút nà ra bên chít khay trâu sân nằm bà rộp bà chít trâu. Đề mình hình chít quan bằng ngài bờm trang bằng trìm ảnh hình trang bằng càng gặp sát. Đề mình bác sĩ, râu chít trâu bằng ngài về lăng. Bên chít đâm bằng ngài, gà trang bằng càng hòa toài lâm bờm trang này. Chàr lùi đầy hàm mét miệng lần gà thật rộng bờm trang bằng lịch bàng bà đề bên chít ngàm bác sĩ vi tổng cùng. Bên dịch ở ní chàng bằng gàng, mà lê khu lội đầy ư tiêu mạng đầy trọng lép tôm bằng lơi tần trọng bởi đệ tần trình ở tài giấy. Họ tòi họ tuyết lầm cây bớt sân nằm bà rộp bà dịch trâu. Bất mang bơm chàng, họ tòi bằng khu lội bệnh nhiên làng các tần trọng bơm chàng ủy ban nhân dân bằng bệnh nhiên làng đường quốc hội lầm bệnh nhiên làng tần trọng bơm chàng bằng gàng. Chà Gia Lai ở trình họ tòi rõ đáp bằng riêng tần trọng tần nạp tháp ở tóc cây chung lần liềm bởi đại trang bằng gàng cập xác bật tần lịch tần trọng bơm chàng chính quyền tần trình bà cấp giả lý tiết hạnh phọ bờ cơ ra khu chàng bằng gàng lâm khu đại biểu quốc hội Chà Gia Lai rõn bắt. Tình kể về làng trúc gà tần trọng ở tóc tự dùng lần lầm bơm chàng, đừng ăn đi bơm chàng bởi càng, mạng cơ loài bật xa hạ tài giấy, nô tần trọng cái hình dịch ca là đừng trả ra vân. Mạng lấy rây âu kia tần trọng bơm chàng đừng vân, hoa tòi bơm chàng, bằng tự dùng bình trình tần nọ ăn đi. lời đi tầm mầm trăm hạt tỏi bằng bằng ngày trang quen gờ hạt tỏi tóc tự dùng tận tròn bơm chạm miệng vạn bật tờ riêng tóc bọc đầy lơ tận tròn về lăng hạt tỏi bằng tận tròn rừng nóc lời đi hai mét miệng tự dùng anh đi bơm chạm bằng gang tờ riêng tóc quát hạt tỏi tận tròn bơm chạm tẻ đát gà mặt bằng ngày a thay bằng ma bằng tận tròn tự dùng bơm chìm kim cal ước cơ sĩ nọ bơm đích sao mạng gà tận tròn bần giỏi dốc vì lăng khuôn bơm chạm thời giờ và trọ bếp tóc tự dùng lâm bơm chạm bằng vết mình cả thật tròn nó có mềm và hoài trên tự dùng bơm trang được cả đi trên này tầng nâu mình bài toán cái thần nạp táp hoa tòi bằng ra tổ bộ mềm và tổ bác đừng phải nhọt tự dùng à thầy ấn đi hình trang và gang tổ tờ riêng bởi đại tờ riêng ở tài giấy các thật tròn nâu lôi đầy hai mét mình mà vần ở thầy bơm trang định trường hầm đòn tổ bác ăn bố bài toán đừng tận trọng bơm chàng bằng gang tận tận riêng ước cơ sĩ nó ước cơ tôm bằng ngày chàng mà uy đi hạt toi bằng bằng ngày bơm chàng bằng gang bằng tận nọ ảnh đi tầm mầm trăm nguyên cả trường ngầm đòn về lăng rì âu chốt lâm cha uy đi bọn ảnh đi chàng bằng gang ước tiêm mạng đi bạc si bơm chàng cả tác bằng ảnh đi chàng bằng gang lập đi mình bạc si a còn bằng ngày chàng cả tác uy đi cả đi lót cơ số đầy bạch chào tru hô quan rình xin dịch quan bằng ngày kể lần kết hoa toi bằng nó kiệu mẹ vạ bằng trường hợp đòn bật tờ riêng rồi nát rồi đầy ở tóc cây chung ở thầy khôn bơm chàng bằng gang lâm xác đầy tập lý bọc lê quang hùng bơ gật ấn đi vì làng chàng bằng gang trả ra lại rõn bắt rê âu cắt tờ chùa ra dứt lạc rênh bằng ngài dốc trên khay dắt tờ rộng nâu lời đầy bơm chữa lê của đầy tàn nạp tạp lót tàn nạp tạp nó lời đầy bơm chàng bằng gang bơn chữa tờ rộng bơm chàng nâu lê ở thầy ở tóc bằng ngài sau mạng gà tận trọng ấy lấy cắt tờ chua rồi chích la rình của đầy bơm vào trăm trước gà tận trọng về lăng trước tận trọng rồi tạo bút nó à thầy và gờ cả tá nó mình lập riêng tận nạp táp cả tí gà tận trọng đừng liềm khuôn bơm trang anh hình trang bằng gang đừng vần à trin ở đoạn kỳ lập bơm trang bật vào tôm lung và tông khám nghiệm mang gì chân vào tôm lung bơm kiểu tận trọng bơm trang tàng gần chí bác sĩ bơm trang tôm lung đích lập lập đích lấy riêng bác sĩ nó lượt đấy đi đằng sư lượt đi bơm có tọa phàm ở tóc mình sợ tận trọng bơm trang phang tận cùng đích trập trình khuôn bơm trang càng nà là càng rợt đạt lót gạt tận trọng bơm trang đừng anh hình trang bằng gang sát ước các bạn đề tầng bởi đại tận trọng bơm trang khám minh mang chỉ chăn và tôm lung họ tôi bằng trim kỹ thuật lên bơm kiệu tận trọng về làng trang bằng gang trả trả lại ở đoàn kỳ bác sĩ bật anh hình trang bằng gang tại lịch bơm kiệu khám minh mang chỉ chăn tôm nóc lưỡi đi tận trọng bơm trang bằng gang cả tạ họ tôi bằng tầm ham phang tầm gum uy bồi bó bật lầm nó a à thầy rì âu nóc tận trọng bơm trang nét nét ở tóc cây chuồng bằng ngay bằng trọ đẹp lót kiệu mẹ vạ chở ngầm pran ăn quan bơi bật tờ riêng nó tờ tròn lợi để tờ lịch bơm bài toán tôm rồi tờ bốc gà tờ tròn tôm bằng ngay bằng về làng sợ đựng ở tóc cây chuồng lưng liêm lầm khuôn bơm trang hạt tỏi bằng trim tờ tròn rồi tờ bốc bật rời côn tờ trình ở rích còn côn bài toán cào ở công bác sĩ càng tờ nạp tạp lót dọc mất lợi để tờ nạp tạp lót và bác sĩ sẽ đừng tự quát hoàn toàn đuổi đai, hoàn toàn anh ấy bơm trang bờ gang càng tàn nạt táp. Dạ trần thị nhị hà, phó bờ cơ rơ, ủy ban nhân dân, bằng bất nhiên lăng quốc hội Bà Ma.
7: Nghị quyết 54 của tỉnh, của hội đồng nhân dân.
2: Nghị quyết đồng nhân quan đường cha, đồng hội đồng nhân dân, gà tập trọng Crow Hà Vân, a công bác sĩ, bằng a công nâu, mình gà tập trọng nghị quyết đầy trên tập trọng đầy trần này tự tin. Mà lấy đoàn cái tranh cả trúc, đừng in nó khăn ngay cả tòa tròn về để tận lịch lấy vần ở thầy bởi chiến trước tòa tròn vàng tầng cung chập trang gác chàr lấy tòa bọc tận lịch trên vàng tòa tình gia sẽ nằm bà rô bà chiếc trâu đang vỡ dịch tích sẽ mạng nâu lấy đi vàng tòa cung gác trên gác tòa cung trên vàng tòa tròn khó toi và để chàr ở thầm nạp táp ước cả đi tòa tròn bơm trang gác trong con lòng ở tóc tại dung lập bơm trang vàng rìm ó vừa để kẻ tòa nạp táp rào ở công cân nạ ngay cả tòa tròn bơm trang vàng tòa cung gác trên lệ in cùng khan char a thầy bất nhiên lăng

0: càng mà nó bài toán bơm thời giờ và đi bằng ngày bạn đi chân ngâm đòn bằng tờ đòn bơm chàng bạn đi cần nào và các sư tôi quát hoàn toàn đuổi đài hoàn toàn bằng rim xa ở tại giấy tờ rình bằng ngày còn cùng tôi bập lơ tờ nạp táp lầm tờ dễ rim anh đi bơm chàng bằng gang bằng tờ dung anh đi bơm chàng bằng gang các nát càng ở đây ở thầy nó ở tóc tờ dung cả ta bằng chân ngâm đòn ăn còn vào lây và về làng cơ số mê rình là rình anh đi chàng bằng gang đi bạc si ta bác hoàn toàn bằng bơm chàng lưng liêm. Ta quát hoàn toàn kịch cả lưu cơ sĩ, nó đầy bác sĩ, mà át thay đầy bác sĩ bơm chàng cả tác, đầy tôm chân ngầm đoàn vàng tổ cung, bằng đầy tận rộng bơm chàng đằng khuôn lưng chàng bờ gàng át tóc chân ngầm đoàn bơm chàng. Nâu tận rộng át thay át trin đằng át đích bơm chàng bằng chính quyền, rìm gốc về lăng, vạ về lăng sợ đằng chàng bờ gàng bởi đại tờ trình. Ta bác hoàn toàn bằng át đích cơ nơm về lăng chân ngầm pran, bà tôm lung ăn còn bà lây, mạng còn loài rìm tờ trình, quê tà nà táp.
1: Dong rata bo ner panar dang ba pangrejeu padah rup jalai tru tang e loj di pne kon play pang ne pol loj yuk bal gomeng aping kukuh pang pekak tabep lem mangrak rai dang rong teng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ sáu ngày 18 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự diễn đàn Ngày Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam năm 2026 tại Berlin và thăm tập đoàn Siemens Energy của Đức. Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9 kết nối đến 1.900 điểm cầu trong cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp ban chỉ đạo làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự phản ánh tình hình học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp khắc phục. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình chiều nay có bài ghi nhận về hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác của phụ nữ xã Tuy Phước. Và phần cuối của chương trình là một những điều cần biết, giới thiệu đến quý vị và các bạn những điểm mới cần chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ tháng 9 này. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều hôm qua, 17 tháng 9 theo giờ địa phương, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự diễn đàn Ngày Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2026 tại Berlin do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với tập đoàn FPT và tập đoàn công nghệ CMC tổ chức. Dự diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Phát biểu đề dẫn, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, bán dẫn và an ninh mạng. Theo Đại sứ, với chủ đề về cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo song phương và xu hướng AI trong ngành công nghiệp Đức, diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể. Đức có thế mạnh về nghiên cứu, kỹ thuật và công nghệ, công nghiệp, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ và thị trường rộng lớn. Đây là những lợi thế bổ trợ tạo dư địa hợp tác trong AI.

0: công nghiệp sản xuất thông minh, dữ liệu, điện toán đám mây và các công nghệ mới. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến mà hướng tới cùng Đức nghiên cứu phát triển ứng dụng và tạo ra những giá trị công nghệ mới. Thực hiện định hướng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam đang chuyển mạnh từ lợi thế về chi phí và nguồn nhân lực sang phát triển dựa trên năng suất, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong đó, hợp tác Việt Nam-Đức cần chuyển từ cung cấp dịch vụ sang đồng phát triển, từ chuyển giao công nghệ sang cùng sáng tạo công nghệ. Đối với Gia Lai, tỉnh mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, R&D, phần mềm AI, nông nghiệp thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai không chỉ mong muốn doanh nghiệp Đức đưa công nghệ đến địa phương, mà cùng đầu tư nghiên cứu, đào tạo nhân lực và tạo ra những sản phẩm có khả năng tham gia thị trường quốc tế. Tại diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam-Đức tập trung trao đổi về tiềm năng, cơ hội và các mô hình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nội dung được thảo luận gồm gia công công nghệ thông tin chất lượng cao, phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ ô tô, hợp tác nghiên cứu phát triển xây dựng các trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam cùng các giải pháp về bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu. Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy dư địa hợp tác công nghệ Việt Nam-Đức còn rất lớn, nhất là trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai mở rộng kết nối với các đối tác Đức hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
1: Cũng trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, sáng ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với tập đoàn Siemens Energy của Đức. Tại đây, đại diện Siemens Energy giới thiệu tổng quan về hoạt động, năng lực công nghệ và những lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn. Là một trong những tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu của Đức, Siemens Energy hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia với khoảng 105.000 cán bộ, nhân viên. Tập đoàn cung cấp các giải pháp trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng từ phát điện, truyền tải, lưới điện đến số hóa và chuyển đổi hệ thống năng lượng. Các lĩnh vực thế mạnh gồm công nghệ tua bin khí, tua bin hơi, máy phát điện, thiết bị và giải pháp lưới điện cao áp, truyền tải điện một chiều cao áp HVDC cùng các công nghệ năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh. Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn trên toàn cầu, Siemens Energy đang tập trung phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải. Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai có nhu cầu và tiềm năng hợp tác, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực truyền tải, ổn định hệ thống điện và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành lưới điện. Qua đó, mở ra thêm cơ hội kết nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp tại 14 điểm cầu trên cả nước. Với khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực này, trong đó đơn giản hóa một số điều kiện vay, mở rộng tài sản cho thuê tài chính và triển khai các cơ chế thử nghiệm nhằm tạo thêm kênh tiếp cận vốn. Năm 2026, tín dụng được định hướng tăng khoảng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô khoảng 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia và mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, nhất là do hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro. Từ thực tế đặt ra, các đại biểu tại hội nghị đã tập trung trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường kết nối giữa ngân hàng

0: và doanh nghiệp. Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao khả năng hấp thụ vốn và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
1: Cũng trong sáng nay, ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến từ hội trường Ban Tuyên giáo Trung ương đến 1.900 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước với gần 74.000 đại biểu tham dự. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt hai chuyên đề: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, kết quả hoạt động đối ngoại ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây, định hướng hoạt động đối ngoại ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo, cơ quan, Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng trong tình hình mới, tuyên truyền về tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền về công tác đối ngoại và ngoại giao của lãnh đạo đảng, nhà nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên sau hội nghị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã được truyền đạt, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng nay, đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 10 xã phường, tiến độ thực hiện còn chậm. Số liệu cập nhật đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh có gần 3,2 triệu thửa đất, trong đó hơn 2.120.000 thửa đã có cơ sở dữ liệu, đạt 66,5%. Đối với 578.700 thửa đất thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỷ lệ kê khai đạt gần 100%, xét duyệt đạt 98,7%. Tuy nhiên, cập nhật đồng bộ mới đạt hơn 75%, còn hơn 140.800 thửa chưa hoàn thành. Về đối khớp thông tin dân cư, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 371.000 trên tổng số 554.000 trường hợp, đạt 67%. Một số địa phương có tiến độ đồng bộ còn thấp như Phú Mỹ Tây đạt 28,6%, tuy Phước Bắc đạt 32,2%. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung xử lý hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu cập nhật đến đó. Các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường xác minh bổ sung thông tin còn thiếu. Trước mắt, các đơn vị tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, để nhanh đối khớp thông tin, phấn đấu hoàn thành các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và địa phương tập trung tháo gỡ 5 nhóm vướng mắc, không để chậm tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Đối với dữ liệu đăng ký đất đai chưa được đồng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát chi tiết từng ngày, báo cáo rõ địa bàn, nguyên nhân và xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn. Những trường hợp chưa có dữ liệu phải khẩn trương đo đạc bổ sung. Các xã phải xác định cụ thể từng trường hợp còn vướng, từng hồ sơ cần xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phân nhóm theo

0: đợi tiến độ từng xã, các đơn vị liên quan chủ động bảo đảm kinh phí, điều kiện thực hiện. Nhấn mạnh làm sạch dữ liệu và số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ cấp bách, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong giai đoạn cuối, công tác kiểm tra giám sát phải đi vào từng địa bàn, từng hồ sơ, từng nội dung còn tồn tại, kịp thời xử lý ngay những điểm nghẽn phát sinh, phấn đấu hoàn thành việc đối soát, làm sạch, đồng bộ dữ liệu trong tháng 9. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường nhân lực để nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phải cụ thể công việc từng ngày, từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ chung của cả tỉnh.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình thi công xây dựng dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường đôn đốc nhà thầu, tranh thủ từng ngày từng giờ khi điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Do tình hình thời tiết tại khu vực phía Tây tỉnh vẫn còn mưa nhiều, gây khó khăn cho việc thi công, do đó các nhà thầu phải có các giải pháp để khắc phục, không làm gián đoạn mạch thi công trên công trường. Việc thi công phải được tổ chức linh hoạt, thực hiện 3K 4 kiếp, hạng mục nào thực hiện được phải làm ngay, hạng mục nào chưa làm được thì chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể triển khai khi thời tiết thuận lợi. Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án thành phần 3 đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng tuyến chính với tổng kinh phí trên 1.800 tỷ đồng. Về thi công, gói thầu xây lắp 1 có giá trị thực hiện ước đạt 80 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang triển khai các mũi thi công, cọc khoan dồi các cầu, đường gom, cống thoát nước, đổ bê tông bệ đúc dầm. Gói thầu xây lắp 2 giá trị thực hiện ước đạt trên 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lysen đang triển khai 13 mũi thi công, gồm 5 mũi thi công đường và 8 mũi thi công. Công ty cổ phần 471 đang triển khai 6 mũi thi công. Kiểm tra tình hình thi công tại dự án thành phần 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá tiến độ triển khai của các nhà thầu hiện vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó, đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu cần nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Các nhà thầu phải khẩn trương triển khai lực lượng, thiết bị, vật tư để thi công theo đúng hợp đồng, không được để chậm trễ hơn nữa. Nhà thầu nào không thực hiện đúng cam kết, chủ đầu tư tiến hành lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt. Nếu vẫn không có chuyển biến thì tính đến phương án chấm dứt hợp đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc triển khai thi công đúng kế hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa công trình trọng điểm về đích đúng hạn, góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chủ đầu tư, đơn vị giám sát và các nhà thầu phải bám sát công trường hàng ngày, hàng giờ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đôn đốc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ dự án.
0: Cũng trong sáng nay, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2026 tại Gia Lai. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, Gia Lai xác định phát triển cảng biển, logistics gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và kinh tế biển là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Toàn tỉnh đã hoàn thiện phê duyệt quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các đầu mối trung chuyển hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu, khu sản xuất với cảng biển, từng bước ứng dụng công nghệ số thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ. Theo Cục Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hoạt động cảng biển trong thời gian tới đang đứng trước những cơ hội phát triển và thử thách mới, sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, cùng với yêu cầu về bảo vệ môi trường và giảm phát thải đang đặt ra những yêu cầu mới. Chuyển đổi xanh đang từng bước trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của cảng biển Việt Nam. Đó không chỉ là đầu tư vào thiết bị công nghệ hay sử dụng các nguồn năng lượng phù hợp hơn, mà còn là đổi mới phương thức quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu, vừa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã kết nạp thêm thành viên mới, đồng thời thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và nhà tài trợ Stinis.

0: đối với một số địa phương của Gia Lai.
1: Hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa tại khu vực phía đông tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương của tỉnh với khu vực Tây Nguyên và các thị trường trong nước quốc tế. Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu qua cảng biển cũng tăng từ 825,6 triệu đô la Mỹ lên hơn 1,8 tỷ đô la. Hiện tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống cảng biển, logistics, kho bãi, vận tải và các tuyến giao thông kết nối theo trục Đông Tây, gắn các vùng nguyên liệu, khu sản xuất phía Tây với khu kinh tế, khu công nghiệp cảng biển và thị trường xuất khẩu phía Đông. Ngoài ra, việc đầu tư các tuyến cao tốc, đường ven biển, cảng Phù Mỹ, Hoài Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến kết nối đến khu kinh tế Nhân Hội, khu công nghiệp Phù Mỹ là những hạ tầng quan trọng để nâng khả năng lưu thông hàng hóa. Qua đó, góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm chi phí logistics để hàng hóa từ vùng Tây Nguyên tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường.
0: Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn nối xã Chư Bả đến phường Thống Nhất với chiều dài 7,4 km. Đây là đoạn tuyến có vai trò kết nối giao thông với trung tâm đô thị Pleiku, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng. Đoạn tuyến được xác định từ km 1585 cộng 600 đến km 1593. Theo đề xuất, tỉnh kiến nghị đầu tư đoạn tuyến này theo hướng đồng bộ với quy mô đoạn từ phường Thống Nhất đến trung tâm phường Pleiku có nền đường rộng 35 mét. Việc hoàn thiện đồng bộ các đoạn tuyến sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, tăng khả năng kết nối và khai thác hiệu quả tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3900 chấp thuận chủ trương đầu tư 704 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, đồng thời giao chủ đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn Happy House Gia Lai triển khai thực hiện. Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng 11.953 m², bao gồm hai khối chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với 546 căn hộ, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư. Nhà ở liền kề thương mại cao 5 tầng với khoảng 10 căn. Dự án dành khoảng 27,2% diện tích khu đất để trồng cây xanh, khoảng 34,6% diện tích khu đất dành cho giao thông nội bộ, sân bãi. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, từ tháng 9 năm nay đến tháng 2 năm 2027, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Từ tháng 3 năm 2027 đến tháng 5 năm 2029, tập trung thi công hoàn thiện hai khối chung cư 15 tầng, dãy nhà liền kề và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Từ tháng 6 năm 2029 đến tháng 9 năm 2029 hoàn thiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 362 thực hiện quyết định số 161 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành đơn vị liên quan của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh tổ chức triển khai thống nhất hiệu quả quyết định số 161 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách miễn thị thực đối với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi. Chủ động rà soát, xác định các trường hợp người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi, có nhu cầu đến tỉnh Gia Lai hoạt động đầu tư, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyển giao công nghệ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc phát hiện, đề xuất, xác minh thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, điều kiện và quy định của pháp luật.
1: Việc khai thác dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Gia Lai đã bắt đầu phát sinh trên hồ sơ thực tế, thay vì chỉ dừng ở khâu cấu hình hệ thống. Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh ghi nhận trên 1.000 hồ sơ thuộc phạm vi theo dõi, khai thác dữ liệu. Trong số này,

0: Tại 539 hồ sơ đã khai thác ít nhất một trong hai nguồn dữ liệu dân cư hoặc đất đai, chiếm hơn 53,4%. Riêng dữ liệu dân cư được khai thác tại 523 hồ sơ, dữ liệu đất đai tại 70 hồ sơ và 54 hồ sơ khai thác đồng thời cả hai nguồn dữ liệu. Đáng chú ý, với 70 hồ sơ có khai thác dữ liệu đất đai, hệ thống đã ghi nhận việc sử dụng bản điện tử của giấy chứng nhận đã cấp để đối chiếu và thay thế thành phần hồ sơ đầu vào khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục theo dõi bằng nhật ký vận hành để đo chính xác số giấy tờ được thay thế, số thao tác được giảm và lợi ích thực tế đối với người dân, doanh nghiệp.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhân, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tập huấn khung tiếp cận an toàn hơn và bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh. Trong thời gian 2 ngày 18 và 19 tháng 9, cán bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ được nghe giới thiệu khuôn khổ tiếp cận an toàn, các đặc điểm của khuôn khổ tiếp cận an toàn, chương trình hỗ trợ khuôn khổ tiếp cận an toàn, đánh giá bối cảnh và rủi ro, cơ sở pháp lý và chính sách, nhận diện, quản lý an ninh và rủi ro trong hoạt động, vai trò của quy tắc ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên, người lao động, các quy định trong bộ quy tắc ứng xử như văn hóa công sở, trang phục công sở, giao tiếp và ứng xử, lĩnh vực truyền thông phát ngôn, an ninh an toàn, giải quyết mâu thuẫn và xung đột nội bộ, bảo vệ trẻ em và trẻ em vị thành niên. Việc nắm vững khung tiếp cận an toàn hơn giúp cán bộ nhận diện được những rào cản, rủi ro và thách thức có thể ảnh hưởng đến hoạt động an ninh và khả năng tiếp cận của tổ chức đến người dân và cộng đồng, từ đó góp phần triển khai hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững hơn. Đồng thời, việc tuân thủ bộ quy tắc còn giúp cán bộ tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh hiểu rõ được giá trị cốt lõi của tổ chức hội, qua đó tuân thủ đúng, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm hình ảnh, tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc của tổ chức hội.
0: Tại Gia Lai, việc hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đang được đẩy mạnh, góp phần tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với những người chưa thành thạo công nghệ, lực lượng công an cơ sở trực tiếp hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng các tiện ích trên VNeID. Hiện phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh đã tiếp nhận, tra cứu, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho gần 13.900 hồ sơ. Trong đó, trên 12.800 hồ sơ thực hiện trên VNeID, gần 860 hồ sơ thực hiện trên cổng dịch vụ công. Tổng cộng trên 13.600 hồ sơ đạt khoảng 98,6%. Đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 15 tháng 7, người dân được nhận kết quả điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc cổng dịch vụ công theo quy định. Cùng với tài khoản định danh điện tử VNeID, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai Zalo Mini App, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hỗ trợ tra cứu kết quả sát hạch, giấy phép lái xe, lịch tổ chức sát hạch, thông tin các cơ sở đào tạo lái xe, lịch làm việc và địa điểm tiếp nhận, hồ sơ cấp, đổi, giấy phép lái xe, đồng thời hỗ trợ gửi thông báo, nhắc lịch, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Việc mở rộng các tiện ích số góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
1: Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã lựa chọn tuyến đường Diên Hồng, phường Quy Nhân và tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng làm hai tuyến đường thí điểm để xây dựng và triển khai mô hình tự quản 303 đảm bảo. Nội dung 3.0 tập trung trực tiếp vào những hành vi thường tác động đến trật tự đô thị và đời sống dân cư gồm không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không để khách dừng đổ xe dưới lòng đường, không xả rác, không gây mất an ninh trật tự sau 22 giờ. Nội dung 3 đảm bảo tạo điều kiện hỗ trợ công tác phòng ngừa và xử lý vụ việc gồm đảm bảo hệ thống camera giám sát bao quát khu vực lòng lề đường, bảo đảm ánh sáng trước cửa cơ sở vào ban đêm, bảo đảm liên kết kịp thời thông tin cho lực lượng công an khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, sát thực tế, bước đầu 23 trường hợp trên tuyến đường Diên Hồng và 62 hộ kinh doanh doanh nghiệp trên tuyến đường Hai Bà Trưng đã ký cam kết thực hiện mô hình. Mô hình 3-0, 3-đảm-bảo là minh chứng cho cách làm chủ động gần dân sát địa bàn của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Khi mỗi cơ sở kinh doanh tự giác thực hiện đầy đủ 6 nội dung cam kết, sự chuyển biến không chỉ thể hiện ở lòng đường vỉa hè thông thoáng hơn mà còn góp phần xây

0: dựng môi trường kinh doanh an toàn, tăng cường liên kết phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang vừa phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật năm 2026. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 17 chiếc xe lăn cho các đối tượng khuyết tật trên địa bàn. Trong đó, xã Mang Giang tiếp nhận 9 chiếc, số còn lại được phân bổ cho người khuyết tật tại các xã Lơ Pang, Ayun và Hờ Ra. Toàn bộ kinh phí tài trợ đợt này do tổ chức Giving is Back to Kids hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật có phương tiện di chuyển dễ dàng hơn, giảm bớt áp lực sinh hoạt hàng ngày, tự tin hòa nhập với cộng đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Chí Thiện, 19 tuổi, ở phường Quy Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra của cơ quan công an, do xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên nên trưa ngày 16 tháng 6 năm 2026, Thiện điều khiển xe mô tô đến trước tiệm bánh kem có địa chỉ tại số 28 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhân, sau đó sử dụng bom xăng tự chế ném xuống khu vực vỉa hè trước tiệm bánh gây bốc cháy, rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Thời điểm này, trên tuyến đường Lê Hồng Phong có đông người, phương tiện qua lại và trên vỉa hè có nhiều xe mô tô. Hành vi của Thiện gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Hiện lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Chí Thiện và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 20 đến 25 tháng 9 tới đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Canada, tạo cơ hội chuyển hóa những tiềm năng hợp tác thành các chương trình cụ thể thực chất, nhất là trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đây là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đại sứ Phạm Vinh Quang đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, là lần đầu tiên người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Hình ảnh được ghi nhận tại sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán New York chiều 17 tháng 9 theo giờ địa phương cho thấy quốc kỳ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên hệ thống màn hình điện tử tại đây. Bên cạnh hình ảnh cờ đỏ sao vàng, các màn hình còn hiển thị dòng chữ lớn Congratulations Việt Nam, From Frontier to Emerging Market, chúc mừng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Thông điệp tiếp tục nhấn mạnh đây là một cột mốc được chuẩn bị trong nhiều năm, mở ra một chương trình mới cho Việt Nam và vị thế của thị trường trong hệ thống thị trường vốn toàn cầu. Theo kế hoạch, hôm nay, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra ngay trước thời điểm quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9. Hôm nay, đối thoại biển lần thứ 15 với chủ đề từ thỏa thuận đến hành động, triển khai hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia, hiệp định BBNG vì quản trị biển công bằng, hiệu quả đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Quỹ CORAS, Antonio Stifrim và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức, có hơn 140 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia trực tiếp. Với 3 phiên thảo luận, đối thoại biển lần thứ 15 tập trung vào các nội dung bảo đảm sự phù hợp giữa Hiệp định BBNG và pháp luật thể chế quốc gia, triển khai hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định BBNG, các cơ chế thể chế và khuôn khổ hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Hiệp định BBNG. Hôm nay, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công 2 ca cấy điện thính giác thân não đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội nghe cho những trẻ bị điếc bẩm sinh, đặc biệt là những ca điếc bẩm sinh phức tạp do không có dây thần kinh ốc tai hai bên hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng. Những bệnh nhi trước đây gần như không còn lựa chọn điều trị để phục hồi thính giác tại Việt Nam. Cấy điện cực thính giác thân não là kỹ thuật

0: được phát triển dành cho nhóm người bệnh đặc biệt này. Thay vì kích thích do thần kinh ốc tai như cây ốc tai điện tử, IBI đưa tín hiệu điện trực tiếp đến nhân ốc tai ở thân não, vượt qua phần tai trong và do thần kinh ốc tai bị thiếu hoặc tổn thương, từ đó tạo ra con đường tiếp nhận tín hiệu âm thanh mới cho người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với trang tin Axios ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tiến gần đến một thời khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến tại Iran liên quan quyết định liệu có tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đưa xung đột đi đến hồi kết hay không. Dù từng đưa ra những lời cảnh báo tương tự trước đây, song phát biểu lần này xuất hiện ngay trước thềm cuộc gặp quan trọng dự kiến diễn ra vào tuần tới với lãnh đạo 6 quốc gia vùng vịnh bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Các nước này gồm Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman. Cuộc gặp này có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến và quyết định liệu Washington sẽ thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao mới hay gia tăng sức ép quân sự. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Bigot cho biết, Mỹ cấp visa để phái đoàn Iran, trong đó dự kiến có Tổng thống và Ngoại trưởng, tới dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song đi kèm một số hạn chế. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Iran được cấp phép nhập cảnh sẽ có quy mô nhỏ hơn năm ngoái. Hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết tàu chở dầu mang tên Trent bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là bất hợp pháp qua eo biển Hormuz. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động qua eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Tehran muốn thu phí đối với các tàu đi qua và đã tấn công những tàu mà nước này cáo buộc tìm cách đi theo tuyến khác. Sáng nay, một tàu sân bay 41 tuổi đã cập quân cảng tại cảng biển Tanjung Priok, phía bắc thủ đô Jakarta, Indonesia, và được chào đón bằng một nghi thức quân sự trọng thể. Con tàu vốn là tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi của Hải quân Ý, có khả năng vận hành máy bay cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng cùng trực thăng. Ý đã cho con tàu này nghỉ hưu vào năm 2024. Tháng 3 vừa qua, Ý đã đồng ý trao tặng hàng không mẫu hạm này cho Indonesia. Thương vụ chuyển giao này đưa Indonesia trở thành quốc gia thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay trong biên chế. Quốc gia đầu tiên là Thái Lan với tàu ATMS Charis Nuburet được đưa vào hoạt động vào năm 1997 sau khi mua lại từ Tây Ban Nha. Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakirun vừa lên tiếng yêu cầu những người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc trục lợi từ người dân nước này phải rời đi. Ông Anutin cho biết đã ký một sắc lệnh của Bộ Nội vụ liên quan đến vấn đề trục xuất nhằm cung cấp cho giới chức trách một cơ sở pháp lý để trục xuất những người nước ngoài vi phạm. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các tỉnh trưởng vào cuộc điều tra những người nước ngoài bị tình nghi nhờ người Thái đứng tên hộ, nắm giữ đất đai trái phép, làm việc không có giấy phép hoặc biến Thái Lan thành căn cứ cho các hoạt động tội phạm. Nhà lãnh đạo này khẳng định những cá nhân có hành vi hung hăng, đe dọa, dọa nạt người dân hoặc các hành vi không chuẩn mực sẽ phải đối mặt với biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất của pháp luật. Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Một đời người, một rừng cây, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần trình bày của ca sĩ Quang Dũng. Ca khúc này được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1983 và là một kiệt tác của dòng nhạc trữ tình cách mạng Việt Nam, mang hàm lượng triết lý nhân sinh sâu sắc về lý tưởng sống, lòng biết ơn và sự cống hiến.

0: Vâng, bây giờ là 17 giờ 41 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, 241 trường hợp bị lập biên bản, gần 975 triệu đồng tiền phạt. Con số kỷ lục từ các ca tuần tra kiểm soát trong tháng qua cho thấy thái độ không có ngoại lệ, không có vùng cấm của lực lượng cảnh sát giao thông trước tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông. Từ lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, cho đến các vi phạm đặc biệt nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn hay không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng chức năng đang tăng cường siết chặt quy trình xử lý, đồng thời truy trách nhiệm đối với các phụ huynh cố tình giao xe cho con. Bây giờ là phản ánh của phóng viên Đồng Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù liên tục được cảnh báo, thế nhưng tình trạng học sinh sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 8 vừa qua, công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 241 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt lên tới gần 975 triệu đồng. Đây thực sự là con số đáng báo động, cho thấy mức độ vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, nhất là ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông ngày càng gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp cảnh học sinh chưa đủ điều kiện lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, thậm chí cả xe mô tô phân khối lớn tới trường. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hay cố tình vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông còn diễn ra phổ biến. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm có 84 trường hợp, giao xe cho người chưa đủ điều kiện 71 trường hợp, người chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn 69 trường hợp. Đây là hai nhóm lỗi có mối quan hệ trực tiếp. Học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe dung tích lớn là do sự dung túng buông lỏng quản lý từ phía phụ huynh. Ngoài ra còn có một số lỗi khác như xe không có gương chiếu hậu 21 trường hợp. Điều này dẫn đến người điều khiển phương tiện thiếu kỹ năng quan sát và trang bị an toàn cơ bản. Bên cạnh các lỗi phổ biến, vẫn còn các lỗi nguy hiểm cao như vi phạm nồng độ cồn 6 trường hợp và vi phạm tốc độ 8 trường hợp. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh

0: thể hiện cá tính với lại con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình bánh với IC đi những xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con thể về dinh lại xe và hứa không tái phạm nữa.
1: Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông luôn được các trường học trong tỉnh tập trung thực hiện. Không dừng lại ở những giờ học chính khóa hay các buổi sinh hoạt dưới cờ, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh ở các trường còn có sự đồng hành tích cực của tổ chức đoàn. Thông qua các mô hình như cổng trường an toàn giao thông, các ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông hay các đội xung kích phân luồng giờ cao điểm, lực lượng đoàn viên thanh niên đã và đang cụ thể hóa công tác giáo dục thành những hành động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 143 buổi tuyên truyền, thu hút 16.400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức 4 ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông tại các địa phương với các hình thức đa dạng như sân khấu hóa, thi tìm hiểu kiến thức, hướng dẫn thực hành lái xe trên máy tập RT và thực hành lái xe thực tế cho đoàn viên hội viên thanh niên. Chia sẻ thêm về vấn đề này, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn cho biết thêm.
2: Thời gian qua thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định tuyên truyền an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên gắn với các đợt hoạt động cao điểm trong năm như là tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Chúng tôi tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất đó chính là triển khai sâu rộng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông đến các cơ sở đoàn. Thứ hai là phối hợp với công an các địa phương để tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện nghiêm thông điệp là để uống rượu bia thì không lái xe. Thứ ba thì thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông tại các điểm nóng dịp lễ Tết, các kỳ thi. Và thứ tư là tổ chức sân chơi hội thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho thanh thiếu niên.
1: Mặc dù công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đang được các đơn vị tăng cường, nhưng do nhận thức của một bộ phận học sinh chưa cao, tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn tái diễn. Do đó, song song với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường gần trường học. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đồng thời xử phạt nghiêm cả các bậc phụ huynh có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng cũng đã răn đe hơn 700 thanh thiếu niên, xử lý hơn 1.100 trường hợp điều khiển xe vi phạm. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
3: Trong thời gian đến, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thì một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Thì trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông và xử lý phụ huynh về hành vi giao phương tiện cho các cháu tham gia giao thông khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
1: Để kéo giảm tai nạn giao thông học đường, chỉ riêng nỗ lực của lực lượng chức năng là chưa đủ. Giải pháp bền vững nhất vẫn phải xuất phát từ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Các bậc cha mẹ cần nghiêm khắc hơn trong việc quản lý phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Và hơn ai hết, mỗi học sinh cần tự ý thức được rằng phía sau tay lái là tương lai và sự sống. Đừng để một phút bốc đồng trên đường phố phải đánh đổi bằng cả đời hối tiếc.
4: Vâng, vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về tình hình học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp khắc phục. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, học và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua những phong trào lớn mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể thiết thực hướng đến người dân. Với cán bộ hội viên phụ nữ xã Tuy Phước, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình chăm lo an sinh xã hội.

0: bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thích ứng với chuyển đổi số. Bây giờ là ghi nhận của phóng viên Ngô Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ việc sẻ chia với hội viên còn khó khăn đến những hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đã lựa chọn những phần việc gần gũi với đời sống để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất. Một trong những cách làm được hội duy trì là mô hình 1+1. Một hội viên có điều kiện hỗ trợ một hội viên khó khăn. Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mô hình còn tạo sự gắn kết sẻ chia giữa các hội viên, giúp những phụ nữ còn khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái cũng được thể hiện trong các mô hình bảo vệ môi trường. Những buổi ra quân vệ sinh khu dân cư, mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn được duy trì tại nhiều chi hội. Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn tưởng chừng bỏ đi, chị em thu gom phân loại, bán gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chi hội phụ nữ thôn Thành Tín, mô hình thu gom rác thải được duy trì từ năm 2022 đến nay và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Bà Phan Thị Phú, chi hội phụ nữ thôn Thành Tín chia sẻ.
2: Cái nguồn mà rác thải thì thành lập từ năm 2022 đến nay, thì từ cái nguồn mà rác thải đó thì vận động tất cả các chị em hội viên là đóng góp tham gia thu gom rác thải, để từ cái nguồn đó thì sẽ bán ra lấy một số ít tiền để giúp đỡ những người hội viên phụ nữ nghèo hay khó khăn.
1: Từ một việc làm nhỏ, mô hình mang lại nhiều ý nghĩa. Vừa hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn môi trường sống, vừa tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Đây cũng là cách cán bộ hội viên phụ nữ Tuy Phước thực hành tinh thần tiết kiệm, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Không dừng lại ở các hoạt động an sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước còn chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từng bước làm chủ cuộc sống. Cùng với đó, mô hình gia đình số được triển khai, hướng dẫn hội viên cài đặt và sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng hóa trên các nền tảng số. Với nhiều phụ nữ, nhất là những người trước đây ít tiếp cận công nghệ, những hướng dẫn trực tiếp cụ thể đã giúp việc chuyển đổi số trở nên gần gũi và hữu ích hơn trong đời sống hàng ngày. Bà Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

0: và mô hình trên, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ.
1: Mỗi mô hình, một cách làm, mỗi phần việc, một ý nghĩa, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và hướng về cộng đồng. Từ giúp một hội viên vượt khó thu gom từng chai nhựa gây quỹ đến hỗ trợ sinh kế hay hướng dẫn phụ nữ tiếp cận công nghệ số, việc học và làm theo Bác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi thiết thực. Và chính từ những việc nhỏ nhưng được thực hiện thường xuyên bền bỉ ấy, tinh thần học Bác ngày càng lan tỏa trong đời sống, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ và chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàn ít khói trong bộ bếp S2 hiệu Voi Vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dàn ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lùi Nhật Bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
6: wow.
4: đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Vợ yên tâm,

0: nước hoa xịt phòng Kaori, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm

0: Quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo tuyển sinh đại học. Từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Từ năm 2028, chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển. Quyền lợi của cư dân khu đô thị HH Linh Đàm, Hà Nội sẽ ra sao khi thành phố thực hiện xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Trao trả di sản điểm sáng trong hợp tác văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công điều động, bao gồm đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Trần Quân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Trưởng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng

xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đánh giá là một trong những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn khi nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ có sự bổ sung rõ nét. Hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng

0: hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những cái lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Theo tôi đó là công nghệ, lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Hai nước thì cũng có thể là cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn thông qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những cái lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ và có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, chứ cũng không chỉ là đơn thuần là mở rộng thương mại và đầu tư.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng một nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
2: Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc

0: chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận thông qua công khai minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.
1: Chiều tối nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell. Sự kiện có sự tham gia của các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường chứng khoán Việt Nam, các tổ chức tài chính, quỹ quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026, tức là từ thứ hai tuần tới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ chia sẻ về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
3: Chúng ta không chỉ dừng lại ở đây mà chúng ta phải có những cải thiện hơn nữa để giúp cho thị trường ngày càng hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả. Và hiện nay thì Ủy ban Chứng khoán Bộ Tài chính cũng đang rất là tích cực triển khai những cái công việc duy trì niềm tin của các nhà đầu tư, tăng cường quản lý giám sát luôn luôn là những yêu cầu hàng đầu.
1: Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có những điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 6,98 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc 5,19 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm nay, các đối tác chủ yếu tiếp tục đến từ Đông Á và Thái Bình Dương. Dòng vốn FDI đặc biệt từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của thay đổi địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ, xu hướng xanh hóa và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Quá trình này vừa đặt ra những thách thức mới, vừa mở ra cơ hội để các quốc gia và doanh nghiệp tái định vị trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu.
4: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
2: Đồng quan điểm này, các chuyên gia nhấn mạnh, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Song theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, yêu cầu về xuất xứ và nguy cơ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các nước ASEAN, trong khi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.
5: Chú trọng cái thu hút FDI nhưng thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
1: Phóng viên Bảo Ngọc thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6: Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4%.

0: 4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Đánh giá cao nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, sau một số hiệp hội và doanh nghiệp tại hội thảo cho rằng cần tiếp tục đổi mới cách thức cung ứng tín dụng và đa dạng hóa các kênh tài chính để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn tới. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất mà ở chính cách ngân hàng thẩm định khoản vay. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
1: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng. Chúng tôi mong các tổ chức tín dụng tiếp tục ứng dụng mạnh hơn công nghệ và dữ liệu đánh giá doanh nghiệp toàn diện hơn thông qua dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, lịch sử thanh toán, dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của phương án kinh doanh.
0: Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất thay đổi cách tiếp cận là cho vay dựa trên chuỗi giá trị và dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
2: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và cải cách thủ tục hành chính, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tổ chức diễn đàn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ ngành trung ương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia trong nước quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào khung pháp lý cho hoạt động tài chính VIFC Đà Nẵng, các lĩnh vực ưu tiên tài chính xanh ESG, thị trường carbon và phát triển nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở các ưu đãi mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. VIFC Đà Nẵng định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh, thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính cùng các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới.
5: Chúng tôi kỳ vọng VIFC Đà Nẵng có thể trở thành một đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả.
4: Bà Helen Friend Obe, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ICCI, đề cập tài chính xanh và ESG, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của phát triển bền vững trong quyết định của các nhà đầu tư quốc tế. Cam kết phát triển bền vững dài hạn cùng với chương trình nghị sự về ESG, môi trường, xã hội và quản trị ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.
6: Chúng tôi đại diện cho nhiều chuyên môn và sở thích khác nhau, nhưng chúng tôi đồng lòng vì một mục tiêu chung, đó là thúc đẩy sự thành công của VIFC Đà Nẵng và một mô hình kinh doanh bền vững, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho người dân Việt Nam theo đuổi thành công cũng như một tương lai an toàn và đảm bảo.
3: Thưa quý vị và các bạn,

0: kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xử lý vi phạm khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở HH ở khu đô thị Linh Đàm liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý qua 3 giai đoạn. Thời gian xử lý vi phạm cũng được xác định rõ là hoàn thành công tác di rời người dân trong năm 2027, phá dỡ các hạng mục sai phạm trong năm 2028, tức là chỉ trong vòng hơn một năm tới. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay, đâu là giải pháp tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của người dân đang sinh sống trong các chung cư này? Phóng viên Thành Trung phản ánh.
1: Theo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm theo phê duyệt chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt 9 tầng và 14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Những sai phạm này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khoảng 2.700 hộ dân. Chị Hoàng Thị Hương ở tầng 30, tòa HH3A, Linh Đàm, chia sẻ.
2: Đã là sai phạm thì xử lý sai phạm thì dân cũng phải chấp nhận thôi ạ. Nhưng mà làm sao nhà nước phải cân đối cho nó hợp lý vì là con nhỏ học hành. Thì lúc bọn em mua cũng đang là giá đỉnh của 2 năm trước. Thì nó cũng đã là hơn 2-3 tỷ rồi mà bây giờ còn vay cả ngân hàng nữa mà tôi bảo đền bù bằng cái giá bây giờ nó thấp quá. Kể cả có cầm tiền đấy xong giả ngân hàng xong thì cũng không thể nào mua được nhà khác nữa anh ạ.
1: Mong muốn của chị Hương cũng là nguyện vọng chung của người dân đang sinh sống trong 12 tòa chung cư của tập đoàn Mường Thanh. Hầu hết những người sinh sống trong các chung cư này đều là người trẻ, có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp. Nếu chuyển đổi sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà, cách đó khoảng 20 km, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ, nhất là trường hợp phải đi thuê nhà để chờ đợi có chỗ ở mới. Ông Bùi Thế Đỗ ở tòa HH1A, Linh Đàm nêu ý kiến.
3: Vừa hỏi chúng tôi là ví dụ ngày trước ông mua bao nhiêu, chẳng hạn tôi bảo ngàn mấy tỷ, thì bây giờ giá cả nó thay đổi, bây giờ lại bảo là giả ngàn mấy tỷ thì làm sao chúng tôi đi mua được. Nhưng mà bảo đi sang tận Thanh Hà thì bây giờ nó khổ lắm, các cháu nó đi học, thế mà nhất là bố mẹ nó đi làm thì như thế này thì đúng là khó khăn quá. Nếu không có thì phải có cái phương pháp nào đấy, chẳng hạn như có một xây những cái nhà nào nó gần gũi ở đây xong rồi cho người ta ở, chứ còn bây giờ mà giả tiền, không biết là giả tiền thì nó đi mua ở đâu.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, cần có tiêu chí rõ ràng để xác định căn hộ nào được tồn tại, căn hộ nào phải di rời, mức giá nào là giá thị trường. Tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng nên rà soát lại toàn bộ các công trình trên cơ sở kiểm định có tính khoa học để có phương án xử lý tối ưu.
4: Những cái chủ trương là đúng rồi, nhưng mà trong quá trình thực hiện cũng nên có cái gì đó nó linh hoạt, mang tính khoa học và cộng thêm yếu tố xã hội nữa, để làm sao chúng ta có một giải pháp mà nó tốt nhất giải quyết được vấn đề cho người dân, giải quyết được vấn đề cho thành phố, và doanh nghiệp người ta cũng biết cách để rút kinh nghiệm trong tương lai.
1: Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cần phân loại các sai phạm của những công trình ở mức độ nào, có ảnh hưởng tới an ninh, an toàn, kết cấu công trình, quy hoạch hạ tầng hay chỉ thay đổi về diện tích, công năng. Việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà cần được chú trọng, không chỉ chuyển nơi ở theo tính toán cơ học. Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù cho những hộ nghèo, những gia đình chính sách, người già neo đơn.
5: Xác định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, chủ đầu tư, sai phạm của quản lý nhà nước ở cái thời điểm đó, rồi các cái sai phạm khác của các cái tổ chức khác có liên quan. Chứ còn thực ra người dân thì họ cũng không thể nào họ để đủ hiểu biết về dự án, họ chỉ là nạn nhân thôi, để chúng ta phải xác định như vậy.
1: Việc xử lý sai phạm để lập lại trật tự kỷ cương là rất cần thiết. Xử lý nghiêm, không có vùng cấm, chính là cách duy nhất để bảo vệ an toàn, sinh mạng bền vững cho hàng vạn con người đang sinh sống trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần phù hợp với thực tiễn. Các giải pháp cần hướng đến sự minh bạch của chính quyền, trách nhiệm bồi hoàn của chủ đầu tư và sự đồng thuận, thấu hiểu của người dân.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia BBNJ là mảnh ghép bổ sung không thể thiếu để quản trị những vùng biển quốc tế chưa từng được điều chỉnh trước đây. Đây là nhận định xuyên suốt được đưa ra tại đối thoại biển lần thứ 15 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
8: Các khu vực ngoài phạm vi quyền tài

0: Phán quốc gia chiếm gần 2/3 đại dương và là nơi có hệ sinh thái, nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Tuy nhiên, trong thời gian dài, vẫn thiếu một khuôn khổ toàn diện để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại những khu vực này. Hiệp định BBNJ ra đời nhằm góp phần lấp khoảng trống đó. Tại đối thoại, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, việc triển khai hiệp định cần vừa đảm bảo tính chắc chắn về pháp lý, vừa có khả năng thích ứng với những tiến bộ của khoa học.
1: Cách tiếp cận của chúng ta đối với quản trị đại dương cần phải đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để điều chỉnh khi kiến thức khoa học chưa cải thiện. Đối với Việt Nam, một quốc gia nhỏ với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, đây là những vấn đề rất thực tế. Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thông qua vào tháng 7 năm nay đã đặt ra mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một quốc gia biển mạnh với quản trị biển hiện đại. Tầm nhìn này gắn kết chặt chẽ với mục tiêu của hiệp định BBNJ.
0: Tuy nhiên, từ khuôn khổ pháp lý đến thực thi hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức, nhất là đối với các nước đang phát triển. Vì vậy, chia sẻ dữ liệu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính được xác định là những điều kiện quan trọng để bảo đảm các quốc gia có thể tham gia thực hiện hiệp định một cách hiệu quả. Đại sứ Australia tại Việt Nam, Gillian Bird cho rằng,
1: quá trình đàm phán hiệp định BBNJ đã kéo dài hơn 20 năm. Đây thực sự là một lĩnh vực phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần chung tay hợp tác để đảm bảo hiệp định được triển khai hiệu quả. Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi nằm ở việc xây dựng khung pháp lý và các thể chế phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong từng lĩnh vực, cũng như đảm bảo công tác đào tạo để có được nguồn nhân lực với chuyên môn kỹ thuật cần thiết.
0: Hợp tác khu vực cũng được xác định là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực. Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam, João Pereira cho rằng,
2: Việt Nam đã khẳng định vị thế là một quốc gia mạnh trong việc hoạch định và triển khai các chính sách liên quan đến biển và đại dương nói chung. Đó là lý do tại sao diễn đàn này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như đội ngũ cán bộ thực thi. Là thành viên mới của ASEAN, Timor-Leste rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quản trị đại dương bền vững.
0: Để hiệp định BBNJ thực sự đi vào cuộc sống, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là các quốc gia cần nâng cao năng lực thực thi, tăng cường chia sẻ khoa học công nghệ và hợp tác ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học cho năm học tới. Dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách. Thay đổi này có thể tác động đến các trường xây dựng phương án tuyển sinh như thế nào? Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng một phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Thì trước đây chúng ta không giới hạn các phương thức xét tuyển, thì trong dự thảo mới để cho các trường đại học cũng như thí sinh tập trung xác định những thế mạnh của mình, năng lực sở trường của mình, đề xuất ra phương thức xét tuyển rõ ràng, mạch lạc, dễ tiếp cận. 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
4: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Như vậy, điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS cũng như điểm cộng cho giải học sinh giỏi và các thành tích do trường quy định dự kiến sẽ không còn được áp dụng như hiện nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng
6: cái tư tưởng của việc sửa đổi này hay ở chỗ tức là hướng đến đảm bảo công bằng, và cái thứ hai nữa là hạn chế cái việc gọi là

0: chúng ta nên tu để nâng cao chất lượng đào tạo thì cái tư tưởng đấy mình cho là rất là tốt. Đặc biệt là cái chuyện mà không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài ấy, mình cho rằng cái đấy rất là hay. Bởi vì trước đây thì chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh nó học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm. Mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là cộng nhiều quá, điểm xét tuyển là cái kịch trần. Thế nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thế là công bằng.
1: Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Trường hợp không có điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, sử dụng điểm toán, ngữ văn và một môn khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, gần 10 ngày qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền và người dân xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.
5: Tại đồi Sim, lực lượng chức năng tìm kiếm trên diện tích khoảng 600 mét vuông dựa trên thông tin của các nhân chứng và người dân từng biết vị trí chôn cất liệt sĩ. Các nguồn tin được rà soát đối chiếu với thực địa trong bối cảnh địa hình sau gần 60 năm đã có nhiều thay đổi. Việc tìm kiếm được thực hiện thận trọng, máy đào bóc từng lớp đất rất mỏng. Khi phát hiện dấu hiệu như mảnh tăng, võng hoặc dây dù, lực lượng chuyển sang đào thủ công và mở rộng tìm kiếm xung quanh. Ngoài hai vị trí đã xác định tại đồi Sim và phía sau thôn Đồng Răng, xã Đặng Thùy Trâm, còn 6 vị trí tiếp tục được rà soát, xác minh để xây dựng kế hoạch tìm kiếm đợt 2. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại các xã phường trong tỉnh. Đến nay, 6 địa phương đã tìm kiếm quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.
4: Trong quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp nhôm khắc thông tin về một người lính hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ sau, dòng chữ ấy trở thành manh mối để gia đình ở Thái Nguyên và người đồng đội năm xưa vượt hơn 1.000 km vào Pleiku tìm lại người thân. Bài viết những dòng chữ trên vỏ nhôm và hơn nửa thế kỷ chờ người lính trở về của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Anh Hải ơi, khi anh đi xa, chúng em và bố mẹ là mong mỏi. Đến khi ngày toàn thắng mà không có anh về, bố mẹ rất buồn mà lúc nào cũng mong đến anh và các em lúc nào cũng nhắc nhở đến tên anh.
7: Đứng trước phần mộ, có di vật khắc tên người anh trai, bà Dương Thị Thu Khoa, 74 tuổi, không cầm được nước mắt. Anh trai bà, liệt sĩ Dương Văn Hải, hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình ở Thái Nguyên vẫn đau đáu một câu hỏi: anh đã nằm lại ở đâu? Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku phối hợp với đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp bằng nhôm màu trắng. Trên đó có những dòng chữ ghi quê quán, năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Dương Văn Hải. Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những dòng chữ đã bạc màu theo thời gian, ký ức về một người lính tưởng như đã chìm vào quá khứ, bất ngờ được đánh thức. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân, người trực tiếp chôn cất và khắc những thông tin ấy lên tấm nhôm năm xưa, lập tức nhận ra người đồng đội. Ông vượt hơn 1.000 km từ Thái Nguyên vào Gia Lai.
8: Khi chú Hải mất thì tôi có khắc cái bia này để ở đó. Dương Văn Hải, thôn Đằng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, ngày sinh này 1949, hy sinh ngày 30 tháng 1 năm 1973.
7: Sau hơn 50 năm, người lính nằm lại chiến trường năm nào đã được gọi tên bởi chính người đồng đội từng tiễn anh về với đất. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân nhớ về người đồng chí năm xưa.
8: Chú Hải là con người rất thật thà, hiền lành. Các nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hết, đồng chí rất là chịu khó, không có sợ vì bom đạn gì hết đâu. Tại sao mình đục những cái bia đó là đồng đội của mình, là phải có cái gì, cái vật kỷ niệm gì để sau này không bị mất. Thì tôi đục tình cảm như là anh em ruột thôi. Nên đã vào chiến trường rồi thì anh em kể cả ở đâu ở đều là một nhà hết.
7: Trước phần mộ có chiếc vỏ nhôm khắc tên anh trai. Bà Dương Thị Thu Khoa lặng người thắp nén hương.
6: Chúng em nay vào thắp cho anh nén nhang. Anh phù hộ cho bố mẹ và các em. Để một ngày gần nhất chúng em sẽ đưa anh về quê hương, sum họp với gia đình và các con cháu trong dòng họ nhân bình anh nhé.
7: Thượng tá Lê Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, phần mộ có di vật khắc tên liệt sĩ Dương Văn Hải nằm trong số 681 phần mộ được khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong số này, 531 mộ có mẫu hải cốt liệt sĩ đảm bảo điều kiện để giám định ADN. Sau khi hoàn thành khai quật, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh các phần mộ liệt sĩ, chờ kết quả xét nghiệm ADN và hoàn trả mẫu sinh phẩm đúng vị trí quy định. Đứng trước hy vọng lớn lao sau nửa thế kỷ ngóng chờ, ông Dương Văn Hiếu, em út của liệt sĩ Dương Văn Hải, xúc động bày tỏ.
9: Cảm ơn rằng là các đoàn thể chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm được thấy một phần của gia đình, tất cả gia đình mình đang mong chờ để nếu mà đúng, xét nghiệm đúng ADN thì mình xin phép được đón bác về quê nhà.
7: Kết quả ADN vẫn đang được chờ đợi, nhưng từ chiếc vỏ nhôm nhỏ bé, một sợi dây liên lạc tưởng đã mất đã được nối lại.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60, cục bộ có nơi trên 100mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường suất lớn 100mm trong 3 giờ. Riêng với Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn trong tối nay. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trong đêm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa to. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp khoảng 23 đến 25 độ. Trong khi đó, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Về lũ, hạ lưu sông Mã tiếp tục trên báo động 2, lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi được cảnh báo tiếp tục ở mức cao. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn và dông mạnh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York. Ngay trước thềm sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine sau khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà Liên Hợp Quốc, thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, giải thích lập trường trước cuộc bỏ phiếu. Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng,
12: Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Việc chúng tôi phản đối không có gì đáng ngạc nhiên. Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo.
11: Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh,
12: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
11: Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour bác bỏ và lên án việc ngăn cản phái đoàn Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc và tuần lễ cấp cao. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
4: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
13: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
4: Hơn 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt gần eo biển Bab el-Mandab của Yemen trong 24 giờ qua khi lực lượng chính phủ và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italia thông báo nước này đang chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng hải quân đến eo biển Bab el-Mandab để bảo vệ tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
14: Theo truyền thông khu vực, khẳng định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosso đưa ra trong một tuyên bố chính thức hôm qua. Ông Crosso cho biết, ông và tham mưu trưởng quân đội Italia đã nhất trí huy động hải quân nước này chuẩn bị cho mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn của tàu thuyền Italia lưu thông tại eo biển Bab el-Mandeb. Bộ trưởng Quốc phòng Italia cảnh báo, việc chậm trễ trong ứng phó với những rủi ro hàng hải đang gia tăng có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp cho nền kinh tế và người dân. Tuy nhiên, thời gian, biện pháp cũng như các tài sản và khí tài hải quân mà Italia có thể triển khai đến eo biển Bab el-Mandeb không được đề cập.
4: Cuộc xung đột liên quan đến Iran kéo dài đang tạo ra một hệ quả đáng chú ý trên thị trường năng lượng, đó là giá dầu và khí đốt tăng cao, buộc nhiều quốc gia phải tính toán sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đến nay đã có 33 chính phủ đưa ra các chính sách nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng hiệu quả năng lượng hoặc đẩy mạnh điện hóa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Hà Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh cùng thúc đẩy xe điện, năng lượng tái tạo, máy bơm nhiệt và các chương trình tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp nặng và điện hóa phương tiện hạng nặng. Ấn Độ và Indonesia thúc đẩy sử dụng bếp điện thay cho khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu. Lào cũng tạm dừng nhập khẩu xe chạy xăng và dầu diesel đến hết năm nay để khuyến khích xe điện. Lý giải về động lực phía sau những thay đổi này, chuyên gia Samantha Groth của Viện Brookings cho rằng,
15: khi nhiên liệu hóa thạch trở nên đắt đỏ hơn và kém an toàn hơn sau cuộc chiến tranh tại Iran, một lý do hoàn toàn khác để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch đã xuất hiện. Đó không chỉ là vấn đề khí hậu, mà còn là vấn đề an ninh năng lượng.
11: Theo Climate Choice, phát thải khí nhà kính toàn cầu trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy dù giá năng lượng cao có thể thúc đẩy các quyết định đầu tư và chính sách mới tác động đối với khí hậu cần nhiều thời gian hơn. Ông Job Jackson, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học Stanford cảnh báo,
15: người dân và các quốc gia thường phản ứng dựa trên các yếu tố kinh tế và giá cả. Việc giá dầu tăng cao hiện đã vượt mốc $100 một thùng đối với dầu thô Brent, đang thúc đẩy mọi người chuyển sang các dạng năng lượng thay thế. Và nếu mức giá này duy trì cao trong thời gian dài, người ta sẽ bắt đầu đưa ra các quyết định dài hạn hơn để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng khác.
4: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25%, mức cao nhất trong hơn 30 năm. Phóng viên Ngọc Huân, Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
16: Quyết định này được đưa ra với mục tiêu nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng ở Trung Đông và đồng yên xuống mức thấp kỷ lục trong 40 năm. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang đứng trước áp lực lạm phát gia tăng vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yên suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu và nhu cầu đối với nhiều loại sản phẩm. Trong khi đó, đồng yên nội tệ cũng đang chịu sức ép lớn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất. Khoảng cách lãi suất Mỹ-Nhật nếu tiếp tục nới rộng có thể gây sức ép lên đồng yên, đồng thời làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Nhật Bản. Theo nhận định của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ chưa dừng lại ở mức lãi suất 1,25% như quyết định vừa được thông qua, thậm chí có thể tiếp tục đưa lãi suất lên mức cao hơn từ nay đến giữa năm 2027 để bình thường hóa hoàn toàn chính sách tiền tệ. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản thoát khỏi kỷ nguyên lãi suất siêu thấp và lãi suất âm trước đây, đưa nền kinh tế Nhật Bản vận hành như một nền kinh tế phát triển bình thường, nơi dòng vốn có chi phí thực sự thay vì được hỗ trợ nhân tạo. Đồng thời, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, đưa dòng vốn quay ngược trở về Nhật Bản và thúc đẩy đồng yên tăng giá.
4: Sau khi khởi hành từ Italia vào ngày 24 tháng 8, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đến Jakarta, Indonesia ngày hôm nay, Giuseppe Garibaldi chính thức trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ lực lượng hải quân Indonesia, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực tác chiến và đảm bảo hậu cần trên biển của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
17: Hải quân Indonesia chính thức thông báo rằng tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia và chính thức đến Jakarta vào hôm nay, với sự chào đón của Bộ trưởng Quốc phòng Safrie Samsudin. Tàu sân bay được Indonesia mua lại từ Hải quân Italia vẫn mang tên Giuseppe Garibaldi và treo quốc kỳ Italia trong hành trình tới Indonesia và sẽ được đổi tên thành KRI Sriwijaya. Sự xuất hiện của chiếc tàu sân bay đầu tiên này được hộ tống trực tiếp bởi hai tàu khu trục lớp Brawijaya, KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321 cùng máy bay tuần thám CN-235. Dự kiến tàu sẽ ra mắt và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng quốc phòng Indonesia vào tháng 10 tới. Theo Hải quân Indonesia, việc tàu Giuseppe Garibaldi cập cảng Indonesia là một phần quan trọng trong hành trình tăng cường năng lực của Hải quân Indonesia trong các hoạt động quân sự phi chiến tranh, đặc biệt là trong quản lý thiên tai, các nhiệm vụ nhân đạo, vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
4: Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9.
5: Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật này có niên đại và chất liệu đa dạng. Hoạt động trao trả diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước về ngăn chặn buôn bán và nhập khẩu trái phép cổ vật. Trung Quốc và Mỹ ký bản ghi nhớ về vấn đề này từ năm 2009 và đã 3 lần gia hạn, gần nhất là năm 2024. Theo thỏa thuận, Mỹ áp dụng hạn chế nhập khẩu đối với các hiện vật Trung Quốc có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ đến thời nhà Đường, cùng một số tác phẩm điêu khắc và tranh tường có niên đại ít nhất 250 năm.
4: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay là các thông tin về Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines tại bảng C ASEAN 2026. Dù gặp nhiều khó khăn và bị cầm chân trong hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu bùng nổ ở hiệp 2. Phút 74, Thanh Nhàn khai thông bế tắc bằng cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương từ đường chuyền dài của Đức Anh. Đến phút 87, Lê Phát dứt điểm đá bồi ấn định thắng lợi. Chiến thắng này mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận quyết định bảng D ASEAN 20. Dù thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng kịch tính 28-26 trong ván 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn hụt hơi trước những pha giao bóng hiểm hóc cùng tâm lý thi đấu ổn định của đối phương, đành chấp nhận vị trí nhì bảng. Kết quả này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, hạng 7 thế giới ở vòng tứ kết. Ở môn Tetbol, đôi nam Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa xuất sắc giành quyền vào trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2026. Sau khi dẫn đầu bảng B với các chiến thắng trước Ấn Độ và Hàn Quốc, cặp đôi Việt Nam hụt bước ở tứ kết trước Liban. Tuy nhiên, tại nhánh tranh vé vớt, Trường Giang và Anh Khoa đã thi đấu kiên cường để đánh bại cặp vận động viên Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Trận tranh huy chương đồng diễn ra ngày 20 tháng 9. Nếu thắng, bộ đôi này sẽ mang về tấm huy chương lịch sử cho Tetbol Việt Nam ngay lần đầu môn này được đưa vào thi đấu tại Á vận hội. Trước đó vào sáng nay, lễ chào đón và thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 diễn ra trang trọng tại cảng Nagoya, Nhật Bản. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay đánh dấu sự hiện diện chính thức của thể thao Việt Nam tại đại hội. Chia sẻ về cảm xúc tại buổi lễ, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh xúc động.
19: Chúng tôi rất là tự hào khi được đại diện cho Việt Nam và các vận động viên, huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này, vì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình thì mở cờ sắc áo và để giành vinh quang để Tổ quốc.
18: Tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, dù phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm khiến công tác chỉ đạo điều hành gặp không ít khó khăn, đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án thích ứng linh hoạt. Khẳng định về tinh thần thi đấu của các vận động viên, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
19: Tại lễ thượng cờ ngày hôm nay thì thực sự là rất là vinh dự và rất là tự hào khi cờ Tổ quốc, cờ Việt Nam được kéo lên tại làng vận động viên của ASEAN. Đây là một cái thời khắc rất là đặc biệt đối với tất cả các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi khi được tự hào là những người đại diện cho quốc gia được tham dự thi đấu tại ASEAN này.
20: Từ thời khắc tự hào này, thể thao Việt Nam chính thức sẵn sàng cho các cuộc tranh tài từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức triệu tập 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển tiếp tục duy trì bộ khung vô địch Đông Nam Á với các trụ cột như Lê Giang Patrick, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, đồng thời đón sự trở lại của Cao Pendan Quang Vinh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Việt Kiều, trung vệ Nguyễn Adu Minh của câu lạc bộ Công an Hà Nội và tài năng 19 tuổi William Minh Hoàng của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu diễn ra trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 và sẽ lần lượt chạm trán Philippines vào ngày 26 tháng 9, gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và đụng độ Pakistan ngày 2 tháng 10. Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam vừa chính thức bổ nhiệm ông Ju Jae-ho làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quốc tế, việc hợp tác với cựu cầu thủ giàu kinh nghiệm của giải chuyên nghiệp Hàn Quốc được xem là bước đi chiến lược. Chia sẻ về định hướng phát triển từ cấp cơ sở, huấn luyện viên Ju Jae-ho cho biết.
21: Điều tôi muốn hướng tới là phát triển bóng chày từ cơ sở để ngày càng có nhiều học sinh, trẻ em Việt Nam được tiếp cận và yêu thích môn thể thao này. Và quan trọng là đội tuyển quốc gia cần được tham dự nhiều giải đấu quốc tế hơn.
20: Bên cạnh đào tạo trẻ, tân huấn luyện viên trưởng cũng chỉ ra giải pháp cốt lõi để xây dựng một đội tuyển thi đấu ổn định và gắn kết.
21: Để làm được điều đó, chúng tôi cần xây dựng chương trình tập luyện bài bản và tăng cường thời lượng tập luyện. Các cầu thủ hiện đang phân tán ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc tập trung lực lượng cũng rất quan trọng.
20: Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn một năm. Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Ju Jae-ho cùng đội tuyển Việt Nam sẽ là giải đấu Dream League diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 10 tới.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông cấp 3, cấp 4.
22: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
23: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9 năm 2026 kết nối đến 1.900 điểm cầu trong cả nước; Ủy ban nhân dân tỉnh họp ban chỉ đạo làm giàu làm sạch dữ liệu đất đai. Chương trình còn có phóng sự phản ánh cố gắng của tỉnh trong việc tìm cơ hội cho nông sản với thị trường Trung Quốc. Tiếp đó là phóng sự phản ánh xung quanh việc xã Phù Mỹ Đông đang nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch khu chợ đêm ven biển. Đây được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm về đêm, vừa phục vụ người dân, vừa tạo thêm sản phẩm thu hút du khách. Phần cuối chương trình, quý vị và các bạn sẽ được gặp gỡ một số thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và vận động dân làng cùng thay đổi để xây dựng cuộc sống ấm no. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp tại 14 điểm cầu trên cả nước. Với khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực này, trong đó đơn giản hóa một số điều kiện vay, mở rộng tài sản cho thuê tài chính và triển khai các cơ chế thử nghiệm nhằm tạo thêm kênh tiếp cận vốn. Năm 2026, tín dụng được định hướng tăng khoảng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô khoảng 407.000 tỷ đồng, với 19 ngân hàng tham gia và mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, nhất là do hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro. Từ thực tế đặt ra, các đại biểu tại hội nghị đã tập trung trao đổi đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao khả năng hấp thụ vốn và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, qua đó tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
0: Cũng trong ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ hội trường Ban Tuyên giáo Trung ương đến 1.900 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước, với gần 74.000 đại biểu tham dự. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt hai chuyên đề: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy

0: tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới. Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền quán triệt sâu sắc các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng trong tình hình mới, tuyên truyền về tinh thần tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tuyên truyền về công tác đối ngoại và ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên sau hội nghị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã được truyền đạt, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
1: Cũng trong sáng ngày 18 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 10 xã phường, tiến độ thực hiện còn chậm. Số liệu cập nhật đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh có gần 3,2 triệu thửa đất, trong đó hơn 2 triệu 120.000 thửa đã có cơ sở dữ liệu đạt 66,5%. Đối với 578.700 thửa đất thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỷ lệ kê khai đạt gần 100%, xét duyệt đạt 98,7%, tuy nhiên cập nhật đồng bộ mới đạt hơn 75%. Còn hơn 140.800 thửa chưa hoàn thành. Về đối khớp thông tin dân cư, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 371.000 trên tổng số 554.000 trường hợp, đạt 67%. Một số địa phương có tiến độ đồng bộ còn thấp như Phù Mỹ Tây đạt 28,6%, Tuy Phước Bắc đạt 32,2%. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung xử lý hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu cập nhật đến đó. Các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường xác minh bổ sung thông tin còn thiếu. Trước mắt, các đơn vị tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, đẩy nhanh đối khớp thông tin, phấn đấu hoàn thành các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và địa phương tập trung tháo gỡ 5 nhóm vướng mắc, không để chậm tiến độ làm sạch làm giàu dữ liệu đất đai. Đối với dữ liệu đăng ký đất đai chưa được đồng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát chi tiết từng ngày, báo cáo rõ địa bàn, nguyên nhân và xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn. Những trường hợp chưa có dữ liệu phải khẩn trương đo đạc bổ sung. Các xã phải xác định cụ thể từng trường hợp còn vướng, từng hồ sơ cần xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phân nhóm, theo dõi tiến độ từng xã. Các đơn vị liên quan chủ động bảo đảm kinh phí, điều kiện thực hiện. Nhấn mạnh làm sạch dữ liệu và số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ cấp bách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong giai đoạn cuối, công tác kiểm tra giám sát phải đi vào từng địa bàn, từng hồ sơ, từng nội dung còn tồn tại, kịp thời xử lý ngay những điểm nghẽn phát sinh, phấn đấu hoàn thành việc đối soát làm sạch đồng bộ dữ liệu trong tháng 9. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường nhân lực để nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phải cụ thể công việc từng ngày, từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ chung của cả tỉnh.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ngày 18 tháng 9 đã đi kiểm tra tình hình thi công xây dựng dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường đôn đốc nhà thầu tranh thủ từng ngày, từng giờ khi điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Do tình hình thời tiết tại khu vực phía tây tỉnh vẫn còn mưa nhiều, gây khó khăn cho việc thi công. Do đó, các nhà thầu phải có các giải pháp để khắc phục, không làm gián đoạn mạch thi công trên công trường. Việc thi công phải được tổ chức linh hoạt, thực hiện 3K 4K, hạng mục nào thực hiện được phải làm ngay, hạng mục nào chưa làm được thì chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể triển khai khi thời tiết thuận lợi. Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án thành phường 3 đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng tuyến chính với tổng kinh phí trên 1.800 tỷ đồng. Về thi công, gói thầu xây lắp 1 có giá trị thực hiện ước đạt 80 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang triển khai các mũi thi công cọc khoan nhồi các cầu đường gom, cống thoát nước, đổ bê tông, bể đúc dầm. Gói thầu xây lắp 2 giá trị thực hiện ước đạt trên 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lysen đang triển khai 13 mũi thi công, gồm 5 mũi thi công đường và 8 mũi thi công đường. Công ty cổ phần 471 đang triển khai 6 mũi thi công. Kiểm tra tình hình thi công tại dự án thành phần 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá tiến độ triển khai của các nhà thầu hiện vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu cần nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Các nhà thầu phải khẩn trương triển khai lực lượng, thiết bị, vật tư để thi công theo đúng hợp đồng, không được để chậm trễ hơn nữa. Nhà thầu nào không thực hiện theo đúng cam kết, chủ đầu tư tiến hành lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt. Nếu vẫn không có chuyển biến thì tính đến phương án chấm dứt hợp đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc triển khai thi công đúng kế hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa công trình trọng điểm về đích đúng hẹn, góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chủ đầu tư, đơn vị giám sát và các nhà thầu phải bám sát công trường hàng ngày, hàng giờ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đôn đốc tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ dự án.
1: Cũng trong ngày 18 tháng 9, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2026 tại Gia Lai. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, Gia Lai xác định phát triển cảng biển Logistics gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và kinh tế biển là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh đã hoàn thiện phê duyệt quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn, trung tâm Logistics, khu công nghiệp và các đầu mối trung chuyển hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu, khu sản xuất với cảng biển, từng bước ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ. Theo Cục Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hoạt động cảng biển trong thời gian tới đang đứng trước những cơ hội phát triển và thử thách mới. Sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ cùng với yêu cầu về bảo vệ môi trường và giảm phát thải đang đặt ra những yêu cầu mới. Chuyển đổi xanh đang từng bước trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của cảng biển Việt Nam. Đó không chỉ là đầu tư vào thiết bị công nghệ hay sử dụng các nguồn năng lượng phù hợp hơn, mà còn là đổi mới phương thức quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu, vừa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã kết nạp thêm thành viên mới, đồng thời thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và nhà tài trợ Stinis đối với một số địa phương của Gia Lai.
0: Hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa tại khu vực phía đông tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương của tỉnh với khu vực Tây Nguyên và các thị trường trong nước quốc tế. Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu qua cảng biển cũng tăng từ 825,6 triệu đô la Mỹ lên hơn 1,8 tỷ đô la. Tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống cảng biển, logistics, kho bãi, vận tải và các tuyến giao thông kết nối theo trục Đông Tây, gắn các vùng nguyên liệu, khu sản xuất phía Tây với khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và thị trường xuất khẩu phía Đông. Ngoài ra, việc đầu tư các tuyến cao tốc đường ven biển, cảng Phù Mỹ, Hoài Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến kết nối đến khu kinh tế Nhân Hội, khu công nghiệp Phù Mỹ là những hạ tầng quan trọng để nâng khả năng lưu thông hàng hóa. Qua đó góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm chi phí logistics để hàng hóa từ vùng Tây Nguyên tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường.
1: Hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa tại khu vực phía đông tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương của tỉnh với khu vực Tây Nguyên và các thị trường trong nước quốc tế. Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu qua cảng biển cũng tăng từ 825,6 triệu đô la Mỹ lên hơn 1,8 tỷ đô la. Hiện tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống cảng biển logistics, kho bãi, vận tải và các tuyến giao thông kết nối theo trục Đông Tây, gắn các vùng nguyên liệu, khu sản xuất phía Tây với khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và thị trường xuất khẩu phía Đông. Ngoài ra, việc đầu tư các tuyến cao tốc đường ven biển cảng Phù Mỹ, Hoài Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến kết nối đến khu kinh tế Nhân Hội, khu công nghiệp Phú Mỹ là những hạ tầng quan trọng để nâng khả năng lưu thông hàng hóa, qua đó góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm chi phí logistics để hàng hóa từ vùng Tây Nguyên tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường.
0: Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn nối xã Chư Bả đến phường Thống Nhất với chiều dài 7,4 km. Đây là đoạn tuyến có vai trò kết nối giao thông với trung tâm đô thị Pleiku, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng. Đoạn tuyến được xác định từ km 1585 600 đến km 1593. Theo đề xuất, tỉnh kiến nghị đầu tư đoạn tuyến này theo hướng đồng bộ với quy mô đoạn từ phường Thống Nhất đến trung tâm phường Pleiku, có nền đường rộng 35 m. Việc hoàn thiện đồng bộ các đoạn tuyến sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, tăng khả năng kết nối và khai thác hiệu quả tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3900 chấp thuận chủ trương đầu tư 704 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, đồng thời giao chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Happy House GL triển khai thực hiện. Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng 11.953 m2, bao gồm hai khối chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với 546 căn hộ, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư. Nhà ở liên kế thương mại cao 5 tầng với khoảng 10 căn. Dự án dành khoảng 27,2% diện tích khu đất để trồng cây xanh, khoảng 34,6% diện tích khu đất dành cho giao thông nội bộ, sân bãi. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, từ tháng 9 năm nay đến tháng 2 năm 2027, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Từ tháng 3 năm 2027 đến tháng 5 năm 2029, tập trung thi công hoàn thiện hai khối chung cư 15 tầng, dãy nhà liên kế và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Từ tháng 6 năm 2029 đến tháng 9 năm 2029, hoàn thiện nghiệm thu bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương bổ sung đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao ngã năm Đống Đa Hoa Lư, phường Quy Nhơn với tổng mức đầu tư phần bổ sung khoảng 387 tỷ đồng. Việc bổ sung hạng mục này nhằm giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực. Cùng với đó, tỉnh tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc trong phạm vi nút giao, có phần chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ trung tâm phường Quy Nhơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập hội đồng thi tuyển gồm 9 thành viên do tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm chủ tịch hội đồng. Trước đó, dự án mở rộng cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa Hoa Lư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt ngày 26 tháng 1 năm 2026 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 512 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029. Dự án gồm các hạng mục điều chỉnh bán kính cong đường Trần Hưng Đạo Đống Đa, dịch chuyển và mở rộng đảo vòng xuyến, mở rộng đường Trần Hưng Đạo tại nút giao Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 6 làn xe cơ giới, tổ chức lại giao thông, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng và an toàn giao thông.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chấn chỉnh tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và duy trì nhận diện năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch và sự kiện, công tác quảng bá còn thiếu thường xuyên đồng bộ. Một số cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan còn thiếu logo, biểu trưng, vật phẩm nhận diện, việc quản lý bảo quản mascot chưa chặt chẽ. Tại một số sự kiện lớn, hình ảnh và nội dung quảng bá năm du lịch quốc gia chưa tương xứng với quy mô chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát chấn chỉnh việc quảng bá chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, kiểm tra sửa chữa thay thế các pano bản hiệu vật phẩm nhận diện hư hỏng và tăng cường quảng bá chuỗi sự kiện trong những tháng còn lại của năm 2026. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu phối hợp lồng ghép nội dung, hình ảnh năm du lịch quốc gia trong các chương trình sự kiện, duy trì cảnh quan hệ thống nhận diện tại các khu vực thuộc phạm vi quản lý. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng thời phải công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh về du lịch 24/7, bảo đảm các ý kiến của người dân, doanh nghiệp và du khách được tiếp nhận xử lý kịp thời. Việc rà soát chấn chỉnh phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 9 này, trong đó nêu rõ những nội dung đã khắc phục tồn tại, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
0: Công tác kiểm soát các cơ sở có nguồn phát thải lớn trên địa bàn tỉnh đang được tăng cường thông qua hệ thống quan trắc tự động. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường, kịp thời phát hiện và cảnh báo những nguy cơ gây ô nhiễm. Đến nay, toàn tỉnh có 20 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường và 32 trạm quan trắc tự động chất thải. Dữ liệu từ các hệ thống được tiếp nhận, theo dõi và quản lý, phục vụ đánh giá diễn biến môi trường cũng như kiểm soát hoạt động phát thải tại các cơ sở có nguy cơ tác động lớn đến môi trường. Tiếp chuyển từ phương thức kiểm tra giám sát theo từng thời điểm sang theo dõi liên tục, qua đó nâng khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động ứng phó với nguy cơ ô nhiễm. Cùng với đầu tư hạ tầng quan trắc, việc khai thác hiệu quả dữ liệu tự động sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường, tăng tính minh bạch trong giám sát nguồn phát thải trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thị trường Trung Quốc với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam. Với Gia Lai, lợi thế về đất đai, khí hậu cùng cơ cấu cây trồng phong phú tạo nguồn hàng dồi dào cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để từ tiềm năng trở thành những đơn hàng ổn định, nông sản không chỉ cần sản lượng mà còn phải đáp ứng ngày càng chặt chẽ các yêu cầu về vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng. Và câu chuyện tìm cơ hội cho nông sản tại thị trường Trung Quốc đang được các doanh nghiệp Gia Lai đặt trong một cách tiếp cận mới. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tây Sơn, nhà máy sản xuất chế biến nông lâm sản tập trung Vina Nutrifood Bình Định được khởi công vào tháng 8 năm 2025 với kỳ vọng khi đi vào hoạt động giúp nâng cao giá trị nông sản thông qua liên kết vùng nguyên liệu với chế biến. Với quy mô của nhà máy, dự kiến sẽ bao tiêu cho khoảng 2.500 hectare nguyên liệu với các nhóm sản phẩm như xoài, dừa, dứa, ớt và dược liệu. Đáng chú ý, doanh nghiệp đưa công nghệ vào quản lý vùng trồng, ứng dụng AI và blockchain để kiểm soát, truy xuất thông tin sản phẩm. Không chỉ đầu tư vào sản xuất, doanh nghiệp còn tìm cách kết nối dữ liệu giữa vùng nguyên liệu, nhà máy và thị trường tiêu thụ. Khi thông tin về mùa vụ, sản lượng và nhu cầu được cập nhật, việc tổ chức sản xuất có thể chủ động hơn, giảm tình trạng sản xuất theo phong trào rồi mới tìm đầu ra. Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với Gia Lai khi tỉnh đang sở hữu nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vina Nutrifood Bình Định cho biết.
2: Thị trường Trung Quốc là một thị trường lớn. Vina Nutrifood Bình Định thì cũng đã có 13 năm trong lĩnh vực xuất khẩu về nông sản và nhất là thị trường Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã tập trung vào một thị trường và hướng tới cái việc là hiểu về thị trường đó họ cần gì. Sau rất là nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi xuất khẩu thì chúng tôi đã nắm bắt được rằng là với thời điểm như bây giờ thì chúng ta quan trọng nhất là tính minh bạch. Và Vina Nutrifood thì đồng hành với các sở ngành để có thể tạo ra được những cái ứng dụng liên quan đến AI từ quản lý vùng trồng cho đến nhà máy chế biến sản xuất. Và chúng tôi thích hợp với cả hải quan Trung Quốc để có thể đưa ra những cái dữ liệu dự đoán sớm về các cái sản lượng mà Trung Quốc cần cũng như là giá thành. Và chúng tôi đưa vào những cái dữ liệu của các nền tảng của Trung Quốc như là các nền tảng như JD.com hay là Weixin, WeChat hay là những cái nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc để chúng tôi có cái dữ liệu, đưa dữ liệu về Big Data và phân tích dữ liệu đó để chúng tôi có thể kết hợp với cả vùng nguyên liệu tại Việt Nam để chúng tôi đưa ra được những cái sản phẩm đúng mùa vụ và đúng đủ sản lượng cho thị trường Trung Quốc.
1: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, dừa, ớt, sầu riêng, chanh dây, chuối, khoai lang là những nông sản có lợi thế về quy mô sản xuất của Gia Lai và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trong nhóm cây ăn quả, sầu riêng và chanh dây là những mặt hàng có dư địa xuất khẩu lớn. Cùng với đó, các loại cây dược liệu và những sản phẩm chế biến sâu đang mở thêm hướng tiếp cận ở những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn. Từ phía thị trường nhập khẩu Trung Quốc, yêu cầu đối với nông sản cũng ngày càng cụ thể hơn. Doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ tìm kiếm nguồn hàng mà còn quan tâm đến khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình, từ vùng sản xuất đến thu hoạch, chế biến, đóng gói và đưa hàng qua cửa khẩu. Đơn cử như Tập đoàn Đầu tư Vịnh Bắc Bộ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hiện nay cũng đã nhập khẩu sầu riêng và một số loại trái cây của Gia Lai. Qua hoạt động kết nối thương mại, phía doanh nghiệp Trung Quốc cũng dành sự quan tâm đến vùng nguyên liệu của tỉnh và khả năng hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp địa phương. Còn với các doanh nghiệp Gia Lai, đây vừa là yêu cầu, vừa là cơ sở để nhìn rõ hơn những điều kiện cần chuẩn bị nếu muốn mở rộng thị trường cho nông sản của tỉnh sang Trung Quốc. Về điều này, bà Lư Lệ Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Đầu tư Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây Trung Quốc thông tin thêm.
3: Đối với doanh nghiệp ở bên Trung Quốc, chúng ta rất là quan tâm đến vùng sản xuất nông sản của bên Việt Nam, ví dụ ở bên Gia Lai, Thạch. có nhiều sản phẩm rất là phong phú. Chúng ta quan tâm vào cái chủ yếu là cái nguồn truy cập của cái các sản phẩm trong diện là rõ ràng xuất khẩu sản phẩm Trung Quốc. Nên là họ muốn tìm hiểu thêm là đến cái vùng sản xuất của cái Việt Nam và tình hình triển khai như thế nào, là cái quản lý và cái quy trình xuất nhập khẩu thế nào. Tôi rất là mong muốn, tức là cái doanh nghiệp ở bên Trung Quốc rất là mong muốn là nếu mà một là tăng trưởng cái thị trường là xuất khẩu sang bên Trung Quốc ấy, trong khi mà mình quá trình là giám sát hoặc là chế biến đóng gói các cái hàng hóa là phải có một cái nguồn truy cập rõ ràng.
1: Không chỉ có những mặt hàng đã quen thuộc với thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp Gia Lai cũng đang tìm kiếm cơ hội từ những sản phẩm mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai ở phường An Phú đi vào hoạt động từ năm 2025, tập trung vào sâm và nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm từ dược liệu. Ngoài nguồn sâm tự nhiên tại vùng Cờ Băng, doanh nghiệp cũng đang hướng tới xây dựng vùng trồng sâm nguyên liệu, đồng thời đầu tư công nghệ để tạo ra những sản phẩm có khả năng tiếp cận các thị trường, trong đó có thị trường Trung Quốc. Chị Đào Thị Thúy Uyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai cho biết.
4: Trong tương lai, doanh nghiệp của chúng tôi cũng muốn xúc tiến xuất khẩu thương mại qua Trung Quốc. Và tôi cũng cố gắng nỗ lực để phát huy cái vùng trồng của nguyên liệu của cây sâm này để làm sao mà duy trì được lâu để cho cái người tiêu dùng của Việt Nam nói chung cũng như là thị trường Trung Quốc nói riêng được những cái sản phẩm mà tốt nhất từ cái nơi sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai. Cũng mong muốn là trung tâm xúc tiến thương mại cũng đẩy mạnh cái vấn đề về xuất khẩu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Gia Lai được tiếp cận với các thị trường Trung Quốc.
1: Dư địa để nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường Trung Quốc đang được mở rộng, khi ngoài sản phẩm tươi về chế biến, hiện tỉnh cũng đang có hơn 90 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 5 sao có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc thuộc các nhóm nông sản chế biến, bún bánh và thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và dược liệu. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội cũng đòi hỏi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn, theo nhu cầu và có khả năng cung ứng ổn định để nông sản Gia Lai không chỉ bước vào thị trường Trung Quốc mà từng bước tạo dựng chỗ đứng bền vững hơn trên thị trường này.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cố gắng của tỉnh trong việc tìm cơ hội cho nông sản với thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu lợi thế về không gian ven biển và tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ, vùng Mỹ Đông đang nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch khu chợ đêm ven biển. Đây được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm về đêm, vừa phục vụ người dân vừa tạo thêm sản phẩm thu hút du khách. Phản ánh của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chiều xuống khu vực bãi sau biển Mỹ An, xã Phùng Mỹ Đông bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Người dân du khách đến tắm biển, tập thể dục. Một số hộ kinh doanh cũng tranh thủ thời điểm này để bán các món ăn đặc sản địa phương. Nhịp sống ấy đang cho thấy một nhu cầu thực tế. Không gian ven biển không chỉ phục vụ vui chơi nghỉ ngơi, mà còn có thể trở thành nơi phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ về đêm. Chị Nguyễn Thị Tâm, một hộ dân kinh doanh ở khu vực này cho biết.
5: Buổi chiều tối khách đến tắm biển vui chơi khá là đông, nên là bà con tranh thủ bán các món ăn, nước uống, hải sản để có thêm thu nhập. Nếu địa phương quy hoạch chợ đêm thì chúng tôi rất là ủng hộ vì các khu vực kinh doanh ổn định, sạch sẽ, điện nước và giao thông thuận lợi thì vừa dễ bán hàng, vừa phục vụ khách tốt hơn.
1: Nhiều du khách đến đây cũng ấn tượng với cảnh đẹp thiên nhiên và ẩm thực địa phương. Không gian rộng, bãi cát trắng, địa hình được bao bọc bởi những dãy núi và các cụm đảo nhỏ tạo nên cảnh quan đặc trưng. Đặc biệt vào buổi chiều, thủy triều xuống tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi tắm biển. Anh Đặng Việt Linh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, nói.
6: Tôi nghĩ nếu mà khu vực này được quy hoạch thành chợ đêm một cách bài bản thì sẽ hấp dẫn hơn. Nhất là sau khi tắm biển thì có thể đi dạo, ăn các món ăn đặc sản hoặc là mua những cái sản phẩm của địa phương. Không gian sạch đẹp và có nhiều dịch vụ thì du khách cũng sẽ có cái lý do để ở lại lâu hơn thay vì chỉ đến tắm biển rồi là ra về.
1: Hiện hoạt động kinh doanh tại khu vực bãi sau của xã Phù Mỹ Đông chủ yếu vẫn mang tính tự phát. Hạ tầng giao thông, điện và các điều kiện phục vụ kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác quản lý môi trường, an toàn thực phẩm cũng đặt ra yêu cầu cần được giải quyết. Vì vậy, thay vì để hoạt động tự phát kéo dài, địa phương đang tính toán một phương án quy hoạch lại toàn bộ không gian này. Mục tiêu không chỉ tạo thêm nơi mua bán, mà hướng đến hình thành một không gian trải nghiệm ven biển, nơi du khách có thể thưởng thức đặc sản, mua sản phẩm địa phương và tận hưởng không khí biển về đêm. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông cho biết.
7: Chúng tôi là có cái ý định là sẽ xây dựng phương án để rồi là cải tạo lại cái điểm này. Thứ nhất là về cái mặt bằng thì chúng tôi sẽ làm cái mặt bằng cho nó đảm bảo, nó bình thường. Rồi sau đó là sẽ có cái thiết kế mẫu để rồi là bà con của chúng ta là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con của chúng ta mua bán ở cái khu vực này cho nó đảm bảo cái về cái vệ sinh môi trường. Rồi nhà nước của chúng ta là có cái quản lý, và đồng thời thì hiện tại thì cái điểm này tự phát, chính vì thế cho nên về cái giao thông thì nó cũng chưa được là cũng như là đầu tư. Về điện thì bà con cũng tự phát là kéo từ nguồn điện là tự phát của mình, nó cũng mất an toàn. Chính vì thế thì chúng tôi tạo ra để đảm bảo về cái giao thông thì chúng tôi sẽ đầu tư về giao thông, và đồng thời để an toàn về điện thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm cái hệ thống điện cho bà con. Và cũng trên cơ sở đó để rồi là mình quản lý chặt chẽ về mặt nhà nước, đặc biệt là trong cái vấn đề là vệ sinh môi trường cũng như là cái an toàn thực phẩm.
1: Đề án xây dựng chợ đêm cũng nằm trong định hướng rộng hơn của Phù Mỹ Đông, đó là khai thác các lợi thế về đêm, cảnh quan, văn hóa và sản phẩm địa phương để hình thành chuỗi điểm đến du lịch. Bên cạnh bãi sau, địa phương đang định hướng khai thác nhiều điểm đến như đầm Trà Ổ, mũi Đa Bàng, hòn nước Hải Đăng, hòn Tranh, hòn Đụng, hòn Nhàn và mũi Rồng, di tích cấp tỉnh vừa được công nhận. Các sản phẩm ô cóp đặc sản địa phương cũng được xác định là một phần trong chuỗi giá trị phục vụ du lịch. Ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông cho biết thêm.
7: Cái hướng tới thì chúng tôi sẽ kêu gọi các nhà đầu tư trong tỉnh, ngoài tỉnh, cũng có thể là cũng như là nếu tỉnh quan tâm thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tạo các cái nguồn thể du lịch mà nó theo cái chuỗi liên kết để rồi là tạo cái điểm nhấn du lịch của địa phương. Và xã cũng xác định là ngoài phát triển kinh tế trong cái ngành công nghiệp, trong cái ngành năng lượng thì cái ngành du lịch cũng là một trong những cái ngành mũi nhọn trong cái nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo để rồi tạo cái bàn đạp phát triển kinh tế xã hội toàn diện trên địa bàn của toàn xã Phù Mỹ Đông, để góp phần là cũng như là ổn định đời sống cho bà con nhân dân của địa bàn xã nói riêng và góp phần là phát triển kinh tế của tỉnh nói chung.
1: Cảnh quan thiên nhiên, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi mang đến nhiều tiềm năng du lịch cho Phù Mỹ Đông, và những lợi thế này cũng là cơ sở để địa phương lựa chọn nhiều hướng đi mới trong việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển, đặc biệt từng bước đưa kinh tế đêm đóng góp nhiều hơn trong quy mô tăng trưởng của xã. Câu chuyện quy hoạch không gian dịch vụ về đêm bài bản đã được địa phương xây dựng và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung để trình Hội đồng Nhân dân xem xét, thống nhất trước khi triển khai. Nếu được thực hiện đồng bộ, đây không chỉ là điểm đến du lịch, dịch vụ mới, mà còn có thể trở thành một điểm nhấn trong hành trình khai thác lợi thế biển, phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân Phù Mỹ Đông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh xung quanh việc xã Phù Mỹ Đông đang nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch khu chợ đêm ven biển. Đây được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm về đêm, vừa phục vụ người dân, vừa tạo thêm sản phẩm thu hút du khách. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại các buôn làng ở Gia Lai, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đang chọn cách làm rất cụ thể để khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ. Đó là bắt tay làm kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và vận động dân làng cùng thay đổi để xây dựng cuộc sống ấm no. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ như vậy qua phóng sự của phóng viên Xuân Trang sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở làng Dơ Nông Ó, xã Anh Lờ Bá, anh Rơ Ma Clân là một trong những thanh niên được bà con ngợi khen bởi cách làm kinh tế mạnh dạn và hiệu quả. Sau khi lập gia đình, anh Rơ Ma Clân từng đối diện với không ít khó khăn. Đất sản xuất ít, vốn và kinh nghiệm đều hạn chế. Tuy nhiên, càng khó càng quyết tâm, anh Clân mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để mua bò, dê giống, đồng thời cải tạo đất đồi để trồng bắp. Có kết quả, anh tiếp tục mở rộng sản xuất với 1 hectare điều, 500 cây cà phê, 10 con bò sinh sản và 20 con dê. Hiện nay mỗi năm vợ chồng anh có thu nhập gần 400 triệu đồng. Nói về quá trình gây dựng kinh tế gia đình, Andrew McClellan cho biết.
8: Gia đình tôi đó, xưa cũng rất là khó khăn. Còn nhờ được đảng và nhà nước quan tâm, được cho gia đình tôi vay vốn, mua dê, mua cái giống con bò, cà phê, tiêu, điều.
1: Ở làng Dân Nông Ó, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Vì vậy, những việc anh Remaklun đã làm trở thành kinh nghiệm để bà con học hỏi làm theo. Và làng Remakun, làng Dân Nông Ó cho biết.
9: Chữ đạt như là thay dân là vợ đây phát triển, vợ đây phải trong cái...
1: Klun rất là giỏi. Nó vừa biết làm kinh tế, vừa chia sẻ những cái hay, cái đẹp cho dân làng. Làng mình đổi thay từng ngày cũng nhờ vào những đóng góp của Klun.
9: Khoan nữa, thật nói nè, còn mà nào là nhân nè.
1: Tương tự như anh Remaklun, anh Sới, một thanh niên cho rai làm kinh tế giỏi tại làng Yagri, xã Biển Hồ, cũng chọn cách lấy đất đai, vật nuôi làm điểm tựa đi lên. Hai vợ chồng vừa nuôi bò, vừa phát triển hàng nghìn cây cà phê. Không được tiếp cận các lớp học chuyên sâu về nông nghiệp, anh Sới tự tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, học kinh nghiệm từ những người sản xuất hiệu quả rồi áp dụng vào vườn cà phê của gia đình. Là đảng viên, anh Sới xác định muốn vận động bà con thay đổi thì trước hết mình phải làm được. Nói về câu chuyện vui hôm nay, anh Sới cho biết cuộc sống gia đình anh từng bước ổn định, có điều kiện xây nhà, mua tivi, xây công nông để phục vụ sản xuất. Anh Sới cho biết thêm.
10: Tên tôi là một người đảng viên, là đặc biệt là dân tộc thiểu số. Ở vùng sâu vùng xa cần núi như thế này thì trong thời gian qua thì hai vợ chồng tôi đã nỗ lực cố gắng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thì hai vợ chồng chúng tôi đã làm nuôi mấy con bò rồi làm mấy ngàn cây cà phê, tới giờ cũng ổn, được xây một cái nhà rồi mua thêm mấy chiếc xe cục gạch nữa để làm nông nó tốt hơn.
1: Sinh ra ở làng, làm giàu từ làng, đó là khát vọng của rất nhiều thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai hiện nay. Tại làng Rông Dố, xã Gia Phí, anh Siêu Sách trở về làng sau khi tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn và bắt đầu làm cà phê sạch cùng gia đình. Từ 1 hecta cà phê năm 2015, anh thay đổi cách canh tác, học thêm về chế biến, tìm hiểu thị trường và đầu tư máy móc. Giữa năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Gia Rai Gia Ly được thành lập. Đến nay, hơn 30 nông hộ, phần lớn là người Gia Rai đã tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Chia sẻ về những khó khăn khi bắt đầu hướng đi này, anh Siêu Sắc nói.
11: Chúng tôi phấn đấu để đưa ra cái nông sản địa phương nó tốt nhất cho bà con và theo quy trình chuẩn rõ ràng đặt, hướng tới là đặt tiêu chuẩn organic là người địa phương tại chỗ. Chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, thứ nhất là về tài chính, nguồn vốn chưa được nhiều, khó khăn về marketing vừa quảng cáo. Còn thứ ba nữa là vấn đề khó khăn nan dài nhất của chúng tôi là làm sao mà kết nối được bà con với nhau, quy tụ để có một cái hướng đi gọi là đồng cộng đồng với nhau để có một cái diện tích lớn để đi bay xa hơn. Trong giai đoạn đấy thì chúng tôi đã cũng có sự khích lệ của bà con, khích lệ của bên chính quyền, khích lệ của tất cả mọi người.
1: Tháng 12 năm 2024, sản phẩm cà phê Gia Rai Gia Ly Coffee được công nhận OCOP 3 sao. Mỗi tháng gần 1 tấn cà phê rang được tiêu thụ. Đặc biệt hơn, từ vườn cà phê của gia đình, anh Siêu Sắc còn mở hướng kết hợp với trải nghiệm, đưa câu chuyện về cách người Gia Rai chăm sóc và chế biến hạt cà phê trở thành một sản phẩm du lịch. Anh Elliot Kennelly, du khách đến từ Vương quốc Anh, đã vô cùng thích thú khi được trực tiếp hái cà phê, xem rang xay và thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê Tây Nguyên ngay tại làng. Anh Elliot Kennelly chia sẻ. Được trải nghiệm các công đoạn hái, rang xay cà phê ở đây thật sự ấn tượng. Hương vị đậm đà khiến tôi nhớ mãi. Tôi sẽ mang cà phê về làm quà và giới thiệu với bạn bè về văn hóa của người Gia Rai. Câu chuyện về những thanh niên như Remaclen, Anh Sới hay Siêu Sắc đang cho thấy một cách rất cụ thể về tinh thần, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng là những chuyển động đang tạo thêm sinh khí mới cho kinh tế ở các buôn làng Gia Lai phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Người trẻ dân tộc thiểu số dám nghĩ dám làm. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh An toàn giao thông.
13: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường đang thi công. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, việc số hóa các quy trình còn giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch hơn. Đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan, đồng thời trở thành một trong những bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
14: Tại Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe số 1 thuộc Trường Cao đẳng Nghề 21, Binh đoàn 15, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đang được đơn vị thực hiện đồng bộ. Đây là đơn vị được đánh giá đã chuyển đổi số toàn diện nhất trong hệ thống các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại đây, từ khâu giảng dạy lý thuyết đến các bài học thực hành của học viên đều được các phần mềm cập nhật, lưu trữ liên tục và giám sát thông qua nhận diện bằng hình ảnh, khuôn mặt, vân tay. Sau đó kết nối vào hệ thống máy chủ, truyền về các cơ quan quản lý nhà nước để cùng theo dõi, giám sát. Chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho công việc đào tạo, nâng cao chất lượng, mà còn mang lại những thuận lợi thiết thực cho học viên. Anh Đỗ Quang Thành, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai nói.
15: Việc sử dụng ứng dụng công nghệ tra cứu như lịch thi, sát hạch và tra cứu cấp bằng thì cũng rất là thuận tiện cho mình, giảm được thời gian mình di chuyển đến mà mình có thể làm tại nhà được.
14: Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngành giao thông vận tải, khối lượng công việc, dữ liệu và yêu cầu về tổng hợp báo cáo chuyên môn của lực lượng cảnh sát giao thông tăng lên đáng kể. Trong khi đó, việc xử lý dữ liệu bằng phương pháp thủ công trước đây, chủ yếu thông qua các bản tính Excel, đã bộc lộ những hạn chế nhất định, nhất là khi số lượng hồ sơ và kỳ sát hạch ngày càng lớn. Từ thực tế công việc yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe. Thông qua phần mềm, hồ sơ và kết quả sát hạch được đưa về một cơ sở dữ liệu chung, đảm bảo tính chính xác cho việc thống kê. Phần mềm này không chỉ hỗ trợ tích cực cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo sát hạch lái xe, mà còn đang mang lại những tiện ích mới cho người dân, đồng thời bắt nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chỉ vì một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo và đang kết nối mạng, người dân có thể tra kết quả sát hạch, tiến độ cấp giấy phép lái xe từ mini app, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào vận hành. Cùng với đó có thể cập nhật liên tục lịch thi, lịch làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, danh sách các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn. Nhất là người dân có thể gửi ý kiến góp ý hoặc phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua ứng dụng. Ông Lê Đức Nghị, cán bộ Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Gia Lai cho biết.
16: Học viên bây giờ hầu hết là sử dụng cái điện thoại, smartphone, nên cái vấn đề mà sử dụng trên điện thoại rất là tiện lợi trong quá trình đi lại của học viên.
14: Hiện nay, thiết bị DAS, DAT đã được các trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt ở tất cả các phương tiện dạy thực hành lái xe trên đường và được đánh giá là khâu chuyển đổi số then chốt nhằm quản lý thông tin học viên trong quá trình đào tạo. Theo đó, để đảm bảo học viên tập lái đủ km thực hành trước khi được sát hạch, sau đăng nhập hệ thống bằng thẻ học viên hoặc nhận diện khuôn mặt, quá trình học thực hành lái xe luôn được thiết bị này ghi nhận, đồng thời liên tục truyền về máy chủ của cơ sở đào tạo, Cục Đường bộ Việt Nam và được lưu giữ dữ liệu đầy đủ. Qua đó giúp đơn vị quản lý theo dõi, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý đào tạo học viên, kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái. Trung tá Nguyễn Trọng Chính, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
17: Áp dụng công việc chuyển đổi số trong công tác sát hạch thì người dân được tiếp cận công nghệ thông tin. Có thể người dân chỉ dùng một cái điện thoại ở nhà là đã sử dụng được, biết được các cái thông tin của mình trên các cái công tác sát hạch. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ áp dụng các cái công nghệ phần mềm cũng như các cái phần dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng để mục đích là giúp cho người dân thực hiện công việc tốt hơn, đạt hiệu quả hơn trong khi giải quyết công việc.
14: Quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo theo nghị quyết số 57 NQTVW cùng với chủ trương của Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Theo đó, nhiều giải pháp công nghệ đã được triển khai, từng bước thay đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Việc chủ động nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm, quản lý và tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe đã không chỉ từng bước đưa công nghệ vào thay thế các khâu xử lý thủ công, nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý, mà còn hỗ trợ quản lý lệ phí, thống kê dữ liệu qua nhiều kỳ sát hạch liên tiếp và đồng bộ dữ liệu về hệ thống tập trung thông qua nền tảng server. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 131.915 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe, trong đó có 118.935 trường hợp thực hiện trực tiếp và 12.980 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100% đối với các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận qua cổng dịch vụ công. Hiệu quả và tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe đã được khẳng định bằng những con số cụ thể và chất lượng rõ nét. Trong đó, đối với các trung tâm đào tạo lái xe, chất lượng đào tạo sẽ ngày một được nâng lên. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, dữ liệu số giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế thao tác thủ công, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp thông tin, kết quả sát hạch minh bạch, khách quan và chính xác. Đối với người dân, việc số hóa và kết nối dữ liệu góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm việc đi lại, tăng tính thuận tiện và minh bạch trong giải quyết công việc. Vì vậy, chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô là xu hướng và là bước đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ vào quá trình đào tạo đã và đang góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch học viên cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thi công hàng loạt dự án giao thông lớn, qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tại một số công trình chưa hoàn thiện, phương tiện vẫn thường xuyên qua lại trong khi hệ thống biển báo, tín hiệu cảnh báo và phương án phân luồng còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Những bất cập này đang làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục kịp thời.
13: Những ngày gần đây, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ dự án tuyến đường ven biển đoạn Diên Vân Cát Tiến, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó, đoạn qua hai xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông đã cơ bản được thảm nhựa, tạo cảm giác tuyến đường đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, đây vẫn là một công trường còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác. Dù biển cấm đã được lắp đặt, nhưng không ít người dân vẫn đi vào tuyến đường để rút ngắn hành trình. Sự thuận tiện trước mắt lại tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mặt đường tại một số vị trí còn chênh lệch, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và các công trình phụ trợ chưa đồng bộ, máy móc vật liệu xây dựng vẫn tập kết dọc tuyến. Những nguy cơ này càng khó nhận biết vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi, khiến người điều khiển phương tiện dễ rơi vào tình huống bất ngờ không kịp xử lý. Thực tế, nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra trên tuyến. Nói về sự nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Tuấn Anh, xã Tuy Phước cho biết.
18: Thì tỉnh thoảng thì cũng có di chuyển đi trên cái cung đường đây thì nhiều khi đi qua đây thì cái cung đường đây đang giao cắt với nhau, đang cũng công trình thì đang thi công chưa có cái biển báo nó rõ ràng thì gây nên cái sự cố tai nạn rất đáng tiếc. Vừa rồi thì cũng có xảy ra các cái vụ tai nạn ở bên cái hướng của cái ngã tư này. Phía người dân thì tôi cũng mong muốn thì con đường làm mong cho nhanh cho hoàn thiện để mà bà con được đi lại, như là cái con đường tại cái giao lộ đây thì cái con đường mà phóng lên đây nó nhỏ quá, thì cũng mong chính quyền địa phương là nhà nước quan tâm mình mở rộng cái con đường cái đường mà hướng từ bên trung tâm Phước Thuận đi lên qua cái ngã tư giao cắt đây, mở rộng cái con đường để cho mà xe cộ đi cho nó được thông thoáng, đỡ mà xảy ra các cái vụ tai nạn đáng tiếc.
13: Nguy cơ mất an toàn cũng đang hiện hữu trên tuyến đường kết nối trung tâm thị xã An Nhơn cũ với đường ven biển, nhất là tại nút giao với tuyến đường giao thông nông thôn thuộc thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông. Mặc dù công trình vẫn trong quá trình hoàn thiện, chưa chính thức đưa vào khai thác, lượng phương tiện qua khu vực này vẫn khá đông, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng lo ngại, hệ thống biển báo và phương án tổ chức giao thông tại nút giao chưa thật sự rõ ràng, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết hướng lưu thông và phản ứng kịp thời. Trong khi đó, không ít người vẫn giữ tốc độ cao, thiếu quan sát hoặc chủ quan khi đi qua ngã tư, làm nguy cơ va chạm luôn thường trực. Thực tế, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, đặc biệt ngày 14 tháng 8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa cho thấy những khoảng trống về cảnh báo và tổ chức giao thông tại các tuyến đường đang thi công cần sớm được khắc phục, không thể chờ đến khi công trình hoàn thành hoặc thêm tai nạn xảy ra mới xử lý. Bà Phạm Thị Ẩn, thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông, người tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại nút giao này, chia sẻ.
19: Lúc kia bằng đầu thì có đèn xanh đèn đỏ đang đỡ bớt rồi. Bây giờ đây em có đèn xanh đèn đỏ là hôm nay nó bị tai nạn nhiều. Giờ yêu cầu cho sao mà dân cho nó đỡ bớt à. Nhưng không, ít bữa đây học sinh rồi nó đi cố tậu nó.
13: Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Trong đó có hai dự án quan trọng quốc gia là cao tốc Quy Nhơn Pleiku và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đây là những công trình giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, để nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc gia tăng phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cùng với tình trạng một số tuyến đường dân sinh được sử dụng phục vụ công trường làm tăng nguy cơ xung đột giao thông. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các hành vi như chở quá tải, chạy quá tốc độ, làm rơi vãi vật liệu hoặc kéo theo bùn đất ra mặt đường có thể gây hư hỏng hạ tầng và trực tiếp đe dọa an toàn của người dân. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, chiếm 38,39% tổng số vụ, làm 92 người tử vong và 47 người bị thương. Những con số này cho thấy phương tiện vận tải vẫn là một trong những nhóm có nguy cơ gây tai nạn cao, đòi hỏi phải được quản lý thường xuyên và quyết liệt hơn, nhất là khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến phục vụ thi công và khu vực có nhiều xe tải, xe chuyên dụng hoạt động. Bên cạnh xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn xác minh vi phạm từ hình ảnh giám sát và thông tin do người dân cung cấp. Đồng thời, các chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp vận tải và lái xe được yêu cầu ký cam kết không chở quá tải, không chạy quá tốc độ, che chắn vật liệu và không để đất đá rơi vãi. Qua đó, bảo đảm tiến độ công trình phải luôn gắn với trách nhiệm bảo vệ hạ tầng và an toàn của người tham gia giao thông. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
20: Trước khi triển khai các dự án thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với các cái chủ doanh nghiệp và tài xế. Đồng thời là chúng tôi tăng cường các cái biện pháp về nắm tình hình, điều tra cơ bản các cái tuyến đường vận chuyển, các cái khu mỏ đất, tăng cường các cái biện pháp đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là các cái hành vi như là cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, đi sai lần đường, phần đường. Bên cạnh đó thì ngoài cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý trực tiếp thì chúng tôi áp dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ như là hóa trang ghi hình, mật phục ghi hình và xử lý các cái hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nguội các cái hành vi vi phạm khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trên đường.
13: Một công trình giao thông hoàn thành đúng tiến độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi an toàn của người dân được bảo đảm trong suốt quá trình thi công. Vì vậy, càng đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng chức năng càng phải siết chặt trách nhiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những bất cập về biển báo, giao chắn và phương án phân luồng. Mọi nguy cơ cần được nhận diện, xử lý từ sớm, từ đó thực hiện tốt mục tiêu kép, đảm bảo tiến độ, song hành với đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
14: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
21: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, hội thi mâm bánh dân vua nhân lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 không chỉ tái hiện nét đẹp ẩm thực dân gian qua 14 mâm bánh do 70 hội viên phụ nữ thực hiện, mà còn kể câu chuyện về những người phụ nữ đang gìn giữ văn hóa bằng chính đôi tay của mình. Do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức, hội thi là dịp để tri ân tiền nhân, giới thiệu bánh truyền thống và tôn vinh sự khéo léo sáng tạo của phụ nữ trong gìn giữ làm mới những giá trị văn hóa quê hương. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về những người phụ nữ gìn giữ và phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống ở thời đại mới.
1: Không chỉ xuất hiện trong căn bếp gia đình, những đôi tay của phụ nữ hôm nay còn hiện diện trong một không gian văn hóa đặc biệt, nơi mỗi chiếc bánh được chăm chút để trở thành lời tri ân với tiệc nhân. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đến cách sắp đặt, thuyết trình về mâm bánh, các chị mang theo cả kinh nghiệm, sự khéo léo và cách nhìn của người phụ nữ thời nay đối với những giá trị truyền thống. Qua đó, vai trò của phụ nữ không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn được đặt trong câu chuyện đưa bánh dân gian đến gần hơn với đời sống và cộng đồng. Chị Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết.
2: Trong cái chuỗi hoạt động kỷ niệm của 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức cái hội thi mâm bánh dân vua, thì mục đích thì cũng để là nhằm cho cái giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nhớ và tri ân các cái vị anh hùng dân tộc. Trong đó đối với Hoàng đế Quang Trung là một trong những vị mà đã có công đối với đất nước của chúng ta, thì thông qua cái hoạt động này chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến để bảo tồn cái văn hóa. Đối với cái hội thi năm nay thì chúng tôi sẽ làm rộng rãi hơn ở cả cho cán bộ hội viên phụ nữ ở 135 xã phường để về tham dự cái hội thi hôm nay.
1: Không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật làm bánh, mỗi mâm bánh còn cho thấy cách phụ nữ ở từng địa phương góp sức để tạo nên một câu chuyện chung về văn hóa,

0: tổ Quang Trung. Trong quá trình thực hiện cái kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì cụm chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho các chị em trong cụm, tức là 10 đơn vị, mỗi đơn vị sẽ thực hiện một cái nội dung để mà chúng tôi đem đến đây, bởi vì là chúng tôi khoảng cách địa lý giữa các đơn vị cũng khá xa. Do đó là mỗi chị em sẽ được phân công nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị thì chị em nói chung là háo hức lắm, háo hức để mình đem đến những cái gì đặc sắc nhất để giới thiệu quảng bá tới cái Gia Lai của chúng ta.
1: Từ những nguyên liệu quen thuộc và cách làm được truyền qua nhiều thế hệ, người phụ nữ đang góp phần giữ cho những món bánh dân gian không bị lãng quên. Ở hội thi, mỗi mâm bánh mang theo một phần ký ức về nếp nhà, về những món ăn gắn với đời sống của người dân địa phương. Nhưng khi được đặt trong không gian tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung, những chiếc bánh ấy còn trở thành một cách để phụ nữ bày tỏ sự trân trọng với lịch sử và cội nguồn. Chị Võ Thị Bạch Nguyệt, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn, chia sẻ.
2: Tham dự cái hội thi mâm bánh ăn vua thì đội của mình thì chuẩn bị 11 món bánh, trong đó có bánh tét, bánh chân, bánh ít, bánh thuẫn, bánh tai vạc, bánh bèo, bánh phu thơ, bánh hồi heo quay, bánh yếu. Nói chung là 11 món bánh. Thì thông qua cái hoạt động này thì tôi thấy là nó rất là ý nghĩa, thì giúp cho bà con hội viên của chúng ta thì giữ được cái truyền thống của ông cha ta từ ngàn xưa đến giờ, để cho phụ nữ chúng ta có thêm cái nét đẹp của cội nguồn. Đồng thời là chúng tôi cũng kính dâng lên cho Hoàng đế Quang Trung những cái món bánh mà dân địa phương của chúng tôi ngày xưa đến giờ là yêu thích, và bà con chúng ta cũng rất là giữ cái cội nguồn để nhớ ơn về vua Quang Trung.
1: Điều đáng chú ý ở hội thi là mỗi mâm bánh không chỉ được tạo nên bằng sự khéo tay, mà còn thể hiện sự chủ động của phụ nữ trong việc lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và trình bày. Những màu sắc từ rau, củ, quả, những món bánh quen thuộc được các chị chăm chút theo cách riêng, vừa giữ hương vị truyền thống, vừa tạo dấu ấn của từng đội thi. 14 đội, 14 cách kể chuyện về bánh quê, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đôi bàn tay người phụ nữ đang trực tiếp làm nên những sản phẩm văn hóa để giới thiệu với cộng đồng. Chị Hà Thị Mỹ Vân, xã Phú Thiện, đội trưởng cụm thi đua số 13 cho hay.
3: Đội của chúng tôi mang 8 loại bánh đến chương trình. Nói chung các loại bánh này là món đặc sản truyền thống của quê hương Gia Lai, mang ý nghĩa rất là sâu sắc và tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Mỗi loại bánh thì với nhiều chất liệu khác nhau và hoàn toàn dùng màu tự nhiên. Đến với cuộc chương trình này hôm nay thì tôi rất vui và hạnh phúc đã đem những cái món bánh mà chính đôi bàn tay của chị em chúng tôi làm nên, và rất mong chương trình là sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi như thế này nữa để chị em chúng tôi được thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay mình.
1: Qua mỗi phần thi, hình ảnh người phụ nữ hiện lên không chỉ ở sự đảm đang, mà còn ở khả năng biến những giá trị quen thuộc thành sản phẩm có sức lan tỏa. Từ khâu chuẩn bị, chế biến đến trưng bày, các chị cùng nhau giới thiệu những nét riêng trong văn hóa ẩm thực của địa phương, để những món bánh truyền thống bước ra khỏi không gian gia đình và đến gần hơn với cuộc sống. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ, đây cũng là một cách để khơi dậy sự tham gia của hội viên, kết nối sức mạnh từ cơ sở và đưa vai trò của phụ nữ vào câu chuyện xây dựng hình ảnh Gia Lai hôm nay. Chị Trịnh Thị Liên cho hay.
0: Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì tôi thấy rằng là cái hội thi ngày hôm nay cũng lan tỏa đến một cái gọi là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Khéo léo trong cái công tác là chuẩn bị này, rồi khéo léo trong cái công tác là trưng bày các cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền mình để mang đến hội thi, để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa hơn nữa về cái hội thi ngày hôm nay, để phụ nữ của chúng ta làm sao đó mỗi một chị đều góp một công một sức để xây dựng cái hình ảnh Gia Lai của mình ngày một văn minh và phát triển nhiều hơn.
1: Hội thi mâm bánh dân vua không chỉ tạo nên một hoạt động văn hóa trong khuôn khổ lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, mà còn cho thấy cách những giá trị truyền thống được tiếp nối từ chính bàn tay của phụ nữ hôm nay. Qua việc chế biến, trang trí và giới thiệu những món bánh dân gian, các chị vừa bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân, vừa góp phần giữ lại những hương vị gắn với đời sống và quê hương. Từ đó, hội thi trở thành

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, với vòng chung kết quy tụ top 16 thí sinh. Cuộc thi do Công ty Cổ phần Truyền thông VinaS tổ chức là mùa giải thứ 7 với thông điệp Tinh hoa Việt nữ. Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi áo dài, trang phục công sở, dạ hội và ứng xử để tìm ra những gương mặt nổi bật. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Không chỉ tập trung vào các phần thi trên sân khấu, hành trình của các thí sinh tại Quy Nhơn còn được nối dài bằng nhiều hoạt động bên lề. Trong đó, đoàn đã đến viếng mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tìm hiểu không gian văn hóa tại khu vực Gành Sáng và thực hiện hoạt động thiện nguyện tại làng Phong Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam. Những điểm đến này tạo thêm màu sắc cho hành trình của cuộc thi, đồng thời đưa các thí sinh đến gần hơn với đời sống văn hóa và con người địa phương. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, các thí sinh cũng dành thời gian tập luyện catch quát, chuẩn bị cho vòng bán kết và đêm chung kết. Từ những hoạt động ngoài sân khấu đến quá trình chuẩn bị cho các phần thi, hành trình tại Quy Nhơn trở thành một phần quan trọng của mùa giải năm nay. Chị Lê Thị Kim Oanh, trưởng ban tổ chức, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cho biết.
2: Năm nay chúng tôi chọn Quy Nhơn là đơn vị địa điểm để đăng cai tổ chức mùa giải thứ 7. Thật sự ra là nó cũng là rất là nhiều điều khác biệt đối với chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi đến với vùng biển, miền đất võ và chúng tôi rất là ấn tượng về miền đất ở đây. Thật sự ra các thí sinh của Hoa hậu Doanh nhân thì thường rơi vào độ tuổi khá là trung tuổi chứ không được trẻ như các bạn sinh viên. Nhưng năm nay, dàn thí sinh năm nay thật sự ra là rất chất lượng và cũng ở độ tuổi rất là trẻ, từ 25 đến 45 tuổi, thì các bạn cũng có những cái năng lượng rất là tích cực và tỏa sáng rất là rực rỡ. Tôi hy vọng rằng năm nay cái mùa giải này sẽ diễn ra thành công và tốt đẹp. Và những cái hoạt động ở đây cũng rất diễn ra rất là thuận lợi và tôi rất là ấn tượng bởi cái hoạt động là đi thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử và về với làng Phong Quy Hòa. Đó là một hoạt động rất là ý nghĩa đối với đoàn Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026.
1: Sau những phần thi trên sân khấu, danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cũng khép lại một hành trình nhiều dấu ấn của các thí sinh. Với thí sinh Lê Kiều Oanh, kết quả tại đêm chung kết là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị và thể hiện xuyên suốt cuộc thi. Từ các hoạt động trải nghiệm tại Quy Nhơn đến những buổi tập luyện trình diễn vào phần thi ứng xử, mỗi chặng đều đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với thí sinh. Không chỉ tìm kiếm một gương mặt đăng quang, cuộc thi còn tạo không gian để các nữ doanh nhân gặp gỡ, giao lưu và thể hiện những thế mạnh riêng. Thí sinh Lê Kiều Oanh, Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 chia sẻ.
3: Tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam năm 2026 để đoạt được một ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam hội tụ rất là nhiều yếu tố. Trong đó sẽ có trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái thì mình có thể chiếm trọn trái tim của khán giả, sẽ lan tỏa sự tự tin đến các nữ doanh nhân hãy tự tin tham gia những cuộc thi để trải nghiệm cũng như tự thưởng cho bản thân những gì xứng đáng nhất. Thật sự một cảm xúc không thể nào diễn tả được. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vinh dự. Đó là những cố gắng của bản thân để có kết quả ngày hôm nay. Thật là cảm ơn chương trình đã tổ chức một cuộc thi mang thật nhiều ý nghĩa dành cho nữ doanh nhân Việt Nam ạ. Sau cuộc thi ngày hôm nay, tôi muốn lan tỏa đến tất cả các phụ nữ Việt Nam hãy tự tin, mạnh mẽ và tham gia chương trình để mình trải nghiệm cũng như cùng học hỏi, trao dồi để tất cả mọi thứ đều tốt hơn của chính mình ngày hôm nay. Và các nữ doanh nhân hãy tự tin tỏa sáng và hãy dành tặng cho bản thân những phần quà thật là xứng đáng để chúng ta có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trải nghiệm trên sân khấu và trải nghiệm với tất cả mọi người, lan tỏa những giá trị nhân ái mang đến cộng đồng và cũng như tất cả phụ nữ doanh nhân ở Việt Nam.
1: Tại vòng chung kết, top 16 lần lượt thể hiện qua các phần thi áo dài, trang phục công sở, dạ hội và ứng xử trước khi ban giám khảo lựa chọn những danh hiệu cao nhất. Bên cạnh kết quả chung cuộc, Quá trình chuẩn bị cũng cho thấy mức độ đầu tư của thí sinh cho cuộc thi, từ tập luyện trình diễn đến hoàn thiện phong cách cá nhân. Những trải nghiệm này cũng tạo nên màu sắc riêng cho hành trình của mỗi nữ doanh nhân tại mùa giải năm nay. Thí sinh Lê Thị Ngọc Bích, Á hậu một Hoa hậu doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 cho hay.
4: Khi đến với cuộc thi thì mình tập luyện liên tục với giai cao gót, rồi giải phóng hình thể và hoàn thiện phong cách trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu, thì rèn luyện sự kiên định tinh thần, sẵn sàng bộc lộ hỏi thì rất là mệt mỏi, mình thiếu ngủ lắm. Khi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu một, mình rất là bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc sung sướng. Đó cũng là kết quả nỗ lực của mình trong thời gian vừa qua. Sau cuộc thi này với ngôi vị là Á hậu một, mình sẽ lan tỏa những thông điệp tự tin, lòng kiên trì và tinh thần tự hoàn thiện với bản thân tới các bạn trẻ và làm những công việc thiện nguyện để giúp cho cộng đồng.
1: Không chỉ là sân khấu dành cho các thí sinh, đêm chung kết còn thu hút sự quan tâm của khán giả địa phương. Trên sân khấu, top 16 thí sinh xuất hiện qua nhiều phong cách khác nhau, từ áo dài truyền thống đến trang phục công sở, dạ hội và phần thi ứng xử. Sự đầu tư về hình ảnh cùng cách thể hiện của các thí sinh đã tạo nên không khí sôi động tại đêm chung kết, để lại những cảm nhận riêng đối với khán giả theo dõi trực tiếp chương trình. Chị Nguyễn Thị Trinh, phường Quy Nhân Nam, khán giả xem chương trình, chia sẻ.
5: Tôi đến xem là Hoa hậu doanh nhân tài sắc 2026 thì tôi thấy không khí đây thật là hoành tráng và chuẩn bị rất là chu đáo, thật sự là rất là ấn tượng. Trong lòng người xem, các thí sinh thì tôi thấy, nhận thấy thì họ chuẩn bị rất là chu đáo và trang phục rất là đẹp, thật sự là rất tự tin và là ấn tượng trong đêm diễn hôm nay. Nếu mà có tổ chức một lần nữa, tôi nhất định sẽ đi xem, vì vừa xem mà mình được thấy rất là tự hào của phụ nữ Việt Nam, là rất tỏa sáng, rất là tự tin và bản lĩnh.
1: Khép lại mùa giải thứ 7, Hoa hậu doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 đã xác định những danh hiệu cao nhất sau các phần thi trình diễn và ứng xử. Thí sinh Lê Kiều Oanh đăng quang Hoa hậu, thí sinh Lê Thị Ngọc Bích giành ngôi vị Á hậu 1 cùng các danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và nhiều giải thưởng phụ được trao cho các thí sinh. Bên cạnh sân khấu chung kết, chuỗi hoạt động tại Quy Nhân, trong đó có viếng mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử và tham gia hoạt động sẽ chia tại làng Phong Quy Hòa, cũng là một phần của hành trình cuộc thi.

Bài viết Hoa hậu doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tuần Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Podcast on FM Radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News. Following the transition to the two-tier local government model, the People's Councils at all levels in Gia Lai have basically been consolidated, with their operations gradually becoming more orderly. Since the first sessions, People's Councils at all levels have held 512 sessions and adopted 3,352 resolutions across various fields, helping promptly address difficulties and contributing to the province's socio-economic development. However, People's Council activities still face several limitations. In some localities, the preparations of documents for review remain slow, while questioning and supervision activities have yet to achieve their full effectiveness. At the commune level, there is a shortage of specialized personnel and advisory officials, and the collection and resolutions of the voters' petitions in some localities have yet to meet requirements. At the first coordination conference between the Standing Committee of the Provincial People's Council and the Standing Committees of Commune and World Level People's Council, delegates proposed stepping up digital transformation and developing a shared database on resolutions, supervision, questioning, and voters' petitions. Chairman of the Provincial People's Council, Ra Lang Chung, emphasized that the need to further improve the quality of People's Council sessions and reviews while creating clearer improvements in supervision, questioning, and explanation, with a focus on practical issues and matters of concern to voters. As part of the investment promotion program in Europe, on the afternoon of September the 17th, local time, Chairman of the Gia Lai Provincial People's Committee Pham Anh Tuấn attended the Vietnam Innovation Day 2026 forum in Berlin, jointly organized by the Vietnamese Embassy in Germany, FPT Corporation, and CMC Technology Corporation. In his opening remarks at the Vietnam Innovation Day 2026 forum in Berlin, Vietnamese Ambassador to Germany Nguyen Duc Thanh said that in implementing Politburo's Resolution No. 57, Vietnam has identified science and technology, innovation and digital transformation as key drivers of rapid and sustainable development. Vietnam is focusing on developing digital infrastructure and a high-quality workforce, particularly in artificial intelligence, information technology, semiconductors, and cybersecurity. Speaking at the forum, Chairman of the Gia Lai Provincial People's Committee Pham Anh Tuấn emphasized that Vietnam-Germany cooperation should shift from service provision to co-development and from technology transfer to joint technology innovation. Gia Lai seeks to cooperate with German partners in digital infrastructure, data centers, R&D, software, AI, smart agriculture, energy, logistics, and workforce training. Delegates also discuss software development, AI, automotive technology, research and development, the establishment of technical centers, data security, and European standards. These discussions provide a basis for Gia Lai to expand connections and work toward specific cooperation programs in science, technology, innovation, and the digital economy.
2: As part of Gia Lai Investment Promotion Program in Europe on September the 17th, local time, Mr. Pham Anh Tuấn, Party Central Committee Member, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, and Chairman of the Provincial People's Committee, visited and held working session with Siemens Energy in Berlin, Germany. Siemens Energy representative briefed the delegation on the group's operations, technological capabilities, and key area of expertise. One of Germany's leading energy technology companies, Siemens Energy operates in more than 90 countries with around 105,000 employees. It provides solutions across the energy value chain from power generation and transmission to power grids, digitalization, and energy system transformation. Drawing on this experience in implementing large-scale energy projects worldwide, Simulant Energy is developing solutions to meet rising electricity demand, improve system efficiency, and support the energy transition and emission reduction. The areas aligned with Yala's needs and cooperation potential, particularly in renewable energy development, transmission capacity, power system stability, and the application of advanced technology in grid management and operation. The meeting also opened up opportunities to connect with leading German technology groups, helping attract investment and promote sustainable energy development in Yala. The State Bank of Vietnam, in coordination with the Vietnam Association of Small and Medium Enterprises, held a nationwide online conference in Hanoi on September the 18th to improve access to credit for small and medium-sized enterprises. The conference was chaired by Phạm Đức Ứng, Party Central Committee Member and Governor of the State Bank of Vietnam, with officials from central ministries and agencies, credit institutions, and the business community, joining from 14 locations nationwide. Small and medium-sized enterprises account for around 97% of all businesses, contribute 50% of GDP, and provide jobs for more than 5 million workers, making them an important part of the economy. In 2026, credit growth is targeted at around 15%, with priority given to production and business activities. A credit program for growth drivers and small and medium-sized enterprises has a scale of about 407 trillion VND, involving 19 banks and offering interest rate at least 1 percentage point lower per year. By the end of August, outstanding loans to small and medium-sized enterprises exceeded 4.1 quadrillion VND, up more than 12% from the end of 2025. However, businesses continue to face difficulties in accessing credit, particularly due to limited financial capacity, insufficient collateral, and challenges in meeting risk management requirements. At the conference, participants discussed solutions to remove these obstacles and strengthen links between banks and businesses. Further improvements to credit policy enhance capacity to absorb capital and diversify support mechanisms are expected to help general funding to businesses based on their needs, enabling small and medium-sized enterprises to develop sustainably, expand production, and contribute to economic growth.
1: On the morning of September the 18th, Standing Vice Chairman of the Yala Provincial People's Committee Nguyễn Đức Thanh chaired a meeting of the Steering Committee for the campaign to enrich and clean the national land database in the province, reviewing progress and outlining tasks for the coming period. As of September the 17th, the province had nearly 3.2 million land parcels, of which more than 2.12 million had data in the database, reaching 66.5% of the 578,800 parcels under the responsibility of Commune Level People's Committee. The delegation rate was nearly 100% and the approval rate reached 98.7%, while synchronization stood at just over 75%, leaving more than 140,800 parcels unfinished. Regarding the merging of land information with population data, the province had completed more than 371,000 out of 554,000 cases, reaching 67%. Some localities recorded low synchronization rates, including Phu My Tây at 28.6% and Tuy Phước Bắc at 32.2%. The steering committee requested a focus on processing more than 133,000 parcels that had been approved but not yet synchronized, following the rolling approach by completing and updating data step by step. The province aims to complete all eligible cases before September the 30th. Concluding the meeting, Senate Vice Chairman Nguyễn Tuấn Thanh requested daily progress review with each dossiers and bottlenecks clearly identified, additional personnel and funding, and a stronger inspection and supervision, aiming to complete the verification, cleaning, and synchronization of land data within September.
2: The Vietnam Support Association, VPA, held its 2026 annual conference in Yalai this morning. Addressing the conference, Vice Chairman of the Yalai Provincial People's Committee, Nguyễn Hữu Quế, said the province considers support and logistic development linked with processing industry, trade, and the marine economy a key priority in reorganizing its development space and improving competitiveness. Yalai has completed and approved its provincial master plan with orientation for developing support, inland port, logistic centers, industrial parks, and freight hub to meet development needs. The province is prioritizing transport infrastructure, connecting raw material areas and production centers with seaports. According to the Vietnam Maritime Administration and the VBA, the seaport sector faces both new opportunities and challenges. Changes in global supply chains, rapid technological advances, and growing environmental and emission reduction requirements are creating new demands. Green transition is increasingly becoming a key part of Vietnam's seaport development. It involves not only investment in equipment, technology, and cleaner energy, but also innovation in management and operation, efficiency use of resources, and improved service quality. The transition presents both a requirement and an opportunity for businesses to renew their operating models, improve efficiency, and strengthen competitiveness. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế và Nghị định số 344 năm 2026 của Chính phủ, quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dược mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, giám định y khoa, pháp y tâm thần, dân số, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, trạm y tế xã phường đặc khu, nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập, người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang. Nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp quy định như sau. Mỗi viên chức người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất. Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, trường hợp đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định này và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có của đối tượng được hưởng. Phụ cấp ưu đãi nghề được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Viên chức làm chuyên môn y tế là người có trình độ chuyên môn phù hợp được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, dược mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, giám định y khoa, pháp y tâm thần, dân số, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau: thời gian được cử đi công tác làm việc học tập trong nước và nước ngoài từ 1 tháng trở lên mà không làm các công việc chuyên môn y tế theo vị trí việc làm. thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện. Việc quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ tính chất công việc, mức độ độc hại nguy hiểm, điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối nguồn lực để quy định cụ thể mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang. Mức phụ cấp được điều chỉnh tăng thêm không quá 10% so với mức đang hưởng và mức hưởng tối đa không quá 30%. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xác định đúng đối tượng công việc, thời gian làm việc thực tế và mức phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định của nghị định này, công khai trong nội bộ đơn vị danh sách người hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, định kỳ rà soát khi có thay đổi về vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, điều kiện làm việc hoặc nguồn kinh phí chi trả. Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý trường hợp xác định sai đối tượng, sai mức hưởng, chi trả không đúng quy định, gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước hoặc nguồn tài chính của đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 334 năm 2026 của Chính phủ quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Nghị định quy định Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm sau: chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp chế tạo, thiết bị điện, dịch vụ phụ trợ trong lĩnh vực điện lực, xác định các định hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện lực, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối thị trường cho các sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ phụ trợ sản xuất trong nước, chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nhà nước theo quy định nghị định này. Trách nhiệm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện nghị định này và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn quản lý. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, kế hoạch cụ thể của địa phương nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất thiết bị điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ ngành trong việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án sản xuất thiết bị điện, các tổ hợp công nghiệp dịch vụ năng lượng trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp triển khai dự án, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này trên địa bàn. Định kỳ báo cáo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về tình hình thực hiện nghị định này tại địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực khoa học và công nghệ, sản xuất thiết bị trong lĩnh vực điện lực, định kỳ báo cáo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện quy định như sau. Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện có các quyền sau: được hưởng ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn đầu tư theo quy định. Được ưu tiên xem xét trong việc lựa chọn cung cấp thiết bị cho các dự án điện lực trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật. Được tiếp cận các phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, quỹ khoa học và công nghệ để phát triển thử nghiệm sản phẩm. Được đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công nghệ do mình tạo ra, quyền khác theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện có các nghĩa vụ sau: bảo đảm sản phẩm thiết bị sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, duy trì và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất thiết bị điện, nghiên cứu đổi mới công nghệ chuyển đổi số, công khai minh bạch về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện do mình sản xuất cung cấp, tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, chịu chế tài xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp cung cấp sản phẩm kém chất lượng, gian lận thương mại hoặc không thực hiện đúng cam kết nội địa hóa, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước theo quy định, nghĩa vụ khác theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 350 năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế và nghị định số 344 năm 2026 của Chính phủ quy định về ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có lịch sử hình thành từ khoảng thế kỷ 10, chèo là loại hình sân khấu dân gian gắn bó lâu đời với đời sống cư dân vùng Bắc Bộ. Kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình được xem là đất tổ của sân khấu chèo. Ban đầu, chèo là một hình thức giải trí của làng xã, được biểu diễn trong các dịp hội làng, nơi sân đình, các lễ hội mùa xuân hay dịp nông nhàn. Hệ thống nhân vật của chèo truyền thống được xây dựng với những loại vai đặc trưng như đào, kép, lão, mụ và hề. Nghệ thuật biểu diễn chèo là sự kết hợp của hát, múa và diễn xuất. Cử chỉ và hành động trong chèo mang tính ẩn dụ, tượng trưng, đòi hỏi sự tinh tế của diễn viên trong việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩa sâu xa. Đồng thời diễn viên chèo phải thành thạo các làn điệu chèo truyền thống, có kỹ thuật thanh nhạc, luyến lấy, rung giọng và sử dụng hơi thở để tạo ra âm thanh rõ ràng, có hồn, để truyền tải tâm trạng và tình cảm của nhân vật. Khả năng thể hiện tình cảm và cảm xúc chân thật là yếu tố quan trọng tạo ra sức lôi cuốn của diễn xuất chèo. Sân khấu chèo rộng mở, gần gũi, nơi gặp gỡ của cả cộng đồng, không phân biệt độ tuổi, nam nữ, thành phần xã hội. Trong không gian sống của làng quê Việt Nam, mỗi khi tiếng trống chèo giòn giã nổi lên, dân làng lại ùa về sân đình trong nhịp trống, lắng nghe tiếng hát, tiếng đàn và chiêm ngưỡng những điệu múa uyển chuyển của nghệ nhân. Mảng màu văn hóa dân gian đó đã trở thành một dấu ấn văn hóa đặc trưng trong đời sống làng quê Bắc Bộ. Theo thời gian, chèo phát triển thành một loại hình sân khấu chuyên nghiệp với các vở diễn có kịch bản rõ ràng. Cùng với việc gìn giữ các vở chèo cổ, nhiều tác phẩm chèo mới được sáng tác, dàn dựng với đề tài đương đại và những tìm tòi mới trong ngôn ngữ sân khấu. Cách thích ứng này bao gồm kịch bản mới, chủ đề hiện đại và kỹ thuật dàn dựng sáng tạo, trong khi vẫn giữ cái yếu tố cốt lõi của chèo. Hiện nay, nghệ thuật chèo tiếp tục được gìn giữ và phát huy thông qua hoạt động của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và nhiều câu lạc bộ chiếu chèo tại các địa phương. Nội dung chèo có những cải tiến về dàn dựng, kỹ thuật biểu diễn nhưng vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống. Các liên hoan chèo, các cuộc thi nghệ thuật chèo được tổ chức thường xuyên để tôn vinh và lan tỏa loại hình nghệ thuật này. Các vở chèo hiện đại là những tác phẩm chèo được sáng tác hoặc chuyển thể, thường mang những yếu tố đổi mới về nội dung, hình thức biểu diễn và cách tiếp cận chủ đề. Chèo hiện đại có thể phản ánh các vấn đề đương đại và xã hội, đồng thời ứng dụng các yếu tố nghệ thuật mới. Từ tháng 8 năm 2026, Nhà hát chèo Hà Nội đưa chương trình Nét duyên chèo Hà Thành vào biểu diễn định kỳ tại rạp Đại Nam, 89 phố Huế, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới phục vụ người dân và du khách, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Kéo dài khoảng 60 phút, Nét duyên chèo Hà Thành đưa người xem bước vào không gian nghệ thuật chèo truyền thống thông qua những tích chèo, trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được dàn dựng công phu và giàu cảm xúc. Theo ekip sản xuất, điểm đáng chú ý là chương trình không đặt khán giả ở vị trí thụ động. Người xem không chỉ đến để ngồi thưởng thức, mà còn có cơ hội trực tiếp tương tác với nghệ sĩ, khám phá những đặc trưng thú vị của nghệ thuật chèo. Khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng vì thế được rút ngắn. Chèo vì thế trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng hôm nay, trong đó có khán giả trẻ. Thông tin về các chương trình, xuất diễn và hoạt động bán vé cũng được Nhà hát chèo Hà Nội cập nhật thường xuyên trên fanpage, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và lựa chọn những đêm diễn phù hợp. Từ sân khấu truyền thống đến các nền tảng số, những cách tiếp cận mới đang góp phần đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng, mở rộng khả năng lan tỏa và tạo thêm những điểm gặp gỡ giữa di sản với đời sống đương đại. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu chèo cổ Con Nhện Giăng Mùng qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Lê Thu Hằng.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chèo cổ, đào liễu qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền và tốt nhạc dân tộc.

Tiếp nối chương trình là những làn điệu chèo cổ qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tơ Vò và Lưới Lơ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, bạn là một người có sở thích dã ngoại. Vậy bạn đã bao giờ nghe đến trekking? Đó là một địa điểm hay một môn thể thao? Khái niệm trekking được hiểu là một hoạt động thể thao dã ngoại, một hoạt động giải trí ngoài trời mà người tham gia, được gọi là trekker, sẽ thực hiện các chuyến đi bộ đường dài qua những vùng ngoại ô, nông thôn và đặc biệt là các vùng sườn núi gồ ghề, hoang sơ.

0: Thay vì du lịch theo những tour truyền thống, giới trẻ ngày càng có xu hướng du lịch khám phá bằng những trải nghiệm riêng của mình. Trong đó, những chuyến đi rừng, leo núi, sống giữa thiên nhiên kỳ vĩ mang đến nhiều điều thú vị mới mẻ cho du khách. Ở Gia Lai, loại hình du lịch này có gì hấp dẫn? Sau đây chúng ta cùng khám phá đỉnh Chư Năm, một trong những tour thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay.
1: Núi Chư Năm thuộc địa phận xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Pà trước đây, nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Đây là ngọn núi cao nhất ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, có độ cao gần 1.500 mét so với mặt nước biển, nằm cách trung tâm phường Pleiku khoảng 25 km. Sau khi đi qua nhiều thắng cảnh đẹp của Pleiku, băng qua những dãy cà phê, đường thông, đồi chè, chúng tôi đã tới đập Tân Sơn. Ngay trước mắt là chân núi Chư Năm. Từ đây, hành trình chinh phục đỉnh núi bắt đầu. Đoàn đi của chúng tôi hôm nay có 7 thành viên, trong đó có 4 người hỗ trợ, support. Họ không chỉ đam mê loại hình du lịch trekking, vốn xuất phát từ phương Tây và hiện khá phổ biến ở Việt Nam, mà còn giữ vai trò đồng hành, trợ giúp du khách trong suốt quá trình khám phá. Trên dọc đường đi, hiện ra trước mắt chúng tôi là phong cảnh hữu tình của một vùng mây trời lộng gió, non xanh, nước biếc. Có rất nhiều cảnh đẹp hai bên đường đi như đập Tân Sơn, đập Thủy Điện Gia Ly từ trên cao nhìn xuống. Buổi trưa khi đã thấm mệt, những gốc thông già sẽ là nơi dừng chân nghỉ ngơi và chúng tôi đã có một bữa ăn trưa thú vị ở chốn rừng núi hoang sơ. Các món ăn chỉ gọn nhẹ và đơn giản như thịt luộc cuốn bánh tráng, rau sống. Trung bình mỗi người ăn nửa kg thịt để cung cấp đủ năng lượng để lên đến đỉnh núi. Tất cả mọi thứ được chúng tôi chuẩn bị trước nên khâu chế biến cũng nhanh gọn. Sau gần 6 tiếng đồng hồ băng rừng, vượt đồi dốc, tính cả thời gian nghỉ trưa, chúng tôi đã tới đỉnh núi Chư Năm. Từ đây chúng ta có thể nhìn bao quát xã Biển Hồ, Đắc Đoa và các vùng lân cận, đặc biệt là được ngắm núi lửa Chư Đăng Gia. Chiều xuống, gió nhiều hơn, lạnh hơn. Trong khung cảnh chiều tà, hoàng hôn nhuốm màu huyền ảo, đẹp tựa bức tranh thiên mặc. Sau khi tới nơi, chúng tôi tranh thủ hạ trại và chuẩn bị cho các hoạt động trong đêm. Khi màn đêm buông xuống, hướng tầm mắt xa xa là xã Biển Hồ lung linh đủ sắc màu của ánh điện. Và trong cái gió lạnh tê tái, dùng bữa tối trên đỉnh Chư Năm mới cảm nhận được cái chất, cái thú riêng, nơi chỉ có cỏ cây, hoa lá và bầu trời bao la rộng lớn. Sáng thức giấc trên đỉnh Chư Năm, cả không gian như cô đọng, chỉ có mây và gió. Khi mây tan, ông mặt trời ló dạng, bình minh thức giấc, một màu hồng cam rồi đỏ rực tỏa sáng vùng đồng bằng dưới chân núi. Điều thú vị là đứng trên đỉnh núi này, hướng mắt về thắng cảnh Biển Hồ, chúng ta sẽ thấy hình dáng một chữ S, một Việt Nam thu nhỏ. Anh Nguyễn Trung và anh Võ Tấn Mỹ, những người đam mê loại hình du lịch trekking, chia sẻ.
2: Chào các bạn, hiện tại là mình đang đứng trước bình minh của Chư Năm. Bình minh của Chư Năm thì nó có nhiều cái đặc điểm khác nhau, có những ngày trong mây rất đẹp. Bình minh của Chư Năm thì nó thẳng tắp như một cái dãy lụa vậy, tại vì nó là những cái dãy núi nhấp nhô và có những cái lớp mây trên không, nên là khi mình mặt trời lên á là nó sẽ hửng hồng đỏ và mặt trời sẽ nhô từ lên, nó vàng chói rất đẹp. Mỗi ngày lên đây có thể là bình minh của Chư Năm sẽ khác nhau chứ không giống nhau. Khi phát hiện ra đỉnh Chư Năm này thì mình cũng tình cờ được anh em giới thiệu lên đây thôi. Ở trên này thời tiết rất là lạnh nên là giọng nói của mình hiện giờ rất là run, tại vì thời tiết ở trên này lúc nào nó cũng xuống nhiệt độ và gió rất to. Bình minh của Chư Năm thì có tháng thì mặt trời rất là đỏ mà lên từ từ, như tháng này thì mặt trời sẽ màu vàng chói, nhưng mà đường chân trời lúc nào cũng màu đỏ rất đẹp. Có những ngày thì biển mây nằm dưới chân và mặt trời sẽ lên từ từ phía xa.
3: Cái cảnh đẹp ở Chư Năm nó rất là tuyệt vời, nếu như mọi người mà không có tận hưởng thì nó rất là uổng phí đi, vì nó quá là đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình.
1: Theo Theo kinh nghiệm, vào cuối tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, khu vực phía Tây Gia Lai sẽ bước vào cuối mùa mưa, chuyển sang đầu mùa khô, nắng dịu nhẹ, không gắt. Thời tiết rất thích hợp để thực hiện leo núi trên kinh đỉnh Chư Lâm. Và đặc biệt thời gian này ở độ cao 1.470m, du khách có thể ngắm cả vùng mây trời được phủ đầy sắc vàng óng ả của hoa dạ quỳ. Lúc này tại núi lửa Chư Đăng Gia, nằm cạnh núi Chư Lâm cũng diễn ra lễ hội hoa dạ quỳ. Du khách sẽ được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Sơ Rai bản địa. Tại chân núi Chư Lâm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khoảng không gian của bình nguyên xanh ngút ngàn với cỏ cây, hoa lá, những cánh đồng lúa trải dài mênh mông, không khí bình yên và dễ chịu. Đâu đó thoang thoảng mùi thơm của hoa rừng, của lúa. Có thể nói, địa hình và cung đường leo núi Chư Lâm có độ khó vừa phải, là dịp để chúng ta kiểm tra sức khỏe, chinh phục bản thân và có những tấm hình check-in đáng nhớ. Buổi tối là khoảng thời gian dễ chịu và thoải mái nhất, một phần thưởng cho những ai đã chinh phục được đỉnh Chư Lâm. Cảm giác nhâm nhi ly trà nóng hổi, cạnh đống lửa bập bùng, ngắm nhìn Pleiku yên bình với ánh đèn rực rỡ. Chúng ta sẽ có một buổi tối thật sự đáng nhớ, ngọt ngào và bình yên đến lạ lùng. Một số lưu ý, đêm trên đỉnh núi Chư Lâm thường có gió, sét, đậm chất núi rừng. Chính vì vậy, trước khi đi, hãy mang theo chăn và quần áo đủ ấm. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho những ai đam mê loại hình du lịch trekking, và đỉnh núi Chư Lâm sẽ là sự lựa chọn thú vị trong hành trình khám phá vùng đất Gia Lai đại ngàn. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, ở làng rau Thuận Nghĩa, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, những luống rau xanh vẫn nối tiếp nhau bên dòng sông Côn, tạo nên một không gian đặc biệt giữa làng quê thanh bình. Bên cạnh nghề trồng rau truyền thống trăm năm tuổi, Thuận Nghĩa còn là nơi lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ độc đáo. Sự kết hợp giữa làng rau, nhà cổ và không gian văn hóa truyền thống đang mở ra cho nơi này hướng phát triển du lịch cộng đồng đầy triển vọng. Làng rau Thuận Nghĩa cũng chính là điểm đến tiếp theo của chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm.
4: Buổi sớm ở làng rau Thuận Nghĩa, thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn, những luống rau cải, xà lách, rau thơm, hành lá nối nhau trải dài bên bờ sông Côn, toát lên vẻ đẹp bình yên, thôn dã. Trên cánh đồng, người trồng rau tất bật tưới nước, chăm sóc, thu hoạch rau để kịp cung ứng cho thị trường. Dọc những con đường làng ở Thuận Nghĩa, những hàng rào bonsai, cổng ngõ xanh mát và đặc biệt là những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn thời gian vẫn còn hiện diện. Tại đây, có trên 10 ngôi nhà tuổi đời hơn 100 năm còn được lưu giữ khá nguyên vẹn, tập trung chủ yếu ở các dòng họ Quách, Trần, Nguyễn. Những ngôi nhà gỗ ba gian hai trái, mái ngói, cột kèo, xà ngang vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc truyền thống của miền Trung. Có những ngôi nhà đã chứng kiến 4 đến 5 thế hệ sinh sống, đồng hành với bao đổi thay của làng quê Tây Sơn. Vì vậy, đây không chỉ là những công trình kiến trúc, mà còn là những chứng nhân lưu giữ ký ức của cộng đồng. Nói về căn nhà cổ của gia đình được xây từ khoảng năm 1880, ông Quách Thanh Tâm chia sẻ.
5: Điểm đặc biệt của ngôi nhà này là gỗ rất tốt, nó giữ được trên 100 năm. Tới giờ này mà vẫn còn gỗ vẫn còn tốt. Cách trang trí này là của ông bà để lại thôi. Từ khi nay nghe chuyện mà đưa cái số nhà gỗ ở đây để vô làm cái làng du lịch thì tôi thấy vậy là rất quý. Công lao lớn nhất là của tổ tiên để lại. Bây giờ đây con cháu giữ lấy rồi được chính phủ nâng đỡ để làm cái làng du lịch như vậy là hết sức là quý.
4: Từ khi làng rau Thuận Nghĩa được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, những ngôi nhà cổ này không chỉ được gìn giữ như di sản mà còn có thêm một giá trị mới, trở thành không gian để giới thiệu văn hóa làng quê đến du khách. Đến đây, du khách có thể vừa tham quan vườn rau an toàn, vừa tìm hiểu không gian nhà cổ, nghe những câu chuyện về làng, về các dòng họ và đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Ông Quách Văn Cầu, thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn cho biết.
6: Chính quyền địa phương cũng quan tâm mà đến các cái nhà thờ họ trong làng. Thì điều này thì làm việc các dòng họ cũng hướng ứng. Thì sau này thì cũng nhờ các cấp chính quyền cũng như là họ để mà phối hợp, các cái dòng họ trên địa bàn để phối hợp để làm cái công tác nó được đi vào một cách nghiêm túc hơn.
0: Nếu nhà cổ là nơi lưu giữ ký ức thì những vườn rau xanh lại là không gian sống động để du khách trải nghiệm đời sống của nông dân làng rau Thuận Nghĩa. Nghề trồng rau ở đây đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ với trên 300 năm nhờ nguồn phù sa màu mỡ bồi đắp. Ngày nay, rau Thuận Nghĩa được sản xuất theo quy trình an toàn, trong đó Hợp tác xã Rau Thuận Nghĩa hiện có 224 thành viên. Các hộ sản xuất được hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng và giữ vững thương hiệu rau an toàn. Việc canh tác theo quy trình Việt Gáp, sạch sẽ, xanh mát đã tạo nên sức hút riêng cho nơi này. Khi đến với làng rau Thuận Nghĩa, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình trồng rau an toàn, trải nghiệm tưới nước, chăm sóc, thu hoạch rau, thưởng thức những món ăn dân dã được chế biến từ nông sản địa phương và mua rau ngay tại vườn. Với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, người dân được trực tiếp tham gia làm du lịch từ sản xuất nông nghiệp, đón khách, giới thiệu sản phẩm đến cung cấp các dịch vụ trải nghiệm. Chia sẻ niềm phấn khởi, bà Nguyễn Thị Kim Phương, thành viên Hợp tác xã Rau Thuận Nghĩa, nói.
7: Dân làng Thuận Nghĩa rất là phấn khởi, do làm ăn rêu đồ nó giá thì thị trường là cao, cũng rất là mừng. Giờ khi du lịch về đây á, thì người dân đây tôi mong muốn là phát triển hơn nữa.
0: Không chỉ có rau an toàn, nhà cổ và không gian văn hóa cộng đồng, lợi thế của Thuận Nghĩa còn nằm ở vị trí kết nối với các điểm đến hấp dẫn khu vực Tây Sơn. Từ làng sau, có thể tiếp tục khám phá bảo tàng Quang Trung, thắng cảnh Hồng Hô, Đài Kính Thiên, Lăng Mai Xuân Thưởng, đền thờ Đô Đốc Bùi Thị Xuân. Cùng với đó là những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương như võ cổ truyền Bình Định, bài chòi, các món ăn dân dã địa phương. Nếu được kết nối thành những tour tuyến phù hợp, Thuận Nghĩa sẽ trở thành điểm dừng chân đặc sắc trong hành trình khám phá Tây Sơn. Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vốn có, Thuận Nghĩa đang được tiếp tục đầu tư phát triển, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, kết hợp nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Qua đó, từng bước xây dựng làng rau Thuận Nghĩa trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với Gia Lai. Ông Huỳnh Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn cho biết.
8: Để phát triển được cái du lịch cộng đồng làng rau Thuận Nghĩa gắn kết với trải nghiệm và tham quan các cái khu nhà cổ thì xã sẽ tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền hướng dẫn, đặc biệt là làm sao vận động nhân dân là phát huy vai trò chủ thể của mình trong cái việc tham gia phát triển du lịch. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái đơn vị lữ hành, các cái công ty làm cái công tác du lịch để mà quảng bá, tạo ra các cái tour du lịch để mà thu hút du khách.
0: Từ những luống rau xanh mát bên dòng sông Côn cho đến những căn nhà cổ trên 100 năm tuổi, Thuận Nghĩa đang có đủ điều kiện để tạo nên một sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Khi du lịch cộng đồng gắn với di sản của Thuận Nghĩa phát triển, không chỉ giúp thu hút thêm du khách mà còn là lối đi bền vững để nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông để lại.
1: Có thể nói, tỉnh Gia Lai có dư địa phát triển du lịch khá lớn. Cùng với đó, địa phương cũng luôn xác định hướng đi trọng tâm và tạo điểm khác biệt trong phát triển du lịch, không chỉ nằm ở mỗi tài nguyên riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối các yếu tố, nguồn lực, tạo thành những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, giàu cảm xúc và để lại dấu ấn cho du khách. Vì vậy, việc xây dựng sản phẩm du lịch cần hướng tới tạo ra điểm chạm thực sự, giúp du khách ghi nhớ và quay trở lại. Trong phát triển du lịch, định vị điểm đến giữ vai trò then chốt. Việc định vị không chỉ dừng lại ở việc xác định những gì địa phương đang có, mà cần xây dựng được một câu chuyện đủ rõ ràng, khác biệt để trả lời câu hỏi vì sao du khách nên lựa chọn những điểm đến này. Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
9: Nuska, đi chung xe là nguyên tắc để tối ưu hóa nguồn lực. Việc lái xe qua những con phố giao thông phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế của băng ghi để đón các đồng nghiệp từ nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ là việc di chuyển mà là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày để chúng tôi kết nối, trao đổi về cuộc sống và nói chuyện về tình hình địa bàn. Đến trụ sở của phái bộ, nhịp làm việc lập tức là bị cuốn đi. Tôi xử lý như hàng loạt các email và các lệnh ban hành trên hệ thống quản lý tập trung của phái bộ. Ở môi trường đa quốc gia như MINUSCA, mọi quy trình đều làm việc qua email để đảm bảo tính chuẩn xác. Hàng ngày thì tôi theo dõi tin tức báo chí địa phương và quốc tế để thu thập các thông tin liên quan đến phái bộ MINUSCA. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự tổng hợp và khả năng phân tích toàn bộ xu hướng báo chí địa phương, từ đó đánh giá hiệu ứng truyền thông của phái bộ trong suốt một tuần. Ngoài những công việc mang tính định kỳ như vậy, thì tôi thường xuyên thực hiện các công việc như là đưa tin tại thực địa. Đó có thể là những ngày đi tuần tra dài ngày đến các vùng còn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh, hay dự các cuộc họp, các buổi lễ, các hoạt động CIMIC, hợp tác quân dân, hỗ trợ người dân bản địa từ cung cấp nước sạch đến khám bệnh, tặng đồ dùng cho trường học. Có thể nói là tác nghiệp ngoài trời dưới cái nắng khô rát của Trung Phi cũng là một phép thử về thể lực. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn nước đến sức bền thì bạn rất là dễ bị kiệt sức. Là một sĩ quan truyền thông MPIO, chúng tôi không đứng ngoài cuộc để phản ánh sự kiện, mà là một mắt xích trong hành trình để kiến tạo hòa bình. Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập một cấu trúc truyền thông đa chiều, là cầu nối pháp lý và thông tin giữa phái bộ với chính quyền sở tại, với các cơ quan báo chí và quan trọng nhất là với cộng đồng cư dân bản địa. Mục tiêu thứ nhất đó là truyền tải chân thực, kịp thời những nỗ lực của lực lượng mũ nổi xanh trong những nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ thường dân. Thứ hai là hỗ trợ cho cái tiến trình chính trị, tiến trình bầu cử và cùng chính phủ duy trì một nền hòa bình bền vững sau xung đột. Mục tiêu thứ ba là bảo vệ hình ảnh của Liên Hợp Quốc trước các thông tin sai lệch, vốn có thể là kích động bạo lực. Có thể nói mỗi khung hình, mỗi dòng tin mà chúng tôi gửi đi là một nhịp cầu với những hy vọng về một nền hòa bình bền vững cho mảnh đất Cộng hòa Trung Phi này.
10: Vâng, xin được cảm ơn những tâm sự của Trung tá Đặng Thu Hà, Sĩ quan Thông tin Công chúng Quân sự MPO tại Phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi. Còn bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội.
11: Trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Bức thư người lính biên cương của tác giả Lê Thành Hải.
12: Các đồng chí ạ, tôi nhập ngũ tháng 2 năm 2001 tại C-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, huấn luyện tại làng Kon Rơ Bang, thị xã Kon Tum. Tiểu đội tôi có 9 đồng chí, trong đó thì có 3 đồng chí là dân tộc Kinh, còn lại 6 đồng chí người dân tộc thiểu số Rẻ Chiêng. Trong những tháng ngày huấn luyện tân binh, có rất nhiều những câu chuyện đáng nhớ, để lại những kỷ niệm đẹp. Trong đó có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi. Chả là thời điểm đó, tất cả mọi thông tin liên lạc với gia đình, bạn bè, người thân đều thông qua những bức thư gửi đi. Chúng tôi lúc đó gần như ai cũng đang độc thân, chưa có vợ, chưa có người yêu, nên hay tìm địa chỉ kết bạn trên các trang báo như là Hoa Học Trò này, rồi Phụ Nữ này, rồi Tiền Phong này. Và sau đó là cảm giác chờ nhận được thư hồi âm. Đồng chí nào nhận được thư thì cũng có cảm giác vui mừng khó tả, vừa hồi hộp, vừa thích thú, vừa sung sướng. Hôm đó vào lúc khoảng 20 giờ, sau khi học tập sinh hoạt xong như mọi ngày, tôi lại về phòng nằm trên giường cá nhân để viết thư gửi đi tìm bạn bốn phương để kết bạn, thì đồng chí A Đẻng lại gần nói: bạn Hải ơi, bạn có thể giúp tôi việc này không? Có việc gì? Bạn cứ nói. Tôi trả lời: tôi nhờ bạn viết thư về dùm cho vợ tôi với. À, viết thư cho vợ A Đẻng à? Làm sao tôi dám viết? Mình chưa có vợ, biết viết thế nào? Mà chuyện vợ chồng Đẻng, sao mình biết được mà viết đây? Trong tiểu đội, A Đẻng chỉ biết nhờ Hải thôi. Mình nhờ mới học hết lớp 2, đến mặt chữ giờ cũng còn quên. Mà từ bé đến giờ chưa đi đâu xa khỏi làng cả. Với lại mình không biết nói qua cái chữ được, nên nhờ Hải giúp. Thế rồi sau đó A Đẻng ngồi kể với tôi về gia cảnh của gia đình, về cuộc sống còn khó khăn vất vả, điện chưa có, nước sinh hoạt phải đi xuống suối lấy, ở nhà chỉ có vợ và một đứa con gái 8 tháng tuổi. Nương dẫy ở xa nhà, phải đi bộ. A Đẻng rất nhớ vợ, thương con và với những lo lắng về gia đình. Khi nghe xong câu chuyện, tôi quyết định đồng ý viết thư dùm cho A Đẹp. Ôi trời ơi, thật sự lần đầu tiên viết thư cho người vợ của đồng đội khi mình chưa biết mặt. Trong thư tôi bày tỏ những cảm xúc của mình thay đồng đội, đồng cảm với những khó khăn của gia đình, gửi những nỗi nhớ sâu thẳm, niềm khao khát tuổi trẻ, động viên vợ con A Đẻng yên tâm ở nhà, hứa với vợ quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ. Trong thư tôi còn nhắn với vợ A Đẻng là gửi tấm hình của hai mẹ con để hàng ngày A Đẻng có thể xem. Sau khi gửi thư đi, tôi và A Đẻng hồi hộp chờ đợi, ngày nào cũng ngóng, không biết là thư đã đến chưa. Thế rồi vợ A Đẻng có trả lời không? Gần một tháng sau, trong thời gian nghỉ giải lao, giữa giờ huấn luyện, đồng chí tiểu đội trưởng mới gọi. Đồng chí A Đẻng, lại nhận thư của người nhà gửi nhá. Ôi dồi ôi, nghe thế vậy đồng chí A Đẻng đã reo lên. Hải ơi, có thư rồi. Đồng chí A Đẻng chạy lại nhận thư xong, chưa kịp đọc, đã chạy lại ôm lấy tôi, nhấc đồng cả người. Hải ơi, cảm ơn Hải nhé, cảm ơn rất nhiều. A Đẻng không nghĩ lại nhận được thư của vợ. A Đẻng nhảy lên vui sướng, tất cả tiểu đội lúc đó ai cũng vui lây. Hải ơi, đọc thư cho A Đẻng nghe đi. Ôi giàng ôi, có cả ảnh hai mẹ con nữa này. Ôi, cảm ơn Hải, cảm ơn nhiều nhiều. Trải qua 23 năm lính, dù chưa có dịp gặp lại, nhưng mỗi lần nghĩ lại cái cảm giác lần đầu viết thư gửi cho vợ đồng đội, cũng như thấy đồng đội mình nhận được thư của người thân, lúc đó cảm giác như chính bản thân mình đang được trải nghiệm những cảm xúc thật thiêng liêng, khó tả.
11: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Tỉnh An Giang lọt top 10 thành phố quyến rũ tại hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo. Tỏa sáng nghị lực Việt 2026 vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Trong phần tin thế giới, Giải thưởng Khoa học châu Âu vinh danh nghiên cứu đột phá về cơ sinh học nhân tế bào. Thành phố Nagoya của Nhật Bản hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026 diễn ra vào ngày mai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao, làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea-Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome, Príncipe, Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hai đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là hai địa bàn quan trọng tại khu vực có nhiều tiềm năng dư địa hợp tác lớn, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống với Angola, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tinh thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bổ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.
2: Đảng, nhà nước thì luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện cho những hoạt động đối ngoại. Nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng cũng phụ thuộc vào cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của các đại sứ. Chính sách đối ngoại đối với từng quốc gia, từng khu vực, từng nhiệm vụ là cái người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyên đầu. Phía sau là tổ quốc, trước mắt các đồng chí là những nhiệm vụ rất lớn. Thì tôi cũng tin rằng với phẩm chất năng lực của mình, trách nhiệm của mình, sự nhiệt huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái trọng trách, góp phần giữ vững cái môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực của cơ hội bên ngoài để nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ thật tốt với các nước sở tại.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đại sứ Phạm Bình Đàm, đại diện các đại sứ được bổ nhiệm khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không chỉ kiên trì giữ vững môi trường hòa bình ổn định mà còn chủ động mở ra các không gian phát triển mới, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế đất nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.
0: Hôm nay, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ chiến sĩ, đúng năng lực sở trường, đáp ứng yêu cầu công việc, bám sát đặc điểm địa bàn đô thị phát triển năng động, trung tâm kinh tế công nghiệp của tỉnh để chủ động dự báo, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh sử dụng chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Công an thành phố trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chiều tối nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Indesri. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Dự và chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, hội nghị hôm nay diễn ra với một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam là ngày 21 tháng 9 năm 2026 tới đây. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng dài hạn, gắn chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến với phát triển bền vững. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, nhìn nhận.
4: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi trong ngày hôm nay, và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
3: Bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell cam kết sẽ là đối tác lâu dài của Việt Nam trên hành trình hiện đại hóa thị trường vốn, hướng tới những dấu mốc lớn hơn. Việc nâng hạng của Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho những tiến bộ đã đạt được, mà còn là một bước đi quan trọng giúp tăng cường hơn nữa mức độ hiện diện của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia mạnh mẽ hơn của dòng vốn toàn cầu theo thời gian.
0: Chiều nay tại Điện Biên, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc. Hội nghị là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp miền Bắc với các đối tác Lào, Trung Quốc nhằm trao đổi thông tin, nhận diện cơ hội, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác về thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và giao thương biên giới. Phóng viên Xuân Lan phản ánh.
5: Khu vực miền Bắc có vị trí địa kinh tế quan trọng, là đầu mối giao thông cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và các thị trường trong khu vực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ đô la, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiềm năng, lợi thế, nhất là tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, vẫn chưa được khai thác tương xứng. Do đó, việc tăng cường kết nối giao thương giữa miền Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, vừa khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vừa góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
6: Tỉnh Điện Biên xác định phát triển thương mại, biên giới và xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng với ba định hướng lớn: tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại logistics, từng bước chuyển từ giao thương biên giới theo phương thức truyền thống sang hình thức không gian kinh tế, cửa khẩu, tích hợp thương mại logistics, dịch vụ, chế biến, thu hút đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
5: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng,
7: về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng xác định rằng là thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương doanh nghiệp khu vực miền Bắc là cái nhiệm vụ quan trọng.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Trung Quốc đã tập trung trao đổi về hành lang kinh tế và logistics xanh, kết nối hạ tầng, logistics, kho ngoại quan, vận tải đa phương thức, chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu, hải quan số, chứng từ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử xuyên biên giới, truy xuất nguồn gốc và marketing số quốc tế.
0: Cũng hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
8: Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề xuất, trong liên kết sắp tới, ưu tiên hàng đầu là kết nối đồng bộ, đường thủy và logistics để rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí, giúp hàng hóa toàn vùng tiếp cận nhanh hơn thành phố Hồ Chí Minh và thị trường quốc tế. Các tỉnh thành thống nhất cụ thể các dự án hợp tác, trong đó phải làm rõ từng dự án, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện.
9: Tôi đề xuất liên kết phải giải quyết điểm ngãn, giảm chi phí, mở thị trường và cùng tạo ra cái giá trị mới. Thì Đồng Tháp cam kết là sẽ chủ động về trách nhiệm và sẵn sàng cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương là triển khai những cái công việc cụ thể ngay sau hội nghị này.
8: Hiện nay giao thông đường thủy là lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long trong vận chuyển hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển để xuất khẩu. Chi phí logistics thấp hơn so với đường bộ. Tuy nhiên, thế mạnh này vẫn chưa được một số tỉnh thành khai thác đúng mức. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh việc liên kết giao thông tuyến thủy.
10: Chúng tôi thì cùng với thành phố Hồ Chí Minh với Tân Cảng đã có làm các cái bước đó rồi. Nhưng mà sau khi ký cái thỏa thuận hợp tác thì chúng ta có thể là đi sâu vào các cái cảng sông của đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt Cần Thơ với các cái cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh.
8: Còn tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng trong giai đoạn phát triển mới cần chuyển từ tư duy liên kết địa phương sang liên kết chuỗi giá trị, chuyển tư duy xây dựng từng công trình giao thông riêng rẽ sang xây dựng một hệ thống logistics liên vùng.
11: Tôi đề nghị thứ nhất, ngoài cái việc xây dựng một cái chuỗi logistics liên vùng, trong đó những kho lạnh, chỗ nào tập kết hàng, chỗ nào đông lạnh, chỗ cái gì trên một cái chuỗi thống nhất, chứ không phải làm một cách gọi là riêng lẻ hiện nay. Từng doanh nghiệp không làm được, phải liên kết mới làm được một chuỗi như vậy.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường năng lực kết nối không gian kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, qua đó hình thành hành lang liên kết phát triển thông suốt, hiệu quả. Đồng thời các địa phương cần phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và logistics.
0: Theo Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO, tại CAEXPO lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong 10 tỉnh, thành phố của 11 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc được chọn tham gia khu trưng bày các thành phố quyến rũ nhằm trưng bày giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm địa phương chất lượng cao.
3: Các thành phố và khu vực của Trung Quốc và các nước ASEAN tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, các sản phẩm địa phương chất lượng cao cùng các tiết mục biểu diễn văn hóa tại khu vực triển lãm, thành phố quyến rũ, qua đó thúc đẩy sự tương tác và giao lưu sâu rộng giữa hai bên trong các lĩnh vực như kinh tế địa phương, thương mại và giao lưu nhân dân. Trong đó, tỉnh An Giang của Việt Nam tập trung giới thiệu và làm nổi bật hình ảnh đô thị, các ngành công nghiệp chủ lực và triển vọng đầu tư của mình. Trong thời gian diễn ra hội chợ, tỉnh giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng, đồng thời quảng bá định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các nguồn tài nguyên du lịch của địa phương. Kể từ khi ra mắt tại kỳ hội chợ CAEXPO lần thứ 2 vào năm 2005, khu trưng bày thành phố quyến rũ đã giới thiệu những nét đặc sắc đầy ấn tượng của gần 190 thành phố tham gia. Qua đó, khu vực này không chỉ minh chứng cho mối liên kết sâu sắc về văn hóa và sự hội nhập kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN, mà còn là hình ảnh thu nhỏ sống động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai bên.
0: Hôm nay tại Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
12: Dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 được thiết kế gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511 m². Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng tổng quy mô bệnh viện từ 300 lên khoảng 1.000 giường. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm y học học thuật, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, công trình được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khoa cấp cứu, khu hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ thông qua thang máy chuyên dụng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh:
13: Bệnh viện sẽ là môi trường thực hành lâm sàng quan trọng cho sinh viên ngành y, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật hình ảnh và những ngành khoa học sức khỏe khác. Tại đây, lý thuyết sẽ gắn với thực hành, giảng đường sẽ gắn với bệnh viện, hoạt động đào tạo sẽ gắn với nghiên cứu khoa học thực tiễn và điều trị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ bác sĩ, nhân lực y tế cho thành phố Cần Thơ cũng giống như toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026 nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc, những người không khuất phục trước số phận đã và đang vượt lên chính mình, khẳng định giá trị đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
14: Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm nay vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mỗi bạn trẻ dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Như chị Đặng Thị Oanh ở Nghệ An, nhiễm di chứng chất độc da cam, phải sử dụng xe lăn, nhưng chị đã kiên trì xây dựng mô hình sinh kế hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế. Anh Huỳnh Ngọc Tiến ở Thành phố Hồ Chí Minh, vận động viên khiếm thị sau khi giành 11 huy chương vàng quốc gia vẫn tiếp tục mở cơ sở trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh và dạy bơi miễn phí cho trẻ em, người khuyết tật. Khiếm thị mất đi hoàn toàn thị lực, anh Nguyễn Viết Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua mặc cảm, vươn lên khởi nghiệp thành công với mô hình spa trị liệu, đào tạo nghề cho 20 người khiếm thị, tạo việc làm ổn định với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Anh Tuấn chia sẻ.
15: Đối với em thì là một người khuyết tật, mình tự lực tự thân vươn lên trong cuộc sống bằng chính cái khả năng của mình. Hãy xem cái sự giúp đỡ của gia đình, xã hội như là một sự hỗ trợ để cho mình có thêm động lực để đứng lên.
14: Chúc mừng những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi đến những điều tốt đẹp.
16: Tôi mong 26 gương thanh niên được tuyên dương ngày hôm nay sẽ đón nhận được sự ghi nhận này như một niềm vui, một nguồn động viên để tiếp tục con đường của mình đã lựa chọn. Hãy giữ tinh thần ham học hỏi, chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng những dự định phù hợp và mạnh dạn chia sẻ khi cần được hỗ trợ.
14: Trong khuôn khổ chương trình, 4 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất của thanh niên khuyết tật nhận gói hỗ trợ 50 triệu đồng một dự án, tiếp sức thiết thực để những ước mơ lập nghiệp của người khuyết tật không dừng lại ở ý tưởng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các hoạt động của Houthi đang đe dọa cả an ninh khu vực và thương mại hàng hải quốc tế. Biên tập viên Tuấn Nguyễn thông tin.
17: Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca trước sự gia tăng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Ông Asif nhấn mạnh cam kết của Islamabad trong việc bảo vệ Ả Rập Xê Út và các địa điểm linh thiêng là nghĩa vụ lâu dài, không phụ thuộc vào sự tồn tại của một thỏa thuận chính thức. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát đi cảnh báo cứng rắn hơn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk tuyên bố:
18: Chúng tôi lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, cũng như các hành động do Houthi thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đe dọa ổn định khu vực như vậy cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mối đe dọa tiếp diễn của Houthi tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb không chỉ tác động tiêu cực tới an ninh khu vực, mà còn ảnh hưởng tới thương mại hàng hải quốc tế và ổn định toàn cầu.
17: Trong khi nguy cơ đối đầu khu vực gia tăng, tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục xấu đi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric ngày 18 tháng 9 cảnh báo.
18: Tình hình đang tiếp tục xấu đi khi giao tranh lan rộng ra nhiều khu vực hơn trên cả nước, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các gia đình vốn đã phải vật lộn để sinh tồn. Số thương vong dân sự đang gia tăng, trong khi nhu cầu tiếp cận những người cần hỗ trợ ngày càng trở nên cấp bách hơn.
17: Những diễn biến mới đang đặt thỏa thuận Mecca trước phép thử thực tế đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, ba nước chưa công bố quyết định chính thức kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.
0: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng trăm nghìn người dân nước này hôm nay đã tập trung về trung tâm thủ đô Tehran để tuần hành biểu thị tình đoàn kết với chính phủ. Trước sự kiện, hơn 600.000 người Iran đã đăng ký tham gia huấn luyện quân sự nhằm chuẩn bị cho khả năng chiến tranh bảo vệ đất nước có thể nổ ra. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Hãng thông tấn nhà nước cùng các nguồn chính thức của Iran khẳng định đây là chiến dịch tập hợp quân chúng ủng hộ chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ khi quốc gia Hồi giáo bị Mỹ và Israel phát động chiến tranh gây hấn cuối tháng 2. Những người tuần hành mang theo biểu ngữ và hô các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao trong chính phủ Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã trực tiếp xuống đường và tham gia tuần hành cùng người dân. Đáng chú ý, nhiều ngày trước khi chiến dịch tuần hành được tổ chức, truyền thông nhà nước Iran đã mở chiến dịch tuyên truyền đặc biệt khuyến khích người dân tham gia huấn luyện quân sự nhằm sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh nổ ra. Tướng Hassan Hassanzadeh, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khu vực thủ đô Tehran, trưa nay thông báo hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia huấn luyện quân sự. Dự kiến tổng số người đăng ký tham gia và được huấn luyện sẽ lên tới hơn 1 triệu người.
0: nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sarah Wikström vừa được trao giải thưởng Kober về khoa học châu Âu năm 2026 nhờ những nghiên cứu về tác động của áp lực cơ học đối với tế bào, qua đó mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học tế bào và ung thư.
3: Nhà khoa học Phần Lan Wikström được trao giải thưởng Kober về khoa học châu Âu trị giá 1 triệu euro cho những nghiên cứu về tác động của cơ học đối với tế bào, mở ra hướng nghiên cứu mới trong sinh học tế bào và y học. Tại Viện Sinh học Tế bào Y khoa Max Planck ở Münster, Đức, nhóm của bà Wikström nghiên cứu cách tế bào phản ứng khi bị ép, bị kéo hoặc nén. Các nghiên cứu cho thấy tác động cơ học không chỉ làm thay đổi hình dạng tế bào mà còn nhanh chóng làm thay đổi các dấu ấn trên bộ gen, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của gen và giúp tế bào thích nghi. Đáng chú ý, quá trình này có thể diễn ra chỉ trong vài phút, nhanh hơn nhiều so với nhận định trước đây. Với công trình nghiên cứu trên, bà Wikström được trao giải thưởng Kober về khoa học châu Âu trị giá 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ. Để tiếp tục nghiên cứu, bà dự định sử dụng tiền thưởng để thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu liệu các tế bào có hình thành một dạng bộ nhớ đối với những tổn thương và áp lực cơ học hay không. Về lâu dài, nghiên cứu này có thể mở ra hướng mới trong việc ngăn ngừa tình trạng sơ hóa bệnh lý. Giải thưởng Kober về khoa học châu Âu là giải thưởng khoa học uy tín của châu Âu do Quỹ Kober tại Đức trao tặng hàng năm cho các nhà khoa học có những bước đột phá lớn trong lĩnh vực khoa học đời sống hoặc khoa học vật lý.
0: Hôm nay, công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết ga Shinjuku, ga đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo, đang tiến hành thử nghiệm thùng rác robot di động nhằm giảm áp lực công việc cho nhân viên vệ sinh. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang vận hành thử 3 robot cao hơn 1 mét, di chuyển với tốc độ khoảng 20cm mỗi giây tại khu vực sảnh ngầm đông đúc. Robot có nhiệm vụ thu gom rác và đưa về khu vực tập kết để nhân viên xử lý. Thử nghiệm kéo dài đến cuối tháng 11, tập trung đánh giá khả năng robot di chuyển giữa dòng người và mức độ tiếp nhận của hành khách. Ga Shinjuku phục vụ hơn 2,7 triệu lượt người mỗi ngày. Thành phố Nagoya của Nhật Bản đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 diễn ra vào ngày mai với sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, kỳ đại hội lần này cũng phải đối mặt với không ít thách thức xoay quanh phương án cắt giảm chi phí và thời tiết bất lợi.
20: Nhằm tránh gánh nặng tài chính và nguy cơ tạo ra voi trắng, những công trình tốn kém nhưng bỏ hoang sau giải đấu, ban tổ chức địa phương đã hủy kế hoạch xây dựng làng vận động viên. Thay vào đó, khoảng 17.000 vận động viên và quan chức được bố trí lưu trú trên một tàu du lịch, các cụm nhà container và chuỗi khách sạn sẵn có. Giải pháp này bước đầu vấp phải phản ánh về không gian chật hẹp, rò rỉ nước và việc phân bổ phòng ốc. Giải thích về quyết định trên, thị trưởng thành phố Nagoya kiêm phó trưởng ban tổ chức ông Ichiro Hirosawa cho biết.
21: Ban đầu, chúng tôi dự kiến xây dựng làng vận động viên, nhưng chi phí sẽ cực kỳ đắt đỏ để đại hội bền vững hơn. Chúng tôi đã tìm cách kéo giảm ngân sách bằng phương án sử dụng tàu du lịch, nhà container và các khách sạn hiện có. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi là biến đại hội thành công vượt trội so với chi phí đầu tư.
20: Đồng tình với quan điểm tiết kiệm ngân sách, Tổng Giám đốc Hội đồng Olympic Châu Á, ông Hussein Al-Musalam nhấn mạnh sự cần thiết của tính linh hoạt.
21: It's very easy, you can insist. Rất dễ để khăng khăng đòi hỏi phải có một làng vận động viên. Bạn bỏ ra khoản tiền khổng lồ để xây dựng, nhưng rồi phải xem điều gì sẽ xảy ra và công trình được tận dụng ra sao sau lễ bế mạc.
20: Bên cạnh bài toán về ăn ở, thời tiết cũng là mối lo ngại hàng đầu khi ban tổ chức vừa phải khắc phục hậu quả đợt mưa lớn, vừa chuẩn bị phương án ứng phó cơn bão tiềm ẩn. Kế hoạch di tản vận động viên vào bờ và đưa du thuyền ra xa bờ khi có gió bão lớn đã được kích hoạt, trong khi 10.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh tối đa cho sự kiện.
22: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay tại Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đại sứ là đại diện cho đất nước gắn với uy tín và lợi ích quốc gia dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ vừa kiên định nguyên tắc vừa linh hoạt về chính sách chiến lược, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng hợp tác và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Tại hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc diễn ra chiều nay tại Điện Biên, các đại biểu đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, hiện đại hóa logistics và phát triển cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Lào, Trung Quốc hướng tới xây dựng chuỗi giá trị, tăng cường hợp tác thương mại và xuất nhập khẩu. Nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sara Wikström vừa được trao giải thưởng Cover về khoa học châu Âu năm 2026 trị giá 1 triệu euro nhờ những nghiên cứu về tác động của áp lực cơ học đối với tế bào, qua đó mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học tế bào và ung thư. Bà Wikström dự định dùng tiền thưởng để tìm hiểu liệu tế bào có hình thành bộ nhớ đối với tổn thương và áp lực cơ học hay không, qua đó có thể góp phần mở ra hướng mới ngăn ngừa sơ hóa bệnh lý. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
23: À. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
25: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
24: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
25: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức Cùng VOV.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có ai trong quý vị khi nghe giai điệu của Về đây nghe em lại thấy lòng mình bồi hồi, dâng lên một niềm cảm xúc rất khó tả, một cảm giác thôi thúc bàn chân quay về để được hít hà những gì thân quen, được hòa vào không gian của thời thơ ấu. Vậy bây giờ, sau một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi, quý vị hãy lắng lại, nghe radio và cảm nhận giai điệu sâu lắng ấy ở phần sau của Thức Cùng Đêm nay nhé. Ngoài ra, Thức Cùng VOV đêm nay còn mang đến với quý vị những câu chuyện sau: Lý Sơn, Nơi Mộ Gió, Tỏi Cô Đơn và Những Người Phụ Nữ Hóa Đá Chờ Chồng. Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian khi miền ký ức được đánh thức. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ là không gian của sự trở lại đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Celine Dion. Quý vị và các bạn thân mến, ngay đầu năm học mới, hàng loạt phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, có nơi cơm giao muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn, định lượng đã công khai. Cách vận chuyển thực phẩm đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, bữa ăn bán trú không phải là một lĩnh vực thiếu quy định. Hà Nội đã xây dựng quy trình kiểm soát từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia suất đến kiểm tra, giám sát. Vậy vì sao quy trình đã có, yêu cầu đã rõ nhưng sự cố thì vẫn xảy ra? Khoảng cách nằm ở khâu lựa chọn, năng lực vận hành, giám sát hay trách nhiệm xử lý khi có sai lệch? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài và

0: trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, đồ ăn được giao tầm 13 giờ trong 2 ngày liên tiếp, trong khi học sinh thường ăn trưa vào khoảng 11 giờ. Nhiều suất bị phản ánh thiếu cơm canh, nhà trường phải mua bánh, sữa bổ sung. Một số phụ huynh đến đón con vì lo học sinh bị đói dẫn tới việc nghỉ học buổi chiều. Phụ huynh trường tiểu học Đức Giang, phân hiệu Thượng Thanh cũng đặt câu hỏi về việc đơn vị cung cấp sử dụng xe tải chở hàng và bốc vác để vận chuyển thực phẩm. Những phản ánh tương tự còn xuất hiện tại một số trường khác ở Hà Nội. Sau khi nghe những thông tin vừa rồi, nhìn từ góc độ giáo dục và quản lý nhà trường thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
1: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn. Rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đã lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ thị cho Bộ Giáo dục, cho Bộ Y tế để chấn chỉnh kịp thời cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chắc chắn sẽ đem lại một cái bức tranh tốt cho nền giáo dục chúng ta nói chung.
0: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến.
2: Cơm phát chậm với cơ ít ạ, con đói. Nước ăn ít lắm ạ. Chiều đói không con đi múa con phải uống sữa, không là con không múa được.
3: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
4: Hai hôm trước thì ý là con cũng bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
5: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang vì không biết rằng là khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
6: Nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang cho phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không được tự tin trong cái việc là ăn uống ở trường nữa.
0: Những phản ánh vừa rồi cho thấy là điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một suất ăn nhiều hay ít mà là bữa ăn của con mình có thực sự được nhà trường kiểm soát hay không. Một số đơn vị cung cấp cho rằng là việc sắp nhập trường học rồi địa bàn rộng, nhiều điểm trường khiến khâu vận chuyển, chia suất gặp khó khăn. Vậy theo ông thì khi mà điều kiện tổ chức nhà trường thay đổi, làm thế nào để năng lực vận hành bữa ăn cũng thay đổi theo?
1: Câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó không phải là của ngành giáo dục, nó cũng phải của ngành y tế, đó là của các đơn vị mà cung ứng suất ăn. Anh sự xác định được năng lực của anh làm được cái gì, có làm được hay không làm được. Và ngay cả đấy anh nhận cho cái trường A này thì anh phải biết thừa ngay cái trường nó là có mấy chi và chi nó cách đây bao nhiêu cây số, rồi đường đi qua sông qua suối thế nào, qua cầu thế nào, đó chuyện ông phải xác định. Rồi sau đó ông lên kế hoạch và ông cảm thấy rằng ông đủ điều kiện phục vụ được theo đúng những cái cam kết trong hợp đồng của đôi bên đã đề ra.
0: Vậy theo ông thì vì sao những cái bất cập rất là cơ bản như là giao muộn, thiếu suất, sai lệch khẩu phần vẫn có thể xảy ra? Đây là vấn đề của quy trình hay là của cách thực hiện quy trình?
1: Trước hết là cái quy trình 10 bước của ngành giáo dục Hà Nội là một cái rất tốt và rất rất rõ ràng, rất chặt chẽ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó cũng có một vấn đề nó mới xuất hiện khi mà chúng ta bước vào đầu năm học. Đó là chúng ta giao cho một đơn vị, lựa chọn một đơn vị có đủ những điều kiện mà như chúng ta đề ra, phục vụ cho nhiều trường quá. Cho nên dẫn đến là những vấn đề như là tắc đường. Tắc đường thì có lẽ là nó nằm ngoài ý muốn chủ quan của bất cứ một ai. Thậm chí đến xe cứu thương mà trên đường mà nó tắc cũng còn đến chịu nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải xem lại công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị phục vụ. Ngoài những tiêu chuẩn như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, rồi có năng lực, có điều kiện, vân vân, thì có một vấn đề rất đáng chú ý nữa là phải cái năng lực phục vụ được bao nhiêu điểm trường và cố gắng đảm bảo là cái cự ly từ cái nơi chế biến sản xuất suất ăn mang đến cho các cháu nó ở một mức độ phù hợp. Hay khác đi, tức là các đơn vị phải chia nhỏ cái phục vụ ra cho nó sát với cái nơi phục vụ hơn. Thì mới đảm bảo ngoài những cái như an toàn dinh dưỡng rồi khẩu phần thì rồi là vệ sinh sạch sẽ gì thì nó còn một cái nữa là phải rất đúng giờ cho các cháu. Chứ tình trạng như mấy ngày đầu năm và vừa rồi có nơi phản ánh 1 giờ chiều

0: tao vẫn ngồi đợi cơm. Đấy, thì tôi tin là cái đơn vị cung cấp người ta cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà đường quá xa, đường quá đông thì dẫn đến người ta bị ảnh hưởng cái thời gian.
1: Vâng, thưa ông từng có nhiều năm làm hiệu trưởng thì trong trường hợp mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn mà đặt suất ăn từ đơn vị bên ngoài thì vai trò của nhà trường phải được đặt ở đâu để có thể vẫn đảm bảo bữa ăn cho học sinh?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là như 10 cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà đấy nó vẫn mới chỉ vì nó vướng cái là mình chưa xác định được cái năng lực. Cho nên vừa rồi là tập trung vào là an toàn thực phẩm, là vệ sinh, là dinh dưỡng, là khả năng chế biến, vân vân. Thế thì bây giờ ta phải thêm ra một cái, tức là năng lực phục vụ đúng giờ, chứ không phải là tùy tiện. Thế còn đương nhiên, những cái như là phương tiện vận chuyển như vừa nãy tôi nói, thì có lẽ cũng nằm trong khâu kiểm tra. Anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào? Để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàng rồi nó bụi mù nó cuốn vào thì mất hết. Coi như cái sạch sẽ ban đầu mất hết. Cho nên xe chở cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh nào đó, cái đó của Bộ Y tế, của ngành y tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ đạt được cái đích mà chúng ta đang mong muốn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, một phần quan trọng của quá trình chế biến không còn diễn ra trong trường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực kiểm tra giám sát. Chúng tôi kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ sinh học và thực phẩm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, theo ông đâu là những cái khó khăn bất cập trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường khi mà nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn?
2: Ngày trước ấy, thì các trường bán trú thì người ta có một cái đội ngũ nấu ăn chuyên nghiệp ấy, thì nhà trường tự kiểm tra. Nhưng bây giờ thì cũng cả thị trường, cả nhà cho rằng là đều là đấu thầu hết. Tức là cái bộ phận mà cung cấp thức ăn cho trẻ con ấy, thì ở nhà trường chỉ có một cái bộ phận quản lý thôi. Bộ phận quản lý tức là đi đặt hàng cho bao nhiêu suất, rồi là giá tiền bao nhiêu vân vân thôi. Chứ người ta không có cái bộ phận là nấu ăn thì cho người ta không kiểm soát được. Vậy thì ở đây vấn đề là anh phải đặt vấn đề kiểm soát rất chặt chẽ. Nhà trường nếu có đủ năng lực thì có cái bộ phận phân tích và kiểm tra thức ăn trước khi các cháu ăn. Nếu không có thì phải ký hợp đồng hoặc là liên hệ với các cơ quan chức năng đến nó kiểm tra thường xuyên. Hoặc là trong quá trình mà đến kiểm tra cái nơi mà tôi đặt hàng ấy, xem là khả năng trình độ quản lý có thế nào, cái mức độ mà có khả năng gây độc như thế nào để chặn trước đi.
1: Vâng, để tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú thì theo ông cần làm những công việc gì ạ?
2: Nó có cả hai trách nhiệm. Một là trách nhiệm của hội đồng các phụ huynh. Các hội đồng phải có tăng cường cái quá trình kiểm tra giám sát thường xuyên. Ở đây phụ huynh học sinh kiểm tra hai yếu tố. Khía cạnh thứ nhất là về mặt giá trị dinh dưỡng của các món ăn bữa ăn hàng ngày. Cái loại thứ hai mà quan trọng và loại quan trọng còn hơn cái đó nữa chính là an toàn thực phẩm. Thứ hai là cơ quan chức năng có một cái trách nhiệm pháp lý thì sử dụng trước pháp luật về kết quả kiểm tra của anh và đảm bảo. Và nó kiểm tra thường xuyên, tôi đến tôi kiểm tra, anh không được là tôi kiến nghị với cơ quan chức năng đóng cửa anh lại, hoặc tôi không ký hợp đồng với anh nữa. Thì lập tức là người ta phải làm thực hiện nghiêm chỉnh thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh. Trong điều kiện mà nhà trường không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp thì theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà trường phải kiểm soát những cái khâu nào để không trở thành bên chỉ nhận hàng và phát suất ăn?
0: Tôi thấy thế này ạ. Trước hết cái này thì không phải là tại bên giáo dục. Bởi vì nếu nói đúng đến hiện nay giáo dục nhà trường có được chọn đơn vị thầu đâu. Cho nên là cái đơn vị cơ quan nào là chọn cái đơn vị trở thầu ấy thì bây giờ phải thêm những cái nội dung đấy. Chứ còn bản thân nhà trường thì không làm được chuyện đó vì có phải là người đứng ra chọn thầu đâu. Nhưng nhà trường phải làm một cái khâu rất quan trọng, đó là khâu kiểm tra là an toàn này, khẩu phần thức ăn này, là giờ giấc ăn này, ví dụ như thế. Thì đấy là trách nhiệm nhà trường kiểm tra, và chắc chắn là Sở Giáo dục Đào tạo hay là phòng giáo dục đào tạo của các xã phường giao trách nhiệm cho nhà trường. Hơn ai hết nhà trường sẽ là người sẽ kiểm tra cái sản phẩm cuối cùng và tất cả những cái gì không đạt yêu cầu như đã quy định ở trong cái sản phẩm cuối cùng mà khi hợp đồng đặt ra thì nhà trường là người có vai trò quyết định trong việc phản ánh đến cấp trên cái chất lượng, cái tinh thần phục vụ, cái giá trị bữa ăn vân vân của cái đơn vị cung cấp ấy đến cho học sinh của trường mình, để đơn vị giáo dục cấp trên sẽ có cách xử lý và xử lý kịp thời. Nhà trường hơn ai hết là người kiểm tra cuối cùng và người chịu trách nhiệm cuối cùng trước xã hội, trước nhân dân. Mặc dù về quyền hạn thì Sở Giáo dục Đào tạo giao cho trường đến một chỗ nào đấy thôi, nhưng mà cái quyền, cái gọi là cái kiểm tra, cái khâu cuối cùng thì dứt khoát phải là nhà trường, và tôi vẫn nói là phải là hiệu trưởng. Thế còn hiệu trưởng tất nhiên không ba đầu sáu tay không làm hết, thì hiệu trưởng phải sử dụng đội ngũ dưới quyền mình, từ đồng chí cán bộ y tế của trường cho đến hiệu phó, cho đến các đồng chí chủ nhiệm, rồi cho đến đoàn thanh niên, cho đến đội thiếu niên, sử dụng tất cả các lực lượng vào để làm sao đảm bảo một bữa ăn nó đảm bảo những cái điều chúng ta mong muốn.
1: Thưa ông, khi mà trách nhiệm được phân công qua nhiều cấp, nhiều đơn vị thì làm thế nào để mỗi bên không chỉ chịu trách nhiệm một đoạn, còn khi xảy ra sự cố thì không ai chịu trách nhiệm đến cùng?
0: Không ạ, tôi thì tôi lại nghĩ thế này ạ. Ở đây không phải đến mức như thế. Ở đây qua cái công điện của Thủ tướng Chính phủ tôi thấy rất rõ ràng là giao cho ủy ban các phường xã là cái đơn vị phụ trách địa phương mình đấy, lựa chọn nhà thầu. Thế còn cái chuyện ủy ban có gọi nhà trường đến để nằm trong cái ban lựa chọn hay không, đó là chuyện của ủy ban. Tôi thấy thì cũng không nói nhắc đến chuyện đó. Không nhất thiết phải có ông nhà trường. Và khâu đó là khâu ủy ban chịu trách nhiệm trước xã hội trong việc lựa chọn. Chọn sai là ủy ban chịu trách nhiệm trước chính phủ, trước lãnh đạo tỉnh. Còn nhà trường chỉ còn làm một cái việc, đó là khâu tiếp nhận và sử dụng. Thì anh giám sát thế nào để anh tiếp nhận, anh luôn luôn nhận được cái giá trị đích thực của nó, đúng với lại cái yêu cầu của nó. Đấy là chuyện của nhà trường. Mà tôi nghĩ rằng nếu như địa phương làm tốt việc của cái vai trò và cái vị trí cũng như cái nhiệm vụ mình được giao, rồi đến nhà trường lại làm tốt cái việc của mình, hai cái đó nó đồng bộ ăn khớp với nhau, thì tôi tin là không thể có những cái điều mà chúng ta xã hội đang rất là ngại ngùng, đang rất là trông ngóng vào xem là có khắc phục được không.
1: Thưa ông, Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng và triển khai các công cụ theo dõi, công khai thông tin. Theo ông thì sau những cái đợt rà soát, kiểm tra và tập huấn này, điều thay đổi căn bản nhất là gì để những cái sai lệch được phát hiện và xử lý trước khi mà phụ huynh phải lên tiếng ạ?
0: Ông, tôi thì tôi nghĩ thế này ạ. Bất cứ một cái việc gì mà nhà nước rồi là cả xã hội ra tay và đồng bộ thì tôi tin là việc đó sẽ tốt, việc đó sẽ làm đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Cho nên là đợt này tôi thấy ngoài cái chỉ thị rồi là các biện pháp rồi tập huấn, ngành giáo dục đang có rất nhiều cố gắng để thực hiện tốt cái chỉ thị của Thủ tướng trong việc là tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn rồi sạch sẽ rồi là dinh dưỡng rồi khẩu phần ăn, và thêm một cái nữa hôm nay chúng ta nói với nhau nữa là thêm một cái thời điểm ăn đúng giờ. Còn cái chuyện ông không cung cấp, ông không bảo đảm được đúng giờ thì mời ông nghỉ. Có thế thôi. Ông cung cấp đấm đúng giờ ấy là trẻ con phải được ăn. Thế còn ông làm gì thì làm. Thế thì cái đó là chuyện đấy, là chuyện của các nhà phân phối hay là cung cấp. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước. Rồi nhà nước nhân dân cùng làm. Thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp, từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của các cháu sẽ tốt. Và chúng ta đón chờ cái tin vui ấy, xã hội chúng ta cứ yên tâm một cái tổ chức của nhà nước và ngành giáo dục.
1: Từ những cái sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, các đơn vị cung cấp và phụ huynh?
0: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu xuất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi. Vấn đề bây giờ là công tác tổ chức của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp nhàng, đúng trách nhiệm của mình, thì tôi tin là bữa ăn đến với các cháu xứng đáng với cái lòng mong ước của xã hội và xứng đáng với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương về nội dung Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Và tiếp theo là chuyên mục tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Quý vị sẽ cùng với biên tập viên Thúy Ngọc đến với không gian âm nhạc đầy cảm xúc với sự trở lại của tượng đài âm nhạc, giọng ca lay động hàng triệu trái tim, nữ ca sĩ Celine Dion.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau cảm nhận bầu không khí đầy xúc động trong một buổi hòa nhạc được người hâm mộ vô cùng chờ đón tại thủ đô Paris của Pháp. Đêm diễn tái xuất sau 6 năm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Celine Dion. 6 năm của những biến động, của căn bệnh khiến Celine Dion phải tạm rời xa sân khấu, và cũng là 6 năm người hâm mộ chờ đợi ngày giọng hát ấy trở lại. Những giọt nước mắt đã xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên, như cảm xúc vỡ òa sau 6 năm dồn nén của những người yêu mến giọng hát của Celine Dion cũng như của chính cô. Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ kể câu chuyện về sự trở lại đầy cảm xúc đó của Celine Dion sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Come on, get on up. We're wild
2: and we can't be tamed. And we're turning the floor into a... Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira bắt đầu tour diễn 12 đêm, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 11 tháng 10 tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ khi tới Madrid, Shakira cho biết cô có cảm giác như ở nhà.
3: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
2: Loạt show diễn 12 đêm tại Madrid không chỉ ghi dấu một hành trình mới của Shakira, mà còn đánh dấu sự trở lại của cô tới Madrid, thành phố gắn với cô suốt những năm tháng thanh xuân. Trong suốt thời gian gần một tháng diễn ra lễ hội, chính quyền thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật Mỹ Latin sôi động để chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ.
1: Oasis, ban nhạc rock tiêu biểu của kỷ nguyên Britpop của nước Anh những năm 1990, vừa thông báo sẽ tổ chức chuyến lưu diễn 38 đêm diễn vào năm 2027 trên khắp nước Anh, Ireland, lục địa châu Âu và Mỹ sau sự trở lại đầy thắng lợi của anh em nhà Gallagher vào năm 2025. Ban nhạc xuất thân từ thành phố Manchester từng có những bài hát đình đám, góp phần định hình âm nhạc thập niên 1990 trước khi tan rã. Ca sĩ chính của nhóm Liam Gallagher cho biết:
4: Tôi không mong muốn gì hơn là chúng ta được nói về âm nhạc của Oasis hơn là album solo của những thành viên Liam hay Noel. Tôi và Liam từng không hợp nhau, và đó là sự thật. Nhưng khi chúng tôi quay trở lại để hợp tác với nhau, điều hiển nhiên sẽ là sản xuất âm nhạc.

tuần, album Dandelion của Ella Langley trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200 trong tuần thứ 3 không liên tiếp. Trước đó, album này cũng từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này, giữ vị trí dẫn đầu trong 2 tuần đầu tiên và chưa bao giờ rời khỏi top 5. Cũng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 mới nhất thì album phòng thu đầu tay Prima của Adele ra mắt ở vị trí thứ 4. Album đình đám Petal của Ariana Grande leo từ vị trí 15 lên vị trí thứ 6 sau khi phiên bản Deluxe mới được phát hành. Và album V-Day từng đứng đầu bảng xếp hạng của Beyoncé tái xuất ở vị trí thứ 8 sau khi phát hành phiên bản mở rộng kỷ niệm 20 năm.

Taylor Swift sở hữu một kho tàng video âm nhạc đồ sộ, từ video đầu tiên là Tim McGraw vào năm 2006 cho đến những video cho album gần đây nhất, The Life of a Showgirl. Và gần đây, người hâm mộ có thêm một nền tảng nữa để xem tất cả các video này là Spotify. Người dùng có thể xem các video thông qua Spotify trên trình duyệt web máy tính, để bàn và TV. Trong số tổng cộng 58 video chính thức của Taylor Swift, có những sản phẩm đã giành giải video của năm tại giải thưởng Video Music Awards là Bad Blood, You Need to Calm Down, On to Well, The Short Film, Antihero và Fortnite, hợp tác với Post Malone, lập kỷ lục về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ là không gian tràn đầy cảm xúc trong lần trở lại sân khấu sau 6 năm của nữ nghệ sĩ Celine Dion tại Paris, Pháp. Nhưng trước khi Celine Dion xuất hiện trên sân khấu, Paris đã có một cách rất đặc biệt để chờ đón cô. Hàng trăm người hâm mộ Celine Dion đã tập trung tại Palais Stalingrad ở Paris trong một buổi karaoke tập thể trước thềm đêm diễn. Những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ được trình chiếu trên màn hình lớn, còn đám đông cùng hát theo, tạo nên một không gian vừa giống một buổi tiệc âm nhạc, vừa giống như một cuộc hẹn của những người đã có chung một phần ký ức với Celine Dion. Có người đến đây vì không mua được vé concert, có những người đến cùng bạn bè, gia đình. Và cũng có những người chỉ muốn được hát những ca khúc quen thuộc ấy một lần nữa trước khi Celine Dion chính thức trở lại sân khấu Paris. Trong đám đông ấy có bà Marie-France Cowell, 66 tuổi. Bà không mua được vé xem đêm diễn nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn khi được tham gia sự kiện.
1: Thực ra chúng tôi không mua được vé xem concert nên đành phải chấp nhận với những gì mình có, thật đáng tiếc. Nhưng mà biết nói gì đây, cô ấy là một người phụ nữ phi thường, xuất chúng với lòng dũng cảm tuyệt vời khi vượt qua được bệnh tật mà vẫn hiện diện, mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Tôi thậm chí còn nói rằng nó mang tính toàn cầu bởi vì ở khắp mọi nơi, mọi người đều thực sự yêu thích cô ấy. Đó là điều mà Paris cần. Chúng tôi rất hạnh phúc.
0: Với Eva Inglare, một người tham gia sự kiện karaoke, sức sống ấy còn đến từ việc Celine Dion xuất hiện trong những bộ phim và những ca khúc nhạc phim mà nhiều thế hệ đều biết đến.
1: Đối với tôi, lý do cho sự nổi tiếng toàn cầu của cô ấy là vì cô ấy đã xuất hiện trong khá nhiều bộ phim khác nhau. Cô ấy đã làm rất nhiều nhạc phim, đặc biệt là cho Titanic, nhưng cũng đã có cả bài hát trong Deadpool. Vì vậy, giới trẻ cũng biết đến cô ấy theo cách đó.
0: Và cứ như vậy, âm nhạc của Celine Dion được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với người trẻ, cô có thể là giọng hát trong một bộ phim nổi tiếng. Với những người lớn tuổi hơn, cô lại là tiếng hát của những mối tình đầu, những cuộc chia tay, những năm tháng đã qua. Nhưng lần này, những người hâm mộ Celine Dion không chỉ hát để nhớ về quá khứ, họ đang hát để chờ đợi một điều tưởng như rất khó xảy ra. Celine Dion trở lại sân khấu. Năm 2022, Celine Dion công khai việc mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt đau đớn. Năm 2013, cô hủy các chương trình đã lên lịch để tập trung điều trị. Bộ phim tài liệu I Am Celine Dion sau đó cho khán giả thấy những thời điểm rất khó khăn khi những cơn co thắt khiến cô gần như không thể nói chuyện. Và chính ở cuối bộ phim ấy, Celine Dion từng nói một câu như lời hứa với khán giả. Nếu không thể chạy, cô sẽ đi. Nếu không thể đi, cô sẽ bò, nhưng cô sẽ không dừng lại. Và đến ngày 12 tháng 9 vừa qua, lời hứa năm nào cuối cùng đã trở thành hiện thực. Hơn 30.000 người có mặt trong nhà thi đấu để chứng kiến Celine Dion bước ra sân khấu trong chiếc váy Dior màu đen giữa một sân khấu lớn được thiết kế đầy kịch tính với những cấu trúc khổng lồ và màn hình lớn. Nhưng tất cả những hào nhoáng ấy dường như lùi lại phía sau trong những phút đầu tiên khi Celine Dion cất tiếng hát On Ne Change Pas và bật khóc. Cô dừng lại để lấy bình tĩnh. 6 năm xa những buổi hòa nhạc trọn vẹn dường như được thu lại trong vài phút đầu tiên ấy. Rồi Celine Dion chia sẻ với khán giả rằng cuối cùng tất cả đã được ở bên nhau, rằng cô đã hứa sẽ trở lại sân khấu.
1: Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến Paris thì tôi hy vọng là bạn đã yêu thành phố này giống như tôi vậy. Cuối cùng, thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta lại được ở bên nhau. Tôi đã hứa sẽ quay lại và trở lại sân khấu. Vì vậy tôi ở đây, tôi hát cho các bạn và hát cho chính mình, hát về cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ, sự kiên nhẫn của các bạn. Và nếu tôi được phép nói điều này thì tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ các bạn đã yêu thương tôi. Because you loved me.
0: Và từ khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt được dần thay bằng âm nhạc. Celine Dion bắt đầu đưa khán giả qua những ca khúc đã làm nên sự nghiệp của mình, từ những bản tình ca tiếng Pháp đến những bản hit đã đưa tên tuổi cô trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Và một trong những thử thách được chờ đợi nhất là The Power of Love. Đây cũng là lúc người nghe có thể nhận ra những thay đổi trong giọng hát của Celine Dion. Một số quãng trong The Power of Love hay My Heart Will Go On được điều chỉnh thấp hơn. Nhưng thay vì cố gắng che giấu những thay đổi ấy, Celine Dion dường như đang tìm một cách khác để làm chủ giọng hát của mình. Và rồi ở những khoảnh khắc quan trọng nhất, sức mạnh của giọng hát ấy vẫn xuất hiện. Khán phòng như được kéo trở lại với Celine Dion của những năm tháng trước, nhưng đồng thời cũng là một Celine Dion khác, người đã đi qua một hành trình mà trước đó không ai biết cô có thể vượt qua đến đâu. Celine Dion đã trở lại với tất cả những gì mình đã trải qua, với một giọng hát có thể đã thay đổi đôi chút, nhưng vẫn đủ sức khiến cho một nhà thi đấu khổng lồ lặng đi trước một nốt cao, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Một số khán giả chia sẻ sau buổi diễn.
1: Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn hòa mình với khán giả và tôi cảm thấy cô ấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Cô ấy không hề né tránh những gì mình đã trải qua. Cô ấy đã chia sẻ điều đó với khán giả và người hâm mộ của mình. Và không chỉ vậy, cô ấy còn muốn truyền cảm hứng cho toàn bộ khán giả và khuyến khích tất cả chúng ta nữa. Hãy mơ ước lớn.
0: Có lẽ sau 6 năm, đó chính là điều Celine Dion muốn tìm lại nhất. Không chỉ là sân khấu, mà là cảm giác được đứng trước những con người yêu âm nhạc của cô, để cùng họ hát, cùng họ nhớ lại và cùng họ sống trong những giai điệu đã đi qua rất nhiều năm tháng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc đó của Celine Dion với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô, My Heart Will Go On.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Dũng, cùng các hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi dân gian tại Hà Nội. Qua đó, các em nhỏ có dịp tìm hiểu và trực tiếp khám phá những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
1: Đôi đó trên cánh đồng hoặc trong các ngõ nhỏ, ta chỉ bắt gặp và nhận ra.
2: Với thời lượng 30 phút, bộ phim Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian đưa khán giả trở về với những trò chơi từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam như ô ăn quan, cờ tướng, cờ người, pháo đất, sáo diều. Không kỹ xảo cầu kỳ, không dàn dựng công phu, bộ phim lựa chọn cách kể dung dị, mộc mạc để gợi mở câu chuyện về ký ức, sự gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa cần được gìn giữ. Những khung hình quen thuộc ấy đã để lại cho khán giả nhiều cảm nhận.
3: Mình tên là Lê Tuấn Anh. Mình đang sinh sống ở Phương Yên Hòa. Sau khi xem bộ phim này thì mình thấy nó ôn lại rất nhiều về kỷ niệm hồi tuổi thơ. Mà hiện tại thì bây giờ mình đang không thấy được bất cứ ở chỗ nào có. Bởi vì hiện tại là công nghệ Internet nó đang là đa số, hầu như là tất cả gia đình đều dùng. Đặc biệt trong đó mình thích nhất trò ăn quan, bởi vì nó là một trò chơi trí tuệ.
4: Tên là Nguyễn Việt Sơn, mình đang sinh sống ở phường Xuân Đỉnh. Sau khi xem bộ phim thì mình cũng biết thêm được một vài trò chơi như pháo đất hoặc là mấy cái trò chơi của các bạn ở dân tộc miền núi ở trên các tỉnh ở Tây Bắc.
2: Bên cạnh hoạt động chiếu phim, các em nhỏ và gia đình còn có cơ hội trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian như chơi thuyền, bắn bi, củ quay và tự tay làm đèn ông sao trong không gian Trung Thu truyền thống, mang đến những trải nghiệm thú vị.
5: Mình đưa con gái mình đến đây để cho con có thể trải nghiệm được biết những cái trò chơi mà lúc bé mà mẹ đã được tham gia như thế nào ấy. Ở khu trò chơi dân gian thì đang thấy có trò chơi quay này, trò chơi long mốt này. Cảm giác nó rất là kiểu gần gũi, như kiểu được trở về tuổi thơ của mình.
6: Em vừa làm đèn ông sao, nó cũng không khó làm.
7: Đây là lần đầu em chơi trò củ quay. Em cảm thấy trò này rất là hay và em muốn chia sẻ trò này đến các bạn hoặc là gia đình của em.
2: Theo nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết do hãng phim phối hợp với Beat Network thực hiện. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn đưa những nét văn hóa truyền thống đến gần hơn với trẻ em.
8: Tháng mà liên quan đến thiếu nhi thì rõ ràng các bạn đang hướng đến, đang gửi gắm một cái thông điệp rất là rõ ràng. Hãy dành cho các con những cái điều kiện tốt nhất. Chúng ta hãy trở lại với những cái gì chúng ta có, những cái giá trị truyền thống chúng ta có. Và những cái trò chơi dân gian đấy để nó sẽ gắn kết gia đình, gắn kết các mối quan hệ trong gia đình rồi đến xã hội. Bởi vì dù sao thì nó vẫn là cái tế bào rất là quan trọng của xã hội. Cái này nó thuộc về cái phần của người lớn, tức là cái trách nhiệm của người lớn chứ không phải là trẻ em.
2: Cũng trong không gian này, chương trình còn tái hiện hoạt động rước đèn, phá cỗ, qua đó giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong ngày Tết đoàn viên.
0: Quý vị và các bạn vừa trở lại tuổi thơ qua bài viết Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian. Và bây giờ, mời quý vị cùng đến với Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ chờ chồng.
9: Chuyện đêm.

0: Hôm nay tôi muốn cùng bạn đến với một hòn đảo nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn, nơi mà biển xanh bao quanh những ngọn núi, quê hương của hải đội hùng binh Hoàng Sa. Nơi đó còn có những cánh đồng tỏi xanh mướt, những ngôi mộ gió hun hút giữa biển trời và những bóng hình người phụ nữ hóa đá, hóa tình chờ chồng nơi biển cả. Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ở nơi đây, giữa bốn bề sóng nước, cuộc sống dường như trôi đi chậm rãi hơn, nhưng lại chứa biết bao nhiêu câu chuyện về sự hy sinh, về tình yêu, những nỗi đợi chờ được ẩn chứa ngay trong tên gọi của một loại đặc sản ở Lý Sơn, đó là tỏi cô đơn. Hình ảnh đầu tiên cuốn hút tầm mắt tôi khi mà đặt chân đến hòn đảo nhỏ này không phải là vẻ đẹp của một vùng đất nơi đầu sóng của biển cả, mà đó là những vương tỏi cát trắng trải dài bên triền núi lửa đã ngủ yên. Một mùi tỏi hăng hăng, rất đặc trưng, cay nồng, quyện với mùi muối biển tạo nên một thứ hương vị rất riêng, rất Lý Sơn.
1: Nhà mình là có diện tích trồng tỏi là bao nhiêu ấy?
2: Em thì tầm 500 mét.
1: 500 mét. Cái tỏi này này chỉ có một mùa thôi, đúng không ạ? Một vụ thôi, đúng không ạ?
2: Dạ, đúng rồi, một vụ thôi. Hành thì nó 4 vụ.
1: Em thấy ở ngoài kia có những cái ụt cát. Cái cát đấy là cát gì?
2: Cát trồng tỏi, cát đó là người ta hút ở người biển. Ba lớp cát. Một lớp là đất Ba Giang á. Bắt đầu người ta đưa một lớp cát đen lên, rồi bắt đầu người ta đưa lớp cát trắng lên. Để cho nó giữ được cái độ ẩm. Tỏi này tầm giác phải chục nắng rồi. Trên chục nắng rồi, mười mấy nắng rồi, nó khô rồi.
1: Lý sờ như thế thì làm sao mà mình biết được rằng là tỏi như thế nào là chục nắng với lại một hai nắng ạ?
2: Chỉ cầm lấy nó nhẹ sinh rồi.
1: Thế nhưng mà thế này đã là bán được chưa anh?
2: Được rồi, cái này là bán được rồi. Tỏi ở đây là cái chất của nó thơm mà cái tinh dầu nó nhiều hơn. Bởi vì cái tỏi Lý Sơn là một cái vùng đất nó hiếm lắm, cho nên củ tỏi lúc nào nó cũng thơm.
0: Bạn biết không, người ta vẫn nói rằng tỏi ở Lý Sơn rất đặc biệt. Đặc biệt từ việc hút cát san hô ở Biển Đông để trồng, lấy nước ngọt chất chiêu từ mạch ngầm trên ngọn núi lửa Thới Lới để tưới, kết tinh lại thành những nhánh tỏi có hương vị nồng nồng, cay cay, rất riêng. Nhưng ít ai biết, trong cái hương tỏi nồng nàn ấy lại ẩn chứa cả những nỗi niềm của những người phụ nữ ở nơi đây. Họ là những người vợ, người mẹ vẫn ngày đêm ngóng trông bóng chồng, bóng con ra khơi. Hàng trăm năm trước, khi những chuyến hải trình đi không hẹn ngày về của hải đội hùng binh Hoàng Sa ra khơi cắm mốc khẳng định chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, những con thuyền gỗ chẳng thể thắng nổi bão tố, những người lính đã vĩnh viễn nằm lại với đại dương, hóa thân thành những đợt sóng trắng xóa xô về đảo từng lớp từng lớp. Nhìn về phía những lớp sóng bạc đầu ấy, ông Võ Văn Nhành, người duy nhất làm nghề hình nhân trên đảo Lý Sơn cho đến ngày nay, ông bảo để vơi bớt nỗi đau thì những người mẹ, người vợ đã đắp lên những ngôi mộ gió ẩn khuất ngay trong những ruộng hành, ruộng tỏi của gia đình như một nhịp cầu kết nối tâm linh với những người đã khuất.
3: Không có cái mộ gió này thì bây giờ có cái lễ khô lề. Thì ôi không biết là tri ân tưởng nhớ là có cái anh hùng chiến sĩ. Cái lễ khô lề này, cái lễ cầu hôn cho toàn nhân dân. Vì đây là cái lệnh của vua đấy. Nó từ cái mộ gió nó mới ra cái lễ khô lề. Bởi vì trong cái cuộc sống đó, thì gia đình nào cũng thế, mà tộc họ nào cũng thế. Khi mà có một người mà gọi là chết trâu chết nổi, hay hoặc là tai nạn giao thông mà chết, khi cái linh hồn gì đó nó cực nó khổ thì về nó phải bác người khóc xuống nó thế. Thì cho nên là cái trách nhiệm của những người sống đó, phải lo để là một cái tư tưởng cho đi yên tâm. Cực lắm.
4: Thế ở gần đây có ai mà có chồng đi biển xong rồi mất không để làm mộ gió không?
3: Nhiều lắm. thì như cái trộm này là cũng nhiều lắm. Anh chị em là phải mất công là lên gặp cái này là Đỗ Thị Hoa, ở đây đi lên chắc cũng tầm cỡ một cây á. Đi cái đường bờ kè đi, mình đi cái đường bờ kè ở trên đình Loan Ân Vĩnh đó nghe. Trên cái đình Loan Ân Vĩnh mình đi lên cỡ độ là 100 mét nữa thôi là tới cái nhà của nó ra ra biển, mà nó có bốn cái cuốn tập quá sầm sập nhỏ nhỏ thôi. Vô đó hỏi là chính xác nhất, vì nó là mấy anh em đi biển là cháy mà.
5: Tên là Hoa.
3: Hoa, Đỗ Thị Hoa. Cứ lên ngay đình Loan Ân Vĩnh thì đi lên là phía ta phải là cách cỡ 100 mét. Thấy thì ba cái quán nhà nhỏ đó là hỏi là nhà của cô Hoa đâu. Thì người ta chỉ
5: định làm
3: Ân Vĩnh đấy.
5: Thế là gần đây.
3: Ở trên đây.
0: Dù được ông Nhành chỉ đường trước, thế nhưng cũng phải hỏi thêm khá lâu thì chúng tôi mới tìm được đến nhà của chị Đỗ Thị Hoa. Ngôi nhà hướng ra biển của bố mẹ con chị đã 19 năm nay thiếu vắng bóng chồng, bóng cha. Chị Hoa kể cũng vào vụ tỏi năm ấy, giữa cây nắng chát chao, tin dữ về chồng chị theo gió biển dội về.
6: Ở đâu á, thả bố về, thả kêu có dây chìm rồi đó. Cái đừng cái dùm cho dinh nữa, trên cái dinh kia nè. Tá chừng xuống, tôi chẳng biết gì luôn. Tá chừng đi về cái đường rồi, họ kêu là thái trong đây là thái. Rồi cái xuống Hà Phẩm thì ghê, đẹp như chìm lúc đó luôn. Đi là hôi ngòn lá tốt, mà đi ngày là 15 tháng hồi, chẳng thấy rồi đi á. bị ngày 15 tháng 3 mình đây mà hôi ngồi là tốt thì ra đi, thì mình đi có bóng người họ đi đông á, với gái về rồi cái trời họ biết đó, cái đi ra đi về cái xe biến đó, cho nên nó xem nó đồ vui gió nó nổi xem lại cái người ta ấy, cái bây giờ neo lụi thì chứ để nó sang chạy giống được cái anh qua lụi thì tới đó đây biết nó chìm ta. Chứ nó chìm ngập luôn, mình thấy kìa, xuống hầm thắng.
7: Tức là anh đi
6: chìm chỗ đó rồi. Người biển đông luôn
7: là,
6: mà
7: không phải là gặp bão.
6: Bão mới chìm mà, ở biển đông à, số 2 luôn mà.
7: Thế bốn người là cả bốn người mất hết à chị, hay
6: chị
7: là
6: chìm ghe mất luôn, mất cố, mất chồng, mất con hết luôn.

0: Như bao đời nay, người dân Lý Sơn đắp những ngôi mộ gió tưởng nhớ những chiến binh thuộc hải đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trên thửa ruộng tỏi nhà mình, chị Hoa cũng đắp lên cho chồng một ngôi mộ gió, như một sự chờ đợi, một sự ngóng trông, như anh vẫn đang trong những chuyến biển dài ngày. Để rồi mỗi khi cuộc sống bấp bênh, khó nhọc, tủi hờn, chị Hoa lại lặng lẽ trở lại ngồi cạnh anh, thì thầm những lời chia sẻ.
1: Thì bây giờ nghĩ cái số phận mình vậy rồi, cũng như là tới đó rồi thôi, không có nghĩ gì nữa hết. Bây giờ mới thở thở cho hồi chị suy nghĩ. Bây giờ hồi nhé, ba khác. Cái mình đi hút đất luôn đó. Mình linh lắm nghe. Tha cái mộ, cái cục đất không mình linh lắm. Bây giờ chị muốn bắt cái gì kiếm được là phép nhuông với chị liền. Cho nên họ tưởng tượng cái nghề là cúng rồi hay là nghề rèm, mình tưởng tượng thấp vuông rồi đó. Lô la mình rắn mình xúc thấp vuông cho chồng rồi đó. Nghĩ thiệt nó không có cái ai hết chứ. Chứ mình không có nghĩ vậy. Nghĩ tội lắm chứ không có nghĩ người đi luôn.

Người dân Lý Sơn từ bao đời nay thì vẫn tin rằng cây tỏi cũng có hồn, tỏi cũng có tình. Có lẽ điều đó lý giải vì sao mà những ngôi mộ gió vẫn nằm ẩn lẫn trong những ruộng tỏi, và trên những thửa ruộng tỏi ấy lại xuất hiện những nhánh tỏi cô đơn. Loại tỏi chỉ có duy nhất một tép, được hình thành từ sự đột biến tự nhiên vượt qua những khắc nghiệt của đất đảo. Loại tỏi ấy cũng cô đơn như chính tôi vậy. Gần 20 năm qua, tôi cũng luôn cô đơn lắng nghe gió và sóng từ ngoài ấy. Lời thì thầm của chị Hoa như lẫn vào gió, vào sóng biển Lý Sơn, ngày đêm vẫn lao xao, rì rào.

0: ở trên đảo mình ấy, cái nghề trồng tỏi này có một cái đặc tỏi gọi là tỏi một nhánh, tỏi mồ côi hay là tỏi gọi là tỏi mồ côi hay là tỏi tỏi cô đơn ạ?
1: Cô đơn đó hoặc cái mồ côi đó. Là tỏi này nó tự nó ra. Cái này là cái củ tim hoa nè, nó sinh ra qua muống nè. Còn cái củ tim tế mộc đó là được, nó ra tế mộc, nó tự nó sinh ra đó, nó tự vậy đó.
0: Tức là trong những cái ruộng tỏi như thế tự dưng nó có sẽ có những cái nhánh tỏi.
1: Thế nó nhỏ xíu là nó sinh ra. Còn bên nó sinh đây, nữa là nó tim hoa này nè.
2: Chỉ rồi.
1: Giống như mình lái mà, nó cũng có một cái vấn đề trắng đám thay à. Cái củ tỏi nào nó cũng muốn sinh ra như vậy đó. Thì rõ ràng luôn đó mà. À đó, tỏi này y hết chết quá. Quá gia đình đó. Rồi cái nó té ra tí bơ là đúng rồi. Thiệt cái chứ. Rồi cái tí mọc đó hả? Thiệt cái chứ, nó không có vấn đề hết vậy đó. Chứ không phải đâu. Mệt lẹ.
3: Lấy chồng nghề ruộng em theo, lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm. Không biết câu ca dao ấy có từ bao giờ, nhưng nó lại chứa đựng cả một đời người phụ nữ dọc dài miền biển. Những người vợ, người mẹ của những ngư dân bám biển nơi ngư trường xa xôi, họ vẫn luôn ngóng đợi người thân với nỗi thấp thỏm thắt lòng. Bên nấm mộ gió đã không còn hồn treo cột buồm như những ngày chờ chồng ra khơi, nhưng trong ngôi nhà luôn hướng ra biển, chị Hoa vẫn tiếp tục những ngày trông chờ không yên mỗi khi người con lớn theo nghiệp cha dong buồm ra khơi. Chỉ cần biển nổi sóng cao, chỉ cần một tin gió lớn cũng làm cho tim chị thắt lại và giật mình.
0: Mỗi lần mà bạn đi ra biển thì chị lo không?
1: Lo lắm. Một lần biến mà sắp tháo được điện lắm hết chứ. Đang đi biến rồi giờ cũng lao lắm.
0: Ở ngoài đây em tưởng hàng ngày vẫn có thể điện thoại về được.
1: Gần là điện được, mà xa thì điện không được. Đi xa gần đó là điện không được. Nó mắc sắc. Nâu nô lắm, còn về tới nhờ mà. Rất nguy hiểm.
4: Nhưng mà biết là nguy hiểm nhưng mà...
1: Cũng vẫn đi. Cái ngày mình sinh sống rồi. Cái ngày mình sinh sống bắt quá quá phải đi. Chứ không đi mình luận cái gì đâu. Tối hàm thì giờ luận vất quá hậu ý cũng dạy luôn.
3: Bất giác tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài Quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Ngày hôm sau ồn ào bến đỗ, khắp dân làng tấp nập ghe về, nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe. Đúng vậy, những ngày trời yên biển lặng thì chỉ cần ra khơi một chuyến thôi, ngư dân cũng đã mang về cả trăm triệu đồng. Nguồn thu nhập ấy đã nuôi sống biết bao nhiêu gia đình làng chài và thắp sáng biết bao nhiêu ước mơ của con trẻ vùng miệt biển. Ở Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa gió ngàn biển đông ấy cũng vậy. Nghề đi biển đã là nghề truyền thống từ bao nhiêu đời nay rồi. Vị mặn mòi của biển cũng đã bám sâu vào từng thớ đất, từng con người nơi đây. Cho nên dù những ngôi mộ gió ở Lý Sơn có nhiều lên, dù sự ngóng trông bất an của người phụ nữ vẫn theo những cánh buồm bập bềnh lênh đênh nơi ngọn sóng, thì với những người đàn ông ở Lý Sơn, đi biển vẫn là lẽ sống, là niềm tin bất dịch. Và hơn cả còn một điều thiêng liêng khác, đó là ngoài nghiệp mưu sinh thì ngư dân đều hiểu được một đạo lý: bám biển là góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù đằng sau những chuyến biển ấy, ở phía sóng vẫn xô về từng lớp ấy là những nỗi nhớ, là sự đợi chờ. Đó cũng là sự kiên cường, là sức mạnh tiềm ẩn của những người phụ nữ, cũng như những nhánh tỏi cô đơn vẫn luôn vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để vươn lên mạnh mẽ.

Quý vị và các bạn thân mến, cho đến bây giờ, không ít người yêu nhạc Việt vẫn cho rằng ca khúc Về đây nghe em được sáng tác sau năm 1975, bởi câu hát mở đầu tựa như lời nhắn nhủ gọi mời những người con xa quê. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu. Thật ra Về đây nghe em được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác khoảng năm 1969, năm 1970 tại Sài Gòn. Nhạc sĩ từng bộc bạch thời điểm đó buổi tối Sài Gòn giới nghiêm, ban đêm chỉ còn lại lính Mỹ trong các quán bar, vũ trường. Chứng kiến cảnh đó, nhạc sĩ Trần Quang Lộc day dứt. Đúng lúc đó, ông tình cờ đọc được bài thơ Về đây nghe em trong tập thơ Vàng bay của A Khuê. Những cảm xúc từ bài thơ này, ông đã viết ca khúc Về đây nghe em như một lẽ tự nhiên của người con thiết tha yêu quê hương, yêu văn hóa dân tộc mình. Ẩn sau là tâm sự về tình yêu, Về đây nghe em đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa hãy trở về với cội nguồn, trở về và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống để được thỏa ước mơ ca hát trên một đất nước tự do với nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời và về đây cho nhau nụ cười tương lai. Đêm đã về khuya, ca khúc Về đây nghe em của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Vương cũng là lời chào tạm biệt của Thức cùng VOV hôm nay. Quý vị hãy cùng nghe Về đây nghe em và rồi có một giấc ngủ ngon quý vị nhé.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài. Theo quyết định, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm 6 nước gồm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích Đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe và Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đại sứ là đại diện cho đất nước gắn với uy tín và lợi ích quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ vừa kiên định nguyên tắc vừa linh hoạt về sách lược, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng hợp tác và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trao quyết định chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global Equity Index Series, trong đó có nghi thức đánh còng đánh dấu thị trường chứng khoán Việt Nam gia nhập chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.
3: Bộ Tài chính đánh giá cao sự hiện diện của các quý vị ngày hôm nay là minh chứng rõ nét về sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng các nhà đầu tư đối với thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Việt Nam đang không ngừng cố gắng khẳng định là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.
2: Thông tin tại hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô giai đoạn 2026-2030, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, đến ngày 28 tháng 8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20 triệu 500 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái. Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tài chính đến 31 tháng 7 đạt hơn 20,2 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm ngoái. Như vậy, trong chưa đầy một tháng, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 234.000 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm, dư nợ toàn hệ thống đã tăng thêm hơn 1,9 triệu tỷ đồng. Hôm nay, hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026 tại Cần Thơ. Với chủ đề phát huy vai trò trung tâm đồng bằng sông Cửu Long trong liên kết chuỗi cung ứng thông minh, thúc đẩy thương mại xanh và tạo động lực tăng trưởng mới, diễn đàn tập trung kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

0: chất lượng, an toàn công trình. Việc xét duyệt, mua, thuê nhà ở xã hội phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Sáng nay, chi nhánh Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh và liên doanh Việt-Nga Vietso Petro khởi động dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, lô 01/10 và 02/10, dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý tư năm tới. Dự án gồm một dàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long Đông Đô để xử lý, xuất bán sản phẩm. Dù quy mô không lớn, Kình Ngư Vàng có vai trò khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác dầu khí trong nước. Hàng loạt cơ sở nhà đất công bỏ trống xuống cấp cho thuê, kinh doanh không đúng quy định. Nhiều khoản tiền thuê đất, thuế chưa được thu đầy đủ là những vấn đề được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ qua thanh tra trực tiếp 25 cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cơ quan thanh tra kiến nghị tỉnh ra soát, xử lý dứt điểm các vi phạm, thu hồi các khoản phải nộp ngân sách và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Hôm nay, trại giam Đắc Trung, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng đến hỗ trợ phạm nhân nữ theo cả quá trình từ giáo dục học nghề trong thời gian chấp hành án đến kết nối việc làm, sinh kế khi trở về địa phương. Phản ánh của phóng viên Hợp Xíu, Thường trú Tây Nguyên.
1: Trong 5 năm qua, trại giam Đắc Trung và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân nữ. Qua chương trình, 560 người được cấp chứng chỉ nghề, hơn 1.300 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm. Trại giam Đắc Trung cũng tổ chức 146 lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý cho gần 4.400 lượt phạm nhân. Đại tá Đào Thanh Quang, giám thị trại giam Đắc Trung cho biết, việc giáo dục dạy nghề được tổ chức phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và tâm lý của từng phạm nhân nữ.
2: Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tổ chức các cái buổi tọa đàm để sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Còn lao động dạy nghề thì chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp và sau này cũng về xã hội để làm những công việc.
1: Giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu 100% phạm nhân nữ được phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và định hướng tái hòa nhập. 100% người trước khi chấp hành xong án được tư vấn hoặc kết nối học nghề, việc làm, vay vốn và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Ít nhất 70% phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tư vấn, kết nối việc làm, học nghề hoặc hỗ trợ sinh kế. Tại chương trình, các đơn vị trao 20 phần quà tặng phạm nhân nữ có thành tích cải tạo tốt và 8 phần quà tặng phạm nhân nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ tại trại giam Đắc Trung.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các hoạt động của Houthi đang đe dọa cả an ninh khu vực và thương mại hàng hải quốc tế. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Theo đó, một dự thảo nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống. Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng. Do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống khiến nghị quyết không được thông qua. Hôm nay, Trung ương Nhật Bản đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và lên mức 1,25%, mức cao nhất trong hơn 30 năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Sau cuộc họp về chính sách tiền tệ kéo dài trong 2 ngày, từ 17 đến 18 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất chính sách từ mức 1% hiện tại lên mức 1,25%. Đây là lần tăng đầu tiên trong 3 tháng qua, đồng thời là mức lãi suất cao nhất của Nhật Bản kể từ năm 1995. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng ở Trung Đông và đồng yên xuống mức thấp kỷ lục trong 40 năm. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang đứng trước áp lực lạm phát gia tăng vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yên suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu

0: và nhu cầu đối với nhiều loại sản phẩm. Trong khi đó, đồng yên nội tệ cũng đang chịu sức ép lớn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất. Khoảng cách lãi suất Mỹ-Nhật nếu tiếp tục nới rộng có thể gây sức ép lên đồng yên, đồng thời làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Nhật Bản. Trong tháng 8 vừa qua, lạm phát của Nhật Bản đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo được đưa ra trước đó ở mức 1,8% và tiệm cận vùng mục tiêu 2%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bày tỏ sự tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến mục tiêu và trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã xác định rõ về nguy cơ tỷ lệ lạm phát vượt quá mức mục tiêu có thể xảy ra.
1: Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh khiến hành khách xếp hàng dài tại ba sân bay quốc tế lớn của Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane trong sáng nay. Sự cố kéo dài khoảng 14 giờ, ảnh hưởng các cổng kiểm soát điện tử dành cho hành khách nhập cảnh và xuất cảnh. Lực lượng biên phòng Australia phải tăng cường nhân viên để xử lý thủ tục thủ công trong khi kỹ thuật viên khắc phục sự cố. Các cổng điện tử đã hoạt động trở lại, tình trạng ùn tắc dần được giải tỏa. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm kỳ nghỉ học bắt đầu tại Queensland và Victoria, khi lượng hành khách quốc tế dự kiến tăng mạnh. Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9. Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật lần này có niên đại và chất liệu đa dạng. Trong số các hiện vật được trao trả, có 58 hiện vật và hóa thạch từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ. Một số di vật khác do Văn phòng Công tố quận Manhattan thu hồi. Đây là lần thứ 5 cơ quan này bàn giao các di vật văn hóa cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, ngành thuế siết chặt việc sử dụng công nghệ AI để bảo vệ dữ liệu. 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những chia sẻ đầy cảm xúc của cậu bé Tijin Koning Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng hợp lý hỗ trợ kiểm soát huyết áp, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Đổ đất làm đường tại Bắc Ninh ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. Ca sĩ Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, 1/4 thế kỷ. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ cơ thể khi suy nhược mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: chiếc giường tuổi ấu thơ từng là sân khấu đầu tiên của Tùng Dương. Từ nơi nhỏ bé ấy, cậu bé say mê ca hát đã đi qua 25 năm hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị cho live concert lớn nhất sự nghiệp tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với chủ đề Bay về phía mặt trời.
1: Chiều vì tình tú đang chờ đón ta, chắp cánh và ta bay về phía mặt trời.
0: Điều gì đưa Tùng Dương trở thành một trong những giọng ca cá tính của làng nhạc Việt? Vì sao sau gần 3 thập kỷ làm nghề, nam ca sĩ lập kỷ lục với 14 giải công hiến vẫn tiếp tục bay về phía những thử thách mới? Mặt trời trong tâm được bồi đắp từ âm nhạc, gia đình, quê hương và lòng biết ơn đã dẫn lối anh ra sao? Phía sau giọng hát dữ dội, hào sảng là những khoảng lặng nào? Tất cả sẽ được Tùng Dương giải đáp trong livestream trên fanpage kênh Thời sự VOV1 từ 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 9.
2: Xin hẹn gặp tất cả các quý khán thính giả trên VOV1 vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 9. Tùng Dương sẽ có một buổi trò chuyện thú vị cùng tất cả quý vị khán thính giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa El Bab El Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Lesser Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab El Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab El Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu, đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab El Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
2: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Giai đoạn 2015-2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những năm qua ngày càng bất mãn trước các lệnh phong tỏa kinh tế do Ả Rập Xê Út áp đặt. Những ngày gần đây, chiến dịch trên bộ đã giúp Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược ở ven biển đỏ. Các thành viên ban chính trị Houthi tuyên bố mục tiêu của lực lượng này là xóa bỏ vòng vây siết chặt lên Houthi cũng như người dân địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong số những vị trí chiến lược mà Houthi vừa kiểm soát, đảo Perim còn gọi là Mayun có lẽ là nơi đáng chú ý nhất. Perim nhỏ, khô cằn, gần như không có tài nguyên đáng kể, nhưng hòn đảo nằm đúng giữa eo biển Bab El Mandeb, cửa ngõ nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Với vị trí này, Perim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải biển đỏ.
3: Nếu hình dung biển đỏ giống như một hành lang dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và Châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab El Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng Châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab El Mandeb. Bab El Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab El Mandeb để vào biển đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn, đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab El Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
4: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh El Bab El Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
3: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab El Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
1: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ, từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái, đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là El Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab El Mandeb, chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab El Mandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực lượng đồng minh có khả năng tác động tới Bab El Mandeb rõ ràng là một lợi thế chiến lược và có thể tạo thêm đòn bẩy cho Iran trong quan hệ với các nước vùng vịnh cũng như Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran có thể hoàn toàn quyết định Houthi sẽ làm gì. Lịch sử quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác, nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch. Với Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab El Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab El Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
0: Đến đây chương trình quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
3: sinh động,
5: hữu ích.
6: Mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về Hà Nội. Sau hơn 10 ngày Hà Nội công khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục lộ cảnh quan sông Hồng, người dân tập trung kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống. Tổng hợp của ngành chức năng thành phố Hà Nội cho thấy, các ý kiến tập trung vào 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, công trình di sản, di tích, tiến độ các dự án thành phần, quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di rời, tái thiết. Bà Lê Thị Kim Dung, phường Bồ Đề nêu ý kiến.
7: Đề nghị công khai mô hình, số liệu về dòng chảy sông Hồng, sông Đuống, mực nước, ngập lụt, sạt lở và an toàn đê điều tại khu vực Bắc Cầu, làm rõ tác dụng của kè hiện có và các giải pháp chỉnh trị, cần chỉ rõ khu vực phải di rời, khu vực có thể bảo vệ tại chỗ.
6: Trước lo ngại của người dân về chống lũ, ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết.
8: Nguyên tắc là không được giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế. Đồ án đã được giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tính toán mô hình thủy lực thủy văn để kiểm tra đánh giá cái đảm bảo an toàn đê điều thoát lũ. Trên cơ sở cái tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam sẽ được là đơn vị để thẩm tra để đánh giá cái độ tin cậy cũng như là mức độ đảm bảo cái mô hình đưa ra để đáp ứng được cái quy định.
6: Trong 4 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực Hà Nội ở mức rất lớn. Tại Yên Sở, trước thực tế đó, hơn 2.500 lao động cùng trên 200 phương tiện, thiết bị đã được huy động để khơi thông dòng chảy, xử lý rác tại các cửa thu bơm, hỗ trợ tại các vị trí ngập úng. Tại nhiều điểm từng là trọng điểm ngập úng năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Gia, Tông Đản, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, đợt mưa này không ghi nhận ngập. Một số khu vực trước đây thường ngập kéo dài 4 đến 10 giờ, nay thời gian rút nước phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ sau khi cường độ mưa giảm. Ngành chức năng Hà Nội vẫn tiếp tục đầu tư các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, nhất là khu vực phía Tây và Tây Nam, để ứng phó với những trận mưa lớn cực đoan vượt công suất thiết kế. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài những ngày qua, mực nước một số sông dâng cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên tại cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân. Tại xã Quảng Bị, lũ sông Bùi dâng cao ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Địa phương huy động lực lượng chống tràn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tạm cấm lưu thông các cầu bị ngập. Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức chính trị xã hội thăm hỏi, hỗ trợ 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tại xã Xuân Mai, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2 xảy ra tràn đê. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn xe tăng 201 tham gia đắp các đoạn đê trũng thấp. Tại xã Kiều Phú, Mặt trận Tổ quốc xã đến các thôn bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình, thăm hỏi người dân. Cùng với hỗ trợ tại chỗ, mặt trận và các tổ chức thành viên vận động người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các hộ cần trợ giúp khi di chuyển. Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ mặt bằng của 7 đoạn tuyến còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2.5 Hà Nội đã được hoàn thành, bàn giao cho nhà thi công. Tổng diện tích đất thu hồi gần 260.000 m2 liên quan đến 2.566 hộ gia đình cá nhân và tổ chức. Tất cả đều đồng thuận chấp nhận, không phải tổ chức cưỡng chế. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng 7 đoạn tuyến đã hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phân cấp mạnh thẩm quyền cho cấp xã phường, nhất là trong quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần rút ngắn quy trình, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tại hội thảo chuyển động xanh cho đô thị thông minh diễn ra tại Hà Nội chiều nay, các chuyên gia cho rằng điện hóa phương tiện vệ sinh môi trường không chỉ là thay xe chạy nhiên liệu hóa thạch, mà cần tổ chức lại hoạt động thu gom, hạ tầng và cơ chế vận hành. Với đặc thù Hà Nội, nhất là các khu phố cũ, ngõ sâu và hẹp, cần nhiều loại phương tiện điện phù hợp từng tuyến. Đáng chú ý, phương tiện điện có thể trở thành nút dữ liệu di động, ghi nhận hành trình, thời gian hoạt động, khối lượng thu gom, mức tiêu thụ năng lượng và tình trạng kỹ thuật, qua đó giúp tối ưu tuyến, điều chỉnh tần suất thu gom và đánh giá chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia lưu ý, chuyển đổi cần đồng bộ phương tiện với trạm sạc, bảo dưỡng, điểm truyền tải, yêu cầu phòng cháy chữa cháy và an toàn pin. Một hướng được đề xuất là thí điểm có kiểm soát trước khi nhân rộng.

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới, sự kiện quy tụ 7 ban nhạc quốc tế cùng 8 ban nhạc hàng đầu Việt Nam tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Đáng chú ý, các chương trình không chỉ diễn ra trong những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp mà còn được mở rộng tới các không gian văn hóa công cộng. Cách tổ chức này cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận đưa ra khỏi phạm vi quen thuộc của các câu lạc bộ sân khấu chuyên nghiệp để đến gần hơn với công chúng. Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 có thể tạo thêm một bước chuyển, nhưng để bước chuyển ấy trở thành nền tảng bền vững, điều quyết định nằm ở những hoạt động diễn ra sau festival. Mỗi festival vì thế không nên được đo bằng số lượng nghệ sĩ tham gia hay số khán giả trong vài ngày. Giá trị sâu xa hơn nằm ở khả năng tạo dựng một cộng đồng thưởng thức, nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ mới, hình thành các không gian biểu diễn thường xuyên và thúc đẩy những sáng tạo mới. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ biết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu, với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày, trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

0: thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội là nhắc đến những nỗi niềm da diết, đặc biệt là khi mùa thu về trên từng con phố nhỏ. Tình yêu sâu đậm với mảnh đất thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhạc sĩ Đinh Phương Anh chấp bút nền ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu. Ca khúc như một bức tranh mùa thu lãng mạn và tinh tế, nơi góc nhìn từ khung cửa nhỏ mở ra cả một trời ký ức xao xuyến và yên bình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Đinh Phương Anh và thưởng thức ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu.
1: Hà Nội bên khung cửa mùa thu được tôi viết từ những cái rung động rất riêng trước vẻ đẹp của Hà Nội, đặc biệt là Hà Nội trong những ngày thu. Tôi vốn rất yêu Hà Nội và sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Một Hà Nội vừa dịu dàng, vừa lãng mạn, vừa có chiều sâu của ký ức. Và một cái buổi chiều khi mà tôi nhìn qua một khung cửa mùa thu, thấy nắng thu, thấy hàng cây, thấy những con phố, thấy những âm thanh rất quen thuộc của cuộc sống. Và trong tiếng đàn piano trong trẻo, trong tôi đã xuất hiện những cái giai điệu. Và tôi viết ca khúc không chỉ để nói về một mùa thu đẹp, mà còn lưu giữ những cái cảm xúc một người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì vậy, khung cửa mùa thu với tôi giống như một cái ô cửa mở ra những kỷ niệm, những yêu thương và những điều rất dỗi bình dị của thành phố này. Tôi mong khi nghe bài hát, mỗi người lại có thể tìm thấy một cái Hà Nội của riêng mình. Có thể là Hà Nội của tình yêu, của tuổi trẻ, của những kỷ niệm, hoặc đơn giản là một Hà Nội mà mình luôn luôn thương nhớ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thăng Long, đất học đất linh, ngàn năm văn hiến kết tinh bao đời, địa linh hữu túc khí trời, nhân kiệt tiếp nối rạng ngời kinh đô.
2: Thăng Long tụ khí hồn dân tộc, Hà Nội nơi đất học đất linh.
3: Các bạn thân mến,

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2.

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: một nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, ngành thuế siết chặt việc sử dụng công nghệ AI để bảo vệ dữ liệu, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những chia sẻ đầy cảm xúc của cậu bé Tijin Koning Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng hợp lý hỗ trợ kiểm soát huyết áp, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Đổ đất làm đường tại Bắc Ninh ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. Ca sĩ Tùng Dương từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh 1/4 thế kỷ. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ cơ thể khi suy nhược mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn trung thu xưa, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Theo các quyết định, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định 7 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực hoặc Phó Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy tại Quảng Ninh, Cà Mau, Huế, Hải Phòng, Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, điều động bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Ban Bí thư điều động chỉ định 3 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên. Điều động bổ nhiệm 2 cán bộ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đẩy nhanh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện. Theo yêu cầu, các đơn vị phải lập kế hoạch bố trí hoặc huy động nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Đến nay mới có 2 trong số 34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành chính sách hỗ trợ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
3: Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech đánh giá trong những tháng cuối năm, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ có xu hướng gây bất lợi cho xuất khẩu. Nhu cầu tại Mỹ và Liên minh châu Âu có xu hướng thu hẹp, trong khi chi phí logistics và nguyên phụ liệu tiếp tục tạo sức ép lên biên lợi nhuận. Trước những biến động này, theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
4: Chiến lược mà 3 trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối toàn ngành, đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi. Và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược

0: triển khai cao điểm. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Tại khu vực dự án ngăn cạn Dung Quất, trước đây còn 10 hộ dân với 20 thửa đất, diện tích khoảng 0,73 ha chưa nhận tiền đền bù, dù phương án bồi thường đã được phê duyệt. Doanh nghiệp đề nghị hoàn tất chi trả bàn giao mặt bằng trong tháng 9. Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất được ứng trước kinh phí để nhà nước thực hiện một số hạng mục như khu tái định cư, khu neo đậu tàu thuyền, di dời và cải táng mồ mả. Đồng thời cam kết ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phối hợp với doanh nghiệp, tập trung xử lý các vướng mắc.
1: Ủy ban xã Bằng Tường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và công ty để chúng ta chuẩn cái pháp lý ngay từ cái bước đầu để làm sao sau này chúng ta có cái số liệu khấu trừ cho công ty nó đảm bảo. Ví dụ bây giờ chuẩn bị cái dự án bến cảng số 4 số 5 đây thì các anh ứng tiền bồi thường giải phóng bằng và làm thu tái định cư là phải có trong quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện. Để trên cơ sở đó nếu mà tính mà không có khả năng mà hoàn ứng tiếp tục thì tương tính vào chi phí đầu tư.
2: Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp mới đạt gần 51%. Địa phương đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, phần đầu đến cuối năm nay giải ngân toàn bộ số vốn được giao. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
3: Đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 6.052 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,4% kế hoạch Hội đồng Nhân tỉnh giao. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương còn thấp, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Qua rà soát 32 dự án công trình kéo dài, những khó khăn chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, giá và nguồn phun vật liệu, nhân công, máy móc và công tác chuẩn bị đầu tư. Xã Thanh Hưng là một trong số các địa phương làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Thanh Hưng chia sẻ.
4: Kinh nghiệm của làm đầu tư công thì ngay thời điểm đầu thì mình được giao vốn thì mình phải có các bước chuẩn bị, rồi sau đó là mình không phải giải phóng mặt bằng. Cái thứ ba nữa là cái thi công mà lựa chọn nhà thầu có năng lực thì mình thi công nó sẽ đảm bảo.
3: Hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát tiến độ đầu tư công phải cụ thể đến từng chủ đầu tư, từng công trình. Trường hợp không có khả năng sử dụng hết vốn được giao phải đề xuất điều chỉnh, chuyển nguồn lực cho các công trình có khả năng triển khai.
2: Hơn 1.000 đại biểu cùng hơn 40 diễn giả từ các tập đoàn, hệ thống y tế trong và ngoài nước tham dự hội thảo khoa học ACP 2016 tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị đã thảo luận nhiều phương pháp để người bệnh hưởng lợi từ y tế hiện đại an toàn mà không tốn quá nhiều chi phí. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Các đại biểu đến từ tập đoàn hệ thống y tế trong và ngoài nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện Medical City Philippines, Bệnh viện Suram Indonesia cùng chia sẻ và tham luận những thay đổi trong chuyên môn sản nhi sơ sinh, IVF, chất lượng, an toàn, vận hành, nhân sự, trải nghiệm, clinical pathway, chuyển đổi số và những mô hình phát triển mới. Theo các đại biểu, trí tuệ nhân tạo có thể giúp nhận diện nguy cơ sớm hơn, dữ liệu có thể giúp phát hiện biến thiên trong kết quả điều trị. Công nghệ có thể kết nối những điểm chăm sóc vốn từng rời rạc, nhưng công nghệ không tự tạo ra một hệ thống y tế tốt hơn. Một tổ chức sử dụng AI nhiều hơn chưa chắc đã tạo ra giá trị cao hơn. Công nghệ chỉ thực sự ý nghĩa khi giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn, giúp quy trình an toàn hơn, giảm gánh nặng không cần thiết và giúp người bệnh được chăm sóc liền mạch hơn. Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu cho rằng trong một cái thời kỳ đổi mới, đây là một cái thời kỳ rất là đặc biệt trong ngành y tế, thì AI có thể giúp chúng ta phát hiện được những nguy cơ sớm hơn, dữ liệu có thể giúp chúng ta phát hiện những biến thiên trong điều trị và công nghệ sẽ giúp cho cái việc chăm sóc được liền mạch hơn, trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là công nghệ phải đưa cho chúng ta được ra kết quả, tức là công nghệ phải giúp cho chúng ta ra quyết định tốt hơn, giúp cho được việc chăm sóc được liền mạch hơn và giảm thiểu cái gánh nặng cho người bệnh và nhân viên y tế. Thì đó là ý nghĩa của việc chuyển đổi công nghệ. Công nghệ không phải là đích đến, mà là công nghệ sẽ phải là công cụ để hỗ trợ cho việc con người chăm sóc cho con người tốt hơn.
2: Văn phòng Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị thu hút hơn 400 đoàn viên, sinh viên và cán bộ đoàn, hội trong tỉnh tham gia. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên cho biết.
6: Nội dung tập huấn tập trung vào luật phòng chống mua bán người, biện pháp phòng tránh hỗ trợ nạn nhân, kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và nhận diện những thông tin tuyển dụng việc làm có dấu hiệu lừa đảo. Tại hội

0: nghị, các vụ việc tình huống thực tế về mua bán người được đưa ra phân tích, giúp người tham dự nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, cách phòng tránh và xử lý khi gặp nguy cơ. Nguyễn Hữu Trí, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên cho biết, những tình huống thực tế giúp em hiểu thêm về các phương thức mua bán người và cách xử lý khi có tình huống nguy cơ xảy ra.
1: Hình thức mua bán người một cách tinh vi không chỉ là việc chạy xe van bắt cóc đi, mà còn là những cái hình thức như là mại dâm, như là một bằng hợp đồng bằng tiền, bằng những hợp đồng dân sự mà một cách mờ, thì đó cũng chính là một cái những điều mà mới mà em mới được cập nhật. Đây cũng nằm trong nội dung mà được em được triển khai trong ngày hôm nay. Ban đầu mình báo với những người thân, đặc biệt là ba mẹ hoặc là những người mà mình gọi là tin tưởng nhất. Nếu là sinh viên thì có thể báo lại với ban giám hiệu, với quyền địa phương cũng như là cơ quan chức năng.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran. Qua đó, chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Mỹ Jennifer Losita cho rằng việc không còn nhóm chuyên gia độc lập sẽ khiến Hội đồng Bảo an mất một nguồn thông tin khách quan về các vi phạm trừng phạt. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho rằng cơ sở pháp lý của việc tiếp tục cơ chế này không còn phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao. Theo chính quyền Iraq, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Đây là một phần của chiến dịch cuối cùng dự kiến sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự Mỹ tại nước này vào ngày 30 tháng 9 tới. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Việc rút quân sẽ đánh dấu sự kết thúc của hơn 23 năm hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, bắt đầu từ khi Mỹ đưa quân vào nước này vào năm 2003, lật đổ chính phủ của ông Saddam Hussein. Quá trình rút quân đã diễn ra trong gần 2 năm. Tháng 11 năm 2023, chính phủ Iraq chính thức yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này. Các cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu vào tháng 1 năm 2024, đạt đỉnh điểm với thỏa thuận rút quân theo từng giai đoạn, được ký kết vào tháng 9 năm 2024. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Joe Biden tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sẽ hoàn thành vào năm 2026. Chính sách này được duy trì bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn chủ trương giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Thời hạn rút quân cuối cùng đã được xác nhận trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 7 năm nay của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi. Ông Ali Al-Zaidi mô tả ngày 30 tháng 9 là ngày cuối cùng và không thể đảo ngược để kết thúc sứ mệnh của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại nước này.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp quốc vương Jordani Abdullah Đệ Nhị và Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Paris. Trọng tâm của gặp là huy động khẩn cấp nguồn lực quốc tế nhằm củng cố năng lực cho quân đội Liban trong bối cảnh an ninh Trung Đông diễn biến đặc biệt phức tạp. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ tiến trình Aqaba, sáng kiến do Jordani khởi xướng. Các nhà lãnh đạo tập trung rà soát nhu cầu cấp bách của quân đội Liban về tài chính, trang thiết bị và huấn luyện tác chiến, tạo tiền đề để kêu gọi viện trợ quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới. Cùng ngày, đại diện an ninh quân sự của năm nước gồm Pháp, Liban, Jordani, Anh và Mỹ cũng đã nhóm họp bàn giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hiện diện và hiệu quả tác chiến của quân đội Liban, trọng tâm là khu vực miền Nam. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho giai đoạn lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL từng bước rút khỏi miền Nam nước này. Do đó, việc xây dựng một lực lượng vũ trang Liban đủ mạnh được coi là chìa khóa then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện khoảng trống an ninh, đồng thời hỗ trợ chính quyền Beirut khôi phục và duy trì quyền kiểm soát thực tế trên toàn lãnh thổ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão. Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động với các nội dung cập nhật quy định SPS tấm vé để nông sản Việt vươn xa. Ngành nông nghiệp hướng tới sản xuất xanh bền vững. Khôi phục rừng ngập mặn, giải pháp hấp thụ carbon và tạo sinh kế cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại nhiều khu vực từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho thấy mùa mưa bão năm nay bước vào giai đoạn cao điểm. Những trận mưa với lượng rất lớn trong thời gian ngắn không chỉ gây ngập úng, lũ trên sông mà còn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi Trung Du. Thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra ở một số địa phương. Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa lũ trước, người dân và chính quyền các địa phương đã phát huy tính chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt mưa từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, nhiều nơi ở Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 400 mm, riêng Quảng Trị và thành phố Huế có nơi từ 400 đến 600 mm. Tại một số điểm, lượng mưa lên tới hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 mm. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cũng xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, có nơi tổng lượng mưa trong 3 ngày lên tới 500 mm. Nhiều địa phương ở Thanh Hóa, Nghệ An bị ngập sâu. Rút kinh nghiệm trận lũ năm trước do chủ quan gây thiệt hại lớn, ông Lưu Văn Thạch và anh Nguyễn Văn Long cũng như người dân ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, ứng cứu những ngày mưa lũ.
4: Lũ là đưa lên hết rồi. Tivi rồi tủ lạnh rồi nước lên vô là đưa nữa thôi. Người đã định thì có chuẩn bị rồi, chuẩn bị trên trần rồi. Khi mà nước to là phải lên trần thôi.
5: Năm trước là bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết rồi, nên là cứ mưa là dần kề hết đổ rồi. Thế tạm thời là cũng đang cầm cự.
3: Cùng với người dân, cấp ủy chính quyền xã Nông Cống đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những khu vực sung yếu, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống cho biết:
6: Chúng tôi cũng đã chủ động các phương tiện tại chỗ theo cái tinh thần 4 tại chỗ đấy, như là mua thêm 8 cái xuồng để phục vụ trực tiếp cho cái việc mà ứng cứu nhân dân nếu mà có tình huống bão lụt xảy ra. Thường ngoài ra là cũng các cái phương tiện tại chỗ như là cọc tre rồi là các cái nguyên vật liệu để phục vụ trực tiếp cho việc gia cố đê rồi các cái nhiệm vụ cụ thể đối với Nông Cống thì cũng đã có chỉ đạo, cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng.
3: Rút kinh nghiệm từ cơn lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, năm nay việc tìm nơi tránh trú cho người dân tại các vùng trũng thấp, vùng sung yếu được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. 100 nhà tránh lũ cộng đồng gần như đã hoàn thiện đầy đủ. Ở những nơi không có nhà tránh lũ, bà con tự chủ động xây dựng gác lửng tránh lũ tại nhà. Người dân cũng đã có ý thức chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống phòng khi bão lũ xảy ra.
7: Bão hoặc là lũ lụt sắp xảy ra thì trong nhà sẽ chuẩn bị tất cả những dinh dưỡng, sữa, đường và tất cả những dinh dưỡng cho trẻ con và người già để sức được chống bão.
8: Bà con là phải chuẩn bị thực phẩm là phải đồ khô với sữa thôi, chứ còn khi bão tới, lụt tới thì đâu có nấu nướng, điện nước thì không còn nữa thì mình phải dùng ba cái đồ khô đấy, bánh trái khô, đồ hộp.
3: Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên trách, công tác phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chu đáo. Từ trước mùa mưa, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, các học viên là những thành viên các đội xung kích phòng chống thiên tai, tổ an ninh trật tự các xã phường được hướng dẫn thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, hướng dẫn đảm bảo dinh dưỡng khi xảy ra thiên tai cho người dân. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.
9: Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lũ cho bà con và trang bị ghe cho các thôn để chủ động ghe và áo phao. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận những cái cano với công suất lớn để mà phục vụ cho công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
3: Bài học từ những mùa mưa bão trước vẫn còn nguyên giá trị. Những vụ lũ quét, sạt lở đất từng xảy ra cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai khi con người không kịp thời ứng phó và rời khỏi vùng nguy hiểm. Do đó, phương châm phòng hơn chống cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ người dân và cộng đồng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng hơn chống và phát huy bốn tại chỗ thì sự chung tay của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai là hết sức quan trọng. Thời gian qua ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu, lụt lội tại nhiều khu vực. Trước đó là hàng loạt trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất nặng nề ở các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu. Điều đó cho thấy thiên tai đang đến sớm hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn. Chính vì thế, để ứng phó với thiên tai trong cao điểm mùa mưa bão năm nay, cần sự chung sức của cả cộng đồng, các lực lượng tại chỗ ở địa phương.
10: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Điển hình như trong trận lũ tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi ở xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên đã dũng cảm không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già, trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của trưởng bản Mùa A Thi, cả bản Háng Pu Si với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc. Anh Mùa A Thi cho biết.
11: Bọn anh em nó đưa tất cả các con nó di rời sang chỗ an toàn, xe với tài sản các kiểu trong nhà thì không cần, chủ yếu là mình hai vợ chồng với các con nó thoát, là đến nào mất thì mình mới tính sau.
10: Những câu chuyện như vậy cho thấy một điều rất rõ, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
12: Cái sự chủ động của người dân, đặc biệt là cái cán bộ dân cấp thôn bản, cũng đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại. Sự chủ động cũng như là với phương châm mà hành động trong các cái đợt thiên tai lớn, đó là hành động không hối tiếc, đặc biệt là trong sơ tán dân. Khi chúng ta phát hiện ra những nguy cơ và chúng ta được cảnh báo trước những cái thiên tai mà cường độ rất lớn, thì chúng ta phải có những cái giải pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán, không được do dự.
10: Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản không chịu di rời, có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng, bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Thiên tai hiện nay không còn diễn ra theo quy luật cũ trước biến đổi khí hậu cực đoan. Những trận mưa với lượng mưa kỷ lục xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đô thị chỉ cần vài giờ mưa là ngập sâu. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở cả những nơi trước đây được coi là an toàn. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng. Từ kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống thiên tai nặng nề năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng:
13: trong thiên tai chúng ta gọi là phòng chống thiên tai, nhưng thực ra nếu mà phân tích câu từ nó là phòng tránh thiên tai chứ không thể chống được. Và cái nguyên tắc của trong phòng chống thiên tai, nguyên tắc là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tức là gì? Là thích nghi có kiểm soát. Và đầu tư chúng ta phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là 1 đồng đầu tư cho phòng thì bằng 10 đồng đầu tư cho chống khắc phục. Bởi vì một trận lũ anh thiệt hại hàng chục nghìn tỷ, nhưng năm nay chúng ta mất 100 nghìn tỷ. 100 nghìn tỷ đấy nếu như mà đầu tư trước đó để phòng thì mất 1/10 đấy.
10: Để chủ động ứng phó với thiên tai, trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên, các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9 năm 2026 kết nối đến 1.900 điểm cầu trong cả nước; Ủy ban nhân dân tỉnh họp ban chỉ đạo làm giàu làm sạch dữ liệu đất đai. Chương trình còn có phóng sự phản ánh cố gắng của tỉnh trong việc tìm cơ hội cho nông sản với thị trường Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp tại 14 điểm cầu trên cả nước. Với khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực này, trong đó đơn giản hóa một số điều kiện vay, mở rộng tài sản cho thuê tài chính và triển khai các cơ chế thử nghiệm nhằm tạo thêm kênh tiếp cận vốn. Năm 2026, tín dụng được định hướng tăng khoảng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô khoảng

0: Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt hai chuyên đề: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây, định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền quán triệt sâu sắc các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng trong tình hình mới, tuyên truyền về tinh thần tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tuyên truyền về công tác đối ngoại và ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên sau hội nghị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã được truyền đạt, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
1: Cũng trong sáng ngày 18 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 10 xã phường, tiến độ thực hiện còn chậm. Số liệu cập nhật đến ngày 17 tháng 9, toàn tỉnh có gần 3,2 triệu thửa đất, trong đó hơn 2 triệu 120 nghìn thửa đã có cơ sở dữ liệu đạt 66,5%. Đối với 578.700 thửa đất thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tỷ lệ kê khai đạt gần 100%, xét duyệt đạt 98,7%. Tuy nhiên, cập nhật đồng bộ mới đạt hơn 75%. Còn hơn 140.800 thửa chưa hoàn thành. Về đối khớp thông tin dân cư, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 371.000 trên tổng số 554.000 trường hợp, đạt 67%. Một số địa phương có tiến độ đồng bộ còn thấp như Phụng Mỹ Tây đạt 28,6%, Tuy Phước Bắc đạt 32,2%. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung xử lý hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu cập nhật đến đó. Các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường xác minh bổ sung thông tin còn thiếu. Trước mắt, các đơn vị tập trung xử lý hơn 133.000 thửa đất đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ, đẩy nhanh đối khớp thông tin, phấn đấu hoàn thành các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 30 tháng 9. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và địa phương tập trung tháo gỡ 5 nhóm vướng mắc, không để chậm tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Đối với dữ liệu đăng ký đất đai chưa được đồng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát chi tiết từng ngày, báo cáo rõ địa bàn, nguyên nhân và xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn. Những trường hợp chưa có dữ liệu phải khẩn trương đo đạc bổ sung. Các xã phải xác định cụ thể từng trường hợp còn vướng, từng hồ sơ cần xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phân nhóm, theo dõi tiến độ từng xã. Các đơn vị liên quan chủ động bảo đảm kinh phí, điều kiện thực hiện. Nhấn mạnh làm sạch dữ liệu và số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ cấp bách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong giai đoạn cuối, công tác kiểm tra giám sát phải đi vào từng địa bàn, từng hồ sơ, từng nội dung còn tồn tại, kịp thời xử lý ngay những điểm nghẽn phát sinh. Phấn đấu hoàn thành việc đối soát làm sạch đồng bộ dữ liệu trong tháng 9. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường nhân lực để nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phải cụ thể công việc từng ngày, từng khâu công việc để đảm bảo tiến độ chung của cả tỉnh.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ngày 18 tháng 9 đã đi kiểm tra tình hình thi công xây dựng dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường đôn đốc nhà thầu tranh thủ từng ngày, từng giờ khi điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công. Do tình hình thời tiết tại khu vực phía tây tỉnh vẫn còn mưa nhiều, gây khó khăn cho việc thi công. Do đó, các nhà thầu phải có

các giải pháp để khắc phục, không làm gián đoạn mạch thi công trên công trường. Việc thi công phải được tổ chức linh hoạt, thực hiện 3K 4 kíp. Hạng mục nào thực hiện được phải làm ngay, hạng mục nào chưa làm được thì chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể triển khai khi thời tiết thuận lợi. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án thành phần 3 đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng tuyến chính với tổng kinh phí trên 1.800 tỷ đồng. Về thi công, gói thầu xây lắp 1 có giá trị thực hiện ước đạt 80 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang triển khai các mũi thi công cọc khoan nhựa các cầu đường gom, cống thoát nước, đổ bê tông, bể đúc dầm. Gói thầu xây lắp 2 giá trị thực hiện ước đạt trên 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lysen đang triển khai 13 mũi thi công,

0: và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chủ đầu tư, đơn vị giám sát và các nhà thầu phải bám sát công trường hàng ngày, hàng giờ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đôn đốc tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ dự án.
1: Cũng trong ngày 18 tháng 9, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2026 tại Gia Lai. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, Gia Lai xác định phát triển cảng biển Logistics gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và kinh tế biển là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh đã hoàn thiện phê duyệt quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn, trung tâm Logistics, khu công nghiệp và các đầu mối trung chuyển hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu, khu sản xuất với cảng biển, từng bước ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ. Theo Cục Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, hoạt động cảng biển trong thời gian tới đang đứng trước những cơ hội phát triển và thử thách mới. Sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ cùng với yêu cầu về bảo vệ môi trường và giảm phát thải đang đặt ra những yêu cầu mới. Chuyển đổi xanh đang từng bước trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình phát triển của cảng biển Việt Nam. Đó không chỉ là đầu tư vào thiết bị công nghệ hay sử dụng các nguồn năng lượng phù hợp hơn, mà còn là đổi mới phương thức quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu, vừa mở ra cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VBA đã kết nạp thêm thành viên mới, đồng thời thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và nhà tài trợ Stinis đối với một số địa phương của Gia Lai.
0: Hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa tại khu vực phía đông tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương của tỉnh với khu vực Tây Nguyên và các thị trường trong nước quốc tế. Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu qua cảng biển cũng tăng từ 825,6 triệu đô la Mỹ lên hơn 1,8 tỷ đô la. Tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống cảng biển, logistics, kho bãi, vận tải và các tuyến giao thông kết nối theo trục Đông Tây, gắn các vùng nguyên liệu, khu sản xuất phía Tây với khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và thị trường xuất khẩu phía Đông. Ngoài ra, việc đầu tư các tuyến cao tốc đường ven biển, cảng Phù Mỹ, Hoài Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến kết nối đến khu kinh tế Nhân Hội, khu công nghiệp Phù Mỹ là những hạ tầng quan trọng để nâng khả năng lưu thông hàng hóa. Qua đó góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm chi phí logistics để hàng hóa từ vùng Tây Nguyên tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường.
1: Hoạt động cảng biển và vận tải hàng hóa tại khu vực phía đông tỉnh tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định

0: thị trường.
1: Tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn nối xã Chư Bả đến phường Thống Nhất với chiều dài 7,4 km. Đây là đoạn tuyến có vai trò kết nối giao thông với trung tâm đô thị Pleiku, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng. Đoạn tuyến được xác định từ km 1585 600 đến km 1593. Theo đề xuất, tỉnh kiến nghị đầu tư đoạn tuyến này theo hướng đồng bộ với quy mô đoạn từ phường Thống Nhất đến trung tâm phường Pleiku, có nền đường rộng 35 mét. Việc hoàn thiện đồng bộ các đoạn tuyến sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực lưu thông trên trục đường Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, tăng khả năng kết nối và khai thác hiệu quả tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3900 chấp thuận chủ trương đầu tư 704 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, đồng thời giao chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Happy House GL triển khai thực hiện. Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng 11.953 m2, bao gồm hai khối chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với 546 căn hộ, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư. Nhà ở liên kế thương mại cao 5 tầng với khoảng 10 căn. Dự án dành khoảng 27,2% diện tích khu đất để trồng cây xanh, khoảng 34,6% diện tích khu đất dành cho giao thông nội bộ, sân bãi. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, từ tháng 9 năm nay đến tháng 2 năm 2027, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Từ tháng 3 năm 2027 đến tháng 5 năm 2029, tập trung thi công hoàn thiện hai khối chung cư 15 tầng, dãy nhà liên kế và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Từ tháng 6 năm 2029 đến tháng 9 năm 2029, hoàn thiện nghiệm thu bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường Trung Quốc với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng đa dạng đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam. Với Gia Lai, lợi thế về đất đai, khí hậu cùng cơ cấu cây trồng phong phú tạo nguồn hàng dồi dào cho xuất khẩu. Tuy nhiên, để từ tiềm năng trở thành những đơn hàng ổn định, nông sản không chỉ cần sản lượng mà còn phải đáp ứng ngày càng chặt chẽ các yêu cầu về vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng. Và câu chuyện tìm cơ hội cho nông sản tại thị trường Trung Quốc đang được các doanh nghiệp Gia Lai đặt trong một cách tiếp cận mới. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tây Sơn, nhà máy sản xuất chế biến nông lâm sản tập trung Vina Nutrifood Bình Định được khởi công vào tháng 8 năm 2025 với kỳ vọng khi đi vào hoạt động giúp nâng cao giá trị nông sản thông qua liên kết vùng nguyên liệu với chế biến. Với quy mô của nhà máy, dự kiến sẽ bao tiêu cho khoảng 2.500 hectare nguyên liệu với các nhóm sản phẩm như xoài, dừa, dứa, ớt và dược liệu. Đáng chú ý, doanh nghiệp đưa công nghệ vào quản lý vùng trồng, ứng dụng AI và blockchain để kiểm soát truy xuất thông tin sản phẩm. Không chỉ đầu tư vào sản xuất, doanh nghiệp còn tìm cách kết nối dữ liệu giữa vùng nguyên liệu, nhà máy và thị trường tiêu thụ. Khi thông tin về mùa vụ, sản lượng và nhu cầu được cập nhật, việc tổ chức sản xuất có thể chủ động hơn, giảm tình trạng sản xuất theo phong trào rồi mới tìm đầu ra. Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với Gia Lai khi tỉnh đang sở hữu nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vina Nutrifood Bình Định cho biết.
2: Thị trường Trung Quốc là một thị trường lớn. Vina Nutrifood Bình Định thì cũng đã có 13 năm trong lĩnh vực xuất khẩu về nông sản và nhất là thị trường Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã tập trung vào một thị trường và hướng tới cái việc là hiểu về thị trường đó họ cần gì. Sau rất là nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi xuất khẩu thì chúng tôi đã nắm bắt được rằng là với thời điểm như bây giờ thì chúng ta quan trọng nhất là tính minh bạch. Và Vina Nutrifood thì đồng hành với các sở ngành để có thể tạo ra được những cái ứng dụng liên quan đến AI từ quản lý vùng trồng cho đến nhà máy chế biến sản xuất. Và chúng tôi thích hợp với cả hải quan Trung Quốc để có thể đưa ra những cái dữ liệu dự đoán sớm về các cái sản lượng mà Trung Quốc cần cũng như là giá thành. Và chúng tôi đưa vào những cái dữ liệu của các nền tảng của Trung Quốc như là các nền tảng như JD.com hay là Weixin, WeChat hay là những cái nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc để chúng tôi có cái dữ liệu, đưa dữ liệu về Big Data và phân tích dữ liệu đó để chúng tôi có thể kết hợp với cả vùng nguyên liệu tại Việt Nam để chúng tôi đưa ra được những cái sản phẩm đúng mùa vụ và đúng đủ sản lượng cho thị trường Trung Quốc.
0: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, dừa, ớt, sầu riêng, chanh dây,

chuối, khoai lang là những nông sản có lợi thế về quy mô sản xuất của Gia Lai và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trong nhóm cây ăn quả, sầu riêng và chanh dây là những mặt hàng có dư

0: nên là muốn tìm hiểu thêm là đến cái vùng sản xuất của Việt Nam và tình hình triển khai như thế nào, là cái quản lý và cái quy trình xuất nhập khẩu như thế nào. Tôi rất là mong muốn, tức là cái doanh nghiệp ở bên Trung Quốc rất là mong muốn là nếu mà muốn là tăng trưởng cái thị trường là xuất khẩu sang bên Trung Quốc ấy, trong khi mà mình quá trình là giám sát hoặc là chế biến đóng gói các cái hàng hóa là phải có một cái nguồn truy xuất rõ ràng.
1: Không chỉ có những mặt hàng đã quen thuộc với thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp Gia Lai cũng đang tìm kiếm cơ hội từ những sản phẩm mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai ở phường An Phú đi vào hoạt động từ năm 2025, tập trung vào sâm và nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm từ dược liệu. Ngoài nguồn sâm tự nhiên tại vùng Cờ Băng, doanh nghiệp cũng đang hướng tới xây dựng vùng trồng sâm nguyên liệu, đồng thời đầu tư công nghệ để tạo ra những sản phẩm có khả năng tiếp cận các thị trường, trong đó có thị trường Trung Quốc. Chị Đào Thị Thúy Uyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai cho biết.
2: Trong tương lai, doanh nghiệp của chúng tôi cũng muốn xúc tiến xuất khẩu thương mại qua Trung Quốc. Và tôi cũng cố gắng nỗ lực để phát huy cái vùng trồng của nguyên liệu của cây sâm này để làm sao và duy trì được lâu để cho cái người tiêu dùng của Việt Nam nói chung cũng như là thị trường Trung Quốc nói riêng được những cái sản phẩm mà tốt nhất từ cái nơi sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoa học sâm Gia Lai. Cũng mong muốn là trung tâm xúc tiến thương mại cũng đẩy mạnh cái vấn đề về xuất khẩu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Gia Lai được tiếp cận với các thị trường Trung Quốc.
1: Dư địa để nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường Trung Quốc đang được mở rộng, khi ngoài sản phẩm tươi về chế biến, hiện tỉnh cũng đang có hơn 90 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 5 sao có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Quốc thuộc các nhóm nông sản chế biến, bún bánh và thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và dược liệu. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội cũng đòi hỏi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn, theo nhu cầu và có khả năng cung ứng ổn định để nông sản Gia Lai không chỉ bước vào thị trường Trung Quốc mà từng bước tạo dựng chỗ đứng bền vững hơn trên thị trường này.
3: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về cố gắng của tỉnh trong việc tìm cơ hội cho nông sản với thị trường Trung Quốc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: một bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vape ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giảm kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng Hán.
1: Dạ.
3: Một hôm

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây năm mốc, này đây ám dầu, chị người thôi là

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Humakila Việt Nam.
1: Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
2: Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
1: Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
2: Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
1: Vâng ạ, nhưng mà...
2: nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
1: Vâng, em biết rồi, em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
2: Đi luôn đi.
3: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại sứ tìm kiếm những lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Thành phố Hồ Chí Minh dồn tổng lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay. Tòa tuyên án 42 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan, còn tại Thái Lan, bạo lực khiến 18 người thương vong. Thương mại toàn cầu đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua liên quan đến eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea-Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome, Príncipe, Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, đòi hỏi ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược, vừa giữ vững độc lập tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là hai địa bàn quan trọng tại khu vực có nhiều tiềm năng dư địa hợp tác lớn, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Đảng, nhà nước thì luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện cho những hoạt động đối ngoại. Nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng cũng phụ thuộc vào cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của các đại sứ. Chính sách đối ngoại đối với từng quốc gia, từng khu vực, từng nhiệm vụ là cái người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là tổ quốc, trước mắt các đồng chí là những nhiệm vụ rất lớn. Thì tôi cũng tin rằng với phẩm chất năng lực của mình, trách nhiệm của mình, sự nhiệt huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái trọng trách để góp phần giữ vững cái môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực của cơ hội bên ngoài để nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ thật tốt với các nước sở tại.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành, xã phường đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 10% trở lên. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: 6 tháng đầu năm, GDP thành phố tăng 8,55%, dự báo còn năm chỉ đạt từ 8,75 đến 9,5%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Để tăng tốc phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, phấn đấu tổng thu ngân sách cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành phố đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn FDI, tháo gỡ thủ tục cho các dự án công nghệ cao, kích cầu tiêu dùng, xuất khẩu, hỗ trợ các ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, đẩy nhanh xây dựng bất động sản và hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội. Các sở ngành địa phương phải rút ngắn thủ tục, xử lý nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tại thành phố Cần Thơ để tìm kiếm hợp tác. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
4: Phát biểu tại diễn đàn, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố tập trung kết nối doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối Trung Quốc với doanh nghiệp Cần Thơ, nhất là đối với các nhóm sản phẩm có thế mạnh như nông sản, trái cây, gạo và sản phẩm từ gạo, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Cùng với đó, thành phố mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm, tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực logistics, trung tâm phân phối hạ tầng thương mại,

0: Phóng viên Hà Nam đưa tin tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý 2 năm nay là 8,67%, cao gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không đi học hoặc không tham gia đào tạo.
1: Thông tin được đưa ra tại tọa đàm về việc làm thanh niên và xu hướng thị trường lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại Hà Nội. Không chỉ khó khăn trong tìm việc, chất lượng việc làm cũng là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2024, hơn 57% việc làm của thanh niên là việc làm phi chính thức và chỉ có hơn 41% thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội. Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng cần kết hợp tạo việc làm, đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm và an sinh xã hội để giúp thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ việc học tập sang việc làm bền vững. Bà Sinh Quân Park, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho biết.

0: đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất, cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục giữa các vùng địa bàn còn lớn. Cả nước còn thiếu hơn 45.000 phòng học và trên 27.000 phòng chức năng. Ở các đô thị lớn, dân số cơ học tăng nhanh gây quá tải trường lớp. Ở chiều ngược lại, vùng sâu vùng xa biên giới còn khó khăn về hạ tầng, đội ngũ và dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nêu thực tế.
2: Tỉnh cũng còn có những cái khó khăn thuộc đặc thù, đó là cái địa bàn vùng biển, dân cư phân tán, vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là thời tiết cực đoan, sạt lở vân vân cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng trường lớp và vấn đề đi lại của học sinh, của giáo viên còn có cái điều kiện hơi khó khăn.
1: Chênh lệch tiếp cận giáo dục của nhiều địa phương cũng là điều đáng lưu ý. Còn khoảng 300.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi chưa tới lớp và khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi chưa học phổ thông hoặc trung cấp nghề. Về đội ngũ, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục và điều chỉnh số biên chế giáo viên theo quy mô học sinh, dự báo số biên chế giáo viên mầm non phổ thông cần được bổ sung cho năm học 2026-2027 là hơn 43.000 chỉ tiêu. Một số tỉnh thiếu nhiều giáo viên như Điện Biên, Tuyên Quang. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đây là trách nhiệm của cả bộ ngành và các địa phương cùng làm.
3: Để tạo được cái sự công bằng, từng bước thu hẹp cái khoảng cách về phát triển giáo dục giữa các vùng miền, các địa phương ấy, bản thân ngành giáo dục không thể làm hết được. Quan trọng nhất là các địa phương tiếp tục sẽ dành sự quan tâm thích đáng để đầu tư, trước hết là kiên cố hóa trường học, rồi xây dựng đủ trường lớp và tạo điều kiện về các cách cơ chính sách.
0: Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ làm thu đầu năm học luôn là vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn. Năm nay, một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nói không với các khoản thu quỹ lớp, quỹ hội. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
4: Trường tiểu học Bình Trưng Đông, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ra thông báo không thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh năm học 2026-2027. Theo đó, khi có hoạt động cần hỗ trợ, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến ban đại diện phụ huynh và nhà hảo tâm. Còn các khoản thu bắt buộc thực hiện theo quy định, công khai. Một số trường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trường đã không thực hiện thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong nhiều năm. Đối với các khoản chi phục vụ việc học như in tài liệu, tùy từng đợt nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh. Tại trường Trung học cơ sở Phú Định, phường Bình Phú, ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2026-2027, trường chủ động không thu các khoản quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Trường hợp phụ huynh muốn tài trợ cho lớp bằng hiện vật với hình thức cá nhân tự nguyện ủng hộ, nhà trường đồng ý. Tuy nhiên, nhà trường không cho phép phụ huynh đứng ra tổ chức thu tiền đóng góp.
5: Thì quan điểm của tôi, một số phụ huynh có hỏi tôi thì tôi nói rồi, trường tạm thời là không có thu cái gì hết á. Đầu năm phụ huynh rất là nhiều cái khoản đóng góp và đặc biệt nữa là mình giảm được cái gì cho phụ huynh thì mình giảm.
4: Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về thu chi đầu năm học.
0: Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên án 42 bị cáo trong vụ sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, hai cựu viện trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát.
6: Bị cáo Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị phạt tổng cộng là 19 năm 6 tháng tù về 3 tội danh: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Văn Hùng, cựu viện trưởng kế nhiệm, bị phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên Trần Văn Thành bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ. 39 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam. Theo bản án, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo 29 lần đưa nhận môi giới hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ, kết luận giám định pháp y tâm thần. Hậu quả là 26 kết luận giám định sai sự thật, 3 hồ sơ bệnh án giả được lập và 1 trường hợp được chuyển khoa điều trị bắt buộc không đúng quy định. Số tiền hối lộ trong mỗi trường hợp từ 20 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.860 hộ dân cần bố trí ổn định chỗ ở tại 16 khu vực gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án bố trí xen ghép. Với mục tiêu sắp xếp nơi ở cho các hộ dân ngay trong năm nay, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để nhanh tiến độ đưa các hộ vùng thiên tai đến nơi ở an toàn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
7: Thế khu mới này thì nó rộng rãi hơn.

0: Cũng tiện đi lại, và đường nó to hơn, cần xá hơn, rất đẹp. Ngôi nhà rồi rộng, nhà xây, nhưng mà nhà xây thì thích hơn, kiên cố chắc chắn hơn.
1: Gia đình anh Cờ So Văn Công An là một trong 180 hộ dân ở các làng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở dọc sông Dun và các nhánh suối đổ về sông Ba, được bố trí đến khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Hao. Khu tái định cư rộng 15,6 hectare, mỗi hộ được bố trí 500 mét vuông đất ở, hỗ trợ trên 113 triệu đồng xây dựng nhà, cùng kinh phí di chuyển, ổn định cuộc sống. Bà Võ Thị Hoàng Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Hao, tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm nay, địa phương phấn đấu đưa 80 trong tổng số 180 hộ vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi ở mới.
2: Là đối với xã, khi mà có cái khu tái định cư cho người dân ấy, là cũng rất là vui mừng. Và cái việc này thì xã thì sẽ là tổ chức là hàng tuần, sẽ làm việc với là các cái phòng ban chuyên môn, rồi các cái đơn vị liên quan để là đẩy nhanh cái tiến độ, để là đưa bà con vào cái khu tái định cư.
1: Cách khu tái định cư Ia Hao không xa, tại xã Gia Tun, một khu dân cư

0: 7 hộ dân là được đến nơi tái định cư và ổn định cuộc sống.
1: Từ Iao, Iatun đến các khu tái định cư ở những vùng xung yếu, tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đây không chỉ là việc xây nhà, chuyển dân, mà là giải pháp chủ động, phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng và tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, cử tri trên khắp nước Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, cùng nhiều cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương. Tin của phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
3: Tính đến 14 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu Duma Quốc gia trên toàn quốc đạt 11,52%. Tại một số khu vực Viễn Đông, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước.
4: Tôi muốn bỏ phiếu cho người mà mình lựa chọn. Chúng tôi là những người lao động. Chúng tôi muốn có mức lương xứng đáng, muốn sân nhà và nhà cửa sạch sẽ, giao thông thuận tiện. Và tất nhiên, tình hình quốc tế hiện nay cũng khiến chúng tôi rất quan tâm. Tôi luôn đi bỏ phiếu, lần nào cũng vậy. Tất nhiên, chúng tôi mong chờ những điều mới. Tôi mong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
3: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ kéo dài trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 với hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và hơn 2.200 chiến dịch bầu cử các cấp.
2: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong tuần sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp hiệu quả tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận quan hệ thương mại, thuế quan, nông sản, đất hiếm, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, chiến sự Iran và việc ngăn chặn các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất fentanyl. Một trong những nội dung được theo dõi sát là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chuyển thuế quan sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Washington muốn Bắc Kinh tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa Mỹ, trong đó có khả năng đạt thêm được thỏa thuận mua máy bay Boeing. Mỹ đồng thời yêu cầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Trí tuệ nhân tạo được dự báo là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế trong lĩnh vực này.
2: Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Phát biểu bên lề diễn đàn công cộng của Tổ chức Thương mại Thế giới tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WTO bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo nếu lệnh phong tỏa và tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài, giá hàng hóa có thể bị đẩy lên cao. Kết hợp với việc thiếu hiện đại hóa các quy tắc thương mại, mức tăng trưởng 10% tiềm năng của thương mại thế giới đối mặt với rủi ro lớn. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, với thị phần lên tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra ngày 28 tháng 2. Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á của Liên Hợp Quốc công bố cho biết, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran cùng các biện pháp đáp trả của Tehran, trong đó có việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã khiến các nền kinh tế Ả Rập trong khu vực thiệt hại tới 150 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tháng đầu tiên, tương đương 4% tổng GDP của toàn khu vực.
2: Một vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng vừa xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Theo Thượng tá Prapot, trưởng công an huyện Sukirin, vụ việc diễn ra trên tuyến đường dân sinh thuộc làng Blukayin, xã Romsai. Chiếc xe tải chở 18 chiến sĩ lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đang trở về đơn vị sau khi tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống thì trúng mìn tự chế nặng khoảng 50kg giấu ở ven đường. Sức nổ khủng khiếp đã hất văng và làm chiếc xe tải lật úp ngược, tạo ra một hố sâu 2m, rộng 3m trên mặt đường. Ngay sau vụ nổ, nhóm đối tượng tiếp tục xả súng tấn công các chiến sĩ gặp nạn. Lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đã chống trả quyết liệt, buộc nhóm tấn công phải rút lui vào rừng. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ tử vong tại chỗ và 16 binh sĩ còn lại bị thương, trong đó có 6 trường hợp bị thương rất nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sukirin. Cơ quan an ninh tỉnh Narathiwat nhận định đây có thể là hành động trả đũa sau chiến dịch truy quét hôm 9 tháng 9 vừa qua trên dãy núi Thawe khi quân đội Thái Lan tiêu diệt hai đối tượng chế tạo bom nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, truy bắt nhóm thủ phạm và tăng cường kiểm soát an ninh toàn tỉnh Narathiwat.
2: Còn tại Pakistan, số người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan đã tăng lên 66 người.
8: Theo thông báo mới nhất của quan chức Pakistan, ít nhất 10

0: 6 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại Thánh đường Hồi giáo nằm gần khu doanh trại cảnh sát cũ ở Kohat. Vụ đánh bom xảy ra vào đúng giờ cầu nguyện ngày thứ 6 khi đang có rất đông tín đồ tập trung tại Thánh đường. Trong số những người thiệt mạng có 5 cảnh sát và 11 dân thường. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao chiếc xe chở đầy chất nổ vào Thánh đường Hồi giáo. Ít nhất 2 tay súng đã tìm cách xông vào khu doanh trại cảnh sát và đấu súng với các sĩ quan.
1: Hàng trăm nhân viên mặt đất của hãng hàng không Qantas của Australia sẽ tiến hành đình công trong tuần tới, yêu cầu hãng phải có biện pháp cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc.
0: Theo Công đoàn Công nhân Vận tải Australia, người lao động tại bang Victoria sẽ đình công trong 24 giờ vào ngày 23 tháng 9, trong khi nhân viên tại các bang còn lại của Australia sẽ đình công vào ngày 24 tháng 9. Công đoàn cảnh báo đình công có thể gây gián đoạn vận chuyển hàng hóa. Mâu thuẫn giữa người lao động và giới lãnh đạo diễn ra sau vụ việc Qantas đã thuê ngoài hơn 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19. Hành động này sau đó bị tòa án Australia xác định là trái pháp luật.
1: Nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sarah Wistrom vừa được trao giải thưởng Cooper về khoa học châu Âu năm 2026 trị giá 1 triệu euro với nghiên cứu về tác động của lực cơ học lên tế bào.
0: Công trình cho thấy khi tế bào bị kéo, nén hoặc ép, không chỉ hình dạng mà hoạt động của các gen cũng có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về sinh học tế bào và ung thư, trong đó có quá trình mô thay đổi khi bị khối u chèn ép. Bà Wistrom dự kiến dùng tiền thưởng để nghiên cứu khả năng tế bào hình thành bộ nhớ đối với tổn thương và áp lực cơ học, hướng tới tìm hiểu cơ chế sơ hóa bệnh lý.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam rời Shizuoka di chuyển tới Osaka chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng E với hiệu số âm 9. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan, đội cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ 3 và có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3, đứng nhì bảng D và sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 2026 ngày mai. Nếu thua, đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng phân hạng từ thứ 5 đến thứ 8. Chelsea nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford mở tỷ số từ một pha phạt góc với cú đánh đầu của Anthony trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút thứ 83. Đến thời gian bù giờ, Fabio Cavanho ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
2: Dự báo thời tiết.
0: Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển

0: trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Chiều qua xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến 2 tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
12: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
11: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
12: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
11: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam về những đóng góp của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam với Liên Hợp Quốc.
0: Tiếp đó là phóng sự Công nghệ mới là chắn trước nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân và môi trường.
1: Cuối chương trình trong mục Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có phỏng vấn Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Việc xây mới các trường thiếu sinh quân không chỉ nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện tốt hơn cho các em học sinh, mà còn gửi gắm sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm đó, sáng ngày 18 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân.

0: Tại hội nghị, qua nghe báo cáo các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại của 3 trường thiếu sinh quân trên địa bàn quân khu 1, quân khu 5 và quân khu 7, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại các trường thiếu sinh quân hướng tới sự đồng bộ, phải tính toán điều chỉnh làm sao để các công trình đều hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phù hợp với thể chất và tâm sinh lý của học sinh các cấp học, không áp dụng máy móc các hạng mục trong xây dựng doanh trại quân đội vào xây dựng trường học.
1: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao, chủ trì bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2016 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Chung cuộc, binh chủng đặc công xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về Quân khu 5 và Tổng cục 2, các đơn vị Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đoạt giải 3.
0: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ngay sau hội thao, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ khai thác sử dụng vũ khí trang bị bắn tỉa, nghiên cứu đổi mới nội dung huấn luyện bắn tỉa sát với thực tiễn các hình thái chiến tranh hiện đại và vũ khí công nghệ cao, đồng thời kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia hội thao làm nòng cốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh trong tình hình mới.
1: Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1976, 20 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh, Viện Tên lửa chủ động tiếp cận nghiên cứu làm chủ công nghệ mới, hình thành năng lực nghiên cứu có chiều sâu, có tính hệ thống và khả năng tạo ra sản phẩm thực sự có giá trị đối với quân đội, chủ động dự báo để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị năng lực cho tương lai, làm chủ, lấy tự chủ công nghệ là mục tiêu xuyên suốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học là then chốt, coi trọng xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Tại Hà Nội, Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1951, 20 tháng 9 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự phát biểu chỉ đạo và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng đơn vị.
0: Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu bảo đảm quan trọng của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy chỉ huy Cục Hậu cần chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng trúng sát thực tiễn có tính khả thi. Đồng thời công tác hậu cần kỹ thuật phải thực sự chủ động đi trước một bước, bảo đảm đầy đủ kịp thời đồng bộ chất lượng an toàn tiết kiệm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm đối với những nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, nhất là công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
1: Sáng ngày 17 tháng 9 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc tập huấn lái xe phục vụ năm APEC 2027. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tuyển chọn 550 đồng chí lái xe từ các đơn vị toàn quân có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tham gia tập huấn lái xe con và xe ca phục vụ năm APEC. Các nội dung tập huấn gồm pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe ô tô, hướng dẫn sử dụng bảo quản bảo dưỡng xe ô tô phục vụ hội nghị, tập huấn về ngoại ngữ lễ tân, y tế kỹ thuật sơ cứu ban đầu.
0: Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Ủy viên Tiểu ban Vật chất và Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh. APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ lái xe phục vụ APEC, các đồng chí giáo viên, học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chương trình tập huấn, đặc biệt chú trọng kỹ năng xử trí tình huống trên đường, kỹ năng giao tiếp ứng xử với quan khách quốc tế.
2: Thực hiện nghiêm các nội dung huấn luyện theo chương trình kế hoạch, quá trình huấn luyện phải thực hành, cơ động trên đường phải duy trì nghiêm đội hình và đúng theo quy định. Đặc biệt là quan tâm đến huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân, bảo đảm an toàn.
0: Trung tá Nguyễn Duy Dương, giáo viên khoa nghiệp vụ lái xe trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 cho biết.
3: Đối với các loại xe của những năm APEC trước thì là chúng ta dùng cái loại xe xăng. Nhưng mà đối với năm 2027 này thì chúng ta dùng cái loại xe là điện và sáng xe của VinFast. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho học viên cách sử dụng các thiết bị trong xe và thực hành cái kỹ năng điều khiển xe. chạy theo đoàn để làm sao cho khi các đồng chí ra thực hiện cái nhiệm vụ, chúng ta xử lý tốt các tình huống.
1: Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ban chỉ huy quân sự các xã phường chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số trực sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với các tình huống. Các địa bàn trọng điểm phải rà soát khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di rời, sơ tán nhân dân, tổ chức canh gác tại các điểm ngập tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị tổng kết hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp binh chủng tham gia hội thi cấp toàn quân năm 2026 nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng luyện tập và tham gia hội thi, đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
0: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, đội tuyển Binh chủng Đặc công đạt giải xuất sắc phần thi tuyên truyền viên trẻ, một giải nhất phần thi cán bộ đoàn giỏi và một giải tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng với kết quả và kinh nghiệm từ hội thi, cán bộ và viên thanh niên binh chủng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong, quyết thắng, đoàn kết sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ năm 2014 đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, đóng góp thiết thực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam chuyên nghiệp, kỷ luật, giàu lòng nhân ái ngày càng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp quốc tế và nhân dân các nước sở tại. Nhân kỷ niệm 49 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2026, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam về những dấu ấn nổi bật và định hướng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.
7: Vâng, xin chào Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
8: Xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình.
7: Thưa Thiếu tướng, năm 2014 thì Việt Nam chúng ta đã chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nhìn lại hành trình hơn 11 năm qua thì quyết định này có ý nghĩa như thế nào đối với đường lối đối ngoại và vị thế của Việt Nam chúng ta?
8: Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời cũng thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau hơn 11 năm triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì Việt Nam chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, chỉ huy phái bộ, đồng nghiệp quốc tế, chính quyền nước sở tại đánh giá cao.
7: Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cũng để lại rất là nhiều dấu ấn quan trọng trong các hoạt động như là dân vận, nhân đạo ở địa bàn. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn về điểm khác biệt này.
8: Đây là có lẽ cũng là một điểm rất khác biệt của quân đội nhân dân Việt Nam so với các nước khác khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Chính những việc làm này thì Liên Hợp Quốc cũng đã đánh giá rất cao và luôn luôn mong muốn cái nhân rộng, khuyến khích các lực lượng khác để học tập cái mô hình của chúng ta. Và Liên Hợp Quốc cũng luôn luôn đánh giá rằng lực lượng của Việt Nam cũng đã làm lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc.
7: Vâng ạ, có một dấu ấn rất là đáng chú ý là tỷ lệ nữ quân nhân của Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình luôn ở mức là hơn 16%. Mức này cao hơn mặt bằng chung của nhiều quốc gia. Vậy thì con số này thể hiện điều gì ạ, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
8: Đó là một điểm sáng được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đặc biệt ghi nhận. Các nữ quân nhân của chúng ta mang đến những giá trị khác biệt và quan trọng với sự mềm dẻo, dịu dàng, kiên trì, nhạy cảm nhưng cũng hết sức kiên cường. Họ đã dễ dàng tiếp cận và tạo dựng lòng tin với người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xung đột.
7: Vậy những phẩm chất và lợi thế riêng của nữ quân nhân Việt Nam đã phát huy hiệu quả như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ?
8: Hoạt động của các nữ quân nhân chúng ta thì luôn luôn nhiều lần được các lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng như là chỉ phái bộ đánh giá là nữ quân nhân Việt Nam thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nam quân nhân. Và chính sự hiện diện của các nữ quân nhân Việt Nam đã phá vỡ các cái rào cản văn hóa, giúp các hoạt động nhân đạo tiếp cận đúng đối tượng và hiệu quả hơn. Ví dụ như là tại Nam Sudan, các bác sĩ và y sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của chúng ta đã tổ chức các cái chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng chống xâm hại cho phụ nữ địa phương và cho đối với nhân viên nữ của Liên Hợp Quốc tại phái bộ. Họ không chỉ là những người lính, những bác sĩ, những y tá, những y sĩ, những điều dưỡng viên, họ còn là những người chị, người mẹ, người bạn, mang lại sự an ủi, chia sẻ và hy vọng cho người dân đang phải chịu đựng hậu quả của xung đột.
7: Vâng ạ. Từ một quốc gia từng tiếp nhận sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã trở thành quốc gia chủ động để đóng góp cho hòa bình thế giới. Vai trò và năng lực của Việt Nam hiện đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận như thế nào, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
8: Sự chuẩn bị này thể hiện khát vọng hòa bình và trách nhiệm của một quốc gia đã đi qua chiến tranh. Ngày nay vai trò vị thế của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng ta không chỉ là một quốc gia gửi quân, cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mà chúng ta còn là một thành viên tích cực có trách nhiệm và đóng góp thực chất vào hòa bình, an ninh thế giới. Cộng đồng quốc tế công nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chúng ta có tính chuyên nghiệp cao, kỷ luật tốt, với một tinh thần đoàn kết quốc tế. Và các đơn vị của chúng ta từ quân y cho đến công minh thì đều được đánh giá là hoạt động rất hiệu quả, vượt trên cả kỳ vọng. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để ghi nhận những đóng góp quân y của chúng ta. Đặc biệt năm 2018 thì Liên Hợp Quốc đã công nhận Việt Nam là một trong 4 trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực châu Á.
7: Cùng với tính chuyên nghiệp và kỷ luật thì theo Thiếu tướng ạ, đâu là bản sắc riêng của chiến sĩ Mũ Nổi Xanh Việt Nam tại các phái bộ?
8: Bản sắc riêng của các chiến sĩ Mũ Nổi Xanh Việt Nam thì được thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và phát triển, giữa an ninh và nhân đạo. Chúng ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao mà còn chủ động giúp đỡ người dân địa phương bằng những hành động thiết thực. Ví dụ như tôi đã nêu là giúp người dân trồng rau, rồi hướng dẫn người dân làm nông nghiệp, xây lớp học, khoan giếng nước sạch, vân vân. Chính những việc làm thấm đẫm cái tính nhân văn, tình người này thì đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo nên một bản sắc rất riêng, xứng đáng với truyền thống đi dân nhớ ở dân thương của bộ đội Cụ Hồ. Và Liên Quốc đã đánh giá rất cao cái cách làm này của Việt Nam và mong muốn nhân rộng ra các phái bộ khác như tôi đã nêu ở trên.
7: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, tình hình an ninh thế giới chúng ta thấy là đang có rất là nhiều những diễn biến phức tạp mà đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng gìn giữ hòa bình. Vậy thì Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị nguồn lực và nâng cao chất lượng huấn luyện như thế nào để có thể là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
8: Chúng tôi xác định công tác tuyển chọn và huấn luyện là ưu tiên hàng đầu. Các chương trình huấn luyện sẽ ngày càng chuyên sâu, bám sát thực tiễn địa bàn và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Ví dụ như từ kỹ năng sinh tồn, rồi các cái chuyên môn nghiệp vụ Liên Hợp Quốc, rồi đến cái công tác đối ngoại, tìm hiểu luật pháp quốc tế, rồi các cái quy định của Liên Hợp Quốc. Chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực huấn luyện, phấn đấu có thêm các khóa huấn luyện quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, qua hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng cử rất nhiều các cái học viên cũng như giảng viên chúng ta tham gia vào các cái khóa huấn luyện quốc tế tại nước ngoài.
7: Còn về quy mô và lĩnh vực tham gia thì Việt Nam dự kiến sẽ triển khai thêm những lực lượng nào và hướng tới những vị trí công tác nào tại các phái bộ, thưa Thiếu tướng?
8: Vừa qua thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thông qua cái đề án lộ trình triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025-2030. Và những năm tiếp theo, theo cái đề án đó thì Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các đơn vị có hiện có và có kế hoạch triển khai các loại hình đơn vị mới mà Quân đội Nhân dân Việt Nam có thế mạnh như là lực lượng bảo vệ, kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị những nhân sự có chất lượng cao để chúng ta tham gia thi ứng tuyển vào các vị trí chỉ huy cấp cao tại các phái bộ như là phó tư lệnh quân sự hay tham mưu trưởng, rồi các cái vị trí chủ nhiệm quân y tại phái bộ, vân vân. Và tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà quyết tâm chính trị cao thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào nhiệm vụ hòa bình và an ninh quốc tế.
7: Vâng ạ, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng về cuộc trao đổi.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBAN có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong những tình huống như vậy,
9: việc phát hiện càng sớm, ứng phó càng nhanh thì khả năng hạn chế hậu quả càng cao. Tại hội thảo về ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố CBIN do binh chủng Hóp tổ chức, nhiều giải pháp trang thiết bị hiện đại đã được giới thiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ trong xây dựng năng lực ứng phó trước các nguy cơ đặc biệt nguy hiểm. Bài viết của Huy Hiểu đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
6: Trong một sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBIN, mối nguy hiểm không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng mắt thường. Nhiều tác nhân không màu, không mùi, có khả năng phát tán nhanh, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe con người và môi trường. Do đó, việc phát hiện chính xác, xác định nhanh tác nhân và đưa ra cảnh báo kịp thời là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong ứng phó sự cố. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng phòng hóa mà nòng cốt là bộ đội hóa học. Tại hội thảo, ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân. Nhiều giải pháp, phương tiện và trang thiết bị mới đã được giới thiệu, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian từ phát hiện đến cảnh báo và xử lý sự cố. Trong tham luận về lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ và nhà máy điện hạt nhân nổi trong kỷ nguyên điện hạt nhân mới, tiến sĩ Phạm Như Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động xây dựng năng lực ứng phó dựa trên bằng chứng, nhất là trước những tình huống có thể phát sinh từ các cơ sở công trình hạt nhân trên biển.
10: Hạt nhân mô đun nhỏ là một họ công nghệ rất đa dạng, và cái vấn đề về chúng ta cần xác định rõ là sự sẵn sàng về công nghệ là không đồng nghĩa với sự sẵn sàng về triển khai, và chúng ta cần phải căn cứ vào nhiều cái yếu tố khác trước khi đi vào cái cam kết về công nghệ hay là cái đối tác cung cấp công nghệ. Và cái điều quan trọng nhất với chúng ta là phải xây dựng cái năng lực dựa trên cái bằng chứng trước khi đi vào những cam kết, những dự án cụ thể. Và ở đây thì đối với vấn đề ứng phó sự cố thì đặc biệt là với các nhà máy điện nhân nổi trên biển thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nghiên cứu.
6: Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là nhóm thiết bị đo chính xác có khả năng phát hiện tác nhân theo thời gian thực, cùng các hòm hóa nghiệm phục vụ xác định chất độc quân sự và công nghiệp. Đặc biệt, một số bộ kit test có khả năng phát hiện độc tố trong khoảng 30 giây, đồng thời đưa ra cảnh báo giúp lực lượng chức năng nhanh chóng lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Tại hội thảo Công nghệ, bản đồ số, nguồn nguy cơ và nguồn lực ứng phó sự cố của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã giới thiệu cách thức số hóa, quản lý các nguồn nguy cơ và nguồn lực phục vụ ứng phó. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm cho biết.
11: Tất cả cái này là liên quan tới nguồn lực gồm có trang thiết bị, vật tư, con người, phương tiện sẵn sàng. Về nhân lực chúng tôi cũng quản lý theo cách như vậy, vẫn theo nguyên tắc là làm sao đấy, huy động là phải có người, mà người là sẵn sàng. Tiếp theo nữa là cái rủi ro. Rủi ro thì đây chúng tôi có liệt kê rất là nhiều, các lĩnh vực khác nhau về năng lượng, rồi thì về hóa chất, về phân bổ của các cái nguồn nguy cơ này nó nằm ở đâu, quy mô của nó lớn hay nhỏ, gắn với những cái hành động thực tế trong phòng ngừa, trong ứng phó, trong giảm thiểu nguy cơ và hậu quả đối với sự cố để bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng.
6: Thực tiễn cũng cho thấy, công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn cần được vận hành bởi con người. Trong môi trường có tác nhân nguy hiểm, mỗi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác, kỷ luật và khả năng xử trí nhanh. Vì vậy, công nghệ không thay thế con người mà trở thành công cụ giúp con người nhận biết nguy cơ sớm hơn, hành động chính xác hơn và bảo đảm an toàn tốt hơn. Để nâng cao khả năng làm chủ trang bị và xử trí tình huống, binh chủng hóa học đã nghiên cứu sáng chế các thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện. Nhờ đó, bộ đội có thể rèn luyện kỹ năng trong những tình huống sát thực tế mà không phải trực tiếp tiếp xúc với tác nhân nguy hiểm. Đây cũng là cách gắn kết nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị với huấn luyện và thực tiễn nhiệm vụ, từng bước hình thành chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng ứng phó. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh binh chủng hóa học khẳng định.
12: Binh chủng học xác định việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, làm chủ khoa công nghệ, nâng cao cái năng lực phòng chống, ứng phó với sự cố thảm họa về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân, khắc phục hậu quả môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng lâu dài. Binh chủng thì mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan đơn vị, các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà khoa học, đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
6: Một sự cố CBAN không chỉ gây nguy hiểm ngay tại thời điểm xảy ra, mà còn có thể để lại những tác động lâu dài đối với môi trường. Vì vậy, bên cạnh năng lực phát hiện và ứng phó nhanh, yêu cầu xử lý, khắc phục hậu quả cũng ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao về công nghệ. Trong xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh, đặc biệt là dioxin, các công nghệ phải đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đại tá tiến sĩ Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học cho biết.
13: Hiện nay là cái ứng dụng các công nghệ áp dụng xử lý dioxin phù hợp điều kiện Việt Nam thì chúng ta hiện nay đang triển khai 4 cái công nghệ: radiên nhiệt, sinh học, công nghệ nhiệt áp suất và công nghệ tích hợp. Trong giai đoạn sắp tới thì 4 cái công nghệ này đều được áp dụng để triển khai trong quá trình xử lý tại nhà dioxin để đáp ứng cho từng cái khoảng nồng độ, từng cái quy chuẩn và thời gian. Và trong thời tới thì công nghệ radiên nhiệt, công nghệ sinh học thì đều được sẽ áp dụng tại xử lý tại sân bay Phú Cát và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2027 đến 2029. Đấy là một quá trình tích lũy, là một quá trình kế thừa, tiếp thu những cái kết quả nghiên cứu trước đây.
6: Trước những nguy cơ, CBAN luôn đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh và chính xác. Làm chủ khoa học công nghệ chính là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực chủ động của lực lượng ứng phó. Mỗi thiết bị mới, mỗi giải pháp công nghệ được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn không chỉ giải quyết một yêu cầu về kỹ thuật mà còn góp phần tạo nên một lá chắn nhiều lớp, bảo vệ con người, môi trường và cuộc sống bình yên. Bởi trong những tình huống đặc biệt nguy hiểm, khoa học công nghệ cần đi trước một bước để lực lượng ứng phó luôn sẵn sàng trước mọi tình huống.
14: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu. Những năm qua, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y tận tâm, trách nhiệm với người bệnh. Cùng với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện khẳng định vai trò là cơ sở y tế tin cậy của bộ đội và nhân dân. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Trung Kiên, giám đốc bệnh viện. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
15: Thưa đồng chí, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc thực hành lời dạy, lương y phải như từ mẫu. Bệnh viện Quân y 120 đã cụ thể hóa cái tinh thần đó như thế nào trong đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian qua?
16: Trong thời gian vừa qua thì Đảng, Nhà nước cũng xác định thì trong kỹ nguyên số thì chất lượng của một bệnh viện không chỉ được đo bằng cái trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc mà còn bằng cái năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đưa những cái thành tựu y học tiên tiến của trên thế giới đến Việt Nam và đến với người bệnh của chúng ta. Với định hướng đó thì Bệnh viện Quân y 120 xác định đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai của bệnh viện. Thời gian vừa qua thì xác định những cái định hướng đó thì bệnh viện đã đầu tư nhiều cái thiết bị hiện đại và bệnh viện đã vừa khánh thành cái trung tâm tầm soát ung thư, hệ thống xét nghiệm hiện đại tự động và đưa vào vận hành cái CT 256 ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng một số bệnh lý, ví dụ như về đột quỵ não, về bệnh lý mạch vành và tầm soát ung thư. Việc đưa vào vận hành các hệ thống công nghệ y tế tiên tiến không chỉ nâng cao cái năng lực chẩn đoán điều trị cấp cứu mà còn thể hiện cái quyết tâm của Bệnh viện Quân y 120 để trở thành trung tâm y tế hiện đại chuyên sâu, giữ cái vai trò nòng cốt của quân đội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
15: Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, thì Bệnh viện Quân y 120 đã chú trọng xây dựng cái đội ngũ cán bộ y bác sĩ như thế nào, nhất là về ý đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ và thái độ đối với người bệnh, để thực sự tạo dựng cái niềm tin của bộ đội và nhân dân.
16: Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện là một trong top đầu của bệnh viện 31 bệnh viện toàn quân, có cái mức độ tự chủ tốt, có số lượng khám chữa bệnh và điều trị tốt, đạt được các kết quả như thế, thì cái việc mà nội bộ đoàn kết thống nhất và đưa ra các cái định hướng cụ thể và được sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng cũng như Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đó là những cái động lực quan trọng. Với tinh thần đó thì bệnh viện đã triển khai theo từng cái thế mạnh cụ thể. Đối với các bệnh viện quân đội thì cái vấn đề tâm lý tiếp xúc thể hiện cái nếp của người bác sĩ quân y thì đó là một vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là sự tận tâm của người thầy thuốc quân y. Vấn đề thứ ba là sự quan tâm của người bệnh, đặc biệt là xem người bệnh là như người thân để chúng ta có một cái chất lượng điều trị tốt nhất. Một vấn đề quan trọng nữa là bệnh viện xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao cái chất lượng quản lý và đưa cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào tiếp cận đến người bệnh để làm cho người bệnh tin tưởng hơn với cái chất lượng từ các cái cận lâm sàng đến việc thăm khám và điều trị hiệu quả, để bệnh viện quân y 120 là một trong những cơ sở y tế được người dân cũng như quân nhân trên địa bàn tin tưởng đến điều trị.
15: Từ những cái kết quả đã đạt được, thời gian tới thì bệnh viện quân y 120 sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và thực hành theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, trong đổi mới, phát triển chuyên môn kỹ thuật và nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.
16: Trong thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục xin các cái chủ trương của Bộ Quốc phòng để tiếp tục đầu tư các thiết bị để tiến tới là can thiệp mạch, tiến tới là định hướng điều trị chuyên sâu một số lĩnh vực đặc thù của quân đội, trong đó lĩnh vực ngoại khoa là được chú trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng thì với cái trí tuệ của người thầy thuốc quân y kết hợp với cái khoa học công nghệ sẽ tạo nên những cái bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân của khu vực. Bệnh viện quân y 120 cam kết là không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng làm thước đo, lấy công nghệ làm động lực và lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phát triển cao nhất của bệnh viện.
15: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
9: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu chuyện ngày thứ Bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế là sự trở lại đầy cảm xúc của Celine Dion.
1: Giữ điệu then tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang, chuyên mục không gian văn hóa giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
0: Sau hơn một tháng triển khai, 19 ngân hàng đã đưa ra các gói tín dụng tổng quy mô 407.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với mức bình quân thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án xanh.
1: Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro vừa tổ chức khởi công dự án phát triển